0: sẽ quay lại đây để trải nghiệm những cảm giác đấy ạ.
1: Dạo quanh đồi thông xanh mát, tận hưởng không khí trong lành của núi rừng, đợi đến khi hoàng hôn xuống chính là thời điểm đẹp và mong đợi nhất trong ngày.
2: Xuất phát từ thực tế canh tác cây thanh long, đó là cần ánh sáng vào ban đêm để kích thích quá trình ra hoa và đậu trái, thì tôi và các bạn ở trong hợp tác xã đã nảy ra ý tưởng là thay đổi một chút cái hệ thống chiếu sáng đèn để tạo nên cái lá cờ đỏ sao vàng bằng ánh sáng lớn nhất Việt Nam mà du khách cất và hạ cánh tại sân bay Nội Bài đều có thể nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng này vào ban đêm. Để thực hiện được cái lá cờ đỏ sao vàng này thì chúng tôi đã phải dùng tới gần 5.000 mét cáp vạn xoắn, gần 2.000 bóng đèn.

0: Mỗi lần có dịp gặp nhau, đồng chí Nguyễn Trường Xuân và đồng chí Lao Văn Hưng lại say sưa ôn về những kỷ niệm phá án một thời. Những câu chuyện tưởng đã cũ, nhưng mỗi khi nhắc đến lại bừng lên sống động. Bởi trong đó là những trận đấu trí căng thẳng, những tình huống nghẹt thở mà họ từng trực tiếp trải qua. Một người từng là lãnh đạo công an tỉnh, phụ trách lực lượng cảnh sát, người kia là trưởng phòng cảnh sát hình sự. Họ đều trưởng thành từ chiến hào của lính hình sự. Chính vì vậy, trong họ luôn cháy bỏng ngọn lửa nghề nghiệp, tinh thần thép của người lính trên mặt trận thầm lặng, mặt trận bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, trấn áp đến cùng cái ác. Trong ký ức của đồng chí Nguyễn Trường Xuân, cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước là giai đoạn đầy biến động của tỉnh Bắc Thái cũ. Tình hình chính trị xã hội phức tạp, kinh tế còn nhiều khó khăn, đời sống người dân thiếu thốn trăm bề. Bắc Thái, Thái Nguyên khi ấy là điểm nút quan trọng trên tuyến quốc lộ 3, nối Hà Nội với các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn. Sự tranh giành thanh toán lẫn nhau giữa các nhóm côn đồ khiến tình hình an ninh càng thêm phức tạp, xuất hiện nhiều vụ án nghiêm trọng như cướp, giết người.
1: Tôi phụ trách về cảnh sát cho nên là chỉ đạo là các đối tượng truy nã nó gắn với cái hoạt động của các vùng vàng. Để làm gì? Một là nuôi sống nó, hai là nó cướp của những người có vàng. Đào được vàng, đãi được vàng là nó cướp. Lúc đó chúng tôi có kế hoạch là rà soát các vùng đào đãi vàng để phát hiện ra những đối tượng truy nã, những đối tượng mà lẩn trốn ở các cái vùng khác lên. Cái thời kỳ đó nó dùng lựu đạn này, dùng súng AK cưa bán đấy, nguy hiểm lắm. Cho nên tôi bảo là riêng đối với tôi đã chỉ đạo là nếu như gặp các đối tượng có ấy thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự phải nhanh nhạy và tích cực bảo vệ mình.
2: Cái lực lượng của cảnh sát hình sự ấy, lúc ấy thì cũng mỏng thôi, chứ nó cũng chưa được đông, cũng chưa được nhiều, chưa được đầy đủ trang bị tất cả các thứ này khác.

0: vẫn còn hạn chế. Thế nhưng mà nổi lên cái tinh thần thì tôi nói là tinh thần của anh em cán bộ chiến sĩ của phòng hình sự là nói chung là cũng hết mình vì công việc. Những đồng chí đã được đưa về phòng cảnh sát hình sự là trong một thời gian tiếp cận và làm quen một cái là các đồng chí là xông pha các cái trận mạc, đồng thời là hòa mình được vào với cái tập thể phòng hình sự. Đấy. Mà theo tôi thì nếu mà không có cái sự dũng cảm, không có sự quên mình và không có sự dám hy sinh thì không dám lăn lộn vào cái lĩnh vực hình sự.
1: Trong cuộc chiến chống tội phạm tại các khu vực khai thác vàng đã từng diễn ra những trận đấu cam go, khốc liệt giữa lực lượng cảnh sát hình sự và các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đó không chỉ là những cuộc truy bắt thông thường mà là cuộc đối đầu với những đối tượng manh động, liều lĩnh, luôn mang theo hung khí và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để thoát thân bằng mọi giá. Máu đã đổ và có những mất mát không thể nào quên. Mỗi lần ra quân là một lần đối diện với hiểm nguy, nhưng các chiến sĩ cảnh sát hình sự vẫn không chùn bước, bởi phía sau họ là sự bình yên của nhân dân, là danh dự của người lính trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.
2: Cái vụ mà đi truy bắt thằng Trần Cao Công với Cao Văn Sáng 3 ngày 3 đêm, phòng cảnh sát hình sự đã rồi, nhưng mà tôi huy động tất cả các lực lượng của công an các huyện thành bao vây toàn bộ cái khu vực mà ở Bắc Cạn xuống nhé. Và
1: với các anh, những người lính hình sự, nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả nhất luôn là đấu tranh đến cùng với cái ác, trấn áp tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Dù đối mặt với muôn vàn gian khó hiểm nguy luôn rình rập trong từng chuyên án, các anh chưa bao giờ lùi bước. Dẫu có phải đổ máu, dẫu có thể phải hy sinh, thì mệnh lệnh từ trái tim người lính vẫn luôn vang lên rõ ràng: phải giữ bằng được sự bình yên cho dân. Chính sự quả cảm, tận tụy và sẵn sàng hy sinh ấy đã hun đúc nên bản lĩnh của người lính cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Thái và ngày nay là công an tỉnh Thái Nguyên, trở thành chỗ dựa vững chắc, là niềm tin của nhân dân trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm.
0: Cái ngày tôi nhớ là cũng có những cái vụ việc mà lãnh đạo phòng giao tôi, lúc tôi còn chưa làm lãnh đạo phòng thì giao tôi bảo bao giờ điều tra xong vụ ấy thì về nhé. Nói vui nhưng mà thực sự ra thì khi đi, chúng tôi ngày xưa đi khám nghiệm hoặc đi làm những cái vụ việc giao là chúng tôi ba lô, quần áo, màn rồi tất cả các thứ dụng cụ tư trang. Chứ không bảo là sáng đi chiều ngồi ô tô đoàn khám nghiệm để quay về nhé. Đấy. Cái tinh thần lúc ấy là nó thành một cái nề nếp như thế, mà từ cái lớp trước, lớp sau, đến lớp chúng tôi và đến lớp sau nữa, nó cũng có những cái điều kiện như thế để học, để nói theo, để làm. Một số những cái vùng vàng mà cứ nghe, cái ngày xưa cứ nghe cảnh sát hình sự của công an tỉnh đến nhá, là chúng nó sợ. Đấy. Nó có một cái tinh.
2: Không phải chỉ riêng cảnh sát hình sự, mà cảnh sát hình sự là lòng cốt, nhưng mà các lực lượng, các phòng nghiệp vụ của cảnh sát, các công an các huyện thành là phải tập trung vào để đấu tranh chống tội phạm. Cho nên là cái tình hình tội phạm dần dần nó giảm đi. Và cái an ninh chính trị và trật tự xã hội của tỉnh Bắc Thái lúc đó và Thái Nguyên là nó ổn định. Tạo nên cái niềm tin của nhân dân đối với cái lực lượng công an tỉnh Bắc Thái và Thái Nguyên. Mà tôi nghĩ đấy là cái niềm vinh dự mà nhân dân dành cho cái lực lượng công an.
1: Tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng, truyền thống vẻ vang của một đơn vị anh hùng vẫn luôn được vun đúc và phát huy qua từng thế hệ cán bộ chiến sĩ. Không khoan nhượng trước tội phạm, không nhân nhượng với cái ác, những chiến sĩ cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên chính là những lá chắn thép, sẵn sàng đương đầu với mọi hiểm nguy để bảo vệ an toàn cho tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Phòng cảnh sát hình sự là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang và đã nhiều năm nay chúng tôi rất là tự hào với vinh dự với cái danh hiệu này. Chính vì vậy là các cái thế hệ cảnh sát hình sự từ nhiều năm qua luôn luôn được gắn bó với nhau, luôn luôn được cái sự gắn kết từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Chúng tôi cũng thường xuyên học hỏi các cái kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và thực hiện cái việc mà thực hiện công tác chuyên môn trong cái giai đoạn hiện nay, gắn bó cái sự mà giữa truyền thống và hiện đại để thực hiện cái công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất.
1: Trải qua những năm tháng chiến đấu đầy cam go, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên đã trưởng thành và vững mạnh, được hun đúc từ chính tinh thần quả cảm, ý chí kiên

cường của bao thế hệ lãnh đạo đi trước. Chính sự chỉ đạo quyết liệt, bản lĩnh và tầm nhìn của những người đặt nền móng từ thủa ban đầu gian khó đã tạo dựng nên một đơn vị vững vàng, bản lĩnh, luôn tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.

0: Hiện trường là tiệm vàng Hồng Ngát thuộc tổ 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Tiệm vàng nằm giữa khu dân cư đông đúc, ban ngày có nhiều phương tiện qua lại. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án đã gần 23 giờ khuya nên hầu hết các hộ dân xung quanh đã đóng cửa. Hơn nữa, khuya ngày 23 tháng 1 năm 2020,
1: khi thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng cũng không nói một điều gì cả. Nên là từ cái đặc điểm nhận dạng, từ các giọng nói hay những cái có dữ liệu để chúng tôi có định hướng về đối tượng thì thực ra là cũng rất là ít.
2: Thời gian các đối tượng thực hiện hành vi là vào khoảng 22 giờ. Nên là thời gian đấy là tối muộn, nên là đường xá rất vắng, nhà dân thì cũng đóng cửa hết, ngoài đường thì cũng không có người đi lại, nên là cũng rất ít người chứng kiến được cái việc là các đối tượng đã thực hiện hành vi cướp.
0: Ngoài một số dấu vết tủ kính bị đập phá, vòng vàng vương vãi trên nền nhà và hình ảnh ghi lại hành vi của hai đối tượng trước và trong lúc gây án được camera an ninh của cửa hàng ghi lại, thì lực lượng điều tra chưa thu thập được thông tin nào khác về hai đối tượng gây án.

không nao núng, Công an tỉnh Ninh Bình lập tức triển khai đồng loạt nhiều nhiệm vụ, trong đó đặc biệt tập trung vào việc phân tích đặc điểm nhận dạng, phương tiện của đối tượng gây án. Đồng thời tăng cường lực lượng rà soát camera an ninh xung quanh hiện trường nhằm xác định chính xác hướng đến và tẩu thoát của đối tượng.

0: Song song với đó, yêu cầu rà soát toàn bộ nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn phường Duy Tiên và khu vực lân cận cũng được khẩn trương tiến hành liên tục xuyên đêm. Ngoài ra, hàng loạt các kế hoạch điều tra khác cũng đã được lên phương án.
1: Tập trung kiểm tra tất cả các nhà nghỉ, nhà trọ ngay trong đêm xảy ra vụ việc để xác định có nhiều khả năng là đối tượng sẽ tá túc tại những cái nhà nghỉ, nhà trọ đấy sau khi gây án. Chúng tôi kiểm tra tất cả những cái công ty ở trên khu công nghiệp ở trên địa bàn để đánh giá xem là có những cái đối tượng nào nó có đặt đi sử dụng cái phương tiện phù hợp.
2: Dưới sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo phòng thì tôi cũng đã phân công các đồng chí cán bộ trong đội chia ra các mũi, và một mũi là làm việc ghi lời khai của chủ tiệm vàng và những người chứng kiến, phân công các mũi trinh sát rà soát các hệ thống camera an ninh trật tự tại khu vực hiện trường, cũng phân công các mũi để đi rà soát quán xe máy, mua bán xe máy và các quán cửa hàng vàng, và khi mà có thể là các đối tượng sau khi mà đã thực hiện hành vi chiếm đoạt vàng, có thể là các đối tượng sẽ mang đi để giao dịch ở các cửa hàng vàng khác.
0: Sau một thời gian tập trung phân tích hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan điều tra đã thu thập thêm được một số

0: dữ liệu về đặc điểm nhân dáng của hai đối tượng và phương tiện chúng sử dụng trong quá trình gây án. Theo đó, hai đối tượng nam giới trong độ tuổi từ 16 đến 25, chiều cao trung bình từ 165 đến 170 cm. Cả hai cùng mặc áo khoác có mũ trùm đầu, vận quần tối màu, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và sử dụng găng tay len màu trắng. Số xe máy, cửa hàng vàng trên địa bàn đều được trinh sát tiếp cận, thu thập thông tin. Song danh tính của hai tên cướp đến lúc này vẫn là ẩn số. Cơ quan công an đưa thông tin vụ việc lên các phương tiện truyền thông nhằm đẩy mạnh công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm. Ngoài ra, một tổ trinh sát cũng được phân công rà soát, nắm thông tin từ không gian mạng.
1: Những cái thông tin được đưa lên trên báo đài và thông tin đại chúng thì nhiều quần chúng nhân dân thì đã tiếp cận và biết được cái thông tin có cái nội dung vụ án xảy ra tại địa bàn phường Duy Tiên và có quần
0: trước khi ra tay đã tiếp cận tiệm vàng trong nhiều phút để quan sát chờ thời cơ. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ ra rằng chúng không thực sự thông thạo địa bàn, chưa nắm chắc quy luật sinh hoạt của chủ tiệm vàng. Kết hợp tài liệu trên với kết quả rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ gần các khu công nghiệp trên địa bàn, giúp cơ quan điều tra loại trừ khả năng đối tượng là người địa phương, để tập trung điều tra theo hướng đối tượng diện lưu động.
1: Nhiều khả năng là đối tượng lưu động từ ở địa bàn khác đến, vì cái hướng đi và hướng đến của đối tượng đều đi từ cái hướng từ hướng Hưng Yên tới, từ hướng tỉnh Hưng Yên tới và qua cầu Yên Lệnh về hiện trường để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì chúng đi theo cái hướng qua cầu Yên Lệnh và đi theo đường D để tẩu thoát.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra đã mở rộng địa bàn rà soát tại các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và thành phố Hà Nội. Với sự phối hợp khẩn trương, tích cực của lực lượng công an các tỉnh, thành trên, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập được một số hình ảnh có giá trị của hai đối tượng gây án.
2: Quá trình rà soát thì các đối tượng bỏ chạy trên những cung đường, lúc đầu là cung đường chính. Sau đó thì khi mà đến các cái trạm thu phí của cầu Yên Lệnh thì đối tượng không qua trạm thu phí mà tiến hành đi ở men bờ đê. Khu vực men bờ đê là những cái khu khuất người, không có bóng dáng của người đi lại và rất là có ít camera. Khi mà chặn ở tất cả các ngã đường thì chúng tôi đã rà soát hết nhưng mà không phát hiện thấy hình ảnh đối tượng di chuyển. Qua đó thì chúng tôi
0: các xã phường giáp danh với địa bàn Duy Tiên của Ninh Bình.
3: Không có gia đình, không có trộm cắp, cái đấy biết xuống
0: được biển đây là sáng. Trong lúc lực lượng trinh sát đang giáo diết truy theo dấu vết của hai tên cướp tại Hưng Yên, thì công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm đã phát huy tác dụng. Một người sử dụng mạng xã hội cung cấp với cơ quan điều tra thông tin, trước khi xảy ra vụ cướp, thì trong hội anh em vỡ nợ giúp đỡ nhau trên Facebook, có nick đã đăng bài tìm đối tượng cùng gây án. Tổng hợp các thông tin về đối tượng nghi vấn từ mạng xã hội, sau đó tổ chức xác minh nhanh thì ra kết quả về một đối tượng, Triệu Văn Nam, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại xóm Cao Sơn, xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên, hiện tạm trú tại tổ dân phố Vân Cốc 3, phường Lánh, tỉnh Bắc Ninh.

xác minh sâu về Nam thì đối tượng là công nhân, đã lập gia đình và có một con nhỏ. Thông tin từ một số người biết Nam cho hay, gần đây hắn có biểu hiện túng thiếu tiền bạc

0: chúng ta chậm trễ thì sẽ rất dễ xảy ra những cái vụ việc, những cái việc nó tương tự.
1: Đối tượng khai thực hiện hành vi phạm tội cùng với ngay lập tức chúng tôi đã có một tổ công tác đến làm việc với chủ cửa hàng bán điện thoại để ghi nhận xác định cái đặc điểm của đối tượng đồng phạm với Nam.

0: từ những cái thông tin quý giá của cái chủ cửa hàng điện thoại cung cấp cùng với các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi cũng đã xác minh làm rõ ra đối tượng đồng phạm cùng với Nam trong vụ cướp này là Đào Nguyên Bách.
1: Đào Nguyên Bách sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại thôn Mai Xá, xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên, hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

0: 14 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2016, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức bắt giữ Đào Nguyên Bách tại nhà trọ ở xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. Sau 40 giờ kể từ lúc xảy ra vụ án, cả Đào Nguyên Bách và Triệu Văn Nam đã bị bắt cùng với tang vật của vụ án.
1: Ở đâu vực nào?
2: Khói Châu.
1: Ngoài được một con nữa bắt đầu.
2: Một con 75.000, một con 100.000.
1: Cướp được vàng là không mang theo súng đâu.
2: Tại vì hôm đấy súng...
1: Tang vật và tài sản mà cướp được này đã tiêu thụ gì chưa? Nam tiêu thụ gì chưa? Hả?
3: Ở đâu có? Mua ở đâu?
2: Phòng trọ có sẵn.
4: Căn cứ vào cái công tác đấu tranh và lời khai của hai đối tượng tại cơ quan điều tra, chúng tôi xác định đối tượng Đào Nguyên Bách là đối tượng chủ mưu cầm đầu và là đối tượng lôi kéo đối tượng Nam cùng thực hiện hành vi cướp tài sản. Kế hoạch để thực hiện hành vi phạm tội cũng như là việc là chuẩn bị công cụ hung khí gây án thì là đối tượng Bách đều chuẩn bị hết. Và đối tượng Bách phân công cho đối tượng Nam là chuẩn bị phương tiện là chiếc xe máy Honda Vision mà đối tượng Nam đang sử dụng đã tháo biển kiểm soát. Thứ hai là đối tượng Bách phân công cho đối tượng Nam là chuẩn bị xăng để làm bom xăng, làm hung khí để đi cướp nếu mà khi bị truy đuổi thì sử dụng bom xăng để ném lại.
5: Nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.
6: Tại sao lại lựa chọn đi cướp tiệm vàng?
5: Tại vì vàng thường là nó sẽ dễ bán và nó cũng có giá trị cao nữa.
0: Để thực hiện hành vi, Đào Nguyên Bách đã sử dụng nick ảo lấy tên Nguyễn Ken, đăng bài trên hội anh em vỡ nợ giúp đỡ nhau, sau đó nhận được phản hồi từ Triệu Văn Nam. Hai đối tượng nhanh chóng kết nối, cùng bàn bạc lên kế hoạch đi săn mồi. Quá trình này, Triệu Văn Nam cũng có lúc sợ hãi và muốn rút lui, nhưng Đào Nguyên Bách lại dẫn dụ câu chuyện về hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai để trấn an đồng bọn. Mặc dù sinh năm 2006, nhưng Đào Nguyên Bách thể hiện sự tinh quái qua việc trực tiếp lên kế hoạch, dành thời gian nghiên cứu, nắm quy luật hoạt động của cửa hàng. Ngoài ra, Bách cũng trực tiếp nghiên cứu hướng đến và tẩu thoát, cách điều khiển phương tiện, thay đổi trang phục, tẩu tán hung khí ngay sau khi gây án, nhằm hạn chế tối đa sự kiểm soát của lực lượng công an, cũng như hệ thống camera an ninh. Thậm chí, đối tượng còn tính đến cả hiệu ứng sau trận đấu bóng đá giữa U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc để triển khai kế hoạch về sẩu thoát xác.
4: Ngày hôm đấy thì có trận bóng đá giữa Việt Nam và Hàn Quốc và Việt Nam đã thắng và sẽ đi hùa vào cùng với dòng người đi bão.

0: thành phố Hà Nội. Thì khi đã vào cái dòng người đông như thế thì cái việc là cơ quan công an để truy xét đối tượng theo hình ảnh camera thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nên là khi thực hiện thì chúng cũng đã có bàn bạc với nhau và cũng nhắm đúng đến ngày 23 tháng 1 năm 2026 ấy.
1: Tài sản mà các đối tượng cướp được đấy, thì các đối tượng đã chia nhau đấy, chia nhau xong rồi đợi một thời gian khi mà cái sự việc mà lắng xuống hay như nào sẽ mang đi tiêu thụ tại các cửa hàng và chia nhỏ ra để tiêu thụ.
2: Chiều hôm sau đấy thì mới đi, tôi thì có ra tiệm vàng và có hỏi là muốn tiêu thụ, nhưng mà bên tiệm vàng có bảo là hàng mỹ ký nên là chưa tiêu thụ, cũng không bán được.
1: Thế các cái vũ khí và công cụ sử dụng để thực hiện việc cướp đấy hiện tại là đâu?
2: Mấy vũ khí dụng cụ là trong đêm đấy đã vứt xuống sông.
3: Sau tất cả những mưu mô xảo quyệt, hai đối tượng vẫn không thể thoát khỏi quy luật người tính không bằng trời tính. Đào Nguyên Bách và Triệu Văn Nam cuối cùng đã phải tra tay vào còng số 8, khép lại hành trình tội lỗi. Cái kiện ấy là bài học đắt giá cho những kẻ ngông cuồng, coi thường pháp luật. Đồng thời, một lần nữa khẳng định, không có bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào có thể làm lung lay ý chí đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an, đặc biệt là với những hành vi xâm phạm đến tính mạng con người. Công lý có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt.

0: chức và sử dụng trái phép chất ma túy đã để lại nhiều lo ngại về sự xuống cấp trong lối sống của một số cá nhân hoạt động giải trí. Khi những gương mặt từng được yêu mến phải đối diện với pháp luật, đó không chỉ là sự sụp đổ của một sự nghiệp mà còn là hồi chuông cảnh báo sâu sắc về lối sống và trách nhiệm của người nổi tiếng đối với chính bản thân và xã hội. Điển hình như vụ việc nữ ca sĩ Miu Lê bị công an thành phố Hải Phòng khởi tố tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đặc khu Cát Hải vào ngày 15 tháng 5 năm 2026. Đến ngày 20 tháng 5, công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can, trong đó có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Và mới đây nhất, ngày 3 tháng 7 năm 2026, ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng 38 người khác bị công an phường Chánh Hưng phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh bắt về các hành vi mua bán, tàng trữ và túy như rapper Bình Gôn, người mẫu An Tây, ca sĩ Trì Dân, đặc biệt là nhà thiết kế Nguyễn Công Chí, người từng được xem là biểu tượng của ngành thời trang Việt. Đối với cá nhân những nghệ sĩ trên, việc sử dụng chất cấm không chỉ phải đối mặt với hậu quả pháp lý mà còn đánh đổi toàn bộ sự nghiệp, là sự sụp đổ hoàn toàn hình ảnh và lòng tin từ công chúng, thứ mà họ đã dành nhiều năm gây dựng.
1: Chúng ta thấy rằng là hoạt động văn hóa nghệ thuật của chúng ta thời gian qua đạt được rất nhiều thành tích, được rất nhiều giải thưởng và rất nhiều người dân mến mộ. Nhưng bên cạnh những tấm gương rất là sáng, rất là xuất sắc như vậy thì cũng có một vài nghệ sĩ là cũng vướng vào vòng lao lý hoặc là cũng có những cái sinh hoạt mà

0: vi phạm pháp luật, đúng không? Điều đó vô cùng là nguy hiểm, đúng không? Bởi vì là người nghệ sĩ là có tài năng này, có tầm ảnh hưởng rộng lớn này, có thể có hàng triệu người gọi là theo dõi và hâm mộ, follow thường xuyên ở trên mạng, đồng thời nữa là cổ vũ, và thường là những người mà fan hâm mộ họ hay làm theo tấm gương các nghệ sĩ mà họ tôn thờ. Cho nên khi mà một nghệ sĩ nào đó mà vi phạm pháp luật hoặc là có những cái hành vi cử chỉ lời nói trong sinh hoạt cũng như là trong biểu diễn nghệ thuật mà nó lệch chuẩn ấy, thì nó sẽ làm mất đi hình ảnh của chính bản thân nghệ sĩ đó, nhưng đồng thời nó cũng có cái tác động xấu đến công chúng, đến xã hội, đến đặc biệt là đến những cái giới trẻ mà người ta thường theo dõi và người ta hâm mộ cũng như là người ta tôn thờ những nghệ sĩ đó.
1: Điều đáng nói, nhiều năm qua, không ít vụ việc tương tự đã lặp đi lặp lại trong làng giải trí. Sau mỗi scandal, dư luận lại đặt câu hỏi về môi trường hoạt động nghệ thuật hiện nay. Phải chăng một bộ phận nghệ sĩ đang quá đề cao sự nổi tiếng mà xem nhẹ giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội? Sau những vụ việc đó, điều khiến công chúng lo ngại không nằm ở sự nổi tiếng bị đánh mất, mà ở chỗ những người từng được xem là hình mẫu của thành công lại lựa chọn một lối sống lệch chuẩn của xã hội.
2: Vì rất là nhiều lý do khác nhau mà họ coi ma túy như là một cái phương thức hay là một cách thức để họ có thể cân bằng hay giải tỏa, hay là có thể nó giống như một cái món thú vui nào đó, thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện rất là đáng lo lắng. Và đặc biệt là với những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thì cái việc sử dụng ma túy của họ nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ.
3: Ca sĩ, một cầu thủ bóng đá hoặc là một cái người nghệ sĩ lớn thì có cái lượng fan hoặc là những cái giới trẻ họ theo dõi, nhưng mà người nổi tiếng lại không có những hành vi chuẩn, sử dụng cái trái phép chất ma túy, thì có thể là sẽ ảnh hưởng lớn đến cái hành vi của giới trẻ có thể cũng sẽ học theo.
1: Những vụ việc vi phạm pháp luật của nghệ sĩ hay người nổi tiếng không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, đó còn là một vấn đề đáng báo động đối với môi trường văn hóa và đời sống tinh thần của xã hội. Người nổi tiếng, đặc biệt là nghệ sĩ, không đơn thuần xuất hiện trước công chúng với tư cách một cá nhân. Họ là hình mẫu, là biểu tượng, là nguồn cảm hứng và trong nhiều trường hợp còn là mẫu hình mà giới trẻ quan sát, học theo cùng cả sự ngưỡng mộ.
0: Những nghệ sĩ tài năng có tầm ảnh hưởng ấy, thì họ càng có một cái trách nhiệm xã hội rất là lớn lao. Bên cạnh cái việc mà họ thể hiện tài năng của mình thông qua những hoạt động xã hội tích cực đó và thông qua những cái hình tượng nghệ thuật ấy, thì người nghệ sĩ có trách nhiệm gọi là phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc, phải có cái tính tư tưởng trong những cái tác phẩm và trong cái phong cách biểu diễn của mình, để làm sao thông qua những tác phẩm nghệ thuật đó, thông qua những cái chương trình biểu diễn đó, mọi người thêm yêu Tổ quốc, yêu đất nước, hăng say lao động. Mà các nghệ sĩ là những người mà rất là vinh dự là trực tiếp gọi là hoạt động và cung cấp cái năng lượng tích cực cho người dân nói chung và cho giới trẻ nói riêng. Đấy là những hoạt động mà rất là có ý nghĩa và có vị trí rất là quan trọng của nghệ sĩ đối với lại xã hội.
1: Khi một người có sức ảnh hưởng vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật, đặc biệt liên quan đến chất cấm, tác động tiêu cực không dừng lại ở bản thân họ, nó tạo ra một cú sốc niềm tin trong công chúng. Một điều đáng lo ngại khi một người nổi tiếng, người được xem là thần tượng, sử dụng ma túy, chất cấm, họ từng xuất hiện trước công chúng với vẻ hào nhoáng, thì người trẻ rất dễ nảy sinh tâm lý chủ quan, coi nhẹ nguy hiểm của những chất cấm mang đến, thậm chí còn học đòi và xem đó là một phần của sự trải nghiệm và là lối sống của người thành công, dẫn đến sự lệch chuẩn nghiêm trọng trong nhận thức và hành vi của một số người trẻ. Theo nhiều các chuyên gia xã hội học, việc những người nổi tiếng vướng vào vòng lao lý thể hiện sự thiếu hụt nghiêm trọng về ý thức pháp luật. Người nổi tiếng, dù có học vấn và điều kiện tiếp cận thông tin, vẫn coi nhẹ ranh giới giữa lối sống cá nhân và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Cùng với đó, môi trường nghề nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi showbiz Việt Nam hiện nay thiếu một cơ chế quản lý nghề nghiệp chặt chẽ đối với nghệ sĩ tự do. Ranh giới giữa sinh hoạt nghề nghiệp và sinh hoạt cá nhân bị xóa mờ, tạo điều kiện cho những mối quan hệ tiêu cực len lỏi vào cuộc sống. Áp lực duy trì hình ảnh công chúng cùng với nhịp sống thiếu kỷ luật có thể dẫn đến những sự lựa chọn sai lầm không thể khắc phục.
3: Hiện nay thì cái vấn nạn ma túy, đặc biệt là ma túy,
1: cho mình bản lĩnh trước các cám dỗ. Hâm mộ một người không có nghĩa là tuyệt đối hóa người đó, thần tượng cũng là con người có tài năng, có thành công, nhưng cũng có thể

0: thể mắc sai lầm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước xã hội, trước công chúng. Do đó, những người trẻ cần có khả năng phân biệt giữa giá trị nghệ thuật và tư cách đạo đức, phân biệt giữa sự yêu thích cá nhân và chuẩn mực xã hội. Đó cũng là cách thể hiện sự hâm mộ văn minh. Yêu thích một nghệ sĩ không đồng nghĩa với việc phủ nhận sai lầm của họ. Một người trẻ có bản lĩnh là người biết trân trọng tài năng, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nói không với hành vi sai trái. Trong xã hội đối, phải luôn ý thức được rằng mỗi hành vi, lời nói, hình ảnh của mình, dù là vô tình hay trên các diễn đàn, đều có thể bị hàng triệu người bắt chước. Việc giữ hình ảnh đẹp, lành mạnh, tích cực chính là lá chắn đầu tiên bảo vệ người hâm mộ, nhất là giới trẻ. Nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOL phải luôn tạo ra năng lượng tích cực bằng cách tạo trend tích cực như tham gia hoạt động thể thao, bảo vệ môi trường, từ thiện. Bên cạnh đó, họ có thể cởi mở, chia sẻ đời tư cả thành công và thất bại trong cuộc sống, hướng dẫn người yêu mến, hâm mộ vượt qua khó khăn thách thức. Ngoài ra, tích cực tham gia vào các chiến dịch truyền thông, phòng chống ma túy của chính phủ. Nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOL luôn có sức ảnh hưởng xã hội rất lớn và đó là một đặc quyền của họ.
1: Tôi nghĩ rằng là bất kỳ người nào cũng vậy thôi. Ma túy đến với mình rất là dễ, là giúp cho mình rất là thư giãn rất là nhanh chóng, giúp cho mình có thể lên được cái, tạo cho mình những cái dopamine rất là nhanh. Nhưng mà ma túy nó phá hủy nhân cách và phá hủy con người, sức khỏe rất là lớn. Vì vậy người nghệ sĩ phải biết nhận ra những cái hậu.
0: Trong bối cảnh các loại ma túy, sự xuất hiện của nhiều dạng ma túy mới với hình thức ngụy trang tinh vi, đánh trúng tâm lý tò mò của giới trẻ, đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác phòng ngừa. Nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động nói không với ma túy chính là giải pháp căn cơ để bảo vệ
2: trẻ được bảo vệ là thêm một tương lai được giữ gìn cho đất nước.
0: Hào quang không tự nhiên mà có, nó là sự kết tinh từ lòng tin và tình yêu của công chúng. Vì vậy, mỗi người nghệ sĩ, mỗi người nổi tiếng khi bước chân vào nghề cần phải ý thức sâu sắc rằng sức ảnh hưởng xã hội của bản thân mình là một trách nhiệm, chứ không phải là đặc quyền để được buông thả. Hãy để khán giả nhớ đến mình qua những hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, tử tế và những tác phẩm có nội dung chất lượng và một lối sống lành mạnh. Đó mới là phép thử chính xác nhất, nghiêm khắc nhất của thời gian dành cho tư cách của một người làm nghệ thuật chân chính. Bởi mỗi lựa chọn đúng đắn trong cách sống và làm nghề không chỉ giữ gìn sự nghiệp của người nghệ sĩ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Khi người của công chúng sống có trách nhiệm, họ sẽ trở thành nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ tin vào những điều tốt đẹp và lựa chọn lối sống lành mạnh. Một xã hội văn minh luôn được xây dựng từ những tấm gương đẹp và mỗi nghệ sĩ chính là một trong những người có thể góp phần tạo nên những giá trị bền vững ấy.

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật. Mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

tố bắt tạm giam để tiến hành điều tra. Dù không phải là chủ đầu tư của dự án tiểu khu đô thị số 19 khu đô thị mới Lào Cai Cam Đường tỉnh Lào Cai, nhưng năm 2012, Thắng đã lợi dụng danh nghĩa công ty để lừa người dân ký các hợp đồng góp vốn trái quy định. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Đức Thắng đã chiếm đoạt 1,82 tỷ đồng của 6 bị hại. Để mở rộng điều tra, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, vào chiều qua, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 27 bị cáo từ 16 đến tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, rà soát tổng thể kết quả kỳ thi. Ngay trong đêm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát đi thông báo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường liên quan đến kỳ thi nếu có. Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường nếu có, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 7. Liên quan đến vụ việc tại tỉnh Tuyên Quang, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và đang mở rộng điều tra làm rõ. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: Giữa đại ngàn xứ Thanh có những bản làng đang từng ngày thay da đổi thịt, nơi nghị quyết của Đảng không chỉ dừng lại trên giấy mà được hiện thực hóa bằng các mô hình, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế nông nghiệp. Sinh kế mới được vun đắp từ chính nội lực của người dân, từ phát triển du lịch xanh, bảo tồn nghề truyền thống đến gìn giữ những giá trị bản địa. Ở đó, vai trò hạt nhân của các tổ chức đảng trở thành điểm tựa để khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Trong những năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn xác định phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng về định hướng chuyển từ tư duy sản xuất, tinh thần đổi mới tiếp tục được lan tỏa từ nghị quyết đến hành động. Thay vì phát triển theo chiều rộng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chú trọng chủ trương hướng dẫn cơ sở địa phương lựa chọn hướng đi dựa trên những giá trị sẵn có của tự nhiên, văn hóa và con người, lấy bảo tồn làm nền tảng cho phát triển. Người dân
1: các cái mô hình phát triển hiệu quả, rồi các cái ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng số hóa trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt nữa là các cái sản phẩm OCOP mà tỉnh trong thời gian qua mà đã triển khai và đã có kết quả.
0: Các cấp ủy, chính quyền ở cơ sở đã chủ động định hướng, vận động người dân khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từ việc khuyến khích trồng các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đến phát triển du lịch cộng đồng, gắn với giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa. Mỗi mô hình đều hướng tới mục tiêu tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.
2: Cấp ủy chính quyền cũng đã định hướng về phát triển du lịch, thì chúng tôi với cái lợi thế về điều kiện khí hậu thì chúng tôi cũng hướng tới là phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với lại khách trải nghiệm trên thuyền, trên lòng hồ. Thì chúng tôi cũng hy vọng là cùng với sự đầu tư của Đảng và Nhà nước, thì với cái định hướng, cái kế hoạch phát triển du lịch của địa phương, thì trong những năm tới thì Thường Xuân sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn cho du khách tham quan và trải nghiệm.
0: Cho nhân dân.
3: Từ khi sáp nhập thì với dân số là khoảng 9.500 người và hơn 2.200 hộ, thì trong số đó thì cũng còn khá đông hộ người dân là đang còn là hộ nghèo và hộ cận nghèo.

0: thì hiện nay cũng có khoảng 13% là hộ nghèo và khoảng 23% là hộ cận nghèo. Đảng bộ xã Pù Luông đã chỉ đạo các cấp chính quyền, rồi các cơ quan đơn vị, các ngành, mặt trận, tổ quốc và các đoàn thể xây dựng chương trình kế hoạch hết sức cụ thể để quán triệt triển khai trong rộng rãi trong nhân dân. Và những cái việc làm thiết thực cụ thể, đặc biệt là phát huy những tiềm năng lợi thế của xã về phát triển nông nghiệp, sinh thái, du lịch, sinh thái và cộng đồng. Và từ đó thì cũng đã xuất hiện rất là nhiều các cái điển hình của bà con nhân dân trong việc là chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
1: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ xã Pù Luông đã chủ động cụ thể hóa còn góp phần phát huy hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây, biến lợi thế thành động lực cho việc giảm nghèo bền vững.
0: Đối với xã Pù Luông thì trọng tâm sẽ phát triển các cái hoạt động du lịch và dịch vụ dựa trên những cái tiềm năng về nông nghiệp, về phong tục tập quán và nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái. Bà con rất là mạnh dạn để chuyển đổi.
1: Các chi bộ, đảng viên không chỉ làm tốt vai trò định hướng, tuyên truyền, hỗ trợ người dân mà còn tiên phong, gương mẫu trong triển khai các mô hình phát triển kinh tế.
2: Khi nhận được những cái quyết định của cấp trên, các văn bản của cấp trên, các nghị quyết chỉ thị cấp trên và sẽ thực hiện cụ thể hóa tại xã, phân công nhiệm vụ đến các ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ phụ trách từng bản, từng làng, từng cái đơn vị sẽ trực tiếp và hướng dẫn chỉ đạo để tổ chức thực hiện, để thực hiện cụ thể hóa cái đưa cái nhiệm vụ của các chủ trương chính sách và các chỉ thị nghị quyết đó đi vào cuộc sống.
1: Trước đây, thôn Bầm, xã Pù Luông từng là một trong những thôn còn nhiều khó khăn của địa phương. Nhưng từ khi mô hình du lịch cộng đồng được triển khai, diện mạo của thôn đã từng bước khởi sắc. Không chỉ có các homestay do cá nhân, doanh nghiệp bên ngoài đầu tư, hiện nay trong thôn đã có 8 hộ gia đình là người bản địa, chủ động cải tạo, nâng cấp chính những nếp nhà sàn truyền thống của mình để làm du lịch. Sự mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm đã mở ra hướng phát triển mới, giúp người dân vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa nâng cao thu nhập.
2: Chi bộ thôn Bầm là cũng như một trong số chi bộ của xã Pù Luông hiện nay là về phát triển du lịch cộng đồng. Đang cũng là đi top đầu cấp ủy đảng, chính quyền cũng như
3: chí đảng viên là người gương mẫu đi đầu và tiên phong để làm tuyên truyền cho bà con nhân dân và đặc biệt cá nhân của từng đồng chí. Công tác phát triển về kinh tế và chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Và cũng điển hình như là đồng chí Hà Thị Sâm cũng là một đảng viên ưu tú. Hiện tại trong thôn thì đồng chí cũng đã làm về phát triển về du lịch cộng đồng. Thì hiện tại cũng mang lại thu nhập cũng tương đối.
1: Là đảng viên chi bộ thôn Bầm, chị Hà Thị Sâm đã tiên phong.
4: Đảng viên thì tôi cũng nhận thức được rằng là mình phải có trách nhiệm và có cái... kinh nghiệm để mình mở homestay để mà mình phát triển trên mảnh đất quê hương của mình cũng như là làm gương cho bà con cùng phát triển thoát nghèo.
1: Ban đầu còn bỡ ngỡ khi chỉ có một vài hộ gia đình mạnh dạn thử sức với mô hình du lịch cộng đồng. Đến nay, nhiều bản làng ở xã Pù Luông đã từng bước hình thành chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh. Không chỉ dừng lại ở các cơ sở lưu trú homestay, hệ sinh thái kinh tế đã dần được hình thành từ chính cộng đồng, từ dịch vụ hướng dẫn du lịch, cung cấp nông sản sạch, đến giữ gìn và phát triển nghề dệt truyền thống. Sự liên kết chặt chẽ giữa các hoạt động đã tạo nên giá trị gia tăng bền vững, giúp người dân vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa.
0: Tận dụng những cái tiềm năng lợi thế của miền núi, đặc biệt là Pù Luông, để phát triển du lịch và định hướng đối với những cái hộ đang còn khó khăn về điều kiện đất đai, đặc biệt những hộ không còn đất đai để sản xuất, rồi khó khăn về nguồn nhân lực, thì xã cũng sẽ định hướng cho bà con sẽ là tập trung để tham gia vào trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động du lịch để nhằm có cái thu nhập từ hoạt động du lịch.
1: Nghề dệt truyền thống từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống của bà con xã Pù Luông. Những tấm vải thổ cẩm được chính bàn tay khéo léo

0: của các bà, các chị tạo nên qua các công đoạn. Trước đây, họ dệt chỉ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Giờ đây, phụ nữ Pù Luông đã chủ động thay đổi tư duy, biến nghề dệt truyền thống tự cung tự cấp thành kế sinh nhai. Những tấm vải thô mộc được sáng tạo thành nhiều sản phẩm đa dạng như túi sách, khăn choàng, quà lưu niệm hay đồ trang trí phù hợp với thị hiếu du khách. Nhiều hộ gia đình còn mạnh dạn xây dựng các gian hàng trưng bày ngay tại bản làng, kết hợp giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm thủ công. Đặc biệt, mô hình trải nghiệm cũng dần được hình thành khi du khách đến với Pù Luông không chỉ mua sắm mà còn được trực tiếp quan sát, tìm hiểu quy trình dệt vải, thậm chí tự tay thử dệt dưới sự hướng dẫn của các bà, các chị. Chính sự kết hợp giữa sản xuất và trải nghiệm đã tạo nên sức hút riêng, góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm thủ công, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
1: Đây thì không có bán, có trao đổi hàng hóa gì với nhau, nhưng mà bây giờ là cái xu hướng phát triển thì nó cũng là đỡ hơn một tí để có thu nhập. Trước đây thì cũng chưa có nhiều chị em dệt đâu, nhưng mà cũng được các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền địa phương ấy là họ cũng tạo điều kiện cho, rồi là cũng mở các cái lớp tập huấn, rồi là chị em cũng được tham gia. Và về cũng là áp dụng, rồi là cũng học hỏi thêm, cũng rất chi là họ tạo điều kiện đấy.
0: Từ lợi thế thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng của miền núi, người dân xã Pù Luông đã dần chuyển đổi cơ cấu cây đáp ứng nhu cầu thị trường. Đáng chú ý, cùng với sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương, người dân đã mạnh dạn tiếp cận công nghệ, học hỏi cách quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Nhiều hộ gia đình đã biết tận dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng, kết nối trực tiếp với khách hàng ở nhiều vùng miền.
2: Thực hiện cái chủ trương sắp xếp đến giờ ấy, thì cũng đang thực hiện các mô hình. Đặc biệt là vừa rồi cũng thôn Leo đây cũng đang có mô hình là trồng củ kiệu ấy, thì đang cũng là làm cái dự án cũng là livestream bán ấy, là cũng sản phẩm của củ kiệu của thôn Leo đấy, cũng là đang bán ra thị trường. Mình là bán trên mạng xã hội ấy thì là tầm nó thì bán được nhiều hơn, và là sản phẩm bà con nó còn
3: đi gửi các nhà hàng homestay để bán cho khách du lịch. Mà sau này thì ví dụ mà sản xuất ra và tiêu thụ được nhiều thì cũng có thể là tạo công việc làm cho người dân ở đây, là có công việc ổn định. Thì mình từ trồng đến sản xuất đó, thì nó nhiều khâu thì có thể tạo công việc làm cho người dân ở đây.
2: Bên đảng ủy với là cấp xã cũng quan tâm, nhưng mà để định hướng để của phát triển lâu dài á, thì cũng cần là với cấp trên, với phối hợp với là cấp trên nữa, với các mối ví dụ như là các doanh nghiệp ấy, là về cùng là với bà con để mà làm cùng quy hoạch, để mà làm mình trồng là kiểu dạng an toàn, là trồng theo mô hình hiện đại ấy, để liên kết.
0: Không chỉ riêng xã Pù Luông, nhiều địa phương khác của tỉnh Thanh Hóa, các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân cũng đang nỗ lực từng ngày để tìm hướng đi phù hợp cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ thực tiễn cơ sở, nhiều chủ trương, chính sách đã và đang được nghiên cứu, hoàn thiện nhằm định hướng, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đáng chú ý, việc vận dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng xu hướng kinh doanh trên nền tảng trực tuyến đang được đẩy mạnh. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là hướng đi lâu dài, góp phần tạo nên những nền tảng phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân.
4: Chúng tôi chú trọng cái việc chỉ đạo định hướng, đổi mới nội dung trong công tác tuyên truyền, tập trung đi sâu vào cái tuyên truyền cái gương người tốt, việc tốt, những cái mô hình mà có hiệu quả trong cái sản xuất nông nghiệp, nhất là cái nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững. Rồi đặc biệt nữa là đi phản ánh và truyền tải cái ý tưởng cũng như là cái sự vào cuộc của các cộng đồng doanh nghiệp trong cái tham gia vào cái chuỗi sản xuất giá trị của nông nghiệp. Từ đó nó tạo cái chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.
0: Phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững đang trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Từ thực tiễn, từ

địa phương, nhất là khu vực miền núi, những bài học về phát huy nội lực, khai thác tiềm năng bản địa, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường đã và đang được khẳng định rõ nét. Vai trò lãnh đạo, định hướng của các cấp ủy đảng tiếp tục là yếu tố then chốt, bảo đảm cho các chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một diện mạo mới cho vùng đất giàu truyền thống, vững vàng trên hành trình hội nhập và phát triển.

0: trạm y tế rồi bỏ đi.
1: Cháu, các bạn là có mâu thuẫn từ trước nên là các bạn có rủ cháu ạ. Còn mục đích của cháu ra đấy đi theo là để thể hiện bản lĩnh với là oai với mạng xã hội.
2: Quyết mâu thuẫn nhưng các cháu không nhận thức được về cái nghiêm trọng là cái việc là hành vi vi phạm pháp luật mà các cháu nhận thức về sau này.
0: Tại tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và các loại tội phạm vi phạm pháp luật khác trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Tổ công tác 191 đang phát huy hiệu quả rõ nét trong việc tuần tra khép kín địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và sự bình yên cho nhân dân. 21 giờ đêm, khi phố phường dần thưa vắng người qua lại, cũng là lúc Tổ công tác 191 bắt đầu hành trình tuần tra trên những tuyến đường trọng điểm. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, 14 Tổ công tác 191 Công an tỉnh với gần 200 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các xã, phường, thường xuyên tuần tra, khép kín địa bàn với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây tình huống.
3: Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi tiến hành tập trung kiểm soát nhằm phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây mất an ninh trật tự, lạng lách, đua xe, mang theo hung khí để nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiến hành phòng ngừa từ sớm, từ xa để không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ ninh trật tự trên địa bàn.
4: Từ nhà cháu là Thủy Vân, đi từ Phú Hậu đến đây, cháu không đội mũ bảo hiểm thì đi xe không có biển.
5: Tôi thấy các cán bộ và chiến sĩ công an tuần tra thường xuyên trên tuyến đường này, là người dân ở đây với bản thân tôi ý, là tôi rất là yên tâm ở trên quãng đường này cũng như là an ninh và trật tự giao thông đường phố.
0: Mỗi thanh thiếu niên đều có quyền được trưởng thành trong một môi trường an toàn và được trao cơ hội để sửa chữa những sai lầm. Nhưng cơ hội ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Ngăn chặn vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa không chỉ giúp bảo vệ tương lai của mỗi em mà còn góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng. Bởi hơn bất cứ biện pháp xử lý nào, phòng ngừa luôn là giải pháp hiệu quả và nhân văn nhất.
6: Hiện nay thì pháp luật cũng cần phải có cái sự điều chỉnh thay đổi bởi vì cái độ tuổi phạm tội ngày ở tuổi dưới vị thành niên.
0: Đằng sau những con số, những vụ việc được ngăn chặn là sự nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ công an. Dù thời tiết khắc nghiệt hay những ca tuần tra kéo dài đến tận rạng sáng, các tổ công tác vẫn bám đường, bám địa bàn với quyết tâm giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Mỗi trường hợp vi phạm được phát hiện, mỗi nhóm thanh thiếu niên được ngăn chặn kịp thời cũng đồng nghĩa với
7: phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.
8: Đất nước đã hòa bình nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
9: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, quân đội Mỹ rạng sáng ngày 8 tháng 7 mở các đợt
1: về các hành động gây mất ổn định trên tuyến hàng hải chiến lược. Washington khẳng định mọi cơ chế nới lỏng trừng phạt chỉ được duy trì khi Iran thực hiện đầy đủ các cam kết. Giới phân tích nhận định động thái mới có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, đồng thời ảnh hưởng tới thị trường năng lượng và triển vọng đàm phán hạt nhân.
0: Tiếp tục các nghi thức đặc biệt trong đám tang lịch sử mà Iran tổ chức để tưởng nhớ và tiễn biệt lãnh đạo tinh thần tối cao. Tối ngày 7 tháng 7, linh cữu Đại giáo chủ Ali Khamenei đã được chuyển đến Đại giáo chủ Ali Khamenei tại thành phố Linh Thiêng Khom. Theo lịch trình công bố, Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ được chôn cất tại thành phố Mashhad, quê hương của Đại giáo chủ quá cố, vào ngày 9 tháng 7, ngày cuối cùng của tuần tang lễ chính thức tại Iran. Ukraine đã ký thêm 3 thỏa thuận hợp tác về máy bay không người lái UAV với đạn thuộc kéo dài vào Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ xuyên đại Tây Dương chịu nhiều sức ép từ những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump về gánh nặng tài chính và sự hỗ trợ
1: nhìn mang tính thực dụng. Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích các đồng minh châu Âu như Pháp, Đức, Italia đã không hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên lại bất ngờ đề ngỏ khả năng dỡ bỏ trừng phạt và bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra là một đối tác tin cậy hơn nhiều quốc gia khác, và việc bán F-35 là điều chúng tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tôi thất vọng khi Mỹ chi hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho NATO, nhưng khi chúng tôi cần giúp đỡ trong cuộc xung đột với Iran, các đồng minh lại quay lưng.
1: Những tuyên bố trái chiều tại Ankara phản ánh rõ bức tranh dịch chuyển của Liên minh quân sự xuyên đại

0: Tây Dương. Việc tự gánh vác gánh nặng tài chính và nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng nội khối hiện được xem là con đường duy nhất để châu Âu duy trì vị thế đối tác bình đẳng và giữ vững sự gắn kết trong NATO.
1: Tòa phúc thẩm Paris ngày 7 tháng 7 tuyên phạt bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia RN, 3 năm tù trong vụ biển thủ công quỹ liên quan đến các trợ lý nghị sĩ của Nghị viện châu Âu. Theo phán quyết, bà phải chấp hành 1 năm tù dưới hình thức đeo vòng giám sát điện tử và 2 năm tù treo. Tòa cũng rút ngắn thời gian cấm ứng xử xuống còn 15 tháng. Cấm ứng cử xuống còn 15 tháng, kết thúc trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027. Điều này đồng nghĩa bà Le Pen đủ điều kiện pháp lý để tham gia cuộc đua vào Điện Elise. Trước đó, bà từng tuyên bố sẽ không tranh cử nếu vẫn chịu giám sát điện tử trong thời gian vận động. Ngoài ra, đảng RN bị phạt 2 triệu euro, trong đó 1 triệu euro được hoãn thi hành có điều kiện và 1 triệu euro bị tịch thu. Tòa cho rằng mức án đã cân bằng giữa yêu cầu xử lý vi phạm với quyền ứng cử và quyền lựa chọn của cử tri. Phán quyết được đánh giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027 khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không thể tái tranh cử sau 2 nhiệm kỳ. Trong trường hợp bà Le Pen không tham gia, Chủ tịch RN Jordan Bardella được xem là ứng cử viên thay thế tiềm năng. Ủy ban châu Âu EC vừa công bố kế hoạch hành động nhằm tăng cường năng lực an ninh mạng bằng trí tuệ nhân tạo AI, hướng tới giảm sự phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ nước ngoài và bảo đảm chủ quyền số trong bối cảnh các mối đe dọa đang ngày càng gia tăng. Động thái này xuất phát từ lo ngại phụ thuộc vào nước ngoài, đặc biệt sau khi Mỹ hạn chế truy cập đối với mô hình AI tiên tiến Claudimeters có khả năng phát hiện lỗ hổng phần mềm. Nhận định AI là con dao hai lưỡi, vừa giúp phòng thủ vừa hỗ trợ tin tặc tấn công. EU lên kế hoạch thành lập cơ chế đánh giá AI độc lập vào năm 2027 và hoàn tất bộ tiêu chuẩn chung vào cuối năm 2026. Liên minh cũng chuẩn bị phương án mua sắm chung dự phòng nhằm tránh rủi ro bị ngắt dịch vụ đột ngột. Bên cạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bảo vệ hệ thống mã nguồn mở, EU sẽ tổ chức cuộc thi toàn châu Âu nhằm thúc đẩy tự chủ phát triển các giải pháp an ninh mạng độc lập. Hiện tượng thời tiết El Nino năm nay có thể đạt cường độ kỷ lục, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu ECMWF, El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo tăng cao bất thường, gây thay đổi về gió, áp suất khí quyển và lượng mưa trên toàn cầu. Hiện tượng này thường xuất hiện 2 đến 7 năm một lần và kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. ECMWF cho biết các mô hình dự báo hiện nay đều cho thấy El Nino năm nay có thể đạt mức cực đoan, mạnh hơn bất kỳ đợt nào được ghi nhận trong hơn 30 năm theo dõi hiện tượng này. Thành phố Surat, trung tâm dệt may của Ấn Độ, những lao động nhập cư đang phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, từ môi trường sản xuất nóng bức, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đến cuộc sống chật chội, thiếu thốn sau mỗi ca làm. Nhưng với họ, đó vẫn là lựa chọn để duy trì nguồn thu nhập nuôi sống gia đình. Và đây là thực trạng sẽ được phản ánh trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khi bình minh còn chưa kịp ló dạng trên thành phố công nghiệp Surat của Ấn Độ, anh Sibaram Pradhan đã thức dậy để bắt đầu một ngày mưu sinh. Trong căn phòng trọ chật chội, nơi gần 10 công nhân cùng sinh hoạt, hơi nóng mùa hè đã hầm hập ngay từ sáng sớm. Một ngày làm việc vất vả lại lặng lẽ bắt đầu, mang theo nỗi lo cơm áo của những người lao động xa quê.
2: Tôi tan ca khoảng 7 giờ tối.

0: vô cùng vất vả. Mồ hôi ướt đẫm người, nhiều lúc tôi phải vắt nước từ chiếc áo đang mặc, có khi hoa mắt, choáng váng, người rã rời vì mệt.
1: Theo công đoàn địa phương, đã có nhiều trường hợp tử vong được ghi nhận do tác động của thời tiết cực đoan và điều kiện làm việc khắc nghiệt.
0: Công nhân tử vong do mất nước xảy ra khá thường xuyên, vậy mỗi ngày.
1: Phía sau những mét vải được dệt nên mỗi ngày là những giọt mồ hôi, sự hy sinh và cả nỗi nhớ nhà của biết bao lao động.
2: Các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Cao Bằng không chỉ phát triển du lịch bằng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, mà nơi đây còn đang tìm cách biến những giá trị văn hóa bản địa, những câu chuyện đời sống và khát vọng của người dân trở thành sức hút cho mảnh đất biên cương trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

0: bằng được thiên nhiên ưu đãi với những danh thắng nổi tiếng như Tháp Bản Dốc, Hang Bác Bó, Suối Lenin, Hồ Thang Hen hay Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, đều chứa đựng những giá trị riêng có không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Tất cả đang trở thành nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng và tạo ra động lực tăng trưởng mới.
1: Việc phát huy tiềm năng về bản địa thì chúng tôi cũng tập trung là chuẩn hóa các mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu như là tại làng đá Khuổi Ky, Hoài Khao, Phía Thấp và Khuổi Khon. Tại đây thì tỉnh vào các dân tộc và biến văn hóa thành cái nguồn lực trực tiếp để tạo ra sinh kế bền vững cho hàng ngàn hộ dân và nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của cộng đồng.
0: Giữa miền quê Quảng Uyên, nơi những nếp nhà cổ vẫn nép mình bên chân núi, có một màu sắc đã gắn bó với người Nùng An qua nhiều thế hệ, đó là màu chàm. Một màu sắc từng hiện diện trong đời sống thường ngày, trong trang phục, trong ký ức của bao người dân nơi đây. Nhưng cùng với sự đổi thay của cuộc sống hiện đại, nghề dệt vải, nhuộm chàm truyền thống cũng dần đứng trước nguy cơ mai một. Cho đến khi những người trẻ quyết định trở về, tìm một cách mới để gìn giữ những giá trị truyền thống này.
2: Nơi đây thì có truyền thống văn hóa từ rất là lâu đời với là nghề dệt vải và nhuộm chàm. Tuy nhiên là do cái nhu cầu may mặc của mọi người đang bị thay đổi, nên là tôi cảm thấy là tại sao mình học du lịch mà mình không gìn giữ cái nét đẹp truyền thống này của dân tộc mình và giới thiệu đến bạn bè cũng như là mọi người biết đến nhiều hơn. Tôi muốn phát triển nó cũng như là biến nó thành những sản phẩm nó đa dạng và độc đáo hơn, và muốn có một cái không gian để mọi người trải nghiệm văn hóa rồi dân tộc mình và có những sản phẩm đặc sắc cũng như là những đồ lưu niệm cho khách du lịch khi đến Cao Bằng.
0: Đã từng đi qua nhiều bản làng, đã từng đặt chân tới nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều cộng đồng dân tộc. Những người trẻ khi quyết định rời phố thị để về đóng góp cho quê hương, họ nhận ra rằng

0: điều du khách còn thiếu trong hành trình khám phá Cao Bằng không phải là cảnh đẹp, bởi thiên nhiên nơi đây vốn đã đủ sức làm siêu lòng du khách gần xa. Điều còn thiếu đó chính là những không gian. Khi bắt đầu hành trình gắn kết du lịch và văn hóa bản địa, những người trẻ phải đối mặt với bài toán lớn. Đó không chỉ dừng ở việc gìn giữ, mà còn là câu chuyện làm sao để những giá trị văn hóa bản địa bước ra khỏi không gian làng bản, trở thành sản phẩm được thị trường đón nhận. Giữa khoảng trống về nhân lực, kinh nghiệm và đầu ra cho sản phẩm, việc biến di sản thành giá trị kinh tế chưa bao giờ là con đường dễ dàng.
1: Ở hiện tại thì đối với Nùng Indigo thì ngoài việc là mọi người đến tham quan và mua những sản phẩm thổ cẩm và xem bà con tạo ra những sản phẩm thổ cẩm từ các công đoạn đơn giản nhất, từ những công đoạn đầu tiên, ví dụ như là từ xe sợi này, dệt vải này, nhuộm vải, thì ở đây mình còn có những sản phẩm như là workshop trải nghiệm. Thì có, hiện tại mình đang phát triển 3 cái sản phẩm workshop, đó là workshop nhuộm chàm, workshop nhuộm chàm vẽ sáp ong, workshop một ngày làm người bản địa chẳng hạn. Thì một ngày bạn có thể là tham quan trực tiếp đời sống của bà con ở đây như thế nào, ăn cơm cùng với người bản địa, với những món ăn bản địa thật sự.
2: Nùng Indigo ấy thì không chỉ là truyền miệng hay là chỉ là khách ghé qua, mà bên mình cũng có tức là mình cũng có xây dựng hình ảnh, và đặc biệt là mình cũng có quảng bá cũng như là truyền thông ở các kênh trên mạng xã hội, với như là kênh TikTok này, Instagram, Facebook, trên trang page để mọi người có thể biết đến nhiều hơn.
0: Từ những tấm vải chàm, những họa tiết bản địa và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ, Nùng Indigo đang tạo nên những sản phẩm văn hóa mang hơi thở đương đại. Mỗi món đồ lưu niệm không thể thiếu vai trò đồng hành của chính quyền địa phương. Tại Quảng Nguyên, phát triển du lịch đang được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả những giá trị bản địa vốn có. Từ các làng nghề truyền thống tiêu biểu như nghề rèn, nghề làm giấy vạn hay nghề làm hương, đến những không gian văn hóa cộng đồng và các mô hình homestay trải nghiệm, địa phương đang từng bước xây dựng nền tảng để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch. Khi giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm tạo ra dịch vụ tạo ra nguồn thu và sinh kế cho cộng đồng, một chuỗi giá trị mới bắt đầu được hình thành. Đó chính là con đường để văn hóa không chỉ được gìn giữ.
3: Cạnh những cái nội dung đã tổ chức thực hiện những năm vừa qua được đầu tư, thì hiện nay chúng tôi tiếp tục để mà tăng cường cái thứ nhất về cái đầu tư về cơ sở hạ tầng, về khuyến khích cho bà con nhân dân làm du lịch, đầu tư về các cơ sở lưu trú. Quan trọng nội dung ở đây đảm bảo về công tác vệ sinh môi trường cũng như xây dựng về cái thương hiệu ô cốp.
4: Có rất nhiều cái bản sắc văn hóa, giàu bản sắc.
0: Dù sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và nhiều sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, hành trình phát triển công nghiệp văn hóa của Cao Bằng vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Công tác quảng bá ở nhiều nơi vẫn mang tính thời điểm, thiếu chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu và duy trì sức hút đối với du khách. Như tại phố đi bộ Kim Đồng, chuỗi hoạt động nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trong năm 2026 vừa qua, với điểm nhấn là chương trình thả 5.000 hoa đăng trên sông Bằng và nghệ thuật thực cảnh chạm vào dòng chảy Hòa Bình đã thu hút hơn 50.000 lượt khách tham gia. Tuy nhiên, sau những dấu ấn ban đầu, việc tiếp tục phát triển thành các sản phẩm, sự kiện thường niên có sức lan tỏa vẫn còn là bài toán lớn đặt ra đối với chính quyền địa phương.
5: Để phát triển được du lịch bền vững thì chúng tôi sẽ khai thác phố đi bộ ven sông, sẽ khai thác bên mặt bờ sông là du thuyền trên sông, và cũng sẽ tiếp tục là xây dựng các tour tuyến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng, và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch gắn với bản sắc dân tộc, phù hợp với văn hóa của người núi, để níu kéo được du khách lưu trú lại ở tỉnh Cao Bằng lâu hơn.
0: Trong bối cảnh du lịch ngày càng tiếp cận thông tin và lựa chọn điểm đến thông qua các nền tảng số, việc tạo ra sản phẩm hấp dẫn mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Nửa còn lại là làm thế nào để những sản phẩm ấy được biết đến rộng rãi, tiếp cận đúng thị trường và kết nối hiệu quả với du khách. Đây cũng là lý do chuyển đổi số đang trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch của Cao Bằng.
3: Về cái công tác truyền thông và thu hút du khách, thì ngành cũng đã thực hiện những cái bước đột phá khi chuyển đổi mạnh mẽ từ cái phương thức quảng bá truyền thống sang cái môi trường số một cách chuyên nghiệp. Và thông qua cái việc vận hành cái hệ thống cổng thông tin du lịch thông minh, ứng dụng di động tích hợp bản đồ số và đẩy mạnh các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh non nước Cao Bằng thì cũng đã được lan tỏa rộng rãi và tiếp cận trực tiếp và hiệu quả.

0: đối với dòng khách quốc tế và thị trường du lịch cao cấp. Cái sự đầu tư bài bản này thì nó cũng không chỉ là tăng cái khả năng hiển thị của điểm đến mà nó còn tối ưu hóa những cái trải nghiệm khách hàng từ cái khâu tìm kiếm thông tin cho đến sử dụng dịch vụ tại địa phương.
1: Chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của cơ quan quản lý nhà nước. Trên thực tế, dòng chảy ấy đang lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú và những người làm du lịch tại địa phương và đang trở thành một phần không thể thiếu trong việc kiến tạo chuỗi sản xuất, phân phối và tiêu dùng sản phẩm văn hóa. Không chỉ tạo ra các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa bản.
2: Khách hàng, thu hút khách hàng cũng như là mình có hình ảnh đẹp về quê hương, hình ảnh đẹp về dịch vụ bên mình thì khách hàng cũng sẽ có một cái nhìn rất là khách quan cũng như là thu hút được cái việc tò mò của khách hàng để đến với Cao Bằng.
1: Chuyển đổi số mở ra cơ hội mới cho du lịch Cao Bằng. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi có những con người sẵn sàng thay đổi. Đối với những người làm du lịch tại địa phương như là Khánh Ly, họ đã lựa chọn bắt đầu bằng việc nâng cao năng lực của chính mình, từng bước tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng mới để thích ứng với xu hướng phát triển của du lịch trong thời đại số.
2: Bản thân tôi thì chính tôi cũng là một thanh niên trẻ, tuy nhiên là tôi cũng có cái việc, tôi cũng đã đi học hỏi rất nhiều về cái việc mà sử dụng các nền tảng công nghệ số, ví dụ kiểu là quay phim chụp ảnh, sửa video trên TikTok để làm sao mà phục vụ cho cái việc mà quảng bá. Tôi đã đi học các khóa học về quảng cáo này cũng như là khóa học về chỉnh sửa ảnh cũng như là chỉnh sửa video để làm sao, hoặc là những cái khóa học mà luyện giọng ấy, để chúng tôi tiếp cận được đến cái việc mà chúng tôi sửa video tốt hơn, nói làm sao tốt hơn và cũng như là có những cái video đẹp hơn, thu hút được khách hàng nhiều hơn.
1: Hơn 1,6 triệu lượt khách du lịch đến Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 57,4% kế hoạch năm. Những con số ấy không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của vùng đất địa đầu Tổ quốc, mà còn cho thấy những định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu đang từng bước phát huy hiệu quả, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn tăng trưởng mới cho du lịch Cao Bằng.
0: Sự bứt phá của du lịch Cao Bằng thời gian vừa qua là cái kết quả tất yếu của cái quá trình thay đổi về tư duy quản trị và chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang cái mô hình phát triển du lịch bền vững và gắn kết chặt chẽ với cái việc bảo tồn cái hệ giá trị di sản.
1: Dù đang đón nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, hành trình đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Cao Bằng vẫn còn không ít thách thức. Hạ tầng giao thông kết nối chưa thực sự đồng bộ, trong đó có tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, động lực được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về kết nối vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cùng với đó, nhiều điểm đến còn thiếu dịch vụ chất lượng cao, nguồn nhân lực làm du lịch ở cơ sở còn hạn chế, một số giá trị văn hóa bản địa chưa được khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, những đợt mưa lũ cực đoan ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn cũng tác động không nhỏ đến hoạt động du lịch và trải
0: chưa được đảm bảo.
1: Nhìn nhận rõ những điểm nghẽn hiện hữu, Cao Bằng cũng đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội chưa từng có. Đặc biệt, khi tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh đi vào khai thác, khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản đối với du khách và nhà đầu tư. Trên nền tảng đó, tỉnh đang theo đuổi một chiến lược phát triển dài hạn với định hướng xuyên suốt, đó là lấy di sản làm nền tảng, văn hóa làm sức mạnh nội sinh, người dân là chủ thể và du khách là trung tâm của mọi hoạt động phát triển du lịch.
0: Đón đầu cái thời cơ này thì Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh thì cũng đã định hướng những phương châm hành động là xanh, bản sắc và bền vững, và lấy cái di sản là bệ đỡ và công nghệ làm động lực thúc đẩy. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự chỉ đạo và quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự vào cuộc của cộng đồng người dân thì chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới thì du lịch Cao Bằng nó cũng sẽ đóng góp lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đóng góp vào cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh cũng như là của đất nước.
1: Giữa miền đá nơi địa đầu Tổ quốc, những giá trị văn hóa từng được gìn giữ trong ký ức cộng đồng đang bước vào một hành trình mới. Khi di sản trở thành sản phẩm, khi bản sắc trở thành sức mạnh cạnh tranh, khi người dân trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng lợi từ chính những giá trị văn hóa của quê hương mình. Đó không chỉ là câu chuyện phát triển du lịch, mà là câu chuyện của công nghiệp văn hóa. Một hành trình vừa bảo tồn cội nguồn, vừa tạo sinh kế,

vừa mở ra động lực tăng trưởng mới. Và trên hành trình ấy, miền đá Cao Bằng đang nở những mùa hoa của sáng tạo, bản sắc và khát vọng vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: 1980, trong một căn phòng tại trụ sở Ti Công an Lâm Đồng, một cuộc họp bí mật ban kế hoạch triển khai chuyên án F101 diễn ra với các thành phần cốt cán của ban chuyên án. Để nắm được nội tình của Phun Rô, ta cần nhiều thông tin hơn là chỉ một nguồn tin duy nhất từ F1 cung cấp. Phải hiểu được tình hình Phun Rô mới có thể có được những quyết sách đúng đắn. Lúc này, tại một số buôn làng trên địa bàn, vẫn xảy ra thường xuyên tình trạng lính Phun Rô từ trong rừng ra cướp phá lương thực thực phẩm của người dân. Các vụ bắn giết vẫn xảy ra thường xuyên. Sợ bộ đội du kích của ta, ban ngày bọn Phun Rô chui sâu vào trong rừng hoạt động. Nhưng địa bàn nào vắng công an bộ đội là Phun Rô xuất hiện, dùng súng tấn công uy hiếp, cướp lương thực tài sản của người dân. Hay chống cự, chúng giết hại dã man. Điển hình là vụ một cửa hàng hợp tác xã mua bán thuộc xã Vito bị Phun Rô tập kích. Hậu quả, hai vợ chồng người bán hàng là anh Isut cùng đứa con nhỏ 4 tuổi của họ giết trước dã man. Toàn bộ tài sản gồm gạo, muối, bắp, mì độ hơn 2 tạ cùng một số dãy các loại khoảng hơn 1.000 mét, mấy con gà cũng bị cướp sạch. Bọn Phun Rô khi rút đi còn để lại mấy tờ truyền đơn bên xác các nạn nhân. Đại loại vừa tuyên truyền, vừa khiêu khích ta, vừa đe dọa người đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là giới số Phun Rô đã về đầu thú. Chính sự ngoan cố chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của lực lượng Phun Rô đã đẩy hàng vạn gia đình vào cảnh ly tán, chết chóc, đau thương kéo dài suốt nhiều năm tháng.
1: Rất nhiều cái loại phun cơ sở nào Phun Rô nó sử dụng, mà phần lớn sử dụng là dòng tộc con em họ hàng đó. Thế còn ngoài ra nó không sử dụng, nó tin tưởng. Thế là từ đó phát triển ra, thậm chí là sử dụng toàn bộ số thanh niên, kể cả du kích của ta. Thí dụ như ủy ban xã Đại Đợt, một số du kích của ta, của người dân tộc ấy, nó cũng sử dụng là Phun Rô cho nó nằm ở tại ủy ban. Thế từ cái chỗ này, tình hình chuyện hết sức phức tạp, nó tuyên truyền nó ghê gớm lắm. Thế làm cho như vậy là dân tộc thì trình độ thấp kém, nhận thức không được. Cho nên là tưởng rằng như vậy công sản về.

0: sự thế này thế khác. Lúc đó ở đây là hoạt động hết sức phức tạp, thậm chí là một đêm nó tuyên truyền lúc là 1.000 người ra rừng.
1: Lúc này, qua nguồn tin trinh sát của ta cho thấy có sự mâu thuẫn giữa bọn cầm đầu Phun Rô, người Cờ Ho và Ê Đê. Cụ thể là mâu thuẫn giữa hai ông đệ nhất và đệ nhị phó thủ tướng Phun Rô là Gia Đúc và Pao Yun. Số Phun Rô người Ê Đê tập trung ở hai tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, chiếm hầu hết các chức danh trong Trung ương Phun Rô và manh động hơn số Phun Rô người Cờ Ho. Bộ phận Phun Rô ở Lâm Đồng do Gia Đúc cầm đầu có ý đồ riêng và bí mật tìm đường trốn ra nước ngoài mà không cho Trung ương Phun Rô biết. Mặc dù vậy thì Pao Yun cũng biết ý đồ này của Gia Đúc và ra chỉ thị ngăn cấm với các thuộc cấp. Nhưng lúc này, tiếng nói của Pao Yun không có trọng lượng bởi một số Phun Rô lý sự rằng nếu cứ tiếp tục sống chui lủi trong rừng thế này, thiếu ăn, thiếu mặc và không có viện trợ thì lấy sức đâu mà chiến đấu.
2: Nguồn tin của F1 cho biết có một cô gái người Kinh tên là Kim Phượng, làm y tá tại xã Nơ Thôn Hạ thuộc huyện Đức Trọng. Nhóm Gia Đúc đang tìm đường để ra nước ngoài trong một chương trình mang tên Suru Vi Cao, nghĩa là xuất dương vì cao nguyên.

0: Dù rất khát khao xuất dương, nhưng còn nhiều nghi vấn. Gia Rút đã cử hai sĩ quan cận vệ của mình là đại quý Hà Bó và thiếu tá Gia Thanh tìm mọi cách bám theo Phượng để liên lạc trực tiếp với một sư lâm nhằm bảo đảm một đường dây xuất ngoại chắc chắn và tránh bị Phượng lừa gạt. Chỉ đạo này của Gia Rút đã được ta nắm hết.
1: Kim Phượng ấy, thì lúc đó là y tá của Phi Nung. Thế bọn Gia Đúc với băng tin bó là thằng liên lạc của Gia Đúc ấy, với Cati là trung tá Cati thì thường xuyên đi ra Phi Nung và về quê ở Đơn Dương. Thế tôi thì có một cơ sở đi vào trung tá Cati, vào tận đến Tà Nung ấy, là chụp ảnh. Bây giờ có cái ảnh dán ở bộ đấy, cơ sở bằng nữ. Xong rồi cuối cùng ấy là đó còn tiếp vũ nó bảo thôi thì bỏ mũ ra để chụp để cho rõ người, và sau này ấy là giải phóng người ta biết đến ông là Cati. Thế cơ sở đặt vấn đề như thế. Thế thì từ cái chỗ này thì chụp được toàn bộ hình ảnh với BC chỗ Tà Đung ấy về Cati, và đồng thời ấy là phát hiện một số vấn đề khác nữa. Trong đó có trong BC có bao nhiêu người nó phát hiện được hết.
0: Tại Đà Lạt, sau một thời gian bí mật điều tra theo dõi, được sự giúp đỡ của một số cơ sở bí mật, các trinh sát đã nhận mặt và bắt giữ được hai tay chân thân tín của Gia Đút là Harpot và Japan khi chúng đang lượn lờ ăn chơi ở thành phố Đà Lạt. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu hai tên này một mực cho rằng công an Lâm Đồng đã bắt quan chúng. Chúng chỉ là người dân bình thường. Thế nhưng khi chúng ta đưa ra những chứng cứ chứng minh nhân thân, đã buộc Harpot và Gia Thanh thừa nhận bản thân mình. Cũng từ đây, cả hai đã khai báo rõ về tình hình nội bộ hiện nay của tổ chức Phun Rô tại Lâm Đồng do Phó Thủ tướng thứ nhất Gia Đút cầm đầu.
1: Thì lúc đó mới biết rằng ý đồ của bọn Phun Rô đang tìm cách đưa người ra nước ngoài để tìm viện trợ của nước ngoài. Thế thì bọn chỉ đạo của anh giám đốc công an tỉnh ấy, lúc đó là gì? Chỉ đạo cho trinh sát nắm tình hình và tìm được đầu mối để ra nước ngoài. Thế bọn tôi đi, tôi lúc đó là đội trưởng. Còn đồng chí Sơn bây giờ, đồng chí Sử nhất là ở các cái mũi, từng mũi một. Thế gồm có mũi Đầm Đoàn, mũi Nam Rông, mũi thứ hai là mũi ở Băng Tiên Đại Nghịch, mũi thứ ba là ở chỗ Ra Tô đấy, chỗ dưới Nam Hà, và mũi thứ tư là Đơn Dương. Thế chia làm 4-5 mũi như thế, mục đích là đi nắm tình hình và phát hiện những cái đối tượng mà nằm vùng tuyên truyền, để rồi thì là tìm cái cơ sở để đi nước ngoài.
0: Khớp nối lời khai của hai tên Gia Thanh và chỉ một thời gian ngắn, các trinh sát đã nắm được quy luật đi lại của Kim Phượng và bất ngờ bắt giữ Phượng ngay trên đường Phượng từ rừng trở ra.

0: từ thiện quốc tế mà một sư đi làm giả nằm trong đường dây đang hấp dẫn Gia Đuốt và đồng bọn, một cái tên khá tây, tổ chức từ thiện Caritas.
1: Nguyễn Thị Kim Phượng là liên lạc của Gia Đuốt. Cô này là một người tháo vát, lại là cán bộ nhà nước. Đây là hai cái lý do quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là Nguyễn Thị Kim Phượng. Gia Đuốt tưởng như là Nguyễn Thị Kim Phượng không ai để ý. Không.
2: Apu, Gia Thiêng và Phượng cùng được giáo dục để trở thành những con mồi câu Gia Đuốt. Thế nhưng vào một buổi sáng, Gia Pun thức dậy, bỏ trốn vào rừng để thực hiện mưu đồ riêng của mình. Hắn đã không thực tâm phục thiện. Ta chỉ còn lại Phương và Gia Thiêng. Trước việc Harpoon chạy trốn vào rừng là một tình huống xấu đối với kế hoạch giải quyết số phun rô theo Gia Đuốt của ta. Tuy nhiên điều đó không cản trở được kế hoạch của ban chuyên án. Bằng sự tinh tường của nghề nghiệp, ban chỉ đạo chuyên án vẫn tiếp tục quyết định phá án. Mặt khác, ta bố trí lực lượng theo sát bước chân của Harpoon. Nắm được ý đồ của Gia Đuốt, biết rõ nội tình của tổ chức phun rô này, thế nhưng tiếp cận được Gia Đuốt và các tướng lĩnh phun rô thân cận lại là một vấn đề nan giải, cần phải được tính toán kỹ lưỡng. Chỉ một sai sót nhỏ thôi sẽ làm hỏng cả kế hoạch lớn và việc đập tan tổ chức phun rô ở Lâm Đồng sẽ trở nên hết sức khó khăn.
0: Hàng loạt cuộc hội ý trao đổi giữa các thành viên ban chuyên án đã diễn ra trong suốt nhiều ngày trước khi mở màn các mẻ lưới đầu tiên. Thời điểm đó, thấy các chú các anh trong ban chuyên án có kế hoạch làm ăn lớn với chuyên án F101. Nhiều anh em trinh sát cứ thấp thỏm, năm lần bảy lượt viết thư gửi lãnh đạo phòng và đồng chí phó giám đốc, phó ban thường trực ban chỉ đạo chuyên án xin được tham gia. Với khí thế hăng hái của tuổi trẻ, tất cả xuất phát từ tình yêu quê hương, tình đoàn kết gắn bó dân tộc, thậm chí cả vì muốn gánh vác hy sinh cho các đồng đội, đồng chí đã có gia đình, con nhỏ.
3: Con người như thế phải được đào tạo, tức là cái nhất ấy là phải giáo dục quan điểm lập trường và cái tinh thần cách mạng cao. Thế cái này ấy, thì giám đốc không đặt vấn đề giáo dục riêng, học tập riêng, mà thường xuyên tuyên truyền giáo dục đảng công tác tư tưởng ngay cả đối chung đơn vị. Xong từ cái làm công tác tư tưởng chung, vì phương thức bí mật cho nên không thể tuyên truyền để được. Xong rồi bắt đầu giám đốc chuyện tuyển chọn ai. Thế nên là ai không có ai từ chối cả. Mà đi biết rằng như vậy đi là sẽ hy sinh đấy. Nhưng mà đi lúc đi cũng không nói gì. Chỉ đồng chí chuẩn bị, tối nay chuẩn bị, mai đi. Thí dụ như là ông bảo tôi, ông Linh ông bảo tôi. Đồng chí xuống bảo ông trưởng phòng hậu cần làm cho 50 cái bánh mì thật ngon, bột ngon. Đúng 4 giờ sáng chuyển lên trước cửa nhà anh Ninh để không được gõ cửa để cho anh mất chức vụ. Thế tôi xuống tôi đặt vấn đề ông Tiêu bảo anh làm cho tôi 40 bánh mì của anh chỉ đạo tôi à. Bảo chỉ đạo không biết, tôi chỉ biết ông giám đốc đặt vấn đề.
0: Trong thư của mục sư Tri Lâm không quên giới thiệu một người tên là Ba Bình, đại diện của tổ chức từ thiện Caritas, sẽ trực tiếp vào rừng gặp và thu xếp các chuyến đi cho Gia Đuốt và đồng bọn.
3: Mình tạo rất nhiều để cho làm sao để cho ông Gia Đuốt có tin. Mình nhiều cái cơ sở vào rồi thì đã cũng để cho Phượng cung cấp một số tin.
0: Lâm Văn Thành đã nhận lệnh của phó ban chuyên án trong một tâm trạng đầy hứng khởi, tự tin với lời hứa trước cấp trên, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ dù phải hy sinh tính mạng. Sau nhiều cuộc thương thảo mà Kim Phượng làm liên lạc, phía Gia Đuốt đã đồng ý cùng xuất dương với tổ chức từ thiện Caritas.

khi cầm bản danh sách 10 người theo Fundo sẽ trở về trong chuyến hàng đầu tiên này. Có đệ nhất phó thủ tướng Narit Yadut, trung tá Lemoyem, tổng 13 tháng 8 năm 1980.

0: đại tá Vũ Linh bí mật bám theo tổ công tác đặc biệt từ phía sau, âm thầm theo dõi, đề phòng những tình huống bất trắc có thể xảy ra để kịp thời ứng cứu.
1: Trên đường đi thì ông Hưng lúc đó lái xe, cho ông Hưng lái xe. Thì nó nghi ngờ ông Hưng luôn, nó bảo tại sao ông người Nam lại nói tiếng Bắc. Thì cô Phượng cô đớp lời luôn, cô bảo là như vậy là anh ấy là bố mẹ di cư từ Bắc vào Nam, cho nên là từ tình hình này nên là nó thôi nó nghi nữa. Rồi nó để ý từ cái câu nói một, nó từ miền Nam nào, từ miền Bắc nào, nó nghi ngờ, sau đó mình giải tỏa được những cái đó.

0: chiếc xe chở Gia Đức và đồng bọn đến vị trí ta chờ. Một chiếc ô tô
1: là công an tỉnh Lâm Đồng mà không tốn bất kỳ một viên đạn nào. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước khởi đầu của chuyên án. Bắt được Narit Yaduk không có nghĩa là đập tan được tổ chức Phun Rô hiện vẫn đang ẩn náu ở trong rừng. Và một kế hoạch dài hạn tiếp theo đã được ban chuyên án vạch ra mà nhân vật chính lại là Narit Yaduk. Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình và được gửi đến quý vị vào giờ này tuần sau. Xin được tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Làm ơn đi, không phải Piero, làm ơn đi.
1: Vera, em làm gì ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bỗng dưng im lặng?
2: Chỉ là tôi đã gặp Vera, gặp cổ ở khách sạn. Cô ấy tới đây để mà xem nơi này thế nào, để sắp xếp những nội thất mà cô ấy đang thiết kế mà, phải không?
3: Theo không nỡ nói ra việc làm của Vera với Pero khi thấy cô đột nhập phòng Alberto và lục tìm thứ gì đó trong két sắt. Tập 30 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
1: Tiểu Tuyết à! Tiểu Tuyết!
4: Anh Tony! Là anh sao?
5: Bên này!
4: Anh Tony!
5: Bên này!
4: Em ở bên này!
6: Em ở đây!
5: Bên này!
1: Cô bị thương không?
4: Anh Tony! Sao anh lại...
3: Nguyện của Tiểu Tuyết bị lạc trong rừng và trách mắng trưởng đoàn thiếu kinh nghiệm dẫn dắt. Tập 27 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
7: Tôi thật sự xin lỗi vì chỉ đi được đến đây thôi.
8: Cô thực hiện nghĩa vụ của người lính rất tốt, không cần tiếc nuối gì hết. Cậu đã rất kiên cường. Binh nhì Tevi Watwanta, khi tôi trở về, tôi sẽ kể với gia đình của cậu. Cậu là một người lính vô cùng dũng cảm.
7: Cảm ơn anh.
9: Tôi sẽ tiêm morphine vào cho cậu và đưa cho cậu ít thuốc giảm đau. Ở lại đây khi chúng tôi trở về, đừng đi đâu cả. Tôi sẽ tìm thuốc giải độc cho cậu và chúng ta sẽ trở về nhà cùng nhau.
3: Ti bị bệnh nặng, thiếu phương tiện thuốc men cứu chữa nên buộc phải nằm lại chờ mọi người đi tìm thuốc giải cứu.

0: Tập 9 bộ phim Theo dấu kho báu, 14 giờ hôm nay.
1: Đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, nhịp sống số 20:45 thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án 20:45 thứ bảy.
2: An ninh văn hóa 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng.

0: Đồng ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Một số nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh ngày 8 tháng 7. Bộ trưởng cùng chiêm ngưỡng phiên bản cúp vàng World Cup khổng lồ bằng Lego tại New York, Mỹ. Thưa quý vị, chính phủ Venezuela đã trao huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhất tặng đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam và hạng nhì tặng các thành viên trong đoàn nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những con người bất chấp mọi khó khăn đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela.
1: Vâng, giá trị vật chất chúng ta mang đến có thể là không lớn, nhưng sự xuất hiện

0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holiday Việt Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, doanh nghiệp này đã ký gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt gần 900 tỷ đồng của khách hàng. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Danh Thành là người chủ mưu, chỉ đạo hoạt động bán hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Sơn Hải trực tiếp điều hành kinh doanh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa tài sản liên quan trị giá khoảng 130 tỷ đồng và đề nghị các bị hại cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.
1: Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Đức Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Toàn Thắng, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam để tiến hành điều tra. Dù không phải là chủ đầu tư của dự án tiểu khu đô thị số 19 khu đô thị mới Lào Cai Cam Đường tỉnh Lào Cai, nhưng năm 2012, Thắng đã lợi dụng danh nghĩa công ty để lừa người dân ký các hợp đồng góp vốn trái quy định. Bước đầu cơ quan điều tra xác định Trần Đức Thắng đã chiếm đoạt 1,82 tỷ đồng của 6 bị hại.
0: Ngày 7 tháng 7, Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với một người đàn ông sinh năm 1979, trú tại xã Bảo Thắng, vì hành vi đăng bình luận trên Facebook có nội dung xúc phạm uy tín lực lượng công an. Qua xác minh, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan công an khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ pháp luật và không đăng tải, chia sẻ những nội dung xúc phạm cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân.
2: Hình ảnh đẹp, những câu chuyện xúc động về tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và lòng nhân ái của lực lượng cứu hộ Việt Nam.
1: Từ những bước chân băng qua đống đổ nát, những cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm sự sống, cho đến hình ảnh các cán bộ chiến sĩ chia sẻ từng chai nước, từng phần lương thực với người dân địa phương, nhiệm vụ quốc tế, lực lượng cứu hộ Việt Nam không chỉ mang theo kỹ năng nghiệp vụ mà còn mang theo tinh thần giúp bạn là giúp mình, tinh thần nhân văn, đoàn kết quốc tế, hay mòn mỏi chờ đợi. Không chỉ nhận được sự yêu mến và tự hào từ cộng đồng mạng trong nước, những đóng góp của đoàn cứu hộ Việt Nam còn được chính phủ Venezuela ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. Mới đây, chính phủ Venezuela đã quyết định trao huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể đoàn cứu hộ Việt Nam và
2: hoàn thiện khối kiến trúc nặng hơn 4 tấn. Đây là thành quả sau hơn 7.000 giờ làm việc bền bỉ của 59 chuyên gia Lego. Công trình cao gần 8,5 mét và được ghép từ hơn 1,36 triệu viên gạch. Ngay dưới chân chiếc cúp khổng lồ, người hâm mộ còn thích thú với thế giới thu nhỏ của các siêu sao đương đại như Messi, Ronaldo, Mbappe. Sự xuất hiện của công trình kỷ lục này được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm thu hút hàng triệu du khách đổ về New York trong mùa hè năm nay.
3: Không chỉ người hâm mộ tại quê nhà, chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính của đội tuyển Argentina tại World Cup vào rạng sáng nay cũng khiến các binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở đảo Sip vỡ òa cảm xúc. Không khí ăn mừng sôi động đã diễn ra ngay tại doanh trại của lực lượng này sau tiếng còi mãn cuộc. Tại một doanh trại của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở khu vực rừng hẻo lánh trên đảo Sip, khoảng 40 binh sĩ Argentina đã ôm chầm lấy nhau, nhảy múa, hát vang và đập bàn ăn mừng sau khi đội tuyển nước nhà tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập. Bị dẫn trước 0-2 khi trận đấu chỉ còn 11 phút thi đấu chính thức, nhà đương kim vô địch đã ghi liền 3 bàn thắng để giành chiến thắng 3-2, qua đó giành quyền vào tứ kết World Cup. Trước đó nhiều người đã lo ngại đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao Messi và cũng có thể khép lại bằng một thất bại khi Ai Cập dẫn trước 2 bàn trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã một lần nữa tạo nên cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc.
2: Thủ đô Moscow của Liên bang Nga không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc cổ kính mà đang dần khẳng định vị thế là một trong những thành phố thân thiện nhất với xe đạp tại châu Âu. Mới đây, hàng chục nghìn người dân và du khách đã cùng hòa mình vào không gian rực rỡ của lễ hội xe đạp đêm, một sự kiện thường niên nhằm tôn vinh lối sống xanh và văn hóa đô thị hiện đại. Cung đường lễ hội dài khoảng 20 km đưa người tham gia đi qua nhiều danh lam thắng cảnh của Moscow. Trong quá trình di chuyển, nhiều người tham gia dừng lại chụp ảnh, giao lưu và biểu diễn kỹ thuật đạp xe. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là hình ảnh nhiều người vừa đạp xe, vừa theo dõi các trận bóng đá World Cup trực tiếp trên điện thoại, khiến cho bầu không khí càng trở nên sôi động giữa đêm. Theo ban tổ chức, thì lễ hội đạp xe đêm là một phần trong chuỗi 6 sự kiện xe đạp được tổ chức tại Moscow từ tháng 5 cho đến tháng 9, hoạt động nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh và giao thông xanh trong cộng đồng.
3: Trong bối cảnh các đợt nắng nóng ngày càng gay gắt tại châu Âu, thủ đô Paris của Pháp đang áp dụng một giải pháp làm mát thân thiện với môi trường bằng cách tận dụng nguồn nước từ sông Seine để giảm nhiệt cho hàng trăm công trình lớn. Bên dưới lòng đất Paris là mạng lưới đường ống dài khoảng 120 km, kết nối 15 trạm làm mát sử dụng nước sông Seine để hấp thụ nhiệt từ các tòa nhà. Nước lạnh ở khoảng 7 độ C được bơm qua hệ thống để làm mát các công trình trước khi lượng nhiệt được đưa trở lại dòng sông. Hệ thống này tiêu thụ ít hơn tới 50% điện năng so với điều hòa không khí thông thường và sử dụng hoàn toàn điện từ các nguồn năng lượng.

0: lượng tái tạo. Hiện mạng lưới cung cấp dịch vụ cho hơn 900 khách hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là giải pháp hiệu quả nhưng chi phí đầu tư lớn và không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp khác. Một bảo tàng nổi đặc biệt đang thu hút đông đảo du khách tại thủ đô London của Vương quốc Anh, đó là Nau Victoria, bản sao của con tàu đầu tiên trong lịch sử hoàn thành chuyến hải trình vòng quanh thế giới cách đây hơn 500 năm. Không chỉ tái hiện thời kỳ khám phá đại dương, con tàu còn mang đến cho du khách trải nghiệm chân thực về cuộc sống của các thủy thủ trong kỷ nguyên hàng hải.
1: Nổi bật giữa bến cảng St. Catherine ở trung tâm London là con tàu Nau Victoria với những cột buồm cao vút và hệ thống cánh buồm đồ sộ. Đây là bản sao gần như nguyên vẹn của con tàu cùng tên đã tham gia chuyến thám hiểm vòng quanh thế giới do nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ferdinand Magellan khởi xướng trong giai đoạn từ năm 1519 đến năm 1522. Con tàu hiện nay được đóng vào đầu những năm 1990 dựa trên các tư liệu lịch sử, biên niên sử và tài liệu hàng hải nhằm tái hiện chính xác kích thước, cấu trúc và trang thiết bị của nguyên bản.
2: Quân chế Đức.
1: Tại mỗi điểm dừng chân, Nau Victoria trở thành một bảo tàng nổi, nơi du khách có thể tìm hiểu về thời đại khám phá đại dương, tận mắt quan sát điều kiện sinh hoạt trên tàu và trải nghiệm điều khiển một con tàu buồm khổng lồ.
2: Điều khiển con tàu này không hề dễ dàng. Tôi luôn phải tính toán.
0: Việc kiểm soát phương tiện chỉ là một phần của bài toán. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra những điều kiện thuận lợi để người dân sẵn sàng thay đổi thói quen di chuyển. Hạ tầng giao thông công cộng, các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe hay mạng lưới.
3: Để thí điểm xây dựng vùng phát thải thấp thì xung quanh khu vực Hoàn Kiếm hiện nay đã được bố trí rất nhiều những cái điểm cho thuê xe đạp công cộng đi.
4: Vừa khuyến khích chuyển từ phương tiện cá nhân sang vận tải công cộng.
5: Đối với chúng tôi ấy, thì là những người già thì là đương nhiên đã được nhà nước tài trợ rồi. Nhưng đối với những các cái lứa tuổi trẻ, học sinh, sinh viên, thế rồi là những người đi làm trong nội đô thì họ không mất cái phí xe buýt. Thì họ lập tức là họ sẽ bỏ cái đi xe máy hoặc xe đạp mà nó cảm thấy nó vướng víu và khó chịu hoặc là phiền toái. Thế thì như thế thì đã giảm được cái mức người dân giao thông trên đường.
6: Sự chuẩn bị Hà Nội này là tôi thấy là một cái vấn đề rất tốt. Cái thứ nhất ý, để là làm cho người dân người ta cũng thử trải nghiệm trong cái chuyện mà mình đi những cái phương tiện công cộng, nhất là những phương tiện mà xe công cộng bằng điện đấy. Khi mà người ta đã trải nghiệm rồi, người ta cảm thấy rằng ta có thể mặc một bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho đấy. Ta đi trên xe buýt không bị khói bụi. Thứ nhất là không bị khói bụi. Cái thứ hai là cái điều đầu tiên là cái vấn đề an toàn. Vì tôi đã từng trải nghiệm rồi, tôi bảo thế này thì nhà nước không có khuyến khích bỏ xe, phương tiện giao thông cá nhân tôi cũng bỏ.
7: Dân sướng lắm rồi. Nếu toàn dân không ai mất tiền, mọi người đều thích. Rất thuận tiện. Đi lúc nào cứ chờ cũng đúng giờ là cháu ra là đều có xe hết, không bao giờ gì mà lái xe với cả phụ xe bây giờ quá tuyệt vời, ăn nói nhẹ nhàng không như ngày xưa chúng tôi già rồi nó cứ đẩy xuống, bây giờ người ta nói năng các thứ nhẹ nhàng lắm, mà đỗ lâu các cụ già thì hay chân tay đau cho nên là người ta đỗ cẩn thận. Bây giờ xe buýt vào đi cái xe điện này cực kỳ tốt đấy cháu nhé.
3: Thưa quý vị, sau khi đi khảo sát một vòng xung quanh khu vực thí điểm xây dựng vùng phát thải thấp thì tôi thấy có một đặc điểm, đó là xung quanh khu vực này xuất hiện rất
8: là chưa đủ. Cho nên là nói chung là cái tự nhiên mà phát triển ngay thì nó cũng chưa hợp lý lắm. Chúng tôi là dân phố cổ thật nhưng mà nói chung là nếu mà cái phát thải thấp ấy mà nó phát triển ấy thì cái môi trường nó tốt đẹp lên thì là nó vẫn còn hay hơn là bị ô nhiễm môi trường theo khí thải của xăng xe.
4: Có thể thấy, cùng với việc triển khai vùng phát thải thấp, thành phố cũng đã chuẩn bị nhiều giải pháp hỗ trợ để tạo thuận lợi cho người dân thay đổi thói quen đi lại. Hơn 220 điểm trông giữ phương tiện với sức chứa gần 29.200 xe. 44 điểm xe đạp công cộng, các bãi trung chuyển, tủ đổi pin cho xe điện. 45 tuyến xe buýt hoạt động trong khu vực vành đai 1 được miễn phí. Tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người dân có thêm những lựa chọn di chuyển thuận tiện thay cho phương tiện cá nhân.

0: Thưa quý vị, sau gần 40 năm đổi mới mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra không còn chỉ là thu hút thật nhiều vốn đầu tư, mà là lựa chọn những dòng vốn có chất lượng, có khả năng lan tỏa công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và góp phần xây dựng nền kinh tế tự lực, tự chủ.
1: Và đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được ban hành với nhiều định hướng mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Xung quanh nội dung này, Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay là cuộc trò chuyện cùng Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Nghị quyết 10 đặt ra mục tiêu tổng quát, đó là đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển. Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự liên kết, lan tỏa với các khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia, tạo động lực quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.
3: Kinh tế trong nước và trong cái bối cảnh chúng ta đang theo đuổi cái mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian tới thì cái tốc độ tăng trưởng đấy không thể chỉ phụ thuộc vào khối trong nước mà còn phải phụ thuộc vào cả khối đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta tham gia ngày càng sâu rộng vào hội nhập kinh tế thế giới và cái khối đầu tư nước ngoài rõ ràng đang đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong nền kinh tế và cái xuất khẩu, chỉ riêng cái giá trị xuất khẩu khối đầu tư nước ngoài đã chiếm khoảng 80% cái tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của nền kinh tế Việt Nam. Do vậy, tôi nghĩ rằng đây là một cái sự thay đổi trong cái việc nhận thức về tầm quan trọng, thay đổi cái chiến lược thu hút FDI của Việt Nam. Việt Nam cũng phải chuyển đổi từ cái nước thu nhập trung bình sang cái nước mà có thu nhập cao. Do vậy thì chúng ta không thể dựa thuần túy vào số lượng, bất kể là số lượng của FDI hay là số lượng của khu vực kinh tế trong nước, mà bây giờ chúng ta phải thiên về cái chất lượng của FDI. Do vậy tôi nghĩ rằng đây cái chiến lược phát triển khu vực kinh tế đầu tư nước
4: trong giai đoạn tới ạ.
3: Cái vai trò của FDI trong thời gian tới nó không chỉ dựa vào cái quy mô giá trị hàng hóa xuất khẩu, không chỉ dựa vào cái quy mô sử dụng lao động của kinh tế mà nó còn phải gắn với cái việc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển giao cái công nghệ. Tức là chúng ta mong muốn thu hút FDI không phải bằng mọi giá mà chúng ta phải chọn lọc cái FDI, lựa chọn những FDI nào mà nó có khả năng chuyển giao công nghệ cho khu vực trong nước, chuyển giao cái quản trị, cái kỹ năng quản trị cho khu vực trong nước, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và đặc biệt là phải tạo ra cái sự kết nối giữa FDI với khu vực trong nước, thì đấy là những cái lĩnh vực mà chúng ta ưu tiên.
4: Một mục tiêu lớn của nghị quyết đó là tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước để nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế ạ. Vậy thì theo Phó giáo sư, cần những giải pháp như thế nào để sự liên kết này đạt hiệu quả?
3: Việc mà gắn kết giữa khu vực trong nước với FDI thì nó không chỉ phụ thuộc vào cái phía FDI mà còn phải phụ thuộc vào cái khu vực doanh nghiệp trong nước. Tức là chúng ta phải làm sao nâng cao được cái năng lực của khu vực doanh nghiệp trong nước có khả năng tiếp cận với các công nghệ mà khu vực FDI họ sẵn sàng chuyển giao hay không. Chúng ta phải gắn kết được cái khu vực kinh tế trong nước vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có khu vực FDI và khu vực trong nước phải liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta phải phát triển các cái vùng nguyên liệu phụ trợ phục vụ cái sản xuất của FDI. Chúng ta phải có các chính sách kinh tế để sao cho ràng buộc giữa lợi ích của FDI với cái lợi ích của khu vực trong nước. Và đặc biệt là chúng ta phải nâng cao cái chất lượng của nguồn nhân lực, cái chất lượng của lực lượng lao động của Việt Nam để sao cho sẵn sàng có khả năng tiếp nhận cái sự chuyển giao về mặt công nghệ cũng như là kỹ năng quản trị của cái khu vực FDI và khu vực trong nước.
4: Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh và thay đổi chính sách ưu đãi theo hướng gắn với hiệu quả chuyển giao công nghệ. Vậy thì theo Phó giáo sư, những yêu cầu này sẽ tạo ra những thay đổi như thế nào trong chính sách thu hút đầu tư trong giai đoạn tới?
3: Trước đây chúng ta thu hút FDI bằng cách bằng cái lợi thế về chi phí lao động giá rẻ, chi phí về tiền thuê đất đai giá rẻ, chúng ta ưu đãi về thuế phí. Nhưng bây giờ thì chúng ta phải chuyển đổi cái tư duy, chuyển đổi cái chiến lược thu hút FDI mà chúng ta phải dựa vào cái cạnh tranh về mặt chất lượng.

0: chúng ta phải cải thiện cái môi trường kinh doanh, cải thiện cái cơ sở hạ tầng, cải thiện cái chất lượng của nguồn nhân lực để thu hút cái FDI, và các chính sách liên quan đến tài chính, liên quan chi phí nó phải gắn với cái sự chuyển giao công nghệ, gắn với cái tỷ lệ nội địa hóa của khu vực FDI. Ví dụ như thế này, trước đây chúng ta để thu hút các dự án đầu tư FDI lớn, chúng ta thường có các ưu đãi thuế rất là tốt cho họ. Tuy nhiên thì cái việc ưu đãi thuế như thế, thuần túy như thế thì nó không gắn kết được, không gắn được cái trách nhiệm chuyển giao công nghệ, không gắn kết được cái việc là FDI phải sử dụng cái chuỗi cung ứng trong nước, không gắn kết được các cái chuyển giao về kỹ năng quản trị vân vân. Thế nên là có sự tách rời giữa khu vực kinh tế trong nước và khu vực FDI. Nhưng ngày nay nếu chúng ta muốn khu vực FDI chuyển giao được công nghệ, chuyển giao được quản trị, chuyển giao được tất cả các thứ, sử dụng cái lao động trong nước, sử dụng cái nguyên vật liệu trong nước, thì chúng ta phải có cái chính sách tài chính gắn kết cái quyền lợi và trách nhiệm của họ. Tức là chúng ta phải có các cái bộ chỉ số đánh giá được cái mức độ chuyển giao công nghệ, đánh giá được cái tỷ lệ sử dụng cái nguyên vật liệu trong nước, chuyển giao công nghệ, vân vân. Thì lúc đó thì chúng ta mới có những ưu đãi thuế cho họ. Thì bằng cách đó thì chúng ta sẽ gắn được cái trách nhiệm và quyền lợi của khu vực FDI.
1: Để hiện thực hóa những mục tiêu mà Nghị quyết 10 đặt ra, theo Phó Giáo sư, đâu là những giải pháp trọng tâm và ưu tiên mà các bộ ban ngành cần phải triển khai trong thời gian tới?
0: Trước tiên thì các bộ ban ngành thì chúng ta phải nâng cao cái năng lực của cái khu vực trong nước. Tức là nâng cao khả năng chuyển giao, mức độ nội địa hóa của các sản phẩm mà FDI sản xuất ở trong lãnh thổ Việt Nam, để từ đó chúng ta thiết kế được các chính sách thuế phí, ưu đãi đào tạo cái lao động chất lượng cao để thu hút được những cái FDI có chất lượng tương xứng.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích và chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư.
2: Công tác tại Venezuela đang nỗ lực ngày đêm vượt qua vô vàn khó khăn gian khổ để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại Venezuela sau thảm họa động đất nghiêm trọng đêm ngày 24 tháng 6 năm 2026. Bằng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý chí của người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, các đồng chí đã và đang thể hiện rõ phẩm chất tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Trong thư, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương tinh thần dũng cảm, sự chủ động, hiệp đồng chặt chẽ và tác phong chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác. Những nỗ lực của các đồng chí không chỉ góp phần cứu giúp người dân vùng thảm họa, mà còn khẳng định uy tín, trách nhiệm và hình ảnh nhân văn của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Làm đậm nét tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong thời gian tới, nhiệm vụ vẫn còn rất nặng nề. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đồng chí tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, đoàn kết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân, giữ vững phẩm chất, tư thế, tác phong của người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, ứng xử văn minh, nhân ái, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đất nước ta. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn lực lượng luôn theo dõi, tin tưởng và tự hào về các đồng chí. Gia đình và đồng đội luôn dõi theo, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để các đồng chí yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cuối thư, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và sớm trở về Tổ quốc an toàn. Ngay trong sáng ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương, trong buổi giao ban phân công nhiệm vụ trước khi ra thực địa, các cán bộ chiến sĩ của Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Venezuela đã được đồng chí Đại tá Phạm Hùng Dương, Trưởng đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, truyền đạt lại những lời động kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
3: Liên quan đến cuốn sách có nội dung sai sự thật, chuyện với Thanh, lời kể mới tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4: Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều clip và cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc sự thật lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng.
5: Chú ý cho các nội dung.
4: Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh,

0: cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
1: Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân TP Hà Nội về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 3 điều 360 Bộ Luật Hình sự. Mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Hồng Nhung, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên, Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, do đó dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỷ đồng, không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo, tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân sinh năm 1979, trú tại xã Bảo Thắng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bảo Thắng phát hiện cá nhân này đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đăng bình luận trên fanpage Công an xã Bảo Thắng với nội dung thiếu chuẩn mực, xúc phạm lực lượng công an. Quá trình xác minh, làm việc, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ vào quy định của pháp luật, Công an xã Bảo Thắng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng cho hành vi trên. Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần phải sử dụng ngôn từ văn minh, tuân thủ các quy định của pháp luật, không đăng tải, chia sẻ hoặc là bình luận các nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả và phổ điểm
2: danh liên tiếp, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí và dư luận, các cơ quan chức năng của Tuyên Quang đã tiến hành ra soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, thu thập tài liệu, xác minh các nội dung được phản ánh. Sau khi kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức thi, lực lượng công an đã phát hiện vấn đề ở khâu coi thi. Trong diễn biến mới nhất, cơ quan cảnh sát điều tra sinh không liên quan.
3: Nhất quán một cái chỉ đạo từ đầu, đó là làm việc với một cái tinh thần rất nghiêm túc, rất là khẩn trương và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm, sai đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Song song với quá trình điều tra, trên không gian mạng cũng xuất hiện nhiều thông tin, suy đoán và những kết luận chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc. Có những bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ, nhưng phần lớn dựa trên suy diễn hoặc cắt ghép dữ liệu, dễ tạo ra tâm lý hoài nghi và ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm học sinh, giáo viên cũng như công tác điều tra.
4: Tất cả những cái vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ. Và chúng tôi cũng khuyến cáo với mọi người dân là không nên chia sẻ bình luận khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, câu chuyện tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Kết quả cuối cùng sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi mà dư luận đang quan tâm. Nhưng trên hết, vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu phải bảo đảm sự minh bạch, khách quan trong mọi khâu của kỳ thi mang tính chất quốc gia. Bởi điều cần được bảo vệ không chỉ là kết quả của một kỳ thi mà còn là niềm tin của xã hội và sự công bằng trong giáo dục và quyền lợi chính đáng của những học sinh học thật, thi thật.
1: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tổng thể kết quả kỳ thi. Và ngay trong đêm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát thông báo yêu cầu các địa phương phải khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường liên quan đến kỳ thi nếu có. Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường nếu có, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 7. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa kiểm tra phát hiện 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng. Tiến hành kiểm tra một căn nhà tại khu 1 phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ 11 máy tính và 12 điện thoại di động. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên là Lucky Coin Moon, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, các đối tượng

0: sử dụng tài khoản Facebook với danh tính giả là công dân Pháp để làm quen, tạo mối quan hệ với nạn nhân theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng đã thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, rồi hướng dẫn tham gia các nhóm Telegram có sẵn nhiều tài khoản chim mồi nhằm tạo hiệu ứng giao dịch, dụ dỗ nạn nhân liên tục nạp tiền đầu tư với số tiền nhóm của Hồ Thái Nhân. Và tối ngày 16 tháng 10 năm 2024, Kiệt cùng với 26 người khác mang theo nhiều hung khí tự chế đi tìm nhóm của Nhân giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, cả nhóm đã truy đuổi và dùng hung khí đánh, đâm, chém nhiều nhát khiến hai nạn nhân bị thương nặng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Kiệt 5 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 7 năm tù. Công an phường Phú Lợi thành phố Hồ Chí Minh đang rực rối và quấy rối trực tuyến đang có xu hướng gia tăng, nhắm trực diện vào phụ nữ và trẻ em. Để xây dựng một môi trường mạng an toàn, việc nâng cao năng lực ứng phó dựa trên hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp liên ngành đang là yêu cầu đặt ra hiện nay.
1: Đã lấy số điện thoại và hình ảnh của mình phát tán ở trên web đen và có rất là nhiều người gọi cho mình, add Zalo của mình và có những lời rất khiếm nhã.
2: Những bài đăng bôi nhọ, tố cáo ẩn danh hay hàng loạt bình luận công kích mang tính miệt thị xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Bạo lực giới có yếu tố công nghệ không còn là những hành vi đơn lẻ mà đã dịch chuyển thành các phương thức tinh vi, ẩn danh và xuyên biên giới, tấn công trực diện vào phụ nữ và đặc biệt là trẻ em dưới 16 tuổi. Dữ liệu từ chương trình ứng phó với bạo lực giới có yếu tố công nghệ do Bộ Công an Việt Nam phối hợp cùng UN Women thực hiện mới đây đã chỉ ra một thực trạng đáng báo động. Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực mạng hiện nay đang dao động từ 16% đến 58%, có tới 90% đến 95% nội dung deepfake trên mạng là hình ảnh khiêu dâm, giả mạo phụ nữ. Khoảng 80% trẻ em tại Việt Nam từng tiếp xúc với nội dung bạo lực hoặc bị bắt nạt trực tuyến. Thực tế này cho thấy thách thức lớn trong việc bảo vệ các đối tượng yếu thế trên môi trường số.
3: Đây là một cái nỗ lực rất lớn của Bộ Công an cùng với cả cơ quan hợp tác về bình đẳng giới. UN Women tại Việt Nam, bởi vì tại thời điểm này rất nhiều các cái tình trạng bị lừa đảo, bị quấy rối, bị là bạo lực trên không gian mạng, và cái xu hướng này nó càng ngày càng tăng lên. Chuyên để nhận diện nó về vấn đề này, thứ hai cách thức phòng tránh và phối hợp với nhau để giải quyết những vấn đề này đang rất là cần thiết. Về cái bạo lực trên không gian mạng thì rõ ràng là không loại trừ một ai, và chúng ta đều nghĩ rằng là nó sẽ tập trung rất nhiều vào những cái đối tượng thanh thiếu niên, trẻ em dưới 16 tuổi.
2: Trước yêu cầu cấp bách đó, Việt Nam đang chứng minh những nỗ lực mạnh mẽ thông qua việc hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo vệ quyền an toàn con người trên không gian số. Trong đó, một trong những điểm mới đột phá là việc Luật An ninh mạng 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Quy định nêu rõ, trẻ em dưới 16 tuổi khi đăng ký tài khoản trực tuyến phải sử dụng thông tin và có sự giám sát của cha mẹ. Quy định này thiết lập một cơ chế chịu trách nhiệm rõ ràng, loại bỏ yếu tố ẩn danh, vốn là kẽ hở của các hành vi quấy rối trực tuyến.
4: Ý nghĩa của cái quy định này giúp cho cha mẹ có thêm cái thời gian để thực hiện các cái hoạt động mà quan tâm con em cũng như sớm kịp thời phát giới có thể xảy ra.
2: Nâng cao năng lực ứng phó với bạo lực giới có yếu tố công nghệ không còn là nhiệm vụ đơn lẻ mà đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa công cụ pháp lý và cơ chế phối hợp liên ngành. Chiến lược hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và UN Women trong chương trình ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vừa qua chính là một bước đi đột phá, mở ra những hướng đi mới trong công tác đẩy lùi vấn nạn này. Đó không chỉ là cam kết quốc tế được cụ thể hóa thành hành động, mà còn là nền tảng vững chắc để kiến tạo một hệ sinh thái số bình đẳng, an toàn và văn minh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
0: Nội dung vừa rồi cũng khép lại bản tin 113 online trưa nay, và chương trình tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 74075 ngày 31 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Vũ Tất Đạt, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xóm 1 Văn Trai, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, về tội nhận hối lộ. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1cm sau đầu mắt trái. Theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội nhận hối lộ có thể bị phạt tù từ 2 năm

0: đến 20 năm tù chung thân, bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 28 ngày 7 tháng 1 năm 2026 đối với đối tượng Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1925, đối với đối tượng Đào Tinh Tú, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 74 Lê Duẩn, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Đối tượng này cao 1m60 và có nốt ruồi cách 1 của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an thành phố Hà Nội còn ra quyết định truy nã số 9992 ngày 5 tháng 8 năm 2025 đối với đối tượng Đào Thị Thanh, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 2206 CT2, khu nhà ở HTCO 6, tổ dân phố 2, Tu Hoàng, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng này cao 1m56 và có nốt ruồi cách 1cm trên trước đầu lông mày phải. Theo điều 3, số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại vụ đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
2: Sợi dây liên kết oan nghiệt giữa anh với tôi muốn cắt hoài mà không đứt được, vậy thì hai chúng ta nối lại sợi dây như trước đi, chịu không?
3: Là sao?
2: Thì hiện giờ anh đang bị cháy túi, rất cần tiền. Còn tôi thì đang cần người đàn ông, người có thể đưa tôi tới cái đích mà tôi mong muốn nhất. Vậy mình hợp tác với nhau đi, để mình có được những thứ mình đang cần, không tốt sao?
3: Hợp tác sao?
2: Đúng, xử lý con nhỏ phá. Vì nếu

0: không có con nhỏ phá, tôi sẽ dễ dàng tiếp cận anh Tê Chin hơn. Còn con nhỏ Mỹ thì không cần lo lắng, vốn dĩ trước giờ anh Chin không quan tâm tới nó.
1: Cô tưởng một người như tôi dễ dàng để cho vợ cũ qua lại với một thằng đàn ông khác giống như trước đây sao?
0: Đúng rồi, loại người như anh, nếu làm chuyện gì mà ra nhiều tiền thì anh cũng đều làm hết. Tôi trả tiền công cho anh 1 triệu bạc thấy được không?
2: Addison không dễ dàng thỏa hiệp với vợ cũ, nhưng nghe đến khoản tiền lớn thì chẳng còn tâm trí đâu mà từ chối. Tập 21 bộ phim Tình Ký Song Sinh, 17:05 hôm nay.
3: Xin ban cho nô tỳ cái chết. Không biết tại sao công chúa bị trúng độc, hiện giờ đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.
4: Cái gì chứ?
3: Thưa điện hạ, thưa đại dương đại phi,
5: là tôi rất tiếc về vụ xảy ra hôm qua tại đập suối vàng. Nếu anh cho lệnh, tôi sẽ hạ thằng Tót ngay.
6: Giết cái Tót không phải là việc của anh. Nhiệm vụ của anh là bán tôi nó để lấy tin. Khi cần sẽ có người khác hạ cái Tót. Bây giờ anh cho tôi biết tin quan trọng đi.
5: Đêm qua có một toán phun rô từ Thái Lan về, hiện đang ở PC Da Xin. Bọn này được huấn luyện tại một căn cứ ở ngoại quốc.
6: Bao nhiêu tên tất cả?
5: 5 đứa.
6: Bọn này thuộc cảnh của ai?
2: Việc xâm nhập nằm vùng, nắm tin của nội bộ phun rô được người dân bản địa giúp đỡ, ủng hộ, nên công an có thêm rất nhiều thuận lợi trong việc phân hóa đám dư đảng phản động này. Tập 1 bộ phim Cao Nguyên F101, 22:40 hôm nay.

0: trong vai Pedro Cáceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Cáceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis cùng sự.
1: Sao?
2: Vợ con thấy thật là tồi tệ. Khi mà không có Pedro ở bên con thật sự không tài nào ngủ được. Con phải trở lại giường của con đi.
1: Không được.
3: Không, con gái. Sao con không ăn chút gì đó rồi mới chợp mắt hả con? Con ăn một chút gì đó đi con được không?
2: Con không thể ăn nổi, không biết tại sao nữa. Con đuổi Pedro đi rồi, tại sao con lại làm vậy chứ?
3: Không, con gái. Con gái, nếu như con nói bà trước thì chắc chắn Pedro sẽ không bỏ đi như vậy rồi.
2: Ba ơi,
3: sao
2: con
3: vậy?
2: Không thể ép buộc Pedro làm cha được. Ở trong lòng của anh ấy phải muốn, đó phải là những gì mong muốn ở trong trái tim anh ấy bà. Dạ.
3: Con yêu à? Pedro sẽ nghe lời ba. Nhiệm vụ của nó trên đời là phải khiến con bé hạnh phúc. Marina không đáng phải chịu đau khổ như vậy.
1: Omo.
3: Cái gì?
1: Omo nhìn nè.
3: Cái gì đây?

0: Là nó không chịu uống thuốc thật sao?
1: Có lẽ là không phải, chắc là sự trùng hợp thôi.
0: Phải, nhưng mà tình hình con bé bây giờ tôi không muốn tạo áp lực cho nó nữa. Tôi không muốn chút nào hết. Con bé cần phải uống thuốc, đúng không?
1: Đừng nói với nó điều gì hết. Tôi sẽ kêu là ra nói chuyện với con bé.
0: Được,
1: ha?
0: Nếu vậy sẽ tốt hơn.
1: Con bé sẽ khiến Marina hiểu ra.
0: Như vậy một chút, Silvio.
2: Dạ thưa ông.
0: Tôi muốn bây giờ anh gọi cho Jacinto ngay lập tức.
2: Dạ.
0: Đợi một chút nha.
2: Jacinto, quý ông có chuyện nói với cậu.
0: Nghe đây, bây giờ cậu phải lập tức dừng mọi việc cậu đang làm lại và dành mọi thời gian tìm một con chó cho tôi. Nó rất quan trọng.
2: Dạ, tìm con chó quan trọng hơn. Ừ, tôi làm ngay. Giờ ông ta muốn con dừng mọi thứ để tìm con chó cho ông ta. Giá trị của con giảm từng ngày. Đừng lo lắng về việc đó nữa. Con biết rằng những gì con đang làm cho ta là quan trọng nhất. Con tiếp tục theo dõi em gái của con đi. Con và ta biết có điều gì đó đang xảy ra với nó.
3: Tôi đã cài micro. Chúng ta sẽ nghe bất cứ điều gì xảy ra ở trong phòng đó.
4: Tiêu, tôi thật sự không muốn anh dính vào rắc rối như vậy đâu.
3: Không, đừng có lo, không ai để ý tới tôi hết á. Ý tôi nói là tôi gần như vô hình ở trong khách sạn này. Những gì mà tôi nghe được là vô nghĩa, không có gì báo cáo công tố viên.
4: Tôi mong có gì đó sớm xảy ra. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với anh.
3: Nè, sao mà anh sốt ruột vậy? Bộ đi hẹn hò hả?
4: Anh đừng tỏ vẻ như vậy nữa. Không phải anh mới là người nói muốn được tự do hơn sao?
3: Anh nói thiệt á hả?
4: Không, tôi không có cuộc hẹn nào hết Tiêu. Tôi cúp máy đi. Chào.
3: Ê, nè. Sao cúp máy rồi?
1: Tôi đã nói ra được rồi. Tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Và bây giờ điều tôi mong là mình sẽ được cô chấp nhận tha thứ và mong.
5: Đập cha, vật đơn giản anh ấy không muốn ở bên chị. Anh ấy không muốn ở
6: Marina.
5: Bên chị. Không muốn, không muốn. Anh ấy không muốn
1: ở... Kinh doanh mà cả ở gia đình Caceres nữa. Em cũng rất khó thích nghi với sự thay đổi. Nhưng khi em thấy hai người phụ nữ này, có bao nhiêu tài năng em đã tự nhủ.
0: Đương nhiên rồi. Anh sẽ quay lại ngay.
1: Chúc mừng. Mong cô hãy tận hưởng tới cuối bữa tiệc.
7: Không thể tin được. Không thể tin hành động của Ivana vừa làm để gây điểm với Omo.
8: Cậu có thấy mặt bà ấy không? Người đàn bà điên rồi này rất ghét cậu. Cậu phải cẩn thận.
0: À rồi, bà ta bị điên mà.
7: Cảm ơn hai người. Thật lòng cảm ơn.
0: Bọn anh không để em một mình đâu.
7: Cảm ơn rất nhiều.
9: Gaston, đây là bác sĩ bạn tôi giới thiệu. Hôm nay cô ấy có lịch trống.
2: Cô muốn chúng tôi đi cùng không?
9: Chắc chắn rồi. Cần sự hợp tác của cả hai. Cô ấy làm việc ở hậu tân. Bạn tôi khen cô ấy rất giỏi.
2: Bây giờ tôi có một cuộc họp, nhưng cô có thể xem cách điều trị. Tôi không có vấn đề gì hết. Tôi đi họp đây.
9: Anh bắt đầu nghĩ cái tên đi. Nếu như kế hoạch đó là kế thừa, Omo phải là lựa chọn đầu tiên.
2: Được rồi.

0: Nè, cô không thích sao?
1: Không, mình thích, nhưng mà cay quá đi.
0: Đây là món taco yêu thích của mình. Mình đã tình cờ tìm ra được nơi này. Nó giống như người bạn của mình ở nhà vậy.
1: Hả?
0: Mình muốn nhắm mắt lại mỗi khi nếm thử vị bánh này, gần như cảm nhận được làn gió biển quanh đây. Thử một miếng không?
1: Có chứ.
0: Sẵn sàng chưa?
1: Được rồi, thử thôi nào.
0: Thử thôi. Điều mình muốn nói với cậu là luôn có điều gì đó có thể khiến cậu hạnh phúc, cho dù là cậu ở đâu.
1: Phải, gắn kết là nguồn gốc của sự khổ đau.
0: Ôi, cô bạn, cô đó nghe ngầu đó. Ai nói với cậu gì?
1: Không, là Phật.
0: Phật sao? Phật hả? Cậu có thể xoa bụng ngày ấy và sẽ gặp được may mắn sao?
1: Đúng rồi, là cái ấy.
2: Cũng cho lắm. Bây giờ tôi phải vào nhà rồi.
3: Không tạm biệt sao?

0: Gaston, tôi không ngại hôn anh bất cứ lúc nào, nhưng mà tôi cần phải biết trước những thỏa thuận của anh với Melida là gì.
1: Nè, mình rất thích Sabinet. Đây là ấn bản đầu tiên được phát hành. Cậu kiếm ở đâu ra vậy hả?
2: Ừ, mình kiếm lâu lắm rồi.
1: Mình không muốn nếu cậu có nó bằng tiền bán
2: không,
1: thuốc
2: không, không,
1: đâu.
2: Không, không, không, không, không phải như vậy đâu. Thật ra, mình đã mua nó bằng tiền ba mình đã cho mình sau khi mình giúp ông ấy. Nói thật đó. Một quyết định nghiêm trọng như vậy khi chúng ta biết rõ sức khỏe tâm lý của cô ấy tồi tệ như thế nào.
3: Ta yêu cầu con quay lại với con bé ngay.
2: Ba không quyết định được chuyện đó đâu. Cô đã không còn là đứa trẻ ba có thể ra lệnh. Bác sĩ tâm lý của cô ấy đã nói tất cả chúng ta phải gắn kết cùng nhau.
3: Phải, phải. Cùng nhau bên cạnh con bé, cùng nhau bên cạnh nó.
2: Mọi thứ đều không hoạt động theo cách đó. Bác sĩ nghĩ cô ấy có thể nặng hơn nếu tiếp tục theo hướng này.
3: Con bé bị như vậy là bởi vì do con bé chưa được làm mẹ. Chắc là ta cũng không cần phải nhắc với con rằng con bé bị sảy thai lần trước. Nó bị ngã lăn xuống đất sảy thai cũng bởi vì con á kia. Con còn gặp cô ta không?
2: Bây giờ chúng ta đang nói về sức khỏe của Marina. Ba, nếu cô ấy tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ trở nên tồi tệ hơn, sẽ rơi xuống vực sâu đó.
3: Nếu Marina không được làm mẹ thì cuộc đời nó sẽ xuống dốc ngay lập tức. Nó không được lấy cô làm chồng. Nếu có điều gì xảy ra với Marina thì cho dù cô có trốn đi đâu, ta cũng sẽ tìm ra con.

0: Bây giờ con đã thấy sai lầm của con khi con đã bắn mà chưa kịp chuẩn bị chưa? Con cần phải tự tin tất cả mọi mặt. Nhưng trên hết, con cần phải chắc chắn là 100% rằng con muốn bắn vào cái bia đó. Điều gì sẽ khiến con có tự tin hơn khi bắn? Cho ta xem đi. Con phải đặt hết sự tự tin vào bản thân mình. Con phải chứng minh cho ta thấy là ta không nghĩ con đã xem quá nhiều phim. Con phải dang rộng hai chân và con phải hơi nghiêng người về phía trước, lấy tay kia không bắn để giữ cổ tay của tay bắn. Trọng tâm phải hướng ở giữa lên, giữ cho hai cánh tay thẳng thật chắc chắn. Giờ giơ lên để ngang tầm mắt. Được rồi, bây giờ chuẩn bị bắn. Bắt đầu. Bắn đi. Tốt lắm. Chính
1: chúng ta đều biết ông ta có bí mật xấu hổ không thể tiết lộ.
2: Các anh muốn tìm gì?
3: Chúng tôi vào vấn đề. Chúng tôi đã điều tra ông ta trong một thời gian dài.
1: Chúng tôi biết là trước đây cô đã viết một bài báo về Ranadot. Đó chính là nguyên nhân khiến cho ông ta bị điều tra và lệnh bắt giữ đã được ban hành. Nhưng mà sau đó ông ta cũng trốn thoát, có đúng không?
2: Có phải anh muốn tôi hợp tác với anh không? Đúng chứ?
3: Phải, về cơ bản thì đó là đề xuất. Bất kỳ mục nào cô thêm vào để kết luận điều tra của chúng tôi sẽ được đánh giá cao.
2: Đó là một cuộc điều tra mà anh đang làm, có phải không?
3: Có, nhưng chúng tôi không phải là người mới. Nếu tìm thấy bất kỳ bằng chứng mạnh mẽ nào sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền.
1: Nhìn đi.
2: Có thể anh không biết nhưng nguồn tin của tôi về Ronaldos là rất đáng tin cậy.
3: Phải không?
2: Đúng vậy. Ổng qua đời sau khi bài báo được đăng. Tôi gần như đã đi theo ổng. Tôi phải thực hiện một chuyến đi cho một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Ngày mai tôi quay lại. Để tôi suy nghĩ rồi sẽ liên lạc lại với các anh sau.
3: Cảm ơn nhiều.
1: Tôi sẽ tiễn cô.
2: Cảm ơn anh.
4: Mời cô.
2: Không có cảm ơn.
1: Tôi mong được quay đồng ý.
5: Bà làm ơn đi. Đây không phải là lúc đe dọa. Bà phải hiểu là con không thể đồng lõa với những việc như vậy. Con sẽ không ủng hộ cô ấy điên loạn đâu. Bà biết liệu cô ấy có uống thuốc hay không hả?
6: À.
5: Bà, bây giờ cô ấy bị bệnh nặng không phải là trò chơi. Cô ấy cần được bác sĩ tâm lý theo.
7: Ồ, đều đã đi rồi.
8: Con yêu lại đây. Nghe nè, mẹ hứa với con chúng ta sẽ tìm được Bingo. Mẹ cũng hứa là chú Bezo sẽ tới thăm con, được không? Đợi mẹ một lát.

0: Julio, có một cuộc hẹn với Alberto và Ivana vào 6 giờ 30 tối.
1: Lola, 6 giờ 30 sẽ hợp đó. Mình gặp cậu sớm hơn 15 phút ở góc khách sạn được không?
2: Như một vậy điều ha, rất quan trọng sẽ được thực hiện vào ngày
3: được,
2: hôm nay.
3: Được, cô đang làm đây.
2: Nó cần sẵn sàng vào tối nay.
3: Tại sao nó phải là ngày hôm nay? Tại sao phải gấp như vậy chứ?
2: Phải, đúng vậy, vào ngày hôm nay. Con vẫn
1: bà
2: chưa
1: đang... mà. Cô khỏe không? Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau đó.
2: Đúng vậy, nhưng mà bây giờ tôi thật sự rất bận Vera. Nghe nè, chuẩn bị cái mền cho con nha. Một vài ngôi sao và máy bay cũng được. Con phải chuẩn bị thật nhiều, thật nhiều thứ cho con của con.
0: Fabio, bạn trai cô đâu? Cậu ấy không có nghe điện thoại của mình.
1: Ờ, cậu ấy mới rời đi. Sao vậy hả?
0: Vì mình có về việc cho cậu ta thôi.
1: Ờ, di động của cậu ấy hết pin rồi. Nhưng cậu có thể nói mình biết tối nay mình gặp cậu ấy.
0: Cậu đừng quá lo lắng. Ngày mai mình sẽ gặp cậu ấy. Bạn trai của cậu rất tháo vát được việc. Ai mà đoán được, cậu ấy giỏi kinh doanh chứ. Thôi hẹn gặp lại sau nha. Anh phải theo dõi cuộc phỏng vấn, tuyệt đối không cho nó bị lan truyền
4: đi. Tôi sẽ làm ngay
0: đây. Tốt lắm.
5: Silvio. Thưa
0: ông. Đi với tôi. Tôi cần anh làm một việc rất quan trọng giùm tôi. Một vấn đề nhạy cảm cho tôi
5: chút. Dạ thưa ông. Chuyện gì sao ba?
0: Con xem cuộc phỏng vấn của Châu Rê Vui chưa?
5: Chưa xem, sao vậy?
0: Nó khiến cho ba trông thật tệ. Nếu con không thể, chú có một ý tốt hơn. Tại sao không đi tập thể dục? Con có thể trút bỏ nó và biến sự tức giận của mình thành sức mạnh.
5: Con lại nhảy nữa.
2: Em đang nói chuyện nhanh đó, anh đứng lại chưa?
5: Em im đi.
6: Sạn của Omo Caceres chỉ đơn thuần là rửa tiền cho đầy một loại hình khác.
0: Bốn cơ quan truyền thông đã gọi xem liệu anh có muốn đưa ra tuyên bố hay không.
6: Có lẽ đã tới lúc nên vạch trần người phụ nữ Hauregui này.
0: Chỉ làm cho mọi chuyện ồn ào hơn thôi.
4: Chúng ta phải tìm cách gì đó để cô ấy phải im miệng lại, không còn bới móc chuyện công ty chúng ta nữa.
0: Điều đó sẽ rất mất thời gian, mà chúng ta cần hành động ngay lập tức.
5: Chúng ta cần thay đổi hình ảnh mà trong lòng mọi người có thể suy nghĩ về ba. Ý của con là ba luôn trông giống một người đàn ông giàu có, đầy quyền lực và rất lịch lãm. Ba có vẻ xa cách với mọi người. Nhưng mà điểm chung giữa người giàu và người nghèo là cái gì ba? Tình yêu. Và hai người sắp cưới nhau phải không? Cho nên hãy sử dụng điều đó như lợi thế. Hãy kể câu chuyện mà tất cả mọi người muốn nghe. Một người đàn ông ấm áp, rất quyến rũ, hiện đang yêu và sắp cưới. Và Vera sẽ trở thành công chúa trong câu chuyện của chúng ta.
6: Thôi làm ơn đi, nghe thật là ngu ngốc.
0: Anh không nghĩ vậy.
4: Gaston nói đúng.
6: Chí hay sao?
5: Chúng ta đã đồng ý vì ngồi bên cạnh con khi con nảy ra ý tưởng cứu vớt hình ảnh của ba con mà.
6: Không thể thực hiện được nếu thiếu những kẻ trèo cao và giới thiệu cổ như con ông chúa của gia đình này sao?
5: Đã quá muộn rồi. Ba muốn Vera dù con không thích điều đó. Vera có đủ phẩm chất để biến thành ngôi sao trong lúc này. Con rất tiếc.
6: Vậy thì...
0: mày cố gắng làm việc nhiều hơn nữa. Ivana, cứ làm vậy đi. Bây giờ em rảnh chứ?
6: Với anh lúc nào em cũng rảnh.
0: Chắc là em cũng biết chuyện Pedro bỏ nhà ra bên ngoài rồi chứ?
6: Dạ, chắc bây giờ cậu ấy ở khách sạn trên Reforma.
0: Được rồi, được rồi, chúng ta cứ quên nó đi.
6: Không, em xin lỗi, em xin lỗi anh. Đừng để bụng anh cần gì. Trông anh có vẻ rất là lo lắng.
0: Marina cảm thấy tồi tệ khi Pedro bỏ nhà ra đi. Và anh cũng cảm thấy rất lạ sao Pedro lại quyết định như vậy. Cậu ta trông có vẻ đáng nghi, cũng giống như lần trước.
2: Cậu ta là đồ ăn yêu thích của cô mà.
6: Thôi được rồi.
2: Cô đồng ý rồi. Tuyệt, tốt quá. Tôi sẽ nhờ tài xế tới đón cô.
5: Hãy nhìn xem. Đó là ảnh của ba tôi cùng với ảnh của mẹ tôi. Ông ấy nhìn không giống anh chàng lãng mạn sao?
7: Có lẽ mình nên đi rồi đó Vera. Sắp tới 6 giờ 30 rồi.
1: Không Lola, chúng ta đợi tin nhắn của Julio để biết anh ấy có đi cùng với Ivanda hay là Alberto hay không. Cậu nghĩ đi, để chúng ta bị bắt thì đó chắc chắn là thảm quả.
7: Nhưng mà chúng ta cũng là nhà...

0: đã xong rồi thưa ngài.
1: Tốt lắm.
2: Nè, có phải bộ phim Cảnh sát muốn thành vũ công không? Phải phim
3: tôi
2: đó không
3: vậy?
2: Tôi chưa bao giờ xem hết bộ phim.
3: Tại sao cô không ở lại đây xem hả?
2: Không không, trễ quá rồi, tôi cần phải đi ngay bây giờ.
3: Trời, sao cô không ở lại đây tối nay? Chúng ta có thể xem phim cùng với nhau. Và tôi sẽ đưa cô về nhà vào sáng mai.
1: Marina nói rất đúng đó. An toàn hơn nếu cô ở lại đây. Cô cứ tự nhiên đi Tatiana.
2: Được rồi, cảm ơn nha, vì tôi không muốn làm phiền.
3: Không đâu.
1: Không có đâu.
3: Lại đây, sắp tới phần hay nhất rồi kìa.
2: À được rồi.
3: Cô ăn bắp nổ nha.
2: Cũng được, cảm ơn cô.
4: Xin chào, cô khỏe chứ? Chào cô, tôi là Lola, đây là Veda. Chúng tôi là những nhà thiết kế mới và đại diện cho tập đoàn Casinet tới đây. Tôi rất cần cô chỉ tôi cách giặt thảm ở trung tâm thương mại. Cô biết đó, là căn phòng đặc biệt và những tấm thảm được làm từ sợi hữu cơ. Chúng thực sự rất mắc và xin lỗi, nhưng mà tôi nghĩ là họ đang cố hủy hoại chúng bằng hóa chất độc hại. Cô có thể chỉ tôi cách làm sao để làm sạch nó bằng phương pháp tự nhiên không? Có thể giúp tôi được không vậy thưa cô?
2: Đương nhiên tôi có thể gọi quản lý được chứ.
4: Ai, Tio hả?
2: Đúng vậy.
4: Phải rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi. Anh ấy biết ở đây, nhưng mà chúng tôi có những chuyện là phụ nữ với nhau thì tôi nói vài điều tôi thà tự giải quyết sẽ tốt hơn rất nhiều đó. Cô hiểu ý tôi chứ? Chẳng phải là trong cuộc sống này cô từng gặp chuyện như vậy sao? Tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu mà.
2: Đúng vậy ha, cô theo tôi lên đây.
4: À, vậy hả? Được rồi, tôi nghĩ là mình sẽ làm được mà. Yên tâm đi. Cảm ơn cô nha.

0: Ta-da!
1: Hình như cái phòng này là dành cho tôi, có phải vậy không?
0: Không phải đâu, đây vẫn luôn là phòng dành cho khách tới ở. Cái củi ở đó cũng là dành cho vài đứa cháu thỉnh thoảng tới ngủ qua đêm với chúng tôi.
1: Tôi hiểu họ thật may mắn.
0: À,
1: Tôi
0: cô
1: tệ
0: đừng
1: là
0: lo lắng
1: tôi
0: về
1: không có
0: chuyện
1: bằng
0: đó.
1: giả đánh
0: Thôi
1: răng.
0: nè, trong đây có đủ tất cả mọi thứ mà cô cần dùng. Cô không cần lo lắng, không cần lo mấy chuyện này đâu ha. Ở đây có bàn chải đánh răng và nước súc miệng đầy đủ cho cô.
2: Tiêu à, khoan đã, sao có thể nói là tôi ăn cắp thứ gì đó chứ?
3: Cô đã cố gắng mở hộp ký gửi an toàn. Cô muốn tôi hiểu chuyện đó sao đây? Cô đang tìm kiếm cái gì vậy?
2: Tôi không thể nói cho anh biết.
3: Không thể nói tôi nghe hả? Vậy thì tôi phải gọi cho Bero rồi.
2: Không, không, không, không. Làm ơn đi, không phải Bero, làm ơn đi.
4: Vera, em làm vợ đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bỗng dưng im lặng?
3: Chỉ là tôi đã gặp Vera, gặp cổ ở khách sạn. Cô ấy tới đây để mà xem nơi này thế nào, để sắp xếp những nội thất mà cô ấy đang thiết kế mà, phải không?
2: Đúng là vậy. Em nghĩ là em nên nhờ sự trợ giúp của quản lý khách sạn để tìm hiểu chỗ này một chút.
3: Đó là tôi, anh quản lý này.
4: Hai người thật sự rất kỳ quặc.
3: Sao kỳ quặc?
4: Mà em đã tìm ra Bingo chưa?
2: Chưa. Nico bây giờ đang rất buồn vì thằng bé chưa gặp được Bingo. Hay là anh?
4: Tội nghiệp thằng bé, anh có thể hiểu được cảm giác đó. Nói với thằng bé là chúng ta sẽ tìm được Bingo.
5: Chào. Xin chào. Mình đã tới trung tâm thương mại để xem một lượt và mọi thứ đều tốt hết.
2: Vậy được rồi.
5: Đúng vậy, ổn hết.
2: Gặp anh sau nha. Tạm biệt Tio.
5: Được rồi, tạm
3: khoan
5: biệt.
3: Đã, Vera. Cô có chắc là cô muốn đi tham quan nữa hay không?
2: Không, nhưng mà cảm ơn anh. Tôi sẽ liên lạc với anh sau, được chứ? Tôi phải đi rồi.
5: Tạm biệt.

0: Ôi trời ơi.
1: Ba, con cảm ơn ba đã đối xử tốt với cô bé Tatiana. Cô ấy đáng yêu mà phải không ba?

0: Đúng, đúng vậy.
1: đó.
0: Chỉ có nụ cười của con mới khiến bà cảm thấy hạnh phúc thôi.
1: Con rất nóng lòng chờ đứa cháu trai của ba ra đời và nó sẽ ở đây với chúng ta.
0: Công chúa của ba, con đừng quên cuộc sống này có rất nhiều điều bất ngờ, những chuyện không ngờ xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được. Con đã gọi cho Gaza chưa? Tatiana cần phải được ký giấy về việc đồng ý giao đứa bé lại cho con.
1: Ba đang làm mọi chuyện giống như một cuộc giao dịch. Con sợ rằng
0: Mọi
1: Tatiana
0: thứ
1: sẽ
0: trong
1: không
0: cuộc
1: thích
0: sống
1: điều
0: này
1: này.
0: đều là cuộc giao dịch. Ngày mai nếu như con không muốn làm vậy thì hãy nhờ Melida giúp con, như vậy sẽ tốt hơn cho con. Được chưa?
1: Ừ.

0: Xin chào buổi sáng cô gái của tôi. Thật là tuyệt vời khi thấy cô ngủ ngon như vậy.
1: Trễ rồi cô nên gọi tôi dậy sớm hơn
0: Không
1: chứ.
0: không, đừng có lo gì hết Tatiana. Tôi chỉ muốn mang bữa sáng cho cô trước khi tôi về thôi. Có chứa protein, kẽm, omega và một số loại đường tốt cho sức khỏe nữa. Giờ tôi đi để cho cô có không gian riêng. Tôi đã để khăn tắm và đồ sạch rồi. Cô cần gì cứ dùng. Tạm biệt nha.
1: Khoan đã, Pedro sao rồi, ảnh về chưa?
0: Chưa, anh ấy chưa thể chốt được giao dịch và có vẻ như là ngày mai anh ấy sẽ quay về. Vậy nha, tạm biệt.
2: Không nói cái gì với Pedro.
3: Tôi đang tìm cách nói chuyện để thuyết phục cậu ta.
2: Đó chính là người mà chúng ta có thể hối lộ để có thể tìm ra Granada.
4: Không không không, tôi không muốn danh sách nào hết Alberto. Cha Regu đã tiết lộ rất nhiều rồi và chúng ta nên giết cô ta. Đối với tôi điều đó quá dễ dàng.
3: Được rồi, làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra, chụp hình cái gì chứ.
5: Gia đình Casares sẽ lên trang bị tạp chí Facet. Tôi biết là nó nhảm, nhưng chúng tôi muốn giới thiệu cô trước toàn thế giới và thông báo về buổi lễ kết hôn. Cô đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn độc quyền chưa?
3: Cái gì? Sao chứ? Không có ai nói với tôi về chuyện này hết.
5: Tôi rất xin lỗi mẹ kế yêu dấu của tôi, nhưng mà
6: họ sẽ làm đám cưới công khai hả? Vậy thì tốt nhất là tôi nên nói cho anh biết về chuyện này.
5: Bingo.
6: Cái gì?
5: Không có gì, tôi nhìn thấy chú chó Bingo. Tôi sẽ gọi lại sau tiêu.
4: Nếu như em nghĩ là không thì thầy nghĩ
3: cảm
4: là...
3: Cảm ơn thầy, giờ mẹ em tới rồi, cảm ơn thầy.

0: Con vẫn chưa nghe thông tin về những cô gái trẻ đã bị trói và nhốt ở dưới tầng hầm sao?
1: Thôi mẹ thôi đi, người đó không phải là người lạ. Ông ấy là thầy dạy tự vệ cho con và thầy rất tốt. Hơn nữa thầy ấy cũng quan tâm con, không như người khác đâu.
2: Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để tự quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

chùa Non Nước Ngũ Hành Sơn hay còn gọi là chùa Linh Ứng Non Nước đã trở thành điểm đến tâm linh nổi tiếng được du khách thập phương yêu thích. Đây là ngôi chùa cổ lâu đời nằm trên ngọn Thủy Sơn thuộc quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn.

tọa lạc trên ngọn Thủy Sơn, Linh Ứng là ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố biển Đà Nẵng. Ngôi chùa mang đậm nét hoài cổ và có bề dày lịch sử. Vào đời Gia Long, chùa được đặt tên là Ứng Châm.

0: chùa mang tên Linh Ứng, vậy thì ý nghĩa của tên gọi này là gì? Và thầy có thể chia sẻ về nét kiến trúc độc đáo của chùa Linh Ứng, non nước của Hành Sơn là gì ạ?
1: Ngôi chùa mang tên Linh Ứng là cũng xuất phát từ triều đình nhà Nguyễn của vua Minh Mạng. Hồi xưa thì tổ sư Pháp Tràng hiệu là Bảo Đài, thì ngài đặt là dưỡng am đường hoặc là dưỡng chân đường, tên thường gọi là dưỡng chân đường, là có cái am nhỏ để tu thôi. Thì sau khi vua Minh Mạng vào thì đổi tên lại thành là chùa Ứng Chân. Sau khi Ứng Chân thì đến đời Thành Thái thứ 16 thì Thành Thái đi qua thì thấy cái tên Ứng Chân này trùng với tên cha của vua trong triều Nguyễn, vua Thành Thái mới ngự chế lại, cải chế lại là chùa Linh Ứng. Linh Ứng sở cầu như ý nguyện, ngũ hành niệm nhất thắng danh lam, tức là linh thiêng sự ứng nghiệm, mình mong muốn và cầu được đất nước hòa bình hay là cái gì đó cũng xuất phát từ những cái bậc truyền thừa từ xưa đến bây giờ, nó cao được lưu truyền đến nào.
2: Nếu chùa Linh Ứng Sơn Trà nằm ở lưng chừng bán đảo với tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam, chùa Linh Ứng Ba Na tọa lạc ở vị trí cao 1.500m
0: địa, thì hướng mặt về phía biển Đông và lưng tựa vào núi.
2: Đặt chân đến chùa Linh Ứng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngọn tháp Xá Lợi 7 tầng, cao khoảng 28m, tọa lạc ngay trước lối vào chùa Linh Ứng. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo và là tháp Xá Lợi có nhiều tượng đá nhất Việt Nam. Với 200 pho tượng, trải qua nhiều bậc tam cấp, du khách sẽ được tham quan chùa Linh Ứng với nghệ thuật khảm sành độc đáo trong kiến trúc. Từng mảnh vỡ của gốm cổ, sành sứ có niên đại lâu đời được chạm trổ kỹ lưỡng càng tôn lên vẻ đẹp hoài cổ của ngôi chùa.

0: trấn non nước của Hình Sơn là ngôi chùa cổ và có giá trị lịch sử. Vậy thì thầy có thể chia sẻ về lịch sử hình thành của ngôi chùa này được không ạ?
1: Trải qua thời gian hơn 300 năm thì chùa đã được truyền thừa các bậc tôn túc, trải qua được 11 đời thì cho đến bây giờ là đến đời trụ trì của thầy. Về mặt kiến trúc thì ngày xưa thì đa phần là mang tính chất hình dáng và nghệ thuật kiến trúc về đất Việt hết, nhưng đến năm khoảng năm 1990 Hòa Thượng Thích Thiện Nguyện ngài đã lấy cái kiến trúc của triều đình Huế về tạo dựng lại và trùng hưng lại. Bằng chứng ví dụ như là vua Khê Đình thì đã làm những cái hoa văn bằng sành, bằng sứ, bằng tráng rồi đó, thì bây giờ cái chùa Linh Ấn này cũng mang tầm nét văn hóa của Huế, và đặc biệt điểm nổi bật nhất là sự trùng hưng của cố hòa thượng cũng sư của thầy, đó là hòa thượng Thường Thiện Hà Nguyên, là người đã đồng hành cùng với sự phát triển về mặt xã hội của thành phố Đà Nẵng mình nói chung và nói riêng về Phật giáo, từ một cái ngôi chùa cổ xưa và ngài đã trùng tu lại trở thành ngôi chùa bảo điện hoang hoành tráng và trang nghiêm như thế này. Bên trong chùa thì còn lại hai cái bản sắc phong của triều đình Nguyễn, tức là một bản được vua ngự chế, vua Minh Mạng khắc tứ cái do bút tay của vua viết và để lại, đó là Ứng Chân Tự, và một bản gọi là cải chế Ứng Chân Tự là Linh Ứng. Linh Ứng thì đó là vua Thần Thái, thì hai cái bản đó bây giờ cũng gần được 300 năm rồi.

0: trong kiến trúc cổ kính của chùa là nơi thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ánh lên hào quang rực rỡ. Điều đặc biệt, bên trong chùa Linh Ứng hiện nay vẫn còn lưu giữ hai hiện vật quý hiếm, hai biển vàng, một biển đề ngự chế ưng chơn tự Minh Mạng Lục Niên, phong quốc tự năm Minh Mạng thứ 6, và một biển để cải tự, nghĩa là đổi thành Linh Ứng tự dưới triều Thành Thái thứ 3.
1: Vãn cảnh chùa trong không gian thanh tịnh, du khách không chỉ chiêm bái cầu nguyện mà còn được thưởng ngoạn vẻ đẹp của núi non hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây.
0: Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, chùa Linh Ứng non nước vẫn giữ được nét đẹp cổ kính của kiến trúc xưa, thanh tịnh riêng biệt. Đến nay, chùa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Một điểm đến tâm linh thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan viễn cảnh chùa mỗi ngày.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đỗ Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Quần.
1: Anh ta bị sao vậy?
2: Chắc nào có vấn đề rồi đó.
0: Vậy thì thẳng thừng quá rồi. Phải tế nhị một chút. Phải tế nhị một chút. Tiểu Tiểu Tuyết à, chuyện này liệu chúng ta có thể bắt đầu không? Sao hơi mông lung vậy? Em ấy có hiểu được không?

0: Trước khi đến với nhau, cậu sẽ cảm thấy anh ấy cái gì cũng tốt. Nhưng một khi đã bước qua cánh cửa đó rồi.
1: Mua. Thôi vậy, nói thẳng luôn,

0: Tiêu Tuyết, hoa đầm ngọc quyên nở rồi, tụi mình đi.
1: Anh Tony, hôm nay có học giả tới tham quan, em là một trong số phiên dịch viên, em cúp trước nha.
0: Tiêu Tuyết.
1: Alo, anh Tony.
0: Em có muốn tới Tâm Lý Đồn xem một bộ phim không?
1: Em đang ở trong thư viện, sống ở đây không tốt lắm.
2: Nè, mình đi xem phim đi.
3: À, được, được đó.
2: Bộ phim đó hay lắm.
3: Đi, em muốn ăn bắp rang bơ.
0: Tiểu Tuyết, ngày mai là cuối tuần rồi, mình đi Quan Lạc Cốc đi.
1: Anh Tony, cuối tuần hội sinh viên có sinh hoạt, em đang làm gì, không nói nữa nha.
0: Ờ...

0: Ngày mai gặp một chút có được không?
1: Được chứ.
0: Dạ phải phải. Dân Cẩm này là nhà thiết kế mới nổi. Anh mời cô ấy chắc chắn là sẽ có lợi cho nhãn hàng. Tin tôi đi. Thật đó, chắc chắn anh sẽ không hối hận với lựa chọn hiện giờ. Dạ, alo.
1: À, ông chủ Bách, bận quá hả? Hả?
0: Bên nhãn hàng này nhiều chuyện ghê. Trời ơi, cũng tại mình. Cậu coi, rủ anh em đi nhậu mà mình lại cắm mặt vô điện thoại. Mình tự phạt chén ha, tự phạt một chén.
1: Uống đi.
0: Uống đi chứ.
1: Uống đi.
0: Nè, Tony.
1: Cùng một cái. Ờ, nè.
0: Nè, chuyện gì vậy? Sao như người mất hồn vậy?
1: Trời ơi, Tiểu Tuyết của mình không trả lời tin nhắn của mình suốt 8 tiếng rồi. Mình nhớ cô ấy quá.
0: Tony à, có phải hai người có chuyện gì không? Cảm giác đợt này rất ít liên lạc.
2: Mình đã bước lên một bước. Chắc là mình đã bước nhầm rồi.
0: À, tức là cậu muốn tỏ tình, cô ấy né tránh hả?
2: Cũng không hẳn là né tránh. Thì là sớm quá vậy.
0: Thì sắp phải chuyển đi còn gì. Thiệt không nỡ xa hai người.
2: Vậy thì đừng chuyển nữa. Ở ký túc xá cũng tốt mà.
0: Ngày nào mình cũng về lúc nửa đêm, ảnh hưởng giấc ngủ của hai cậu. Thôi dọn ra vậy.

0: Nè, tôi du học, cậu thực tập, cậu ấy khởi nghiệp. Ba chúng ta bây giờ đúng là giống y như tốt nghiệp rồi vậy.
1: Công nhận, ngày nào cũng phải sống giả tạo trên bàn ăn, cũng quên mất mình vẫn là sinh viên thiệt.
0: Tiểu niên niên nhà ta vẫn tốt nhất ha.
1: Được rồi, ngày hôm nay chúng ta không bàn sự nghiệp, không bàn về tình yêu, chỉ nói về anh em. Vô đi.
0: Vô. Kính anh em.

0: Tố Niên, nghe máy đi. Alo.
1: Tố Niên.
0: Cô Út.
1: Mấy hôm nay con có liên lạc với Tiểu Tuyết không?
0: Mấy hôm nay sao? Dạ. Sao vậy cô?
1: Con nhỏ này làm cô lo muốn chết, cứ không chịu nghe điện thoại. Con tìm nó giùm cho cô, nếu liên lạc được thì kêu nó gọi lại cho cô. Mấy hôm nay trong viện cô nhiều việc quá, cô cũng không đi đâu được.
0: Dạ được, cô đừng sốt ruột. Trước đây Tiểu Tuyết cũng có lần quên em điện thoại mà. Tìm được em ấy, con sẽ nói em ấy liên lạc gì.
1: Được được, Tố Niên, cảm ơn con.
0: Dạ.

0: thấy ba quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sao?
1: À, thật ngại quá, làm phiền một chút. Cho hỏi bạn có biết Thiệu Tuyết đi đâu không?
2: Thiệu Tuyết đi dạy học tình nguyện, vừa mới đi hôm qua. Đó là một nhóm tình nguyện của trường.
1: Dạy học tình nguyện sao?
2: Đúng vậy.
1: Ở đâu vậy?
2: Trong một xóm nhỏ ở núi Quảng Tây, tên là huyện Ba Mã gì đó.
1: Hẻo lánh vậy sao?
2: Phải đó, hôm qua tôi gọi điện suốt, cậu ấy cũng không nghe.
1: À, được rồi, nếu như có tin tức gì liên lạc với tôi nha.
2: Được.
1: Cảm ơn. Bác Tài, ra sân bay đi.
3: À, được thôi.
1: Xin chào, đặt giùm tôi một vé đi Nam Ninh sớm nhất nha.

Dạ được, tôi biết rồi. Dạ được, tôi biết rồi. Dạ tôi biết rồi. Dạ được. Dạ được. À, chờ chút. Vừa mới nhận được thông báo phía trước đang mưa to, đường bị sạt lở, không có đi được nữa. Mọi người nhanh chóng thu xếp đồ hoàn giá lại ngay đi. À, phải. Xin lỗi quý khách nha.

0: Dạ cô.
1: Tố Niên à, cô không làm phiền con chứ? Cô sốt ruột thật rồi. Con đã liên lạc được với Tiểu Tuyết chưa?
0: Cô à, Tiểu Tuyết đi Quảng Tây dạy tình nguyện rồi.
1: Vậy sao nó không nghe điện thoại?
0: Cô chú đừng sốt ruột, cô đã tới Quảng Tây rồi. Tìm được em ấy, cô lập tức gọi về cho cô chú.
1: Được.
0: Tới huyện Ba Mã có được không? Đi thì có thể đi, nhưng mà hiện giờ đường bên đó hết sức khó đi á. Anh nói đi, bao nhiêu tiền? 1.000 tệ đi. Đi một chuyến cũng khó, nếu không được thì thôi vậy. Đi thôi bác tài.
2: Khu vực huyện Ba Mã, tỉnh Quảng Tây, thành phố Hà Trì, mưa lớn trên diện rộng, dẫn tới lũ to bất ngờ. Làng bản xung quanh bị đất đá từ trên sườn núi rơi xuống, cả huyện khẩn cấp sơ tán hơn 400 người. Do đất đá trôi dẫn tới tình trạng sạt lở càng thêm nghiêm trọng. Nhân viên cứu hộ ở các nơi đã tới hiện trường thiên tai. Trước mắt đang thống kê số lượng người thương vong. Dưới dòng lũ cuốn, quốc lộ đã bị nước lũ bào mòn, một nửa mặt đường bị lún.
0: Là phiền lái nhanh một chút.
2: Cục giao thông vận tải thành phố Hà Trì đang khẩn cấp tu sửa.
3: Mau chóng tu sửa lại con đường này đi. Nè, chú ý an toàn. Thời gian ngắn, nhiệm vụ nghiêm trọng.

0: Mọi người tranh thủ đi, chú ý an toàn. Chỗ này không qua được đâu, quay đầu lại giùm đi. Nhớ chú ý an toàn.
1: À, xin chào, cho tôi hỏi một chút, còn đường nào khác có thể tới huyện Ba Mã được không? Bạn của tôi đi dạy tình nguyện không liên hệ được, tôi sợ cô ấy bị mắc kẹt trên đường.
0: Nè, mau thay bộ đồ này vào đi.
1: Cảm ơn.
0: Ba người các cậu coi chừng kỹ anh bạn này giùm nha, đừng để cô ấy gặp phải nguy hiểm gì đó.
2: Được.
0: Đi.
2: Tiểu Tuyết.
0: Nè, anh bạn trẻ, bạn của cậu á, chúng tôi đã tìm hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, cứ tiếp tục vậy á, không phải là cách.
1: Đội trưởng à, hay là chúng ta chia nhau ra hành động đi, tôi đi đằng trước xem thử.
0: Cậu chờ một chút đi. Bộ Đàm, cậu cầm lấy cái này hả? Chúng ta giữ liên lạc với nhau hả?
1: Được.
0: Nhất định phải chú ý an toàn đó.
1: Được rồi, tôi qua đó trước đi.
0: Hai cậu qua bên kia đi, cậu đi cùng với tôi. Mời lên.
2: Tiểu Tuyết,
0: chú ý an toàn nghe chưa?
2: Tiểu Tuyết.
0: Alo, có ai không?
3: Có gọi được chưa?
4: Không có.
0: Sao hả? Bên cậu có tín hiệu không?
5: Không có.
0: Tiểu Tuyết, bên em sao rồi?
3: Không gọi được. Mạc Hải, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
0: Cậu hỏi mình, sao mình biết sẽ gặp đất đá trôi?
3: Nếu còn không tìm được chỗ ở, chúng ta sẽ chết cống ở đây đó.
4: Đúng á.
0: Hay là gọi tiếp thử đi.
3: Nè, chúng ta ở đây không lạnh cũng chết đói đó. Cũng tại cậu hết à.
1: Tiểu Tuyết à.
4: Ai vậy?
1: Tiểu Tuyết.
0: Hả?
6: Anh Tô Ninh. Là anh sao?
0: Bên này.
6: Anh Tô Ninh.
0: Bên này.
3: Em ở bên này.
6: Bên này.
1: Có bị thương không?
3: Anh Tô Ninh, sao anh lại
1: dẫn đoàn hả?

0: Những điều khác tôi không nói. Tôi chỉ hỏi cậu, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Ai chịu trách nhiệm hả?
1: Tôi chịu trách nhiệm.
0: Anh chịu trách nhiệm sao? Anh có chịu nổi hay không? Khoan nói họ đi. Anh chịu trách nhiệm nổi với bản thân của mình không?

0: chỉ biết nổi hứng xông tới, ngoài việc gây rối không làm được cái gì hết.
1: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
0: Đội trưởng à, tôi tìm thấy người rồi. Bây giờ đưa họ trở về.
2: Mọi người đều không sao chứ?
0: Người không sao, yên tâm đi. Vất vả rồi.
2: Nên làm à?
3: Mày quá, chúng ta
0: Mau,
3: đi thôi.
0: Đi theo. Nhanh lên. Cẩn thận dưới chân.

0: phải con cảm thấy mẹ sống thọ không? Nếu như con có mệnh hệ gì,
1: ba mẹ con phải sống sao đi? Con nói ba mẹ phải sống sao đi?
2: Mẹ à, con đã biết rồi mà. Con đã uống cả bụng nước mưa, hạn hết cả giọng rồi nè. Mẹ có thể tha cho con trước được không?
1: Con làm việc trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả. Con muốn đi thì đi thôi.
3: Trời ơi, con được rồi, được rồi, em đưa cho anh. Tiểu Tuyết à,
4: mẹ con cũng lo lắng thôi. Con cũng thiệt.

0: là ba con bé. Anh nói xem con bé này sao lại hả? Tâm tư không dành cho việc học, cả ngày cứ chạy lung
1: được
0: tung.
1: Rồi mà, tìm thấy nó là tốt rồi.
2: Ba em đã nói gì với anh?
3: Đừng nói chuyện với anh. Bây giờ anh đang kiềm chế cảm xúc, kiềm chế không được sẽ làm mắng em đâu.
2: Anh Tony, em đã biết lỗi rồi. Anh có thể đừng giận nữa có được không?

0: nhà trọ Mộc Cẩn Hoa Khai.
1: Tối nay chỗ chúng tôi chỉ có một phòng thôi.
2: Ở gần chỗ này có khách sạn khác không?
1: Gần đây thì cũng tầm 5-6 km đó. Đôi tình nhân trẻ cãi nhau thì có gì đâu chứ, đâu tới nỗi chia ra ở đâu.
3: Hai người cứ yên ổn ở đi giùm tôi đi ha. Vậy đi nha, ngày mai ngủ dậy rồi mới trả tiền phòng, không gấp đâu.

Ba. Tìm thấy rồi. Bên này cũng rất an toàn. Ngày mai để con xem thử, sắp xếp.

0: anh Tony, hay là anh cũng đi tắm đi, lỡ bị cảm thì làm sao?
1: Được rồi, em mau đi ngủ đi, anh sẽ đi tìm nơi khác.
0: Anh bỏ mặc em sao? Em ở đây một mình, em sợ lắm.

0: Tại sao em lại khóc?
1: Em ấm ức.
0: Ấm ức chuyện gì hả?
1: Anh chưa từng giữ với em như vậy bao giờ.
0: Vậy em có biết là mình sai không?
1: Em biết mình sai, nhưng em vẫn thấy ấm ức.
0: Em đã biết mình sai rồi mà vẫn còn ấm ức sao?
1: Lần đầu anh giữ với em như vậy.
0: Anh sốt ruột đó bà cô à. Người đợi la em còn nhiều lắm. Chuyện này chưa xong đâu.
1: Cứ lo là em, anh không thể an ủi em sao?

0: Được rồi, anh dỗ em. Có phải là hôm nay em sợ rồi không?
1: Anh cũng không biết em sợ tới mức nào đâu. Vừa lạnh vừa đói, điện thoại thì không có tín hiệu, em ở đâu cũng không biết nữa. Anh không biết lúc nhìn thấy anh em mừng tới mức nào đâu, vậy mà anh vừa tới là la em tới tấp luôn à. Em ấm ức muốn chết luôn nè.
0: Là anh không tốt, tại anh sốt ruột quá. Em không biết trên đường tìm em anh sốt ruột tới mức nào, trong đầu chỉ có em thôi, còn không dám nhắm mắt. Bởi vì cứ nhắm mắt là lại thấy em gặp chuyện. Tiểu Tuyết à, anh thật sự quá sợ hãi. Bởi vì anh thật sự quá
1: quá thích em.
0: Hả?
1: Anh Tony, em thích anh nhiều lắm. Em bởi vậy anh không nên.
0: Em nói gì vậy hả?
1: Em như vậy anh. Em như vậy với anh lâu lắm rồi. 4 tuổi, 8 tuổi, 16 tuổi, không biết nữa. Tóm lại chính là hai lũy thừa sáu, mỗi một lũy thừa đều rất thích anh.
0: Em có biết là mình đang làm cái gì không?
1: Em biết

0: Thức dậy đi, con sâu lười.
1: Anh ra ngoài đi, em mới dậy.
0: Tại sao anh phải ra ngoài chứ?
1: Xấu xa.
0: Xấu? Ai xấu xa chứ? Không phải là hôm qua em đã làm cái này cái kia sao?
1: Em làm này kia gì hả?
0: Anh không thể nói ra được đâu.
1: Sao anh lại trở nên vậy chứ?
0: Đặc quyền.
1: Đặc sao em phải nghe lời chứ?
0: Nghe lời sẽ có thưởng đó. Hôm nay có thể đi dạy tình nguyện rồi. Trường học sẽ cho xe tới đón chúng ta.
1: Anh Tony, anh cũng giỏi quá đó.
0: Lúc người nào đó
2: dạy mạng đâu.
3: Nè, cái này anh phải tới đại lý để đăng ký lại dịch vụ.
2: Trời, còn phải tới đại lý hả?
4: Anh Trịnh, anh đừng dạy anh ấy. Anh ấy không học nổi đâu. Khi khác anh dạy cho tôi đi nha. À, vừa nãy anh nói hình gì vậy? Cho tôi xem với.
3: Cũng không chú ý, quay về tôi sẽ nhắc nhở đó.
2: Cũng không còn nhỏ nữa mà. Ăn đi anh Trịnh, ăn đi.
4: Nè, ăn cơm đi ha. Anh Trịnh, nếu có thời gian thì anh dạy cho tôi cách mở mạng đi.
2: Muốn mở cũng là anh mở. Tôi đọc tin tức xem đại sự quốc gia.
4: Mở một mạng là được rồi, mở hai mạng tốn tiền lắm.
2: Nè, ăn nhiều vô.
4: Ăn đi. Đây,

0: Không cần sợ đâu, giờ này cô chú đi làm hết rồi.
1: Nè anh Tony, chút nữa anh đi đâu hả?
0: Tới viện phục chế, làm bù tranh chưa vẽ mấy ngày nay.
1: Hả? Mới đó đã đi rồi à? Vậy anh không tiễn bạn gái anh về nhà sao?
0: Tiễn chứ, đi thôi.

0: tranh của cậu bây giờ, bước sau đã tiến bộ hơn bước trước rồi đó, hả? Nhưng cậu nói với tôi, bức tranh này tại sao phải thêm một người vô? Có phải đã phá hoại kết cấu rồi không? Núi sông cây cỏ ở trong bức tranh này của cậu không khác gì lúc trước. Điều kỳ diệu nằm ở chỗ cậu...
1: Phải nhắm mắt lại mới thổi chứ.

0: Anh làm gì vậy? Có người kìa, bỏ em xuống đi.
1: Em dạy anh mà. Đứng yên đi.
0: Anh dám giỡn với Tôn Ngộ Không sao? Anh có tin là em nhào một cái là sẽ biến mất.
1: Em không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu.

0: một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
3: Tình linh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
2: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm vùng của mình trong 3 năm qua.
1: Tôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Năm Vùng Trở Về, phát sóng 21:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV. Tiền có thể đổi lấy mọi, liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Thưa quý vị, sau một tuần thực hiện quy định mới của Bộ Công an về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, việc bãi bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân.
2: Thử thách, dù đã mất khá nhiều thời gian để ôn luyện với các tình huống giả lập.
3: Em thấy học mô phỏng cũng khá là hay nhưng mà hơi khó ạ. Vì nhiều tình huống mình cũng không

0: tưởng tượng được ấy ạ. À, ví dụ như tình huống trên đồi núi ạ.
1: Xe
0: em không tưởng tượng được.
1: 86, bánh xe
0: tại
1: đè
0: vì
1: bánh.
0: Tình huống cũng cái thứ nhất là khẩn cấp, cái thứ hai là có nhiều tín hiệu khó, kiểu địa điểm mù ấy ạ. Mình nhìn tưởng tượng qua màn hình máy tính thì nó hơi
1: xe
0: khó nhìn một chút
1: 44.
0: so với ngoài đời thực ạ.
2: Với những học viên từng trải qua cả hai hình thức sát hạch cũ và mới, sự thay đổi càng được cảm nhận rõ nét. Có người đã từng dừng lại ở phần thi mô phỏng trong kỳ sát hạch trước. Sau khi áp dụng quy trình mới, họ quay trở lại và cho rằng việc tinh gọn nội dung sát hạch giúp quá trình thi thuận lợi hơn, trong khi các kỹ năng cần thiết vẫn được đánh giá thông qua những bài thi thực hành.
3: Lần này thì em cảm thấy là mọi thứ thuận tiện hơn và sẽ là nhanh chóng hơn. Vì khi mà đã bỏ phần thi mô phỏng thì chỉ còn lại 3 phần thi thôi. Những cái tình huống thì thật ra là phải học nó không thực tế và nó sẽ phải các cái điểm căn như ở ngoài đường, phản xạ ngoài đường thì mình cảm thấy là nó không sát. Bỏ phần thi mô phỏng tôi thấy là rất là hợp lý và là nó sẽ thực tế hơn với cả cái phần đường trường.
4: Quan minh bạch, công khai đúng quy định để làm sao đấy, ngoài cái việc nắm bắt được các cái kỹ năng lái xe an toàn ra thì các bạn thí sinh cũng đã nắm bắt được các cái quy định của pháp luật.
2: Không chỉ từ góc nhìn của học viên, các đơn vị đào tạo cũng cho rằng việc điều chỉnh quy trình sát hạch là phù hợp với thực tế. Theo đánh giá, việc bãi bỏ phần thi mô phỏng không làm giảm yêu cầu về năng lực của người lái xe, bởi nhiều nội dung đánh giá đã được tích hợp trong phần thi lý thuyết và lái xe thực hành.
5: Về cái phần thi mô phỏng này thì các cái nội dung mô phỏng trên máy tính thì nó đã lồng ghép trong cái nội dung lý thuyết và trong quá trình tham gia thực hành lái xe trên đường cũng như trong hình rồi. Do vậy mà
2: bộ tại các trung tâm sát hạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy trình sát hạch mới về cơ bản đã vận hành ổn định. Việc bãi bỏ phần thi mô phỏng không đồng nghĩa với việc hạ thấp yêu cầu đối với người học lái xe, mà hướng tới tinh gọn quy trình, tập trung đánh giá trực tiếp đến kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và khả năng xử lý tình huống trong thực tế. Mục tiêu cuối cùng vẫn là chọn những người đủ năng lực, ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

0: Nếu như sợi dây liên kết oan nghiệt giữa anh với tôi muốn cắt hoài mà không đứt được, vậy thì hai chúng ta nối lại sợi dây như trước đi, chịu không?
1: Là sao?
0: Thì hiện giờ anh đang bị cháy túi, rất cần tiền. Còn tôi thì đang cần người đàn ông, người có thể đưa tôi tới cái đích mà tôi mong muốn nhất. Vậy mình hợp tác với nhau đi, để mình có được những thứ mình đang cần, không tốt sao?
1: Hợp tác sao?
0: Đúng, xử lý con nhỏ phá. Vì nếu không có con nhỏ phá, tôi sẽ dễ dàng tiếp cận anh Tê Chin hơn. Còn con nhỏ Mỹ thì không cần lo lắng, vốn dĩ trước giờ anh...
2: Xin ban cho nô tỳ cái chết. Không biết tại sao công chúa bị trúng độc, hiện giờ đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.
3: Cái gì chứ?
2: Thưa điện hạ, thưa đại dương đại phi, chắc chắn là ngay tại đây có kẻ đã hạ độc công chúa. Xin hãy bắt hắn lại ngay để làm rõ chân tướng, và xin hãy xử thật nặng kẻ đó.
4: Người đang nói gì vậy? Hung thủ đang có mặt ở đây sao?
5: Công chúa bị hạ độc ngay trong lễ thành hôn với phán giãn Du, với đầy đủ sự hiện diện của hoàng gia và bá quan. Tập 26 bộ phim Tham vọng thầy cãi, 21:10 hôm nay.
6: Nhưng trước hết tôi muốn nói là tôi rất tiếc về vụ xảy ra hôm qua tại đập suối vàng. Nếu anh cho lệnh, tôi sẽ hạ thằng Tót ngay.
7: Giết cờ Tót không phải là việc của anh. Nhiệm vụ của anh là bán tôi nó để lấy tin. Khi cần sẽ có người khác hạ cờ Tót. Bây giờ anh cho tôi biết tin quan trọng đi.
6: Đêm qua có một toán phun rô từ Thái Lan về, hiện đang ở PC Dasin. Bọn này được huấn luyện tại một căn cứ ở ngoại quốc.
5: Giúp đỡ, ủng hộ nên công an có thêm rất nhiều thuận lợi trong việc phân hóa đám dư đảng phản động này. Tập 1 bộ phim Cao nguyên S101, 22:40 hôm nay.

diễn Tha Quy Quát, sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Il Suriyon trong vai Thép Nurasin, Yamatira trong vai Phim Thi Bắp Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Thiếp, Nun Ramida trong vai Soi Sawan, và một số diễn viên khác.

0: Không cần cảm ơn hay hậu tạ tôi đâu. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi mà thôi.
1: Dù sao tôi cũng cảm ơn cậu nhiều. Người của tôi không được tích sự gì hết. Nếu như không nhờ cậu giúp đỡ thì tôi đã chết rồi. Hãy đợi trở về thành phố, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho cậu. Tôi rất vui khi tôi có thể quen biết người có thực lực như cậu. Cậu đúng là niềm tự hào của thợ săn.
0: Nếu vậy chúng ta hết nợ nần gì nhau rồi đúng không? Chào tạm biệt nha.
2: Anh muốn đi đâu thì đi lẹ giùm cái đi.
1: Đừng vội đi.
0: Khoan. Vậy rốt cuộc ông muốn tôi đi hay ở lại đi? Cha con ông bàn bạc trước đi có được không?
2: Biến đi.
1: Cậu ta chưa đi được.
0: Thôi thua luôn.
1: Tôi muốn thuê cậu Chris làm dẫn đường cho chúng tôi tìm được thiên thạch đen.
2: Bà ơi, sao bà có thể chứ?
1: Im lặng đi. Bà có hỏi ý kiến của con không hả? Tôi biết là cậu đang tìm tung tích của người em trai bị thất lạc trong khu rừng này. Không phải tốt hơn nếu ta hợp tác với nhau sao? Tôi sẽ giúp cậu tìm lại em trai, còn cậu giúp đỡ tôi tìm ra thiên thạch đen. Có chuyện gì thì đôi bên cũng có thể giúp đỡ nhau. 10 người còn hơn là 1 người đúng không?

0: kỳ quá.
1: Tôi nhìn ớn ăn thiệt.

0: Bác sĩ, cậu ta sẽ không chết chứ?
1: Ừ, hiện tại thì an toàn. Nhưng nếu cứ để như vậy thì cậu ta sẽ sớm như Tê thôi.
2: Vậy có nghĩa là Tê là nguyên nhân gây bệnh sao?

Đừng lại gần tôi. Tôi không biết trong người mình có gì đâu. Hắn ta là virus đó. Đừng có lại gần hắn, đứng xa ra một chút. Không chết cả lũ luôn á. Bác sĩ, tôi thấy khó chịu quá. Bác sĩ giúp tôi với.

0: Cô ấy không chịu đau đớn như lúc này nữa không vậy?
1: Có, nhưng tôi không làm. Tôi có nhiệm vụ cứu lấy mạng người, chứ không phải là giết họ.
2: Anh tổ ra khuôn ngầu lúc này để làm cái gì hả? Cứ bỏ mặt tôi ở đây đi, trước sau tôi cũng chết. Tôi không muốn làm gánh nặng cho mọi người.
3: Sao có thể bỏ cậu ở đây được chứ? Đi cùng nhau thì về cùng nhau, ở lại một mình cô đơn lắm đó.
2: Tôi không còn lựa chọn nào hết. Nếu tôi đi theo thì mọi người sẽ nhiễm bệnh, tôi biết mà. Tôi thật sự xin lỗi vì chỉ đi được đến đây thôi.
0: Cô thực hiện nghĩa vụ của người lính rất tốt, không cần tiếc nuối gì hết. Cậu đã rất kiên cường, binh nhì Tevi Watwanta. Khi tôi trở về, tôi sẽ kể với gia đình của cậu. Cậu là một người lính vô cùng dũng cảm.
2: Cảm ơn anh.
1: Tôi sẽ tiêm morphine vào cho cậu và đưa cho cậu ít thuốc giảm đau. Ở lại đây khi chúng tôi trở về, đừng đi đâu cả. Tôi sẽ tìm thuốc giải độc cho cậu và chúng ta sẽ trở về nhà cùng nhau.
2: Ừ.

0: đây là bầu trời Himapan sao? Ánh trăng thật đẹp. Tôi thấy rất vinh hạnh khi được thấy khu rừng trước khi chết.
1: Không ăn nữa hả? Cho tôi xin nghe. Cảm ơn cậu.
2: Chú ăn phần của con luôn đi.
3: Về nhà.
4: Nhưng mà về bằng cách nào? Hay là vậy, tôi đặt Grab cho cô về trước nghe.
3: Anh đừng có giỡn nữa được không vậy?
4: Thế nên tôi chọn thám hiểm rừng Himapan để có thể kể lại với con cháu cuộc thám hiểm thời trai trẻ của tôi. Rồi sau đó khi về tôi sẽ viết một quyển sách và miêu tả cho tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng rừng Himapan thật sự tồn tại chứ không phải chỉ trong truyền thuyết, vì tôi tận mắt thấy khu rừng này luôn. Lala, tiếp tục thám hiểm đi. Nhà Lala, chúng tôi đây luôn hỗ trợ cô, đừng có lo cái gì hết. Được rồi.
5: Thì ra cô trốn ở đây sao? Cô đang khóc hả? Tại sao cô lại khóc? Cô muốn kể. Qua đây với tôi. Đi thôi, mau lên. Qua đây.
6: Nè Chris.
5: Gì nữa?
6: Anh tính đưa tôi đi đâu vậy?
5: Trời ơi, cô nhắm mắt lại trước đi. Tôi dẫn cô tới một nơi.
6: Tại sao phải nhắm mắt chứ?
5: Để tiện cho tôi lợi dụng cô. Tôi đùa thôi. Cô hãy tin tôi đi. Tôi không phải là loại người như cô nghĩ đâu. Đi.
6: Ôi.
5: Đi, nè. Bước lên. Cẩn thận. Nè, bước tới một bước. Bước lên. Rồi, được rồi. Đi từ từ thôi nha.
6: Anh Chris.
5: Chưa được đâu. Nhưng mà chúng ta tới nơi rồi. Tôi buông tay ra nha. Cô đừng vội mở mắt đó. Rồi. Bây giờ mở mắt được rồi.
6: Đẹp quá
5: à. Vẫn còn một thứ đẹp hơn nữa.

0: Cô đang làm gì vậy?
1: Thì ước nguyện chứ làm gì. Cây ước nguyện này là một cây đa có tuổi thọ ngàn năm.

0: người ta nói rằng nếu mình cầu nguyện với gốc đa ngàn năm này thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực.
1: Nếu như ba tôi mà biết cái cây này có thể thực hiện ước nguyện được. Chắc ba tôi cũng sẽ cầu nguyện để tìm được em trai tôi.
0: Thì bây giờ anh đã biết rồi. Cầu nguyện thử đi cũng không mất mát gì.
1: Làm gì có chuyện đó chứ. Chuyện này là bất khả thi.
0: Niềm tin của những người xưa rất mãnh liệt, nên anh thử cầu nguyện một lần cũng không tổn hại gì mà.

0: cầu cho cô đạt được ước nguyện. Tôi cầu nguyện cho cô chữa trị thành công cho ba của mình.
1: Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi cũng cầu cho anh đạt được ước nguyện rằng anh sẽ sớm tìm thấy em trai của mình. Nhìn kìa, khi nào được trở về nhà, tôi muốn trồng một cây đa ở trước cửa nhà tôi. Nếu nó lớn lên và đẹp như vậy thì tốt quá.
0: Được.

Cô cứ đem về mà trồng đi. Nhưng mà đợi một chút, không chỉ có vậy đâu.

0: Thấy sao hả? Cô thử làm đi. Đó. Thấy chưa? Có hay không?
1: Nè. Anh Chris. Anh nhảy điều gì kỳ vậy?
0: Thấy chưa? Muốn nhảy với tôi không? Thú vị lắm đó.
1: Tôi không có biết nhảy.
0: Cô sao vậy? Cô không biết nhảy thì tôi dạy cho cô.

0: đi bắp son. Adrian, người hãy đợi đó.
1: Chuyện gì xảy ra vậy thưa ngài?
0: Tránh ra.
2: Vì chúng thần quan tâm tới ngài, ngài hãy nói cho chúng thần biết ai đã làm cho ngài phải chịu đau đớn.
0: Ta nói là các ngươi mau biến đi.
1: Nhưng mà

0: Trễ rồi mà cậu chưa ngủ sao?
1: Vẫn chưa. Con đang nghiên cứu xem ngày mai nên đi hướng nào.
0: Ừ?
1: Đường nào đi?
0: Đây nè, đây nè. Nếu muốn vào đây thì đi hướng này. Nè nè nè nè. Hướng này, hướng này. Đó đó đó đó đó.
1: Không biết ba thiết kế bản đồ này bằng cách nào mà tạo ra được nó ta. Chỉ soi dưới trăng thì bản đồ mới hiện ra.
0: Ông chủ còn rất nhiều tài năng bẩm sinh mà cậu chủ chưa được biết thôi. Mà lạ thiệt ha.
1: Đúng.
0: Sao làm được vậy ta?
2: Ông chủ nói tôi tìm cậu nói chuyện.
1: Bây giờ tôi thấy buồn ngủ quá đi. Cả ngày hôm nay chúng ta đi rừng mệt rồi. Bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi hồi sức thôi. Sáng ngày mai hãy nói chuyện sau ha. Nè đi thôi chú.
2: Làm theo lời của tôi, cả hai sẽ không mệt. Xin mời cậu Chris.
0: Gặp chút cũng được mà ha. Lỡ mấy bàn chuyện kinh doanh
2: đi
0: thì
2: thôi.
0: Sao
2: đi thôi.
0: Rồi rồi. Thì đi nè, đang đi nè. Thì tôi đang đi mà.
1: Chào buổi tối ông Sinh Thôn. Ông tìm tôi giữa đêm khuya như vậy, bộ có gì cần tôi giúp ông sao?
0: Có một việc tôi muốn nhờ cậu. Hay nói đúng hơn, tôi muốn hợp tác với cậu. Hợp tác làm ăn cái kiểu gì mà hẹn gặp chúng tôi vào lúc nửa đêm nửa hôm vậy chứ?
2: Cậu Chris.
1: Nè.
2: Khi để bản đồ khô lại, vết mực sẽ giữ rất lâu. Loại mực này là một dạng bột. Nếu như chúng ta muốn sử dụng thì ngâm nó với nước. Sau đó nó sẽ phát ra ánh sáng xanh. Thứ ánh sáng nó đủ để chúng ta đọc được bản đồ. Nhưng mà buộc phải soi nó dưới ánh trăng.
3: Từ từ. Ba của anh là thợ săn, sao ông ta biết được chứ?
0: Trời ơi, cậu không biết sao? Trước khi ba cậu chủ tôi trở thành thợ săn, ông ấy từng là đặc công chiến đấu đó.

0: Không có... Trời ơi, ba! Ba để xa như vậy sao mà thấy được? Phải để gần lại chút chứ.
1: Dừng lại. Nè. Con làm cái gì vậy? Nó cháy rồi kìa.
0: Anh lại lừa chúng tôi nữa sao?
2: Tôi làm gì đâu, là do anh tự làm mà.

0: Vậy thì mau đi chết đi.
1: Bắn đi, bắn đi, bắn cho tôi chết luôn đi.
2: Vậy thì anh sẽ mãi mãi không tìm được thiên thạch đen nếu giết tôi. Dù cho tấm bản đồ đã bị thiêu rụi trong đống lửa kia, nhưng mà tấm bản đồ Himaban tất tần tật đều nằm trong đầu tôi đây nè. Anh chắc là mình... Chúng ta về nghỉ ngơi để còn sức chiến đấu với quái thú nữa chứ. Trời, mau tránh đường đi.
3: Ấy trời, cái gì vậy? Tôi không biết giảm cái gì nữa.
2: Chủ ơi, cẩn thận giùm con đi, thiệt tình.

0: là ánh sáng gì vậy? Đó. Cô à, đừng chết mà. Cô à, đừng có chết mà. Nè, cô à. Nè, cô à. Cô à.
1: Ê, nhìn bác sĩ kìa.
2: Con gái hả?
0: Anh ấy đem từ đâu về vậy?
3: Nè, ngoài chúng ta ra có người khác ở đây hả? Em ơi, có buồn ngồi nói chuyện với anh nè em.
0: Cô chuẩn bị rắn cắn đó.
3: Đừng có đùa với cổ.
4: Cậu chủ. Ờ vậy đằng sau tấm bản đồ của ông chủ có cái gì vậy hả cậu?
1: Đằng sau tấm bản đồ làm gì có cái quái gì đâu.
4: Nè, lúc nãy cậu biểu hai ba con nhà đó, ở phía sau tấm bản đồ có ghi phương thức lấy được thiên thạch đen bằng mực sinh vật phù du gì mà Futalis, Paralis.
1: Đủ rồi chú ơi, chú đọc tiếng Anh kỳ quá, đủ rồi chú. Làm gì có chuyện đó chứ, chú đừng có tin. Con dựng chuyện thôi.
4: Cậu bịa sao?
1: Ờ.
4: Ôi, vậy mà tôi đã tin vào cậu đó. Cậu có vẻ vui ha, không còn bản đồ trong tay. Làm cách nào chúng ta có thể đi tiếp đây?
1: Chú ơi, con nhớ từng đường đi nước bước trong tấm bản đồ của ba con rồi.
4: Là thiệt hay là bịa chuyện nữa đây?
1: Là thật, 1,000,000%. Thậm chí nếu con nhắm mắt con vẫn có thể đi được.
4: Nè, cậu thử nhắm mắt đi thử coi.
1: Được.
4: Là thiệt nè.
0: Cũng không có nhịp tim. Hô hấp nhân tạo thôi.
2: Chàng là ai vậy? Mùi của chàng không giống mùi của tộc người Himapan. Mặt mũi và thân thể cũng không giống Kontun hay những thiên thần âm nhạc từng ghé qua đây.
0: Cô nói được sao? Tôi không ngờ rằng Naribon nói được tiếng người đó.
2: Sao ta lại không nói được tiếng người chứ?

0: Thì cô là một loại trái cây, còn tôi là con người.
1: Người, loài người sao? Ta không hề biết là có tộc người trong rừng Himaban này.
0: Tôi không phải là người ở đây, tôi đến từ trái đất.
1: Đến từ trái đất?
2: Còn ổn chứ hả? Trời, nhắm mắt mà đi mà.
3: Chú còn đứng đó mà cười con được nữa hả?
4: Giữa cái đầu của anh và thân cây, cái nào thì cứng hơn ta?
3: Thật sự mà nói thì tôi vẫn còn có thứ cứng.
0: Vượt qua biển, vượt qua đại dương, đi theo hướng kia. Nè, cô đưa cho tôi đi. Đưa đây đi mà. Cô không được cầm.
1: Cho dù chàng có đến từ nơi nào thì chàng là người đã đỡ lấy ta trước khi ta rơi xuống đất. Theo luật của Naripon, ta sẽ là của chàng.
0: Đợi đã. Sao cô là người của tôi được chứ? Cơ thể của cô là của cô. Cô xuống đi nào. Nếu như cô đã khỏe rồi thì mời cô trở về nơi cô thuộc về đi.
2: Trời ơi, lại bể rồi. Bắt cho trúng chứ.
4: Đúng là một lũ bỉ ổi.
5: Naripon chúng ta không thể uống máu của động vật, mà chỉ uống máu của Khontun, thiên sứ nhạc công, và loài người hai chân. Máu của chúng sẽ giúp chúng ta kéo dài sinh mệnh.
6: Có nhiều lúc em tự hỏi rằng việc đối diện giữa sống và chết thì điều nào đáng sợ hơn. Naripon chúng ta chỉ có thể sống được 7 ngày, nhưng mà hàng ngày chúng ta lại phải
7: chết. Rõ nhất.
8: Ông dám nghi ngờ tôi hay sao vậy, Pandit?
7: Bà Sơn,

Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở, cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm gièm pha, xa lánh, kinh tế đi, thậm chí là giết người. Khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung một số điều của

0: 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự. Luật số 118/2025/QH15 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, luật số 118 đã sửa đổi bổ sung các luật sau: Luật cảnh vệ, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật cư trú, Luật căn cước, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật đường bộ, Luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ chiếu của công dân Việt Nam, bao gồm hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn nhưng công dân đã được cấp hộ chiếu mới, thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã không cần chủ hộ hoặc chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý. Quy định này nhằm tạo thuận lợi hơn trong việc đăng ký cư trú cho trẻ nhỏ, đặc biệt trong các trường hợp cha mẹ đi làm xa, thuê nhà hoặc sống chung với gia đình khác. 5. Thay đổi để làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Theo đó, công dân có thể thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước của công an lái xe tối đa 10 giờ mỗi ngày. Luật sửa đổi quy định về thời gian làm việc của người lái xe ô tô theo hướng điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động. Cụ thể, thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng. Thời gian làm việc trong ngày, trong tuần của lái xe thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Như vậy, quy định trước đây về giới hạn thời gian lái xe tối đa 10 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần sẽ không còn áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 8. Mở rộng đối tượng được nâng hạng giấy phép lái xe lên CE. Theo quy định mới, người có giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D đều có thể được đào tạo để nâng hạng vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động, mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối,
2: mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 thứ ba.
2: Phóng sự 20h45 thứ tư.
1: Nhịp sống số 20h45 thứ năm.
2: Nghị quyết 12 20...
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất
1: tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới.

0: tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật. Mở đầu là thông tin mới nhất về diễn biến liên quan đến một số dấu hiệu bất thường đã được phát hiện ở điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh để làm rõ toàn bộ diễn biến, bảo đảm tính khách quan và sự nghiêm minh của kỳ thi.
1: Theo phản ánh ban đầu, riêng môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có một căn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm việc với những người liên quan nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.
2: Đối với số giám thị mà làm nhiệm vụ, được phân công làm nhiệm vụ tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên, thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục làm việc và để làm rõ có hay không có hành vi liên quan đến sai phạm của anh Nguyễn Hà Duy cũng như những người có liên quan, và xác định nếu như có vi phạm thì căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm chúng tôi sẽ xử lý theo quy định.
1: Quan điểm được cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang xác định rõ, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những thí sinh không liên quan.
3: Nhất quán một cái chỉ đạo từ đầu, đó là làm việc với một cái tinh thần rất nghiêm túc, rất là khẩn trương và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm, sai đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
1: Song song với quá trình điều tra, trên không gian mạng cũng xuất hiện nhiều thông tin, suy đoán và những kết luận chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc. Có những bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ, nhưng phần lớn dựa trên suy diễn hoặc cắt ghép dữ liệu, dễ tạo ra tâm lý hoài nghi và ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm học sinh, giáo viên cũng như công tác điều tra.
0: Thường liên quan đến kỳ thi nếu có, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường nếu có, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 7. Chuyển sang một thông tin khác. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai, tỉnh Lâm Đồng vào tháng 11 năm ngoái khiến một người tử vong và gây thiệt hại lớn về tài sản. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 14 Lâm Đồng vừa khởi tố bị can Trần Quang Tính, sinh năm 1974, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại trang trại Việt Phong Phú, chủ đầu tư dự án để điều tra về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với quyết định khởi tố, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2025. Hồ chứa nước của công ty Việt Phong Phú, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng bị vỡ. Nước từ trên cao cuồn cuộn đổ về, san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân. Sự cố vỡ hồ làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi, nhiều tuyến kênh mương, đường.

0: 2012, Thắng đã lợi dụng danh nghĩa công ty để lừa người dân ký các hợp đồng góp vốn trái quy định. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Đức Thắng đã chiếm đoạt 1,82 tỷ đồng của 6 bị hại. Để mở rộng điều tra vụ án, đề nghị tổ chức cá nhân nào chuyển tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Toàn Thắng và cá nhân Trần Đức Thắng để hợp tác đầu tư thực hiện dự án trên, thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai. Số điện thoại 0692 509 343 hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại 0986 740 876. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa kiểm tra phát hiện 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng. Tiến hành kiểm tra một căn nhà tại khu 1, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ 11 máy tính và 12 điện thoại di động. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên Lucky Coin Mall, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook với danh tính giả là công dân Pháp để làm quen, tạo mối quan hệ với nạn nhân theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, rồi hướng dẫn tham gia các nhóm Telegram có nhiều tài khoản chim mồi nhằm tạo hiệu ứng giao dịch, dụ dỗ nạn nhân liên tục nạp tiền đầu tư với số tiền ngày càng lớn. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền thông qua tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý vụ việc theo quy định. Chỉ sau 6 giờ khẩn trương truy vết đối tượng, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Thế, sinh năm 1993, trú tại xã Ia Kali, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua, mùng 7 tháng 7, ông Ung Văn Tám đi xe đạp trên đường DT714 đi bán vé số. Trên xe có một túi sách màu đen, bên trong có chứa khoảng hơn 13 triệu đồng. Khi đến khu vực trước nhà máy gạo Chín Phong thuộc thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc, thì bất ngờ một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật lấy túi sách rồi bỏ chạy. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hàm Thuận Bắc khẩn trương truy vết đối tượng. Sau khoảng 6 giờ truy xét, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được Nguyễn Duy Thế và thu hồi tang vật gồm một điện thoại di động, 12,5 triệu đồng và 26 tờ vé số. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định. Gắn biển số giả lên xe ô tô và không có giấy chứng nhận đăng ký xe, nam tài xế ở Bắc Ninh vừa bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh lập biên bản hai lỗi, bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe và tịch thu biển số vi phạm. Trước đó, chủ xe Ford Everest mang biển số 98A62686 phản ánh đến Cảnh sát Giao thông việc phát hiện một ô tô khác gắn biển số trùng với xe của mình để lưu thông, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh xử lý. Qua tuần tra kiểm soát, Tổ Cảnh sát Giao thông Tân Yên phát hiện chiếc ô tô điện màu
1: được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Còn riêng về tội gây rối trật tự công cộng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Phan Cao Cường, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 1, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Đức Minh, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại 34A Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, có sẹo chấm cách 1cm trên sau đầu lông mày trái. Và đối tượng Tạ Văn Thịnh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xóm 8 Phúc Đức, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, có sẹo không rõ hình, kích thước 2 x 0,3cm dưới cánh mũi trái. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật.

và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, một đô thị rực rỡ, sống động mà vẫn luôn đem lại cảm giác ấm áp, bình yên. Nhưng sự bình yên ấy không phải bỗng dưng mà có. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay được xây nên từ mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ cha anh. Trong đó có những cống hiến thầm lặng mà vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân. Chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên diễn ra giữa lòng thành phố trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua không chỉ là một sự kiện nghệ thuật hay chính luận đơn thuần, mà là một khoảng lặng thiêng liêng để cùng nhìn lại, cùng tri ân và tự hào. Để mỗi người dân thành phố thêm hiểu, thêm tin yêu vào lực lượng công an, vào hành trình dựng xây, bảo vệ Tổ quốc và phục sự nhân dân. Trình được dàn dựng như một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp truyền thống dân tộc hòa quyện cùng ngôn ngữ trình diễn đương đại đã gây ấn tượng mạnh với đông đảo người dân. Tất cả như được sống lại với những cuộc đấu trí thầm lặng của lực lượng an ninh trong lòng đô thị Sài Gòn. Đó là những thời khắc mà bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối của người chiến sĩ an ninh đã góp phần ngăn chặn âm mưu phá hoại, bảo vệ những công trình biểu tượng, bảo vệ sinh mệnh người dân và giữ cho thành phố được bình yên, dù là những khi cam go, ngặt nghèo nhất.
1: Những tấm gương an ninh miền Nam, an ninh T4, gan dạ, dũng cảm, chiến đấu ngay trong lòng địch, dựa vào nhân dân mà hoạt động, vì nhân dân mà chiến đấu. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân vượt dãy Trường Sơn chi viện cho tuyến lửa với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt, đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những thắng lợi lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
0: Nếu như chương trình nghệ thuật đêm khai mạc là lời chào ấn tượng, thì điểm nhấn thu hút đông đảo người dân xuyên suốt những ngày diễn ra sự kiện là khu triển lãm ngoài trời 80 năm an ninh nhân dân lá chắn thầm lặng. Không còn là những mô hình trưng bày tĩnh của những triển lãm truyền thống, lá chắn thầm lặng mang tới một diện mạo hoàn toàn mới với 5 phân khu và 11 chủ đề, mở ra thế giới công nghệ tương tác sống động và hấp dẫn. Nơi đây, lịch sử vẻ vang, những cuộc đấu trí thầm lặng dường như được bước ra đời thực, kết nối hàng triệu trái tim người dân thành phố với lực lượng công an nhân dân.
2: Tôi rất lấy làm vinh dự và tự hào vì được dự những ăn nói chung.
0: Tại triển lãm, lần đầu tiên người dân thành phố được tiếp cận trực diện và gần gũi với những tài liệu hình ảnh về kế hoạch phản gián CM12, một trong những chiến công lẫy lừng nhất của lực lượng an ninh Việt Nam. Lực lượng an ninh đã tương kế tiệu kế, câu nhử và bắt gọn hàng trăm tên gián điệp, thu giữ hàng trăm tấn vũ khí, đập tan âm mưu bạo loạn lật đổ chính quyền từ bên ngoài. Bằng công nghệ tương tác 3D mapping và thực tế ảo, kế hoạch phản gián CM12 được tái hiện sống động như một bộ phim điện ảnh kịch tính, mà ở đó, người xem như được sống lại những giây phút nghẹt thở của cuộc đấu trí.
3: Tại không gian triển lãm lần này, lực lượng A05 đã đổi mới phương thức tiếp cận bằng cách biến một chiến công lịch sử thành một không gian trải nghiệm trực quan có chiều sâu. Và thay vì chỉ kể lại một lịch sử thông qua những hình ảnh tư liệu ở trên màn hình các bạn có thể thấy, hôm nay A05 đã mang đến một trải nghiệm cực

0: kỳ mới cho du khách tham quan, giúp du khách tham quan thực sự bước vào lịch sử và cảm nhận rõ nét dòng chảy của thời gian và của chuyên án CM12, đưa những bài học lịch sử khô khan trở nên sống động, gần gũi và đi thẳng vào đời sống hiện đại của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp bảo vệ Tổ quốc là một hành trình tiếp nối liên tục giữa các thế hệ.
1: Rời khỏi những cuộc đấu trí căng thẳng, bước chân của hàng ngàn du khách dường như chững lại khi chạm vào không gian thiêng liêng nhất của triển lãm, nơi tôn vinh những tấm gương liệt sĩ đã hy sinh. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu của những người chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ trong thời bình để giữ gìn bình yên cho từng mái nhà, góc phố. Mỗi cái tên được vinh danh là một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Có những người ngã xuống khi tuổi đời chưa tròn 18 đôi mươi. Có những người hy sinh khi hạnh phúc riêng còn dang dở. Họ đã sống kiên cường, chết vinh quang và trở thành những đóa hoa bất tử.
2: Em cảm thấy là xúc động, thì sự là rất xúc động, tại vì có những anh hùng là từ đó giờ là em chưa hề biết luôn. Và khi mà quét cái mã QR thì mình có thể đọc được cái lịch sử và cái quá trình hoạt động cách mạng của anh hùng dân tộc đó. Đã thực hiện những cái nhiệm vụ cao cả gì. Thực sự là nếu mà khi mà mình đọc cái tên và mình quét mã QR để mình đọc được cái lịch sử và cái dạng như là cái quá trình hoạt động, thì mình mới cảm nhận được là cái nỗi đau và những cái gì mà hy sinh, mà những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bản thân, gia đình cho Tổ quốc.
1: Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những chiến công trong kháng chiến đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, mỗi hiện vật, mỗi bức ảnh đều góp phần kể lại câu chuyện về những con người đã chọn đứng trong bóng tối để gìn giữ ánh sáng bình yên cho đất nước. Nhưng 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, đâu chỉ là những hào hùng của quá khứ. Trong kỷ nguyên số và xu thế hội nhập toàn cầu, lá chắn ấy không chỉ được tôi luyện bằng tinh thần thép, mà còn bằng công nghệ hiện đại và tầm vóc quốc tế, bằng khát vọng vươn xa, vươn cao. Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, các không gian trải nghiệm công nghệ hiện đại đã đưa công chúng tiếp cận gần hơn với những vấn đề an ninh đang hiện hữu trong đời sống hôm nay, như phòng chống lừa đảo trực tuyến, an ninh mạng, công nghệ UAV, camera thông minh, nhận diện tội phạm, công nghệ cao hay các quy định liên quan đến an ninh trật tự. Đáng chú ý là bức tường an ninh mạng với các tình huống mô phỏng về nguy cơ mất an toàn thông tin, nhận diện thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake, giả tạo tài khoản, đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tài sản trực tuyến. Thay vì truyền tải kiến thức bằng những bảng thông tin khô khan, các nội dung được thiết kế dưới dạng trò chơi, câu hỏi tương tác và tình huống thực tế. Người tham gia vừa giải mã, vừa kiểm tra khả năng nhận diện lừa đảo, đồng thời học cách bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân.
3: Hôm nay em đến đây là quy mô rất là lớn ạ. Và em đã được hiểu biết nhiều về thông tin cá nhân cũng như là bảo mật của quốc gia Việt Nam của mình qua các bức tường của Cục An ninh mạng. Qua chương trình này sẽ giúp cho người dân nâng cao cảnh giác về an ninh mạng hơn, cũng như thông số kỹ thuật cá nhân của mình, giống như bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi công dân trong thời đại hiện nay.
4: Những cái bối cảnh hiện nay, như đặc biệt chúng ta cũng biết rằng là trí tuệ nhân tạo AI thì đang ngày càng phát triển, thì các đối tượng tội phạm cũng đang sử dụng những công nghệ này để thực hiện các hành vi xấu như là giả mạo hình ảnh, giả mạo khuôn mặt, giả mạo giọng nói. Thì hôm nay tại sự kiện này chúng ta sẽ trải nghiệm được cái cách mà hacker đã dùng như thế nào, các đối tượng tội phạm đã sử dụng những công nghệ này để mình thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân ra sao. Và ngoài ra nữa là có những cái trải nghiệm về phân biệt thật giả trong thời gian thực luôn, biết được rằng là các nội dung tin nhắn lừa đảo, email lừa đảo, rồi chưa kể là gì, những cái hình ảnh video lừa đảo luôn, để cho người dân biết và cách phân biệt ra sao. Thì đây là một trong những cái cách áp dụng rất là hay của cơ quan chức năng, giúp cho người dân hiểu thêm và tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
1: Một không gian khác luôn trong không khí rộn ràng và tấp nập người tham quan trải nghiệm là phân khu của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh. Được coi là mặt tiền của mặt tiền, lực lượng xuất nhập cảnh là cửa ngõ đầu tiên và cũng là lá chắn bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia từ xa từ sớm. Không chỉ có cơ hội hiểu thêm về chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh với nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, tại đây, người dân được trực tiếp trải nghiệm quy trình số hóa với công nghệ hiện đại, trong công tác xuất nhập cảnh. Sức hút lớn nhất tại phân khu này chính là khu vực trò chơi cảnh báo. Ban tổ chức đã số hóa các vụ án lừa đảo xuất nhập cảnh có thật thành các kịch bản tương tác thực tế. Tại đây, người dân trực tiếp đóng vai là nạn nhân trước các tình huống cạm bẫy, việc nhẹ lương cao tại nước ngoài hay các thủ đoạn lừa đảo làm visa giả. Trải nghiệm trực quan này như một liều vaccine tinh thần giúp mỗi công dân tự nâng cao ý thức cảnh giác, nhận diện tội phạm công nghệ cao để bảo vệ chính mình và người thân.
5: Vừa rồi em vừa tham gia một trò chơi để tìm hiểu rõ hơn về công nghệ AI và cũng như deepfake, thì cá nhân em thì cũng có biết được cái công nghệ này từ trước và cũng được nghe tuyên truyền, nhưng mà khi mà tham gia các trò chơi có được câu hỏi sâu hơn về các kiến thức này thì em cảm thấy nó rất là hữu ích. Như thế nào là deepfake và người ta đã dùng những thủ thuật nào để làm deepfake và tạo lên AI những hình ảnh không phải là của mình để vào những cái mục đích không chính thức, thì em cảm thấy rất là hay và ý nghĩa. Thì sau cái buổi này thì em cũng có thêm được kiến thức cho bản thân mình, và ngoài ra thì em cũng nghĩ là em cũng có thể giúp được những người xung quanh.
2: Em nghĩ là 80 năm là một chặng đường rất là đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, những con người thầm lặng đứng phía sau sự bình yên của đất nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân và sẵn sàng hy sinh vì bình yên Tổ quốc. Đối với thời đại 4.0 này thì em nghĩ áp dụng những cái công nghệ mới, thiết bị mới để mà tuyên truyền cũng như là quảng bá hình ảnh lực lượng an ninh nhân dân thì nó là một điều hết sức cần thiết, và cũng như là dễ tiếp cận người dân. Qua đó thì chúng ta có thể giúp cho người dân của chúng em có thể tiếp cận được những cái thông tin và cũng như là những cái hình ảnh về lực lượng an ninh nhân dân cũng như là công an nhân dân.
1: Các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, sinh động là vậy, song có lẽ nó cũng chẳng thu hút đến thế nếu như không có sự tương tác đồng hành vừa nhiệt thành vừa duyên dáng của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Chuỗi hoạt động sự kiện Tổ quốc bình yên đã giúp người dân hiểu hơn về một lực lượng từ nhân dân mà sinh ra, vì nhân dân mà phục vụ.
5: Chúng tôi được cảm thấy được gần dân hơn, hiểu dân hơn và được đón tiếp những cái tình cảm nồng hậu của người dân đối với lực lượng vũ trang. Cái đó là một cái động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng phát triển, và trong công việc của mình thì cũng sẽ chỉnh chu, cũng sẽ tạo những cái nền tảng phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.
1: Hòa bình đẹp lắm, giữ lấy bình yên. Có lẽ chẳng có ai lại không dưng dưng niềm xúc động, tự hào khi đứng trước những dòng chữ tại phân khu của lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình, nơi tôn vinh những sứ giả hòa bình mang sắc phục công an nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ quốc tế. Đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an đã xuất sắc được Liên Hợp Quốc nâng lên cấp độ 3 trong hệ thống PCAS. Đây là cấp độ cao nhất, khẳng định sự sẵn sàng chiến đấu, tính chính quy, tinh nhuệ và khả năng vận hành độc lập đạt chuẩn quốc tế. Những chiếc mũ nổi xanh, những bộ quân trang dã chiến in hình lá cờ Tổ quốc, đến những kỷ vật từ các phái bộ, tất cả đều kể một câu chuyện sống động về tầm vóc của một quốc gia yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
6: Chúng ta là những chiến sĩ công an nhân dân, những chiến sĩ an ninh nhân dân thì phải biết cống hiến, phải biết hy sinh để gìn giữ hòa bình, để cho người dân được ấm no, được hạnh phúc, được ổn định để làm ăn, sinh sống, để phát triển và để hưởng thụ cái cuộc sống trong cái thời bình yên mà đã được cha ông ta tạo dựng, tạo ra. Và khi Việt Nam của chúng ta đã khẳng định chúng ta đã hòa bình, chúng ta đã ổn định rồi, thì chúng ta đem hòa bình, ổn định mà chúng ta được chủ động tạo ra đó, chúng ta gìn giữ nó và lan tỏa ra cho thế giới, giới thiệu cho bạn bè thế giới biết được rằng Việt Nam hiện ngày nay đã hòa bình, đã ổn định, và Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với cộng đồng quốc tế, với tất cả các nước trên thế giới, và sẵn sàng có những hợp tác về rất nhiều lĩnh vực để cùng nhau phát triển, cùng nhau xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn.
1: Nếu triển lãm giúp người dân hiểu hơn về công việc của lực lượng an ninh trong thời bình, thì gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên cũng là lời chào kết của chuỗi sự kiện, lại đưa khán giả bước sâu hơn vào những lát cắt đặc biệt của lịch sử, trong khoảng 90 phút bằng ngôn ngữ của âm nhạc, sân khấu, hình ảnh tư liệu và công nghệ trình

diễn hiện đại. Chương trình dẫn dắt khán giả đi từ hiện tại trở về quá khứ, từ những trận tuyến an ninh trên không gian mạng hôm nay đến những mặt trận bí mật giữa lòng đô thị năm xưa. Qua các chương như trận tuyến thời bình, trận tuyến sau tiếng súng, mạng lưới nội đô, Tây Ninh, bộ não trong rừng hay giây phút sinh tử, hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân hiện lên với đầy đủ những cung bậc của lòng dũng cảm, trí tuệ, sự hy sinh và tinh thần tận hiến. Chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên tại thành phố Hồ Chí Minh khép lại, nhưng những xúc cảm và ý nghĩa thì còn vang vọng mãi. Bởi sau tất cả, điều mà Tổ quốc bình yên mang lại không chỉ là những tiết mục nghệ thuật công phu hay những không gian triển lãm hiện đại. Đó là sự kết nối, là cơ hội để người dân hiểu hơn về những con người đang ngày đêm gìn giữ an ninh quốc gia. Là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại lịch sử bằng một cách tiếp cận gần gũi hơn. Là lời tri ân dành cho những thế hệ cán bộ chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, máu xương và cả hạnh phúc riêng vì sự bình yên của đất nước. Từ Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hành trình Tổ quốc bình yên đang tiếp tục nối dài những câu chuyện về lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Nhưng hơn hết, chương trình nhắc nhớ một điều giản dị mà sâu sắc. Bình yên được gìn giữ mỗi ngày bằng mồ hôi, trí tuệ và cả sự hy sinh của những con người luôn chọn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên chính mình. Và có lẽ đó cũng là điều còn đọng lại sâu nhất sau chuỗi sự kiện, rằng trong trái tim đồng bào luôn có một Tổ quốc bình yên được nuôi dưỡng bằng niềm tin, lòng biết ơn và tình yêu dành cho quê hương.

Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: Từ một vụ án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã từng bước lật mở từng mắt xích, truy tìm.
1: Ngay sau khi nhận được cái báo cáo của công an địa phương về trường phát hiện trường hợp mà một cái phần thi thể của nạn nhân là nữ phát hiện ở dưới kênh nước của khu vực xã biên giới. Ngay sau khi nhận được thông báo thì tôi đã báo cáo ngay cho ban giám đốc công an tỉnh. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà nó xảy ra ngay ở địa bàn phát hiện nơi thi thể nạn nhân là xảy ra khu vực biên giới, do đó rất là nhạy cảm. Do đó là ban giám đốc đã triệu tập cuộc họp và đồng thời giao cho phòng cảnh sát hình sự là đơn vị chủ trì thực hiện cái công tác điều tra.

0: truy xét đối với cái vụ việc này.
1: Sau khi tiếp nhận cái thông tin vụ việc thì lãnh đạo viện cũng đã rất là quan tâm đối với vụ án này. Bởi vì vụ án này giết người mang tính chất mang rợ và nó cũng mang cái một cái yếu tố là án truy xét, thì vụ việc nó đã xảy ra rồi và cái đối tượng phân cái xác nạn nhân đã vứt bỏ ở nhiều nơi. Thì khi mà tiếp nhận được cái thông tin này, lãnh đạo cử ngay cái tổ công tác của viện sát để phối hợp với BC02 trên cơ sở khám nghiệm hiện trường tử thi để phân tích đánh giá các cái tài liệu chứng cứ, rồi cùng nhau đề ra cái kế hoạch, cái phương hướng điều tra.
2: Theo đó, trong ba lô chứa một phần thi thể nghi là nữ giới nhưng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, không điện thoại, không tư trang. Một vụ án gần như không có điểm xuất phát. Điều duy nhất ban chuyên án biết được lúc này là hung thủ chắc chắn phải có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Bởi chỉ người này nắm được quy luật của nạn nhân mới có đủ thời gian, điều kiện và sự bình tĩnh để thực hiện hành vi phi tang thi thể với mục đích che giấu danh tính người bị hại.
0: Thực hiện cái phương án xử lý tình huống xảy ra đối với trường hợp vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở địa phương, thì tôi đã tiến hành là phối hợp các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Tây Ninh để tiến hành là thành lập cái hội đồng điều tra truy xét đối với cái vụ án này. Thì tôi đã phân công các cái tổ điều tra như sau. Thứ nhất là phân một cái tổ là chuyên về công tác bảo vệ hiện trường nơi phát hiện nạn nhân. Tổ thứ hai là cái tổ trực tiếp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tổ thứ ba là chuyên về rà soát, nắm thông tin, rà soát lại các cái vụ việc, các đối tượng có tiền án tiền sự, có biểu hiện nghi vấn xảy ra trên các địa bàn vừa nơi xảy ra, nơi phát hiện tử thể và cũng như là các địa bàn giáp ranh. Và một cái tổ tiếp theo là tìm tung tích nạn nhân.
3: Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường á, thì đây thực sự là một cái hiện trường rất là khó. Thì không phải hiện trường là quá phức tạp mà nó khó là những gì mà đối tượng để lại gần như là không còn. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng là không còn nguyên vẹn, là thi thể cũng được phân ra. Thì trải qua quá trình cũng đã trải qua quá trình phân hủy nhiều, thì ngay dưới cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều đó cũng khiến cái việc nhận dạng và thu thập dấu vết gặp rất nhiều khó khăn. Thì cái hiện trường thì xác định là rất khó khăn, nhưng mà chúng tôi nhận thấy là cái hiện trường để phát hiện thi thể không phải là cái hiện trường gây án. Nếu là một cái hiện trường chính thì chắc chắn phải như tồn tại nhiều cái dấu vết vật chất, trong khi đó cái khu vực phát hiện thi thể lại là khá sạch dấu vết. Điều này cho thấy là nạn nhân đã bị sát hại ở vị trí khác rồi mới đưa đến cái hiện trường này để mà phi tang.
2: Ban chuyên án thống nhất một nhận định: muốn tìm được hung thủ, trước hết phải biết được danh tính nạn nhân xấu số là ai. Đây là nguyên tắc đầu tiên trong điều tra những vụ trọng án chưa rõ thủ phạm. Từ hiện trường duy nhất, hàng chục cán bộ chiến sĩ được chia thành nhiều tổ công tác. Một tổ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, một tổ rà soát toàn bộ camera trên các tuyến đường dẫn đến nơi phi tang. Một tổ khác rà soát tất cả tin báo người mất tích tại Tây Ninh và các tỉnh giáp ranh.
4: Chúng tôi xác định là danh tính nạn nhân chính là bước ngoặt lớn nhất của vụ án này. Trước đó là mọi thứ là gần như là mù mịt luôn, là không ai biết nhân thân lai lịch nạn nhân, không ai biết nạn nhân sống ở đâu, rồi cũng không ai biết mối quan hệ của nạn nhân như thế nào. Rồi sau khi tập trung xác minh, xác định được danh tính nạn nhân, thì chúng tôi bắt đầu dựng lại toàn bộ cuộc sống của nạn nhân. Trong những ngày mà cuối cùng mà trước khi nạn nhân tử vong, công việc này đòi hỏi là phải rất là tỉ mỉ.
5: Có nhiều cái dấu hiệu là rất là tinh vi, thành thử là ban lãnh đạo và trực tiếp là bản thân đã sắp xếp cái lực lượng, trong đó bố trí gồm có bộ phận là pháp y và các cái cán bộ chiến sĩ làm công tác khám nghiệm hiện trường, huy động lực lượng là tương đối là đông, trong đó pháp y là 3 đồng chí, trong đó gồm những đồng chí rất là dày dặn kinh nghiệm như bác sĩ Hoàng Anh là một trong những bác sĩ là kinh nghiệm mà làm hơn gần như 4 năm.

0: 40 năm về công tác pháp y. Rồi trong đó có một số bác sĩ cũng là kinh nghiệm lâu năm. Bên cạnh đó là các đồng chí là tham gia cái công tác khám nghiệm cũng là kinh nghiệm và rất là năng nổ.
1: Thì xác định đây là vụ án giết người, nhưng mà về động cơ mục đích giết người để nhằm mục đích gì thì chúng tôi chưa nắm được. Do đó thì đòi hỏi yêu cầu là mọi các tổ trinh sát phải có sự tập trung cao độ và không ngại quản ngày đêm để mà thu thập, tập hợp lại những cái thông tin. Thì qua công tác điều tra ban đầu, trong đó là công tác khám nghiệm hiện trường là đặc biệt là rất quan trọng. Nó là nơi là tập trung chứa đựng những cái thông tin về tội phạm, thông tin về nạn nhân. Nên giờ đó có giúp cho cái chúng tôi có những nhận định ban đầu.
2: Nhiều ngày liên tiếp, những cuộc rà soát được mở rộng sang nhiều địa phương, hàng trăm trường hợp mất liên lạc được kiểm tra, hàng chục mẫu ADN được đối chiếu, từng cuộc gọi, từng thông tin phản ánh của người dân đều được ban chuyên án kiểm chứng. Có những hướng điều tra vừa mở ra để phải khép lại, có những manh mối tưởng chừng rất triển vọng nhưng cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt. Áp lực ngày một lớn hơn, bởi thời gian càng kéo dài, hung thủ càng có nhiều cơ hội bỏ trốn.
1: Thì khả năng đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân, thì sau khi giết nạn nhân đó, đối tượng đã phân xác nạn nhân ra, và đối tượng có sự tính toán ngay từ đầu, nghĩa là sau khi gây án là đối tượng nó có biểu những hành động như là phân xác nạn nhân ra. Phân xác mà đưa đối tượng đi như là hai nơi cách nhau thì gần cái cây số đó, thì như vậy là ý đối mình có cơ sở nhận định đối tượng có che giấu hành vi phạm tội của mình, cũng như việc phân xác nạn nhân để che giấu ở khu vực biên giới nó là nhằm để là kéo dài thời gian phát hiện, cũng như che giấu cái tung tích của đối tượng, tung tích của nạn nhân, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.
0: Bước đầu thì xác định là hiện trường là ở một cái khu nó ở mép sông, tuy nhiên là qua quá trình làm thì mở rộng ra cái hiện trường rất là rộng, dài, cách nhau hai hiện trường, có thể nói là gồm có hai nơi, đó là hiện trường phát hiện tử thi thôi, chứ còn hiện trường chính mà xảy ra thì nó một nơi khác nữa. Hiện trường phát hiện tử thi thì nó lại hai nơi, nó cách nhau đến hơn hai cây số, hai cây mốt số, chính xác là hai cây mốt số. Thành thử là mà trời mưa nữa, thế nhưng mà đối với tinh thần làm việc của anh em là tích cực, thành thử là trong quá trình khám nghiệm đã thu thập rất là nhiều dấu vết, hầu như là không để sót cái dấu vết nào. Trong đó là những cái chi tiết rất là nhỏ, như ví dụ như là cái quai của cái túi sách mà của cái ba lô mà đựng cái bộ phận thân dưới á, nó bị đứt, nó bỏ cách cái hiện trường, cách cái nơi ba lô cũng rất là xa, nhưng mà trong cỏ, trong rậm nữa, nhưng mà chúng tôi vẫn tỉ mỉ làm với cái tinh thần tỉ mỉ khách quan, thì chúng tôi đã thu thập đầy đủ hết cuối cùng là để có một hình ảnh chung xây dựng hoàn thiện về cái quá trình diễn biến hành vi vi phạm tội của tội phạm của đối tượng.
2: Sau nhiều ngày tổng hợp tất cả các nguồn tin, điều mà ban chuyên án chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Từ kết quả giám định kết hợp với công tác rà soát người mất tích và các nguồn dữ liệu nghiệp vụ, danh tính nạn nhân dần được làm rõ. Đó là một người phụ nữ trẻ. Nạn nhân đã mất liên lạc với gia đình trước khi thi thể được phát hiện nhiều ngày.

Sau khi mà nhận diện được tung tích nạn nhân á, thì chúng tôi mới dựng lại cuộc sống của nạn nhân, thì xác định là nạn nhân trước đó sống ở một cái nhà trọ trên cái khu vực địa bàn xã Đức Hòa. Thì chúng tôi mới bắt đầu là xác định cái địa điểm mà nạn nhân sống á. Thì quá trình xác định được cái phòng trọ đó, thì cái phòng trọ đó đã được đối tượng là dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Sau khi mà gây án thì đối tượng đã dọn dẹp sạch sẽ và trả phòng. Thì những nhân chứng mà những người mà sống gần phòng trọ nó cũng không hay biết gì luôn. Thì cơ quan điều tra xác định là đây là khả năng là nơi mà đối tượng đã giết nạn nhân. Thì cơ quan điều tra mới phối hợp với phòng PC09 và viện sát là khám nghiệm cái nơi mà phòng trọ này là một cách tỉ mỉ. Dù một cái dấu vết nào nhỏ nhất thì cũng phải thu thập để mình giám định, là mình xác định là mình chứng minh là đối tượng này chính là người đã thực hiện.

0: hành vi giết nạn nhân rồi sau đó vứt cái xác phi tang ở xã Bình Hiệp.
1: Việc xác định được danh tính nạn nhân đã mở ra bước ngoặt đầu.
2: Thì những dấu vết là rất là nhỏ nhưng mà cái ý nghĩa lớn, thì anh em cũng không ngần quản ngày ngày đêm để nghiên cứu. Khi các dữ liệu được tổng hợp thì ban lãnh đạo phòng cùng các điều tra viên chính xác cũng đã hình dung hình thành, cũng suy nghĩ được cái phương thức gây án, phương thức phi tang và đặc biệt là cái tâm lý của cái hung thủ sau khi gây án.
1: Nếu như trước đó ban chuyên án gần như phải lằn bò trong bóng tối thì nay trước mắt các điều tra viên đã xuất hiện một bản đồ mới. Đó là toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là những người từng tiếp xúc với nạn nhân trong những ngày cuối cùng trước khi mất tích. Từng tổ công tác lập tức được triển khai đến nhiều địa phương. Một tổ làm việc với gia đình, một tổ xác minh nơi làm việc, một tổ rà soát hệ thống camera dọc toàn bộ hành trình di chuyển cuối cùng của nạn nhân. Mỗi thông tin đều được đối chiếu, kiểm chứng nhiều lần trước khi đưa vào hồ sơ điều tra.
3: Thì khả năng đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân. Thì sau khi giết nạn nhân đó, đối tượng đã phân xác nạn nhân ra. Và đối tượng có sự tính toán ngay từ đầu. Nghĩa là sau khi gây án là đối tượng nó có biểu có những hành động như là phân xác nạn nhân ra. Phân xác mà đưa đối tượng đi như là hai nơi cách nhau thì gần cái cây số. Thì như vậy là ý đối mình có cơ sở nhận định đối tượng có là che giấu hành vi phạm tội của mình. Cũng như việc phân xác nạn nhân để che giấu ở khu vực biên giới đó là nhằm để là kéo dài thời gian phát hiện, cũng như che giấu cái tung tích của đối tượng, tung tích của nạn nhân, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Thì chính từ chỗ đó thì đòi hỏi cái các tổ trinh sát, các tổ điều tra phải có sự tập trung cao độ và không ngại không quản ngày đêm để tập trung phân tích, đánh giá và tìm thông tin về đối tượng, thông tin về bị hại.
1: Từng mảnh ghép nhỏ nhất bắt đầu xuất hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhận thấy trong những ngày trước khi mất tích, nạn nhân thường xuyên liên lạc và có gặp gỡ với một người đàn ông tên Nguyễn Thành Nhã, 51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, người này hiện không rõ nơi cư trú, không rõ nhân thân lai lịch.
0: Qua xác minh thì cuộc sống của nạn nhân thì nổi lên một đối tượng. Trong đó đối tượng này có mối quan hệ đặc biệt với nạn nhân là đối tượng Nguyễn Thành Nhã. Rồi chúng tôi ban đầu là chúng tôi xác minh thì tập trung nghiên cứu sâu vào cái đối tượng này. Những thông tin ban đầu về đối tượng này là còn khá rời rạc. Tuy nhiên là càng đi sâu xác minh thì có nhiều điểm bất thường nó xuất hiện. Đáng chú ý là sau khi mà thời điểm nạn nhân mất tích á, thì đối tượng này cũng biến mất khỏi địa phương luôn. Thì đây là một cái dấu hiệu rất đáng nghi vấn. Thì tổ điều tra mới tập trung từng mốc thời gian của đối tượng dựng lại. Thì có đêm thì anh em thức trắng đêm để xem màn hình camera, xem 1-2 phút màn hình camera nhưng phải thức trắng đêm. Sau khi mà xác định được đối tượng Nguyễn Thành Nhã thì chúng tôi chuyển từ xác minh sang chứng minh. Ban chuyên án xây dựng hệ thống chứng cứ chặt chẽ để chứng minh toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng. Chúng tôi xác định là không được phép chủ quan. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Mọi nhận định đều phải dựa trên chứng cứ khách quan. Khi mà chứng cứ đủ mạnh thì ban chuyên án mới thống nhất là xác định đối tượng Nguyễn Thành Nhã là người đối tượng chính trong vụ án này. Khi đó thì ban chuyên án mới thống nhất là phân công chỉ đạo cho lực lượng là chuyển sang giai đoạn là truy xét và truy bắt đối tượng.
1: Không còn nhiều thời gian để chần chừ, ban chuyên án thống nhất xác định Nguyễn Thành Nhã là nghi phạm trọng điểm. Một kế hoạch truy xét quy mô lớn được triển khai ngay lập tức. Nhiều tổ trinh sát được chia thành nhiều hướng. Tổ phụ trách bám địa bàn, tổ xác minh người thân của nghi phạm, tổ truy tìm các mối quan hệ xã hội.

0: và một tổ lần theo dấu vết di chuyển của đối tượng. Cuộc truy bắt chính thức bắt đầu.
1: Bạn bè cho tới các mối quan hệ xã hội khác của đối tượng, bất cứ cái thông tin nào mà có liên quan đến đối tượng đều được kiểm tra và xác minh. Có những nguồn thông tin chúng tôi hiểu rằng với cái hệ thống những cái chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được thì đối tượng bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Áp lực pháp lý ngày càng lớn, phạm vi truy xét thì càng thu hẹp. Cuối cùng thì sau gần một tuần lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Thành Nhã đã bị bắt giữ.
0: Đối với những người làm công tác điều tra hình sự, bắt được nghi phạm chưa bao giờ đồng nghĩa với việc vụ án đã kết thúc, đặc biệt là với những vụ trọng án. Điều quan trọng nhất là chứng minh toàn bộ hành vi phạm tội bằng hệ thống chứng cứ khách quan. Và đó cũng chính là giai đoạn khó khăn nhất. Bởi trong rất nhiều vụ án giết người, đối tượng thường tìm mọi cách quanh co, chối tội hoặc che giấu những tình tiết bất lợi cho mình. Nguyễn Thanh Nhã cũng không ngoại lệ.
2: Mặc dù đối tượng là đưa về nhưng mà đối tượng rất là bình tĩnh. Thì có thể quanh co chối tội nhưng mà tìm cách che giấu của những tình tiết của vụ án. Tuy nhiên thì trong quá trình điều tra thì đối tượng cũng đã khai báo nhưng mà khai báo cũng nhỏ giọt. Từ đó gây khó khăn nhiều cho công tác điều tra của cơ quan điều tra. Đặc biệt là đối tượng là liên tục đưa ra những cái giải thích nhằm tạo ra là cơ quan điều tra cho cơ quan điều tra là cảm giác là rằng là mình không liên quan đến vụ án. Đó, thì là quanh co nói là không biết nạn nhân đã gặp chuyện gì, nhưng từ những cái chứng cứ mà không thể nào mà chối được á, thì đối tượng Thành Nhã đã khai nhận toàn bộ hành vi.
0: Sau nhiều giờ đấu tranh liên tục, điều mà ban chuyên án chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, khách quan, không thể bác bỏ, Nguyễn Thanh Nhã bắt đầu sụp đổ về tâm lý. Đối tượng cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân, nên đã ra tay tước đoạt mạng sống của người yêu. Sau khi gây án, thay vì trình báo cơ quan chức năng, đối tượng lại thực hiện hàng loạt hành vi nhằm che giấu tội ác, xóa dấu vết hiện trường, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Toàn bộ những bí mật mà hung thủ cố che giấu suốt hơn một tuần đến đây đã hoàn toàn bị bóc trần.
2: Sau khi đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra cũng đã tổ chức cho tiến hành thực nghiệm điều tra tại cái nơi mà hiện trường vụ việc, thì những cái nơi mà bị can đã phi tang, xác định địa điểm. Thì có thể nói đây là một cái thời điểm mà toàn bộ cái nạn nhân bị của vụ án được nêu lên. Thì tất cả các vụ án ban đầu gần như là không xác định được, như là danh tính nạn nhân thì không xác định được cái hiện trường chính, thì không xác định được cái hung khí đến thời điểm
0: đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Thành Nhã với các hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật. Toàn bộ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra được công bố công khai. Những hình ảnh camera, kết luận giám định, kết quả thực nghiệm điều tra, lời khai của các nhân chứng cùng toàn bộ lời nhận tội của bé nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, công an cơ sở cùng các đơn vị nghiệp vụ. Từng dấu vết nhỏ nhất đã được phát hiện, từng mảnh ghép của vụ án được nối lại và từng bí mật mà hung thủ cố che giấu cuối cùng cũng bị bóc trần. Đằng sau thành công của chuyên án không chỉ là bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân trong cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là giá trị của khoa học hình sự, của chứng cứ khách quan và của nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Khép lại hồ sơ vụ án này, điều còn động lại không chỉ là sự nghiêm minh của pháp luật mà còn là niềm tin của nhân dân.
3: Như là tinh thần tấn công tội phạm, các đồng chí tham gia cái trong dự án này. Cái thứ hai nữa là được sự hỗ trợ, đồng tình, giúp đỡ của người dân trong việc mình vừa phát hiện kịp thời tố giác tội phạm, những cái hành vi vi phạm. Thì qua cái vụ án này, phòng cảnh sát hình sự cũng mong rằng người dân trên địa bàn phải nâng cao ý thức về chấp hành pháp luật, tinh thần tố giác tội phạm, sẵn sàng bây giờ là tố giác những cái hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan.

0: yếu tố quyết định mọi thắng lợi của công tác công an nhân dân là đưa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đều khắp ở tất cả các cơ quan, xí nghiệp, đường phố, thôn, xã.
1: Đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn.

Nhưng niềm vui chưa kịp bén rễ thì bọn tàn quân Ngụy đã câu kết với Phun Rô và các thế lực thù địch nổi lên chống phá cách mạng, phá hoại cuộc sống yên bình ở nơi đây.

0: Trong những người đi đánh phunro hôm nay, có những người từng là phunro trước kia, có nhiều người từng gây ra tội ác, nhưng cách mạng không định kiến với ai.
1: Họ là những người đã từng tham gia lực lượng vũ trang phunro ở ngoài rừng. Trong đó có người bị ta bắt, trong đó có người ta vận động thuyết phục họ ra đầu hàng. Sau một giai đoạn ta

0: ăn đấy, ta thấy đủ độ tin cậy thì ta mới nhóm họ lại thành một cái tổ, mà tổ này là do BA16 chỗ tôi đấy trực tiếp quản lý và chỉ đạo cái lực lượng này.
1: Có cái lực lượng này ấy thì mình mới sử dụng cái lực lượng này cùng với anh em chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ chính quy trong lực lượng công an ấy để tổ chức các cái đợt đi truy quét phô đồ.
2: Đến cuối cùng họ cũng đã tìm được nguồn sáng, đó là trở về với nhân dân, với đại gia đình dân tộc Việt Nam, như con chim bay về tổ, như nước chảy về nguồn.
3: Tôi đi theo phân rô, nhưng mà cách mạng móc để theo cách mạng á, hoạt động trong lòng địch. Sau khi bắt tay với cách mạng rồi, tôi phải nhờ cách mạng lại mua gạo này, mua thuốc này, mua sắt, mua vỡ này, để cho nó ấy, là tôi về nhà tôi lấy cái đó, tôi hoạt động, tôi liên lạc với bà xã lấy cái đó, nói như vậy thì họ tên thôi. Lúc đó họ cũng thiếu ăn thiếu uống gì đâu, thiếu mặc, mua quần mua áo là xong, là họ tên mình.
4: Đó là sự đồng
5: truy quét ngoài rừng ấy, là đi khảo sát địa bàn, thế rồi đi truy quét ấy, thì năm kỳ được đồng bào người ta cũng nấu cơm, rồi người ta đóng bao lơ trong cái bao cói ấy. Chính cái đó mà mới là có ăn.
6: Ở trong quá trình công tác đi bộ như thế, có cái lúc mà một mình á, thì người ta thấy rằng là mình cũng cái lăn tăn là hàng tháng á, là phải về đơn vị để họp. Thế thì cái người dân đó, là người ta bảo anh có đi ra Đà Lạt, tôi đi với anh để tôi đi trước. Thì rõ ràng là người dân đã thấy rằng là mình cũng e ngại về vấn đề có thể phun rô tập kích trên đường. Thì người dân là mặc dù cái thời gian chỉ khoảng 3 tháng sau, thì người dân đã quý mình như thế rồi.
7: Dân che chở là được. Bài học kinh nghiệm của ngành mình là nhờ dân. Tôi thấm thía lắm. Rồi ông Hà Tông là tỉnh trưởng Lâm Biên, có một cái văn thư đó, nó gửi cho anh Cao Su, bây giờ con đó. Nó viết thế này nè: phải tiêu diệt tên tình báo tỉnh ủy Đà Lạt Hiệp, là nó muốn giết tôi đó, nó xử tử đó. Nhưng mấy ông già làng đó đó với chắc chắn là không cho. Nó không được, nó tốt mà. Làm sao mà giết nó được.
5: Như ông Bay Hiệp thì sau này nên giám đốc, ngày xưa nằm trong đó cứ gọi là ca hiệp, người ta muốn đổi tên đấy dòng họ người ta luôn. Đến bây giờ người ta lên, người ta thăm nom, người ta gặp gỡ, người ta vui lắm.
2: Chiến thắng lớn nhất mà lực lượng công an có được là đưa hàng ngàn người lầm lỡ trở về với chính nghĩa, với bản làng, người thân của mình. Không có tiếng súng khi gọi phun rô về hàng. Thay vào đó là tiếng hát của mẹ, tiếng gọi của vợ, hay bức thư bảo lãnh của những người có uy tín với bản làng. Lương tâm thu phục lòng người, thức tỉnh lương tri những tâm hồn lầm lỡ. Họ trở về trong vòng tay của buôn làng, dứt bỏ ảo vọng để sống một cuộc đời bình thường. Như trong chuyên án F384, ngay cả những tên cầm đầu, ngoan cố, có nợ máu với nhân dân, công an tỉnh Đắk Lắk vẫn cố gắng ngày đêm thuyết phục chúng về hàng thay vì đổ máu.
8: Cái chuyện nào nói thực ra là đầu tư trí tuệ rất lớn, nhưng mà đầu tư về nhân lực, vật lực, ví như vũ khí, tiền tài rất là hạn chế. Sau cái đó là giải quyết rất lớn.
4: Cuối tháng 3 năm 1983, qua công tác trinh sát, công an tỉnh Đắk Lắk biết được phun rô người Hơ Mông, Cơ Ho và phun rô Ê Đê có sự mâu thuẫn trong vấn đề thống lĩnh vùng, dẫn đến xung đột thanh trừng nhau. Phun rô Ê Đê mở cuộc càn quét, thu hết vũ khí, quân tư trang và tra tấn dã man phun rô Mơ Nông.

0: cơ sở, tuyển chọn đầu mối, xây dựng đặc tình, tiếp cận lực lượng, tác động lôi kéo, phân hóa đội ngũ phun rô mơ nông.
1: Anh Cát Tiên lúc đó là người dân tộc Mơ Nông, nó gọi là Cát Tiên, nó gọi là ông là Mơ Nông Mạng. Ông biết nói cái này, ông biết nói tiếng Mơ Nông này, rồi ông thuyết phục ông gây dựng cơ sở tại Đắk Minh đấy. Toàn bộ tất cả cái này là giao cho anh Mạt Thòa Cát Tiên cùng với công an Đắk Minh và công an Đắk Nông đấy. Công an Đắk Nông phối kết hợp làm cái này, chủ yếu là mình hoạt động cái vụ án này là làm sao mà lôi kéo được cái thằng là Y Tài.
2: Tổ trinh sát của Cờ Tiên tiếp cận được hang ổ của phun rô Mờ Nông. Ban chuyên án ra quyết định cho Đặc Tình tiếp tục nuôi số phun rô này để giữ chân câu nhữ số còn lại. Sau thời gian câu nhữ, ta tiếp cận các tên còn lại, tiến hành vận động cảm hóa. Một số phun rô Mờ Nông ngoan cố không chịu về, đứng đầu là Trung tá Y Tài, tư lệnh có quân khu 4 phun rô, buộc những chiến sĩ trong chuyên án phải sử dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ công an, nhất là các biện pháp trinh sát phù hợp với đặc điểm môi trường của cuộc đấu tranh ở vùng dân tộc.
1: Đồng chí Mạt Thòa Cát Tiên ấy, xâm nhập đây ấy, là qua là cái cơ sở cơ sở của tổ chức cơ sở của phun rô mà chúng ta đã lôi kéo được, chúng ta đã thuyết phục được, mà chúng ta tổ kế coi như là mình đánh lại để coi như là cái cơ sở phun rô là cũng là dẫn đồng chí mình, tức là Mạt Thòa Cát Tiên, đồng chí Cát Tiên cùng với ông này. Lúc đó là làm mình hoạt động theo cái chỉ đạo của bộ và của công an tỉnh ấy, là làm sao mà đừng có để nó phát hiện, mà đừng có để nó nghi ngờ, mà đừng có để nó ấy, thì cũng phải thông qua cơ sở Phô-rô này, Phô-rô Mơ Nông ấy, để như thế. Thì sau khi được uy tín gặp, coi như mình giao việc cụ thể rồi.
0: Ta đưa ra phương án phải cô lập Y Tài, đồng thời tiếp cận tác động đến tư tưởng, nhận thức của hai cận vệ và hai phục vụ luôn bên cạnh hắn. Năm 1984, phun rô ED tiếp tục truy lùng phun rô Mơ Nông ở khu vực Đắk Minh. Trước sức ép từ nhiều phía, Y Tài phải lẩn trốn khắp nơi.
3: Cuối cùng là sử dụng người thân của đối tượng chính.
4: Thằng cầm đầu phun rô đó, nó có mà em rể. Mà em rể này về thì nó là một anh mà thì chủ tịch hội đồng tỉnh Đắk Nông. Chỉ thằng này nói được thôi, còn thằng khác thì không bao giờ nói với nó được. Nội dung thư tức là mình soạn, xong là ông viết chữ của ông đó. Ông viết theo cái nội dung của mình, gửi cho cái thằng cầm đầu phun rô, thằng Tài ấy.
2: Cuối cùng Y Tài đã hạ súng theo Cờ Tiên về hàng. Chuyên án F384 đấu tranh lôi kéo số phun rô ly khai người Mờ Nông ở địa bàn Đắk Minh, Đắk Nông, Đắk Lắk đã gọi hàng 47 người, tiêu diệt 2 đối tượng, bóc gỡ một khung chính quyền ngầm cấp xã. Ta đã giải quyết cơ bản bộ phận phun rô người Mờ Nông, kịp thời ngăn chặn âm mưu hình thành tổ chức phun rô mới do người Mờ Nông lãnh đạo, góp phần đẩy nhanh quá trình tan rã của phun rô ở Tây Nguyên.
0: Từ năm 1977 đến năm 1987, thực hiện nghị quyết của các kỳ hội nghị công an toàn quốc, các kế hoạch của Bộ Nội vụ, Cục Nghiệp vụ, Công an các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện 50

0: 5 chuyên án thu được thắng lợi lớn. Một số chuyên án qua đấu tranh đã giúp cơ quan an ninh đánh giá, hiểu rõ hơn nội tình của Phunro, tạo những bước ngoặt trong quá trình đấu tranh giải quyết vấn đề Phunro ở địa phương và trên toàn Tây Nguyên. Chuyên án T107 đấu tranh với số cầm đầu quân khu 1 Phunro, T108 đấu tranh với số chỉ huy quân khu 2, Y384 đấu tranh với toán đặc biệt của Bộ Quốc phòng Phunro, F485 đấu tranh với số chỉ huy quân khu 4 và một bộ phận của Bộ Tổng tham mưu Phunro.
1: Ở Tây Nguyên, các tỉnh đã cơ bản phá rã hệ thống tổ chức ở rừng của Phunro, giải quyết dứt điểm vấn đề Phunro Chăm năm 1984. Việc bắt gọi hàng hơn 500 Phunro ở
2: là cái chính sách cải tạo khoan hồng của nhà nước. Cái thứ hai là mình thu hồi được vũ khí. Thứ ba nữa là mình bóc gỡ được cái cơ sở ngầm của Phunro trong 4 ấp, họ hiểu mình, họ tin mình. Đấy, để cái nữa là từ đây thì họ về họ yên tâm lao động sản xuất.
3: Lòng dân á mà có thay đổi được là phải thấy được bằng việc là nói và làm. Nói cái gì làm cái đấy và làm phải có hiệu quả. Đấy, tôi nói đơn cử cái việc mà cứ nói rằng là theo Phunro nó tuyên truyền đường bị là đi Phunro thì sau này nó ấm ở bên chính quyền rồi bị là đó, nhưng mà sau đó chúng tôi tham gia các cái đội công tác ở các cái chốt, các cái trạm vào phát động quần chúng đồng bào là làm kinh. Trước đây người ta đi làm vườn làm rẫy thì hiệu quả năng suất nó thấp, nhưng khi làm vườn làm rẫy để phát triển cây công nghiệp ấy, ngắn ngày rồi dài ngày ấy, khi mà đời sống người ta nâng lên, người ta thấy rằng rõ ràng là đời sống người ta nó ấm lên.
4: Nói đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên là nói
1: Thái Lan, bọn tàn quân Pol Pot và các thế lực thù địch khác. Phunro ở Tây Nguyên vẫn tiếp tục hoạt động nhưng ở thế suy yếu, bị động do lực lượng bị tiêu hao và phân tán, không còn được tổ chức chỉ đạo chặt chẽ như trước nữa.
0: Từ năm 1990-1992, liên lạc bị cắt đứt, Phunro trong nội địa chỉ còn vài chục tên hoạt động lẻ tẻ ở Đắk Lắk, Gia Lai.
1: Theo chỉ đạo của Bộ, Cục Phản gián Tây Nguyên, cụm 2, lực lượng nòng cốt là lực lượng trinh sát của Cục Chống phản động được thành lập. Cụm 2 đã phối hợp với lực lượng an ninh các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum đã xác lập chuyên án F-990.
5: Để đấu tranh với chuyên án này thì chúng tôi đẩy mạnh, cũng ở cái giai đoạn này là gì, cũng bị các cái đối tượng Phunro người ED nó nghi ngờ. Zana cũng thấy bế tắc trong cái hoạt động của mình. Thì tôi phát hiện được Zana có tư tưởng muốn trốn. Thì bằng cái đấy thì tôi đã tác động Zana, đưa người tiếp cận với Zana và tác động Zana đi trốn. Để từ đấy chúng tôi tổ chức là kiểm tra giao thông và bắt Zana trên đường.
0: Tương kế tiểu kế, ban chuyên án tiếp tục sử dụng Zana đánh trở lại vào trong rừng. Dựng nên bức thư Zana gửi về cho đồng bọn, ban chuyên án đã đón bắt thêm hai đối tượng đang chuẩn bị trốn đi nước ngoài. Từ trong cuộc chiến này đã xuất hiện tình bạn đặc biệt của hai người ở bên kia chiến tuyến.
5: Tôi với đối tượng Zana thì hai đầu chiến tuyến có duyên với nhau từ lâu. Đã, từ năm 87, khi tôi còn trinh sát phối hợp với công an huyện Mang Giang cho đến khi mà năm 90-91, khi tôi về tôi lập cái tổ chức đấu tranh chuyên án, tham gia đấu tranh chuyên án F-990 thì tôi lại tiếp tục đấu tranh với Giang này, thì mình phải tạo cái niềm tin đối với họ. Để tạo một cái tình cảm đối với họ. Và thực tế là gì, họ
1: nợ máu với nhân dân.
6: Trách nhiệm mình là phải đi với anh em vũ trang. Mình hoạt động nghiệp vụ nhưng mình bán vũ trang, còn anh em nó vũ trang nữa thì request nhiều cái trạng có kết quả. Mình đứng chân địa bàn mà không có lực lượng vũ trang thì không thể làm chỗ dựa cho cán bộ nằm có cơ sở được. Cho nên cái biện pháp đó, cái công tác đó là cũng hết sức là quan trọng đó. Vì anh em công an, anh em mình an ninh, lực lượng trinh sát an ninh một phần làm địa bàn nắm được, nhưng không có lực lượng cơ động, anh em cảnh sát vũ trang làm với mình thì cũng không có chỗ dựa.

0: Sự hung hãn của các đối tượng, Bộ Nội vụ chỉ đạo lực lượng trinh sát kết hợp công an vũ trang đấu tranh bóc gỡ, đẩy lùi tổ chức Phun Rô. Trong cuộc chiến này, máu, nước mắt của lực lượng công an nhân dân đã đổ.
1: Cái trận đánh ở Đơn Dương, thằng Địch ấy, nó mang súng đứng ngay bên cạnh này nè. Lúc bây giờ tôi mới có một súng ngắn thôi. Bắt đầu là M79 nó bắn trở lại. Thì tôi lúc bây giờ tôi đội một cái mũ cối. Ở trong túi tôi trong này là có một cái bóp với một chứng minh nhân dân, cái thẻ ngành. Mà cái mảnh đạn nó xuyên vô trong cái mũ cối, nó xuyên vô mảnh này. Tự nhiên tôi thấy người tôi tức ngực vậy. Cái tôi thò áo, tôi thấy máu vậy. Tôi nói anh em là hình như tôi bị thương rồi.
2: Tôi bị hai viên đạn, một viên vào trúng khuỷu tay trái, xuyên qua, nó bể xương sau ghép lại, giờ tay hơi cong cong. Còn một cái đầu đạn nữa thì nằm ở ngay chỗ cái bẹn chân trái. Sau đó xử lý được cái vết thương xuyên qua tay trái, khử tay trái. Còn viên cái đầu đạn mà đang nằm ở phía ngay bẹn háng của chân trái thì giờ còn nằm im đây.
3: Những người trở về từ cuộc chiến vui với niềm vui của đồng bào, nhưng họ không thể nào quên người đồng chí, đồng đội mình đã ngã xuống trong cuộc chiến này.
4: Đơn vị tôi là 7 đồng chí hy sinh, 9 đồng chí bị thương. Toàn bộ công an tỉnh là 10 đồng chí hy sinh.
5: Nhớ, tự nhiên nhớ chúng nó. Tức là sau mỗi cái chiến thắng đó là thấm đậm máu xương của cán bộ chiến sĩ mình, của nhân dân mình.

0: hy sinh đầy quả cảm, hóa thân cùng với thời gian, trở thành huyền thoại trong tâm trí của bao người. Các anh đã nằm xuống với ước mơ giản dị vì một cao nguyên thanh bình, với tiếng đàn tơ rưng ngân lên bên suối mỗi buổi mai đỏ nắng, cho cái bụng của người Cờ Ho, Ba Na, Ê Đê tin vào cách mạng, để biết yêu từng góc sáng, từng cái bắp, từng mái nhà rông, từng điệu cồng chiêng mỗi khi buôn làng vào hội.
1: Ở Campuchia, sau khi tình nguyện Việt Nam rút về nước, bọn phản động Pol Pot lại ngoan cố, điên cuồng chống phá. Để thực hiện giải pháp chính trị, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNTAC đã can thiệp đất nước Campuchia. Tháng 12 năm 1992, toàn bộ số phun rô còn lại đã ra hàng UNTAC, tuyên bố chấm dứt hoạt động chính trị vũ trang, nộp vũ khí và được đưa đi định cư ở Mỹ. Đến đây chấm dứt hoàn toàn tổ chức phun rô. 17 năm, từ năm 1975 đến năm 1992, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, với sự quyết tâm và kiên trì chiến đấu, vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an Nhân dân, Quân đội Việt Nam cùng nhân dân các tỉnh Tây Nguyên đã đấu tranh làm tan rã hoàn toàn tổ chức lực lượng phun rô, loại khỏi vòng chiến đấu, chủ yếu là gọi hàng, 15.000 lượt phun rô ở ngoài rừng, bóc gỡ hàng trăm khung chính quyền ngầm cùng 62.500 cơ sở của phun rô trong buôn ấp, thu 2.712 vũ khí các loại.
0: Những chiến sĩ chống phun rô ngày nào vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua quá trình đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh đã xuất hiện những cá nhân anh hùng. Nhiều đơn vị đã làm nên những chiến công rất đáng tự hào, được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

0: dân.
1: Mỗi khi có dịp, những người từng đi qua cuộc chiến đều nhắc nhở thế hệ sau về công tác đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo luôn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Bởi Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, giữ một vị trí trọng yếu trong quốc phòng, an ninh và sự phát triển bền vững của quốc gia, luôn là miền đất hứa mà các thế lực muốn xâm chiếm Đông Dương, đe dọa sự tồn vong của Việt Nam, Lào, Campuchia và châu Á luôn nhòm ngó.
2: Trước đây thì thời còn thanh niên, cũng vì sự
0: lẫn trốn, đối khác và bọn tộc. Trở về với cách mạng, cuộc sống tuy không giàu sang, nhưng với ông lúc này, động lực, niềm vui lớn nhất chính là gia đình.
1: Với sự tín nhiệm của Đảng và nhân dân, ông Yaduk đã trở thành một cán bộ mặt trận tích cực. Naria Yaduk về với nhân dân, trở thành đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân tộc, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng. Vị trí công tác đó được xây dựng bởi một quá trình chuyển biến lâu dài của nhận thức cá nhân, sự độ lượng khoan dung của chế độ và lòng tin yêu của nhân dân các dân tộc anh em.
3: Có gì sướng bằng ở với bà con mình, có gì sướng bằng ở đất nước mình, gọi là tự do làm ăn. Việt Nam là một dân tộc, Việt Nam là một, mà tại sao lại bị chia rẽ? Đó là bị người Kinh.
0: Như lời Bác Hồ đã viết trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam: đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Máng, Gia Rai hay Ơ Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước, một lòng sắt son với Đảng, với Bác Hồ kính yêu. Những chiến sĩ công an chính là nhịp cầu nối ý Đảng, lòng dân.

Nghị quyết của Chính phủ quy định việc cắt giảm, sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được xem là bước cải tiến đáng chú ý, tiếp tục tháo gỡ rào cản, tạo thêm không gian phát triển cho doanh nghiệp. Hạ tầng giao thông đang thực sự trở thành chìa khóa để phân bổ lại dân cư và định hình một không gian sống hiện đại, bền vững hơn. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhằm kết

0: nối doanh nghiệp với sinh viên
1: và kết nối trực tiếp giữa nhà tuyển dụng và ứng viên không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, năng động mà còn giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu thực tế của thị trường, từ đó chủ động hoàn thiện kỹ năng và định hướng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần kết nối cung, cầu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường lao động thành phố.
2: Thì cái việc cắt giảm là Thủ tướng tuyên bố nó phải là thực chất. Cắt giảm ở đây là gì? Cắt giảm ở đây tức là bỏ những cái ngành nghề kinh doanh mà thấy rằng nó không cần phải quản lý.
3: Nó thể hiện một cái quan điểm rất nhất quán của Đảng ta. Đấy chính là nhà nước của chúng ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Cái cách tiếp cận với nhận thức như thế thì đòi hỏi cái tiếp cận của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải bắt đầu từ tư duy là dựa trên khoa học công nghệ để mà làm việc với họ. Chúng ta có thể tiếp cận từ xa, giám sát từ xa, chúng ta giảm cái đối thoại vật lý, dễ sinh ra những cái nhũng nhiễu tiêu cực.
4: Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh cũng là một mắt xích trong tổng thể các giải pháp cải cách môi trường đầu tư kinh doanh đang được triển khai quyết liệt. Từ đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy phép, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục, đến phân cấp phân quyền mạnh hơn cho địa phương, đều hướng tới mục tiêu giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Khi những điểm nghẽn về thể chế từng bước được tháo gỡ, khu vực doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để mở rộng đầu tư kinh doanh.
2: Cái việc cắt giảm này nó làm thay đổi căn bản về cái tư duy quản lý. Bỏ hoàn toàn cái chuyện là gì? Không quản được cấm. Bỏ hoàn toàn những cơ chế về xin cho. Và chuyển sang một cơ chế là chính phủ phải phục vụ. Chính phủ phải tạo ra những các cái điều kiện để mà kiến tạo cho các cái doanh nghiệp nó phát triển. Và như vậy nó rằng thay đổi hoàn toàn về cái cơ chế quản lý, thay đổi về tư duy quản lý. Và như vậy thì cái môi trường kinh doanh nó sẽ thay đổi. Môi trường kinh doanh thay đổi thì nó không chỉ là thu hút được, huy động được các nguồn lực tại chỗ, mà nó còn tăng cái hiệu quả của các cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
0: Nước mới có 8 thương nhân đầu mối sản xuất và kinh doanh xăng dầu được cấp phép pha chế phối trộn xăng sinh học E10. Điển hình là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Petro. Với việc nghị quyết số 29 ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ ban hành, tháo gỡ khó khăn về việc cho phép thuê phòng thử nghiệm để đăng ký cơ sở pha chế, cả nước dự kiến sẽ có 14 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được phép phối trộn xăng sinh học E10 trong tháng 7 này, giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong pha chế phối trộn kinh doanh xăng sinh học, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng sinh học cho thị trường. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, triển lãm Solar and Storage Life Việt Nam 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh là diễn đàn kết nối chính sách, công nghệ và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng sạch.
1: Diễn ra trong 2 ngày 8 và ngày 9 tháng 7, triển lãm quy tụ hơn 250 doanh nghiệp, hơn 120 diễn giả cùng khoảng 5.500 khách tham quan chuyên ngành trong lĩnh vực điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh và hạ tầng sạc xe điện. Nhiều giải pháp mới được giới thiệu như hệ thống pin lưu trữ năng lượng, nền tảng quản lý điện ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện mặt trời cho công nghiệp và các mô hình tối ưu hóa tiêu thụ điện. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, đồng thời mở rộng các mô hình sử dụng điện sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đây được xem là động lực để doanh nghiệp tăng tốc đầu tư công nghệ, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu hướng tăng trưởng xanh. Không chỉ là nơi trưng bày các công nghệ mới, Solar and Storage Life Việt Nam 2026 còn tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, hướng tới một hệ thống năng lượng bền vững và mục tiêu Net Zero của Việt Nam.
0: Giao thông đi trước, đô thị theo sau, đây luôn là quy luật tất yếu trong sự phát triển của mọi quốc gia. Trong bối cảnh các đô thị lớn đang phải chịu áp lực nặng nề về ùn tắc và quá tải hạ tầng, mô hình phát triển đô thị dựa trên nền tảng giao thông công cộng hay còn gọi là TOD đang nổi lên như một lời giải toàn diện. Hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị đang thực sự trở thành chìa khóa để phân bổ lại dân cư và định hình một không gian sống hiện đại bền vững hơn.
5: Đất chật, người đông, hạ tầng khó mở rộng. Nếu tiếp tục phát triển đô thị theo cách truyền thống, áp lực giao thông sẽ ngày càng nghiêm trọng. TOD được xem là hướng đi mới khi lấy các nhà ga metro làm hạt nhân phát triển. Quanh mỗi nhà ga sẽ hình thành các khu đô thị tích hợp gồm nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và không gian sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân có thể tiếp cận hầu hết nhu cầu hàng ngày chỉ bằng đi bộ hoặc phương tiện công cộng.

0: đây khi lựa chọn những cái dự án hoặc là nơi ở để mua thì mình sẽ luôn ưu tiên những nơi ở gần trung tâm hoặc là thuận tiện cho việc đi lại, đi làm và sinh hoạt ở trong trung tâm. Nhưng với tuyến metro, một tuyến metro phát triển thì việc sinh sống ở phía ngoài thành phố hay ở ngoại thành thì sẽ không còn là một cái khó khăn nữa. Và ở những dự án hay là những nơi ở bên ngoài như vậy thì sẽ có mật độ dân thấp hơn, chi phí cũng sẽ tốt hơn.
1: Chúng tôi thường sẽ chuộng những sự tiện lợi nhiều hơn, nên là đối với một mô hình mà ở bên dưới nhà ở của mình là những sự tiện ích để có thể phục vụ cuộc sống của mình, sau đó là có ga metro ngay bên cạnh để có thể di chuyển vào khu trung tâm một cách rất là dễ dàng như thế, thì chúng tôi thường có xu hướng là có thể chấp nhận việc ở xa một chút để có thể có thêm chất lượng cho cuộc sống của mình.
2: Không chỉ phục vụ giao thông, các nhà ga metro còn trở thành động lực phát triển đô thị. Từ các ga trung tâm đến các đầu mối cửa ngõ, những khu vực xung quanh sẽ được quy hoạch lại theo hướng tập trung dân cư, việc làm và dịch vụ. Điều này góp phần hình thành các cực phát triển mới, giãn áp lực cho khu vực lõi đô thị và tạo sự kết nối đồng bộ giữa nơi ở, nơi làm việc và hệ thống giao thông công cộng.
3: Việc tiếp cận từ trung tâm ra ngoại thành nó sẽ thuận lợi, thì sẽ giúp cái giãn dân từ các cái khu vực nội đô, người dân sẽ sẵn sàng mà có thể chấp nhận di chuyển ra khu vực ngoài trung tâm. Và bên cạnh đó thì cũng là đồng thời cái mở rộng cái không gian đô thị dọc các cái hành lang giao thông chiến lược. Nó cũng đồng thời tái phân bổ các hoạt động kinh tế. Thì trước đây các hoạt động kinh tế sẽ tập trung rất là nhiều ở các khu vực, ví dụ như là trung tâm và truyền thống như là Hoàn Kiếm Ba Đình. Thì nay khi mà phát triển các cái tuyến Metro Line thì đồng thời thì chúng ta cũng tạo ra những cái cực mà phát triển về thương mại dịch vụ mới và tái cấu trúc lại hoặc tái phân bổ lại các cái hoạt động kinh tế.
2: Không chỉ giải quyết ùn tắc, TOD còn giúp khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị. Các khu vực quanh nhà ga có thể được quy hoạch lại với mật độ phù hợp, tạo nguồn lực từ đất đai để tái đầu tư hạ tầng, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho thị trường bất động sản và dịch vụ.
4: Khi chúng ta thấy rằng là phát triển những cái mô hình sống như thế này, đặc biệt là bám theo những cái trục metro, thì rõ ràng là nó sẽ hình thành lên những cái cực tăng trưởng mới, và những cái cực tăng trưởng này nó sẽ giúp cho cái dòng dân cư nó có sự là điều chuyển một cách tự nhiên. Đồng thời khi dòng dân cư điều chuyển thì nó cũng sẽ dẫn tới một cái dòng di chuyển của vốn, và nó sẽ góp phần là nâng cao cái giá trị của bất động sản nhưng mà gắn liền với những giá trị thực thay vì những kỳ vọng ảo như thời gian vừa rồi.
2: Mạng lưới metro không chỉ là hệ thống vận tải công cộng mà còn là bộ khung định hình tương lai đô thị. Thông qua mô hình TOD, các nhà ga sẽ trở thành trung tâm kết nối giao thông, dân cư và kinh tế, góp phần xây dựng một thủ đô hiện đại, phát triển bền vững và đáng sống hơn.
5: Trong bối cảnh du lịch Côn Đảo đang ngày càng phát triển, việc triển khai kỹ năng chạy thận nhân tạo không chỉ mang lại lợi ích cho người dân địa phương mà còn bảo đảm quá trình cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn có thể đến tham quan nghỉ dưỡng tại Côn Đảo. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển y tế chuyên sâu tại địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế ngày càng hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.
6: Sau thông tin chính thức đưa kỹ thuật lọc máu đi vào hoạt động tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, chị Bùi Thu Hương ở Hà Nội là bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 5 đã tự tin chọn nơi đây làm điểm du lịch cho mùa hè năm nay.
7: Khi nhà mình có kế hoạch đi chơi, thì ông xã mình là người phải tìm hiểu. Kiểu có tìm hiểu đến những cái nơi bọn mình sẽ đến lưu trú. Thế thì anh cũng đã tìm và anh thấy là ở đây có triển khai cái lọc máu chạy thận. Thì nhà mình quyết định đến đây. Ra đây là mình thấy nó choáng ngợp vì nó quá đẹp, đảo rất đẹp. Mà con người ở đây thân thiện. Mà bây giờ thấy thích nhất là vì dành cho những người có bệnh nền, bệnh
8: chạy thận. Và hôm nay cũng rất tình cờ, tức là đây là một trường hợp, tức là bệnh nhân, tức là đầu tiên của khu vực phía Bắc đã tự tìm hiểu, tức là trên những cái phương tiện truyền thông và đăng ký, tức là đi ra Côn Đảo vừa tham quan nghỉ dưỡng vừa tức là kết hợp chạy thận. Mong rằng thông qua cái sự kết nối của bệnh nhân hôm nay, chạy thận hôm nay sẽ sau này tức là sẽ lan tỏa và cho những cái bệnh nhân tức là ở khu vực phía Bắc cũng như trên cả nước tức là biết ở đây có cái điều kiện, tức là đã triển khai được cái kỹ thuật nhân tạo và người ta mạnh dạn đăng ký đi du lịch ra Côn Đảo.
6: Là đơn vị hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Thống Nhất đã cử đội ngũ bác sĩ điều dưỡng có chuyên môn cao, luân phiên ra Côn Đảo để đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế địa phương.

0: phương. Trong 6 tháng đầu, chương trình hỗ trợ được duy trì thường xuyên nhằm đảm bảo kỹ thuật được vận hành hiệu quả.
1: Bệnh nhân thận nhân tạo là một đối tượng rất là thiệt thòi, bởi vì cuộc sống người ta gắn liền với cái máy, người ta phải đi đến chỗ nào có máy, nên những công cuộc như là du lịch hay là đi đâu đó rất là khó. Nên khi mà trung tâm y tế Công Đảo mà đã triển khai được kỹ thuật này thì nó tạo cơ hội cho những bệnh nhân chạy thận nhân tạo, người ta có thể đến đây ở lâu hơn, tham quan được Công Đảo. Vì hiện tại thì về phía trung tâm y tế Công Đảo thì đã có bác sĩ đã có thể hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật này rồi, về vấn đề điều dưỡng thì cũng đã hoàn toàn, gọi như là đến 90%.
0: Từ nay, người mắc bệnh thận có thể thực hiện những chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Côn Đảo mà vẫn đảm bảo quá trình điều trị liên tục.
2: Tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Đức Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Toàn Thắng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam để tiến hành điều tra. Dù không phải là chủ đầu tư của dự án tiểu khu đô thị số 19, khu đô thị mới Lào Cai Cam Đường tỉnh Lào Cai, nhưng năm 2012, Thắng đã lợi dụng danh nghĩa công ty để lừa người dân ký các hợp đồng góp vốn trái quy định. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Đức Thắng đã chiếm đoạt 1,82 tỷ đồng của 6 bị hại. Để mở rộng điều tra vụ án, đề nghị tổ chức cá nhân nào chuyển tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Toàn Thắng và cá nhân Trần Đức Thắng để hợp tác đầu tư thực hiện dự án trên thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai theo số điện thoại 0692 509 343 hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại 0986 740 876. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phá chuyên án bắt một phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cùng các thành viên ban quản lý di tích đền Công Đồng Bắc Lệ đã tham mô gần 7 tỷ đồng tiền công đức. Quá trình điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, các thành viên trong ban quản lý di tích đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thống nhất về việc gom tiền cung tiến từ trên các ban thờ không đưa vào sổ sách công đức, sau đó chiếm đoạt để chia nhau. Căn cứ kết quả đấu tranh và tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định các đối tượng thuộc ban quản lý di tích đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 12 bị can về tội tham mô tài sản. Trong số các bị can có Phùng Văn Quang là phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Thành, trưởng ban quản lý đền cùng nhiều cán bộ và thành viên ban quản lý qua các thời kỳ. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ và thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa kiểm tra phát hiện 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng. Cụ thể, tiến hành kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Văn Phương, khu 1, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ 11 máy tính và 12 điện thoại di động. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên Lucky Coin Mall, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook với danh tính giả là công dân Pháp để làm quen, tạo mối quan hệ với nạn nhân theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, rồi hướng dẫn tham gia các nhóm Telegram có sẵn nhiều tài khoản chim mồi nhằm tạo hiệu ứng giao dịch, dụ dỗ nạn nhân liên tục nạp tiền đầu tư với số tiền ngày càng lớn. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền thông qua tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, khăn xếp là một món phụ kiện không thể thiếu trong trang phục truyền thống của người Việt xưa. Không chỉ đơn thuần là một phụ kiện mà còn kết tinh của sự khéo léo với tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc. Ở làng Giáp Nhất này, từng nếp khăn, từng mũi kim, từng đường chỉ đều chất chứa bao tâm huyết, kinh nghiệm và lòng tự hào của người dân nơi đây.
1: Từ đến đời chú có thể nói là 4 năm đời rồi. Nên là chú cứ vậy là chú duy trì theo cái truyền thống của các cụ làm. Mình không thể thay đổi, mẫu mã cũng không thể thay đổi, đưa máy móc vào được, vì đây là nghề thủ công.
2: Khăn xếp gồm 3 loại và giữ được dáng khi đổi.
3: Ngày xưa là các cụ làm thì nó không có những cái này đâu. Nhưng mà khi sau một thời gian thì đã bỏ bẵng đi rồi. Đến lúc sắp...
4: Cụ ơi, cho con hỏi là chiếc khăn xếp này có nhiều màu không ạ?
3: Cái này thì là cũng nhiều màu. Bắt đầu thì vào là làm cái này trước. Đấy, dính cái này, làm cái này là dính đến cái này. Xong rồi làm đến cái này. Xong rồi vừa bắt đầu vào quấn. Quấn xong rồi cái cổ tôi không...
1: Đấy, về nhưng mà mẫu mã về cái gốc của nó vẫn còn nguyên vẹn. Không thể thay đổi được. Là vì thật ra nếu như phân... Như chúng tôi làm nghề phân loại ra nó có thể là mấy chục loại. Chứ không phải là một loại. Ví dụ này khăn hầu bóng này, khăn biểu diễn này, khăn cô, khăn quan, khăn cậu. Thế thì rất nhiều nhưng mà cái hình dạng và cái cách thức của nó vẫn chỉ là một là trải chỉ như vậy thôi. Chứ bây giờ mình chỉ thay đổi vào cái mẫu mã này, kiểu dáng của nó đẹp hơn. Đấy, rồi chất liệu của nó tốt hơn, cao cấp hơn để phù hợp với xã hội, phù hợp với xu hướng bây giờ.
2: Áo the, khăn xếp là một trong những trang phục truyền thống của dân tộc. Mỗi khi có lễ hội hay vào những dịp quan trọng, người Việt xưa thường đội khăn xếp. Chiếc khăn xếp vừa tạo vẻ nền nã lịch thiệp, vừa thể hiện trang trọng cho người đội. Và người dân làng Giáp Nhất có niềm vui riêng khi thấy những chiếc khăn xếp mình làm ra xuất hiện ở nhiều nơi và trong các dịp lễ hội lớn của cả nước.
1: Theo như tôi nghĩ như thế này, dù xã hội phát triển đến đâu thì cái nề nếp dân tộc thì vẫn phải duy trì. Ví dụ như những cái tà áo dài, rồi con người Việt Nam thì phải có khăn xếp để biểu, không những chỉ là biểu diễn trong các chương trình văn nghệ và trong các lễ hội đều dùng đến. Nên là nó chỉ thay đổi theo mẫu mã, theo cái cách vật liệu của từng thời kỳ, nhưng mà chắc chắn là nghề truyền thống này vẫn duy trì được mãi mãi.
4: Bây giờ con có thể thử đội chiếc này được không?
3: Được, thử đội lên. Đội được chỉnh quá.
4: Sau khi con đội thì con cũng cảm thấy rất là tự hào cái sản phẩm mà mình đã làm, và con được biết là sản phẩm này là đều làm từ thủ công đúng không cụ?

Dù không ồn ào, rộn ràng như những làng nghề truyền thống khác, nhưng những người dân nơi đây, từ những nghệ nhân cao tuổi cho đến lớp trẻ, tất cả đều lặng lẽ gắn bó với nghề, với từng nếp vải, từng nếp gấp, tạo nên một chiếc khăn xếp thanh lịch, chuẩn mực và đậm chất truyền thống.

một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các

cơ quan báo chí trên toàn quốc. Hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: và những hiểm nguy từ các dư chấn. Các chiến sĩ công an nhân dân lập tức chạy đua với thời gian vàng. Mỗi mảng bê tông được nhấc lên là một tia hy vọng được thắp sáng. Tại đây, họ không chỉ là những chuyên gia cứu hộ, mà còn là những sứ giả mang theo tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
1: Vâng, xin chào Đại tá Phạm Hùng Dương. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay trong bối cảnh mà đồng chí cũng đang rất gấp gáp trong cái công tác tìm kiếm cứu nạn.
2: Xin chào phóng viên và chào quý vị khán giả.
1: Thưa đồng chí, là để tổ chức một đội cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp với những thiết bị chuyên dụng di chuyển nửa vòng trái đất sang Venezuela thì rõ ràng là một cái thách thức rất lớn. Và cái việc chạy đua với thời gian để giành giật sự sống trong đống đổ nát thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí có thể chia sẻ những cái khó khăn đầu tiên khi mà đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đến với mảnh đất Venezuela?
2: Khó khăn đầu tiên là cái sự chênh lệch về múi giờ. Đấy. Thì làm cho cái sức khỏe của cán bộ chiến sĩ một phần nào đó bị hạn chế. Thứ hai nữa là về môi trường thời tiết. Thì cái thời tiết bên này thì họ cũng là rất là nắng nóng. Tối thì lại hay mưa. Thì cũng một phần nào đó là ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ chiến sĩ. Đồng thời là trong quá trình làm việc thì mùi thi thể của nạn nhân bốc lên cũng rất là nặng. Cho nên là nó bị vùi lấp trong cái đống đổ nát đó. Đấy. Cái quá trình tác nghiệp thì cái khó khăn là cái phương tiện máy móc thì của chúng ta thì mang đi là mặc dù rất nhiều trang thiết bị phương tiện hiện đại nhưng mà cũng không thể xuể được, cũng vẫn phải phối hợp với chính quyền địa phương và người dân để mà sử dụng những cái máy cơ giới hạng nặng lớn để lật đảo tìm kiếm nạn nhân trong quá trình hoạt động. Thì với những cái khó khăn đó thì chúng tôi vẫn xác định quyết tâm động viên cán bộ chiến sĩ anh em với ý chí cao để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ.
1: Trong quá trình chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ của mình thực hiện cái công tác tìm kiếm cứu nạn trên đất bạn Venezuela thì đồng chí và những cán bộ chiến sĩ của mình nhớ nhất những hình ảnh nào, những cái kỷ niệm nào?
2: Rất nhiều cái khoảnh khắc để mà đáng nhớ. Tôi nói ví dụ như là khi mà cả đoàn đang thực hiện cái nhiệm vụ cứu nạn ở trên đống đổ nát đó, nhà cao tầng như thế. Thì nghe chính quyền địa phương phát lệnh là lại có dư chấn trong một buổi sáng hai lần phát lệnh như thế thì nó gây tâm lý, nó gây hoang mang cho anh em làm việc. Đấy là một cái ấn tượng. Cái ấn tượng khác là khi mà đoàn làm việc đến cuối giờ rồi, đến 5:30-6 giờ rồi chuẩn bị đoàn rút về để nghỉ ngơi thì lại có một cái thông tin là người dân báo là có sự sống, thì đoàn lại tiếp tục ở lại để mà dò tìm cho đến 11-12 giờ đêm đoàn mới về. Đấy là những cái khoảnh khắc mà rất đáng nhớ. Đấy, mà có những khoảnh khắc là trong quá trình tìm kiếm cứu nạn cứu hộ là nhiều cái ca khó, nhiều cái trường hợp rất khó mà các đoàn khác người ta đến người ta bỏ đi. Đấy, rất nhiều đoàn nhưng mà với cái ý chí và cái sắc bén của các đội cứu nạn cứu hộ, của các đồng chí ở đội cứu nạn cứu hộ của đoàn là nhận định được, vẫn triển khai làm được thì chúng ta làm được. Sau khi làm được thì được các đoàn bạn quốc tế là vỗ tay hoan nghênh và người dân cũng rất ghi nhận cái việc đó.
1: Thưa đồng chí, là làm việc trong môi trường đa quốc gia với sự có mặt của rất nhiều các đoàn cứu nạn cứu hộ quốc tế uy tín khác cùng làm việc tại đây thì đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã thể hiện cái bản lĩnh của mình như thế nào thông qua việc thực hiện các kỹ chiến thuật, các phương án tiếp cận cũng như là sử dụng trang thiết bị máy móc?
2: Về cái nguyên tắc cứu nạn cứu hộ thì các đoàn khác họ cũng cơ bản họ nắm được nguyên tắc. Đấy, nhưng mà cái quan trọng là cái kinh nghiệm. Đấy, và những cái trình độ của cán bộ chiến sĩ ta là được đào tạo và kinh nghiệm đã được rèn đũa từng trải ở rất nhiều vụ việc trong nước cũng như quốc tế. Như quốc tế là những cái năm 2023 đấy là đi đoàn cứu nạn cứu hộ đi Thổ Nhĩ Kỳ, đấy 2025 thì đi cứu nạn cứu hộ ở Myanmar, thì trong đó là lực lượng công an, lực lượng quân đội là gắn kết với nhau. Đầu tiên là phải nói là thực hiện cái cứu nạn cứu hộ ở Myanmar thì đầu tiên là trưởng đoàn của công an, trưởng đoàn bộ quốc phòng cùng đi khảo sát thực trạng hiện trường. Thì sau đó là ra một cái kế hoạch, lên một cái phương án ở từng một cái vị trí.

0: cụ thể nào đó. Sau đó là bố trí trang bị phương tiện để mà thực hiện. Những cái nơi như thế này thì cần những cái trang bị phương tiện gì mà những thì đoàn Việt Nam luôn sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đoàn Việt Nam sẵn sàng lên đường giúp đỡ thực hiện những nhiệm vụ quốc tế với tinh thần là giúp bạn như giúp mình. Đối với hậu phương thì trước tiên là cũng chúng tôi rất cảm ơn lãnh đạo hai bộ đã cử đoàn công tác của chúng tôi sang thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela, và cũng rất cảm ơn gia đình và bạn bè đã hàng ngày động viên thăm hỏi. Đó cũng là một phần nào đó để anh em cán bộ chiến sĩ có một cái sự quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại Venezuela, như hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về thực phẩm, nhu yếu phẩm, để một phần nào đó là vơi đi những cái mất mát của người dân, động viên họ để mà họ sớm vượt qua những cái thảm cảnh động đất mà họ đã phải gánh chịu.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của Đại tá Phạm Hùng Dương thì chúng ta càng thấu hiểu thêm được những khó khăn vất vả của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela, và cũng hiểu thêm được những hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ trong quá trình tìm kiếm cứu nạn. Xin được cảm ơn Đại tá Phạm Hùng Dương một lần nữa. Thưa quý vị và các bạn, những giọt mồ hôi đổ xuống trên đất bạn thì đã gieo mầm nên những tình hữu nghị quốc tế cao đẹp. Và chúng tôi cũng xin chúc cho đoàn cứu nạn cứu hộ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo an toàn và sớm trở về với quê hương Việt Nam trong vòng tay chào đón của mọi người. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.
2: Vâng, chỉ trong chớp mắt, thảm họa động đất kép đã biến nhiều khu đô thị nhộn nhịp tại bang La Guaira thành một bức tranh xám xịt của đổ nát và chia ly. Hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, vô số gia đình mất đi người thân, người dân sống trong tình cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và y tế.
3: Đau thương bao trùm lên mảnh đất ven biển của Nam Mỹ, thế nhưng mà chính trong thời khắc ca tăm tối nhất, ánh sáng của tình người lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Vượt qua nửa vòng trái đất, đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam mang theo trang thiết bị hiện đại cùng tinh thần tương thân tương ái đã có mặt tại tâm chấn. Hình ảnh những người chiến sĩ mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân hay tích cực làm công tác an sinh xã hội.
4: Chúng tôi đã mất tất cả, nhà cửa, tài sản, cảm giác lúc đó thực sự tuyệt vọng. Nhưng khi thấy các bạn đến, làm việc không nghỉ ngơi để tìm kiếm người thân của chúng tôi và chia sẻ cho chúng tôi những đồ ăn này, tôi biết chúng tôi không hề cô độc. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
5: Khu lán tạm này có gần 500 người dân, được dựng nên bởi sự bảo trợ của chính quyền. Những nhu yếu phẩm thiết yếu hay những cái nắm tay thật chặt, dù chỉ là cử chỉ hành động nhỏ hoặc những phần vật chất không lớn, nhưng đã khơi dậy cho người dân nơi đây niềm tin để tái thiết lại cuộc sống.
6: Các bạn thật tử tế, chúng tôi ở đây đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhà cửa không còn nữa, cũng không biết phải tiếp tục sống như này trong bao lâu nữa. Những món quà của các bạn hôm nay sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn các bạn.
7: Thì bất cứ những cái chỗ nào và cái đặc điểm khó khăn nhất và phức tạp nhất thì đều có cái sự hiện diện của lực lượng chúng ta. Tôi cho rằng cái đấy là nó sẽ tác động không chỉ vào, như tôi đã nói, trong quan hệ song phương, mà vào cái tinh thần, vào cái tình cảm của mỗi người dân Venezuela. Và tôi nghĩ rằng cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Các anh sẽ trở về, các đồng chí sẽ trở về. Những cái tình cảm tốt đẹp của các chiến sĩ, thì của cán bộ chiến sĩ, của quân đội nhân dân Việt Nam, của công an Việt Nam sẽ mãi còn ở lại. Và tôi nghĩ rằng cái điều này là cái điều sẽ mãi mãi thì với thời gian. Và như tôi đã nói, nó sẽ góp phần thúc đẩy, nó làm sâu sắc hơn cái quan hệ truyền thống, quan hệ bạn bè truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Venezuela.
5: Động đất có thể phá sập những ngôi nhà, nhưng không thể đánh gục sự kiên cường của con người nơi đây. Dưới đống đổ nát, sự sống mới sẽ được ươm mầm từ tình yêu thương, ươm mầm bởi những giọt mồ hôi đã rơi xuống mảnh đất này từ những người chiến sĩ cách xa nửa vòng trái đất. Bang đã tiến hành ra soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, thu thập tài liệu, xác minh các nội dung được phản ánh. Sau khi kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức thi, lực lượng công an đã phát hiện vấn đề ở khâu coi thi. Trong diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm việc với những người liên quan nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến.

0: vụ việc.
1: Đối với số giám thị mà làm nhiệm vụ, được phân công làm nhiệm vụ tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên, thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục làm việc và để làm rõ có hay không có hành vi liên quan đến sai phạm của anh Nguyễn Hải Duy cũng như những người có liên quan, và xác định nếu như có vi phạm thì căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm chúng tôi sẽ xử lý theo quy định.
0: Quan điểm được cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang xác định rõ, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những thí sinh không liên quan.
2: Nhất quán một cái chỉ đạo từ đầu đó là làm việc với một cái tinh thần rất nghiêm túc, rất là khẩn trương và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm, sai đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
0: Song song với quá trình điều tra, trên không gian mạng cũng xuất hiện nhiều thông tin, suy đoán và những kết luận chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc. Có những bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ, nhưng phần lớn dựa trên suy diễn hoặc cắt ghép dữ liệu, dễ tạo ra tâm lý hoài nghi và ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm học sinh, giáo viên cũng như công tác điều tra.
1: Tất cả những cái vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, và chúng tôi cũng khuyến cáo với mọi người dân là không nên chia sẻ bình luận khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

0: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc một xác chết là nữ giới đựng trong bao tải trong quá trình đang phân hủy trôi giặt vào khu vực bờ kè phía sau công ty may Sài Gòn 3, phường Hiệp Bình, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và xác minh, và tại km 19 740 cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng Hải Phòng đi Hà Nội thuộc địa phận xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Các phương tiện trong vụ tai nạn gồm ô tô con nhãn hiệu Mercedes biển số Hà Nội do người đàn ông sinh năm 1986, trú tại phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội điều khiển. Một ô tô con cũng biển số Hà Nội do người đàn ông sinh năm 1965, trú tại tỉnh Hưng Yên điều khiển. Xe có camera hành trình và ô tô khách biển số Hà Nội. Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con nhãn hiệu Mercedes vi phạm quy tắc khi chuyển làn đường, không quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau nên đã xảy ra va chạm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả của vụ tai nạn. Ngoài ra, xe con có camera hành trình cần xem xét tác động của việc va chạm với xe con nhãn hiệu Mercedes làm va chạm, giải phân cách gây mất kiểm soát tay lái, dẫn đến va chạm liên hoàn với xe khách. Xe khách bị va chạm được xem là tình huống bất khả kháng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, người lái xe con nhãn hiệu Mercedes phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông dẫn đến tai nạn và phải chịu bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hậu quả với các phương tiện đang tham gia giao thông. Trong phần tiếp theo của bản tin, mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay đã và đang trở thành chiếc chìa khóa mở cánh cửa đưa những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc trở về với tên tuổi, quê hương và người thân.
1: Liên Hợp Quốc công bố báo cáo các mục tiêu phát triển bền vững năm 2026.
2: Lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các mục tiêu bị tập kích cũng như vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công trả đũa không được đề cập. Tuyên bố tấn công các mục tiêu Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran công bố chỉ ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo đã phát động đợt tập kích mới, đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran. Các mục tiêu bị nhắm đến gồm các hệ thống phòng không, thiết bị chỉ huy và giám sát, các trận địa radar và tên lửa ven bờ, cùng hơn 60 xuồng cỡ nhỏ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. CENTCOM khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả vụ Iran tấn công 3 tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đợt giao tranh cuối tháng 6 năm 2026, lực lượng Mỹ và Iran tập kích nhau.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Syria vào ngày 7 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp nước chủ nhà Ahmed Ansara cam kết tăng cường quan hệ kinh tế và đối ngoại, đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm đại sứ thường trú mới tại mỗi quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Syria ở Damas, ông Macron nhấn mạnh Syria cần thành lập một nhà nước pháp quyền thực sự, cho rằng điều này sẽ tạo điều kiện để xây dựng một Syria mới và mang lại sự thịnh vượng cho đất nước. Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết chính phủ nước này đang xác định lại khuôn khổ hợp tác an ninh và quân sự với Syria.

0: Về phần mình, Tổng thống Syria thông báo hai bên nhất trí bắt đầu quy trình trao đổi đại sứ thường trú giữa Damas và Paris trong thời gian sớm nhất có thể, đánh dấu việc bình thường hóa trở lại các mối quan hệ ngoại giao. Trong khuôn khổ chuyến thăm, diễn đàn kinh tế đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo, quan chức cấp cao và doanh nghiệp của hai nước. Tại diễn đàn, hai bên đã ký 15 thỏa thuận song phương ở nhiều lĩnh vực, trong đó có hàng không dân dụng, y tế, ngân hàng, cơ sở hạ tầng.
1: Ngày 7 tháng 7, Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo các mục tiêu phát triển bền vững năm 2026, cho biết 36% số mục tiêu có thể đánh giá trong khuôn khổ này đang đi đúng lộ trình, song gần giảm 50% rơi vào tình trạng đình trệ và 15% đã thụt lùi.
2: Báo cáo cho thấy, kể từ khi chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững được thông qua năm 2015, các khoản đầu tư bền vững, chính sách phù hợp và hợp tác quốc tế đã góp phần cải thiện đời sống của hàng tỷ người với nhiều tiến triển trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Gần 1 tỷ người đã được tiếp cận nguồn nước uống an toàn, 1,2 tỷ người được sử dụng dịch vụ vệ sinh đạt chuẩn. Trong giai đoạn 2015-2024, số ca nhiễm HIV mới giảm 30%, số ca tử vong do AIDS giảm 35%. Hiện 92% dân số thế giới được tiếp cận điện, tỷ lệ sử dụng Internet tăng từ 40% lên 74%. Lần đầu tiên trong lịch sử, hơn một nửa dân số toàn cầu được hưởng các chương trình an sinh xã hội. Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo thế giới vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Số người chịu ảnh hưởng từ các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2015. Xung đột kéo dài, tăng trưởng kinh tế chậm, nợ công gia tăng và nguồn viện trợ phát triển chính thức sụt giảm đang làm chậm tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
1: Nhiều quyền cho cơ quan quản lý trong nước. EU khẳng định không phản đối việc Pháp quy định độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội, song đề nghị Paris điều chỉnh dự luật để đảm bảo thống nhất với khuôn khổ pháp lý chung của Liên minh. Theo quy trình của EU, dự luật cũng chưa thể được thông qua trước ngày 10 tháng 8. Paris khẳng định sẽ điều chỉnh một số nội dung để đảm bảo tính tương thích với luật châu Âu, đồng thời vẫn giữ nguyên mục tiêu triển khai quy định trong thời gian sớm nhất. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia siết chặt quản lý việc trẻ em sử dụng mạng xã hội.
0: Trở lại phần tin trong nước với các tin tức quan trọng. Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ tư. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, dự kiến khai mạc vào đợt
3: chủ quan. Bảo đảm trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chuẩn bị cho chương trình kỳ họp không thường lệ.
4: Nếu không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của người đứng đầu. Những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau hoặc có chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành cần chủ động phối hợp với các cơ quan Quốc hội kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, không để dồn công việc vào giai đoạn cuối mỗi phiên họp, kỳ họp. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các cái ủy ban của Quốc hội thực hiện nghiêm trách nhiệm thẩm tra theo quy định, thể hiện rõ quan điểm về điều kiện, chất lượng hồ sơ tài liệu.
3: Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án pháp lệnh, trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Theo đó, dự thảo pháp lệnh sửa đổi bổ sung quy định trình tự thủ tục phiên họp xem xét quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc theo hướng không quy định chi tiết trình tự hỏi, tranh luận của người tham gia phiên họp mà giao thẩm phán căn cứ vào tính chất, nội dung của từng vụ việc, chủ động điều hành việc hỏi tranh luận để bảo đảm hiệu quả giải quyết vụ việc. Cùng với đó, rút ngắn một số thời hạn nhằm giải quyết vụ việc nhanh chóng, kịp thời, giảm áp lực cho công tác quản lý, tạm giữ người nghiện ma túy. Một số đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật, quy định cụ thể hơn việc giao nhận hồ sơ điện tử để thuận tiện khi áp dụng trong thực tiễn, đồng thời tán thành việc rút ngắn thời hạn giải quyết vụ việc nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống ma túy.
5: Tôi cơ bản tán thành quy định của dự thảo pháp lệnh về việc vẫn tiến hành phiên họp xem xét quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc nếu vắng mặt kiểm sát.

0: viên. Tại phiên họp xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị là phiên họp mang tính chất phúc thẩm, thì nếu kiểm sát viên vắng mặt thì hoãn phiên tòa phiên họp. Thì chúng tôi thống nhất. Tuy nhiên thì quy định về nội dung này tại khoản 1 điều 21 của dự thảo luật thì pháp lệnh vẫn còn khá chung chung và chưa thực sự thống nhất, do đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát thêm.
1: Thực tế trong thời gian vừa qua là cái người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đôi khi còn rườm rà, qua nhiều bước xác định tình trạng nghiện, thẩm định về hồ sơ, tòa ra quyết định, vân vân, rồi phải đảm bảo tính đồng bộ, bây giờ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, y tế để
2: phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân giữ vai trò thanh bảo kiếm bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Dự hội thảo có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng.
3: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng An ninh Nhân dân Việt Nam, đó là tính chủ động chiến lược, đi trước một bước, vai trò tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, vai trò kiến tạo chiến lược. Bởi bảo vệ an ninh quốc gia hôm nay không chỉ là
4: ở biên giới, biển đảo, đến không gian mạng, không gian dữ liệu, không gian kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, v.v.
3: Khai quát cũng nhấn mạnh hiện đại hóa lực lượng an
5: ninh. Chủ trì lễ tiếp nhận viện trợ dự án tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm lừa đảo có tổ chức và xuyên quốc gia của Chính phủ Nhật Bản cho Bộ Công an Việt Nam. Đây là hoạt động do Bộ Công an và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng UNODC Việt Nam phối hợp tổ chức.
6: Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến bày tỏ cảm ơn thiện chí của Chính phủ Nhật Bản, cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật của UNODC trong đề xuất và triển khai dự án tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm lừa đảo có tổ chức xuyên quốc gia tại Việt Nam. Với phạm vi triển khai dự án là các quốc gia khu vực sông Mekong, Bộ Công an Việt Nam cam kết phối hợp với Chính phủ Nhật Bản, Lào, Campuchia, Thái Lan và UNODC trong triển khai hiệu quả 3 hợp phần của dự án, bao gồm tăng cường hạ tầng chia sẻ thông tin tội phạm, nâng cao năng lực tác chiến của lực lượng chức năng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đặt mục tiêu kéo giảm thiệt hại từ tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia tại Nhật Bản và 4 quốc gia khu vực sông Mekong, đồng thời thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế một cách hiệu quả, kịp thời, lấy người dân làm trung tâm. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị Nhật Bản và UNODC hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kỹ thuật và chuyên trách trong các lĩnh vực công nghệ cao, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trao đổi kinh nghiệm về pháp luật quốc tế, nghiên cứu hỗ trợ phương tiện, thiết bị, nghiệp vụ cho Bộ Công an Việt Nam phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, cứu nạn cứu hộ, quản lý dữ liệu và chuyển đổi số. Nhấn mạnh buổi lễ ngày hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, Đại sứ Ito Naoki bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ từ phía Bộ Công an Việt Nam, dự án sẽ được triển khai thành công, mang lại những giá trị thiết thực cho cả hai bên. Đại sứ quán Nhật Bản khẳng định sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa để đảm bảo dự án đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.
2: Sáng nay, Cục Công nghiệp An ninh Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp hoàn thành mục tiêu công tác năm 2026.
6: Trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công nghiệp An ninh đã chủ động triển khai các nghị quyết, chương trình công tác, tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát triển công nghiệp an ninh và hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả tích cực, nổi bật là tham mưu ban hành các nghị định, quyết định về tổ hợp công nghiệp an ninh và quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, triển khai các đề án, dự án trọng điểm, mở rộng hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Doanh thu 6 tháng của 6 doanh nghiệp thuộc cục ước đạt hơn 5.850 tỷ đồng, trong đó doanh thu phục vụ ngành đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Hội nghị cũng đánh giá những tồn tại hạn chế trong tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, chất lượng phối hợp và công tác quản trị, điều hành, đồng thời đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu công tác năm 2026. Nhân dịp này, Bộ Công an và Cục Công nghiệp An ninh đã trao bằng khen, giấy khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

0: Tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ, trú tại xã Vàm Cỏ. Đây là hai người em ruột có người anh trai là liệt sĩ cùng tên Huỳnh Văn Quên vừa được phát hiện hài cốt cùng nhiều di vật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đây là bước tiếp nối sau quá trình xác minh thông tin thân nhân được quân khu 7, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng triển khai ngay khi có thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Để bảo đảm đúng quy trình, lực lượng công an xã Vàm Cỏ trực tiếp hỗ trợ ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ hoàn thiện hồ sơ, xác thực thông tin cá nhân trước khi lấy mẫu. Toàn bộ quy trình từ khai báo hồ sơ điện tử, xác thực dấu vân tay đến lấy mẫu máu đều được cán bộ chuyên môn thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng. Mỗi thông tin về thân nhân được kiểm tra, đối chiếu qua nhiều bước nhằm bảo đảm độ chính xác cao nhất, tạo cơ sở khoa học cho việc giám định ADN. Trước yêu cầu cấp thiết của việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng, lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh Tây Ninh đã quyết định điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên tổ chức lấy mẫu trước dự kiến một ngày. Sau gần 60 năm kể từ ngày liệt sĩ Huỳnh Văn Quên anh dũng hy sinh, những giọt máu của người thân hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN mà còn gửi gắm niềm mong mỏi của một gia đình về ngày người liệt sĩ được trở về.
2: Hôm nay đã và đang trở thành chiếc chìa khóa mở cánh cửa đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và người thân. Đó cũng là cách để chúng ta thực hiện trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: 54 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử, gia đình liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát vẫn đau đáu một câu hỏi chưa có lời đáp. Anh đang nằm ở đâu? Người trung đội phó quê ở xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn, nay là xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa, đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Nam Bộ năm 1972. Kể từ đó, gia đình chỉ biết gửi nỗi nhớ thương vào tấm giấy báo tử và những chuyến đi tìm kiếm không biết mệt mỏi. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tại nghĩa trang liệt sĩ ngã 7 Phụng Hiệp, nơi anh yên nghỉ, phần mộ vẫn chỉ lặng lẽ mang dòng chữ chưa biết tên. Phía sau bốn chữ ngắn ngủi ấy là 54 năm mong ngóng, là biết bao nước mắt, hy vọng rồi lại thất vọng của những người thân luôn khắc khoải chờ ngày được gọi đúng tên anh. Và rồi, điều kỳ diệu cũng đến. Kết quả giám định ADN đã xác định chính xác danh tính của liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài suốt 54 năm của gia đình. Sau hơn nửa thế kỷ, người lính năm xưa cuối cùng đã trở về với quê hương, với gia đình và với chính tên tuổi của mình.
4: Rất bất ngờ và hạnh phúc. Cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành đã miệt mài, không tiếc công sức để về tìm đến hài cốt anh được, hài cốt anh tôi.
3: Câu chuyện của liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài suốt 54 năm của một gia đình, mà còn cho thấy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Hiện nay, trên cả nước vẫn còn khoảng 500.000 liệt sĩ chưa được xác định danh tính. Riêng tỉnh Thanh Hóa có hơn 37.700 liệt sĩ chưa đủ thông tin để xác định phần mộ, trong khi nhiều thân nhân gần nhất đã ở tuổi ngoài 80-90. Xuất phát từ trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu, triển khai hai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó đã thu nhận 37.808 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, là tỉnh có số lượng mẫu lớn nhất cả nước.
5: Công an Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền cùng với tất cả các lực lượng vào cuộc để xác minh chính xác nhất thông tin của các thân nhân liệt sĩ. Và toàn bộ thông tin của thân nhân liệt sĩ đều được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định độ chính xác về thông tin.
3: Của khoa học công nghệ hiện đại, của sự tận tâm, trách nhiệm và nghĩa tình. Quan trọng hơn cả, đó là khoảnh khắc khép lại những cuộc tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ để những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc được trở về với chính tên tuổi của mình, trở về trong niềm mong đợi chưa bao giờ.
6: Cảm động, xúc động, mong muốn là từ lúc con mất chờ tìm lấy để biết được em mình bắt ở đâu.
3: Anh tính hải cốt các anh hùng liệt sĩ còn chưa biết tên. Trong những ngày đầu tháng 7, tháng của tri ân, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai đợt thu nhận mẫu

ADN đối với hơn 1.600 thân nhân liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh. Dẫu vẫn còn nhiều phần mộ chưa biết tên và nhiều gia đình chưa nguôi ngóng đợi, nhưng mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay là thêm một hy vọng để những người lính năm xưa được trở về với tên tuổi, quê hương và người thân. Đó không chỉ là thành quả của khoa học mà còn là sự tiếp nối của đạo lý uống nước nhớ nguồn, là lời tri ân bằng hành động của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành, có thể thấy cùng với sự phát triển của đất nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia cũng không ngừng mở rộng từ không gian thực đến không gian mạng.
1: Trong kỷ nguyên số thì lừa đảo trực tuyến đang đặt ra những thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh. Trên mặt trận đó thì lực lượng an ninh tiếp tục là nòng cốt trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, bảo vệ người dân trên không gian số.
2: Những gì mắt thấy chưa chắc là thật. Những gì tai nghe cũng chưa hẳn là sự thật. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã khiến việc tạo ra những hình ảnh, giọng nói giả mạo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi rơi vào tay các đối tượng phạm tội, deepfake trở thành công cụ để dàn dựng các kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
3: Có rất nhiều các hình thức giả mạo sử dụng AI. Đầu tiên có thể là giả mạo các hình ảnh, tạo ra các hình ảnh không có thật. Về một cá nhân hoặc là
2: quý, nhiều đường dây đặt trụ sở tại Campuchia, Lào, Myanmar hoạt động khép kín, phân chia từng công đoạn, sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng, sim giác và nền tảng xuyên biên giới để che giấu dấu vết, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.
4: Do máy chủ đặt ở nước ngoài và hệ thống tài khoản trung gian thanh toán rồi sim giác tài khoản ảo rất là khó khăn trong việc truy vết cái dòng tiền cũng như định danh xác định đối tượng thực hiện cái hành vi lừa đảo.
2: Chắn quan trọng để xử lý những hành vi lợi dụng công nghệ mới và mục đích phạm tội. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật An ninh mạng 2025 chính thức có hiệu lực. Điểm mới đáng chú ý là bổ sung quy định nghiêm cấm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới để giả mạo hình ảnh, video, giọng nói của người khác trái pháp luật.
5: Chưa có một cái quy định cụ thể có hiệu lực pháp luật là cái hoạt động sản xuất clip do AI tạo ra thì phải theo quy trình nào và phải dán nhãn như thế nào. Còn hiện nay là đang xử lý theo cái quy định chung là hành vi sai sự thật, bịa đặt rõ ràng là hành vi này phải đưa vào quy định cấm. Và từ cái việc là đưa vào quy định cấm thì sẽ có cơ sở pháp lý để áp dụng các chế tài hành chính hoặc là chế tài hình sự nếu mà có vi phạm.
2: Công nghệ càng phát triển, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng càng tinh vi và khó lường. Cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến vì thế sẽ còn nhiều thách thức. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an trong đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm, cùng sự nâng cao cảnh giác của mỗi người dân sẽ góp phần từng bước đẩy lùi tội phạm mạng, xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với một vùng áp thấp, vì thế cho đêm nay và sáng ngày mai tại khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó khu vực phía Đông Bắc bao gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng hay là Bắc Ninh, khu vực phía Tây Bắc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai lộ ở mức là từ 33 đến 35 độ. Đối với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nắng mạnh hơn nên nền nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ 34 đến 36 độ. Trời nóng ở khu vực từ thành phố Đà Nẵng trở vào đến khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chịu tác động của trường gió Tây Nam với cường độ tăng cường nên trong chiều và tối mai.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề

0: tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục.
1: Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
2: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Nguồn lực con người không chỉ là chính sách xã hội mà là chiến lược phát triển quốc gia. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc vào sáng nay với ngành nội vụ và các ngành liên quan về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới.
1: Và cái mức độ đóng góp của lao động vào cái năng lực cạnh tranh của quốc gia.
2: Nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là tạo ra cơ hội việc làm bền vững gắn với chất lượng sống của người lao động trên khắp các vùng miền, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quy hoạch phát triển của các địa phương phải gắn với tạo cơ hội việc làm.
1: Đô thị phải trở thành cái không gian tạo việc làm có năng suất, có giá trị cao của nền kinh tế. Đây không chỉ là nơi tập trung công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và các cái mô hình kinh doanh hiện đại. Đồng thời cũng là nơi tập trung lao động di cư, lao động phi chính thức, lao động nền tảng và áp lực rất lớn về nhà ở, hạ tầng xã hội, dịch vụ công. Vì vậy mục tiêu không chỉ là tạo thêm ra việc làm, mà phải tạo việc làm tốt hơn, chính thức hơn, có năng suất, có thu nhập, bảo hiểm, kỹ năng và có đào tạo kỹ năng phải gắn với sinh kế thực tế của từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng, không đào tạo theo phong trào, cần tập trung vào nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng, dược liệu, chăn nuôi, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, dịch vụ biên mậu, thương mại điện tử, sản phẩm địa phương, bảo vệ và phát triển rừng. Học xong phải làm được việc, bán được sản phẩm, tăng được thu nhập. Phải phát triển việc làm ở vùng đồng bào dân tộc, phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ đất, giữ nguồn nước, giữ biên cương. Mục tiêu không chỉ có thêm việc làm mà phải là việc làm phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán sản xuất, giúp đồng bào ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững, tự tin hội nhập, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, song song với tạo việc làm, cần chuyển dịch tầm nhìn trong đào tạo nguồn nhân lực từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị cho năng lực cạnh tranh dài hạn. Các cơ sở đào tạo cần thay đổi mạnh tư duy từ bằng cấp sang nghề nghiệp, từ đào tạo theo khả năng mình có sang đào tạo theo đơn đặt hàng, đáp ứng chuẩn kỹ năng đầu ra của doanh nghiệp. Đồng thời cần hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, liên thông dữ liệu việc làm, bảo hiểm, đào tạo, hình thành hệ thống phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và kỹ năng nghề quốc gia theo ngành, địa bàn, xây dựng hệ thống đào tạo mở, linh hoạt, trao cơ hội học tập suốt đời, giúp người lao động cập nhật kỹ năng trong suốt cuộc đời làm việc. Khẳng định chất lượng nguồn lao động là tài sản vô giá của quốc gia, chăm lo cho người lao động là chăm lo cho tương lai của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho nguồn lực con người, bởi đây là chìa khóa để biến lợi thế về dân số thành lợi thế phát triển, biến khát vọng thành sức mạnh, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

0: trong giai đoạn mới.
1: Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển. Đây là đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi chủ trì cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội vào chiều nay về tình hình thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, những giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn phải đạt từ 11% trở lên.
2: Hội nghị đánh giá Hà Nội đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hạ tầng, cải cách hành chính và tổ chức lại không gian phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,22%, cao hơn bình quân cả nước, đã tái cấu trúc hơn 1.500 thủ tục hành chính nội bộ, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí tuân thủ, giảm mạnh tỷ lệ hồ sơ quá hạn. Thành phố cũng đã tập trung tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh các dự án trọng điểm hạ tầng chống úng ngập, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Bên cạnh đó, triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, chuẩn hóa 9,32 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử, tức là khoảng 99% dân số thủ đô. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề cập những hạn chế như tăng trưởng chưa đạt kịch bản, 17 trên 22 chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt, nguồn lực lớn của thủ đô chưa được chuyển hóa đầy đủ thành tăng trưởng, việc xử lý một số điểm nghẽn dân sinh và đô thị còn chậm, chưa tương xứng với yêu cầu của một thủ đô hiện đại. Với tình hình nêu trên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định, do vậy cần tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.
3: Cái thứ nhất là tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Cần xây dựng lại cái kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, những dự án lớn. Thành phố không thể điều hành bình quân, giàn đều hoặc chờ đến cuối quý mới đánh giá. Phải theo dõi rất sát sao, xác định rõ những chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm từng cơ quan, từng cá nhân. Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển, đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng, ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay. Những cái việc mà tạo cái kết quả trong năm 26 phải làm rất quyết liệt, và những việc tạo năng lực cho năm 27 phải chuẩn bị trước về chính sách, về nguồn lực, nhân lực và tổ chức thực hiện. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý.
2: Nhiệm vụ thứ hai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu là thành phố phải rà soát xử lý thực chất các dự án chậm triển khai.

0: Cái thứ ba là thành phố cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm. Cái này các ông chí cũng đã làm rồi. Đầu tư công phải đi trước một bước, nhưng phải tập trung hiệu quả, đảm bảo sức lan tỏa, giảm cái hệ số ICO xuống. Thành phố cần ưu tiên giải phóng mặt bằng cho các cái tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng chống ngập, xử lý nước thải, chất rắn, nhà ở xã hội và các cái trục kết nối vùng. Có mặt bằng đến đâu phải tổ chức thực thi đến đó, không chờ đủ toàn tuyến. Đồng thời đảm bảo công khai minh bạch, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Xem giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gắn với tái định cư, với trường học, với y tế, với sinh kế và tạo điều kiện tốt cho người dân tại nơi ở mới. Một số những cái dự án trọng tâm của Hà Nội để nâng cao chất lượng đô thị và cái năng lực cạnh tranh của thủ đô trong thập niên tới, công chí đang triển khai. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là tiềm ẩn cái rủi ro không nhỏ trong quá trình tổ chức triển khai và vận hành. Nếu mà làm tốt sẽ tạo ra giá trị lâu dài, làm không tốt có thể tổn hại đến cái không gian thoát lũ, thất thoát cái địa tô, khó khăn cho người dân vùng tái định cư và tạo ra những cái khu đô thị, công trình thể thao lớn nhưng lại khai thác kém hiệu quả. Vì vậy, thành phố phải tập trung chỉ đạo triển khai phát triển hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện và các cái thiết chế xã hội thiết yếu đồng bộ cùng với nhà ở, sân vận động, làng Olympic và các công trình dịch vụ. Phải công khai minh bạch quỹ đất, giá đất, nghĩa vụ tài chính và có cơ chế điều tiết giá trị đất tăng thêm, ưu tiên tái định cư, tái thiết sinh kế và hạ tầng công cộng, có phương án khai thác hiệu quả các công trình thể thao, văn hóa, thương mại.
1: Nhiệm vụ thứ tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu là phát huy mạnh hơn vai trò của khu vực doanh nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch và tiêu dùng. Thứ năm là tạo bước đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội cần mạnh dạn thí điểm hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp công nghệ cao của thủ đô, có mức độ nội địa hóa 100%, xuất khẩu được ra thị trường các nước phát triển.
0: Thứ sáu, phải tập trung giải quyết các vấn đề,
1: nhất là các khu vực dân số tăng nhanh, các xã phường mới và nơi có nhiều công nhân, người lao động. Cần sắp xếp lại mạng lưới trường học, không nên để hộ khẩu, phân tuyến và địa giới hành chính tạo ra độc quyền địa lý, khiến nhiều trường không cần cải thiện chất lượng vẫn có học sinh. Nhiệm vụ thứ 8 là Hà Nội phải chủ động phối hợp với các địa phương trong vùng thủ đô, vì hiện nay nhiều vấn đề như giao thông liên vùng, nguồn nước, ô nhiễm không khí, xử lý rác thải, logistics, phát triển đô thị vệ tinh và phân bố dân cư không thể giải quyết trong phạm vi địa giới thành phố. Nhấn mạnh những nhiệm vụ quyết định tăng trưởng năm 2027 như danh mục dự án, vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch, quỹ đất và nhân lực phải được chuẩn bị ngay từ nửa cuối năm 2026, không để bước vào năm mới bắt đầu xử lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với các nhiệm vụ trọng tâm và điểm nghẽn lớn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo mục tiêu, tiến độ và kết quả, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô. Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn nhưng chất lượng phát triển tốt hơn, phải hiện đại hơn nhưng phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của thủ đô, phải giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân thủ đô đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
2: Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật mới đây đã ban hành thông báo về kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ nhất. Theo đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có kết luận cụ thể về các văn bản nền tảng hoạt động của Ban Chỉ đạo, về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng về phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết số 79, về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết số 10, về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về xử lý ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, về báo cáo tình hình và giải pháp rà soát, sửa đổi, ban hành, bãi bỏ các quy định pháp luật để cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong năm 2026, về việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự và các luật có liên quan. Kết luận cũng đề nghị các thành viên của Ban Chỉ đạo, các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, sớm hoàn thành và vận hành hiệu quả cơ chế làm việc của Ban Chỉ đạo, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, chuẩn bị tốt các dự án luật, nghị quyết, đề án lớn, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư để trình Quốc hội, khắc phục tình trạng chậm nợ văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ

0: điểm nghẽn thể chế, hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm đã thảo luận tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.
1: Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
0: Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép vào ngày 24 tháng 6 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la Mỹ để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật cùng với 4 báo cáo tờ trình, chuẩn bị để trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới.
2: Tại phiên họp, chính phủ xem xét cho ý kiến đối với các dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, bộ luật hình sự sửa đổi, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật phát triển đô thị, định hướng hợp nhất luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, cùng các tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và báo cáo ra soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư cùng các luật có liên quan. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, báo cáo, tờ trình để trình Quốc hội đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Người đứng đầu các bộ, ngành phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý. Đối với dự án luật nhà ở sửa đổi, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện các cơ chế phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nghiên cứu sửa đổi mô hình quỹ nhà ở quốc gia theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương.
3: Công chí phải nghiên cứu sửa ngay cái quỹ nhà ở quốc gia, không thể vận hành được quỹ đấy không khả thi, và nên chấm dứt cái quỹ đó và cho các địa phương tiến hành thành lập cái quỹ ở các địa phương. Thế còn bây giờ Bộ Xây dựng muốn xây dựng nhà ở công vụ cho các đối tượng ở trung ương và các địa phương, tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, một số thành phố lớn, anh giao cái quỹ đó cho địa phương quản lý, bố trí ngân sách cho họ, ngân sách trung ương cấp vốn, đã thay vì đưa vốn vào cái quỹ nhà ở quốc gia, đưa thẳng vốn cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, không cần phải xây dựng một bộ máy nữa, rồi lại bố trí vốn ngân sách trung ương cho quỹ nhà ở quốc gia mà nó sẽ không hiệu quả.
2: Tại phiên họp, chính phủ thống nhất đổi tên dự án luật đô thị đặc biệt thành luật phát triển đô thị. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các địa phương phát huy tính chủ động, xây dựng cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển thay vì trông chờ vào điều tiết từ ngân sách trung ương.
3: Luật này nó điều chỉnh 3 cái khung chính sách. Một là khung chính sách cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và tương tự Hà Nội đã có luật thủ đô, nhưng riêng thủ đô là có riêng một luật. Còn luật này có khung chính sách cao nhất là áp dụng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Khung chính sách thứ hai áp dụng cho Đồng Nai và các thành phố, ví dụ như Cần Thơ.
2: Định hướng hợp nhất luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, bảo đảm đồng bộ, khả thi, đẩy mạnh số hóa trong quản lý an toàn thực phẩm, rà soát, sửa đổi các quy định về thuế, đầu tư.
4: Chiến bản quyền số phần 2 vào 20 giờ 45 phút thứ năm, ngày 9 tháng 7 trên ANTV. Với lời quảng cáo không cần thăm khám bệnh, không cần xét nghiệm, chỉ cần vài cuộc điện thoại tư vấn thông qua mạng xã hội.

0: làm công tác đề thi và công tác theo dõi công tác thi cũng như là tuyển sinh trung học phổ thông rất nhiều năm, thì tôi cho rằng là vừa rồi cái vụ việc mà có cái điểm thi môn toán ở trường chuyên của Tuyên Quang có cái điểm 10 tăng lên đột biến, và đặc biệt là các thí sinh đấy lại có số báo danh rất gần nhau đấy, thì tôi cho rằng là dấu hiệu đấy không bình thường.
1: Lượng giáo dục hoặc là chất lượng của học sinh phải tăng lên, nó phải có lộ trình hoặc là có phải có cái căn cứ, chứ còn tự nhiên tăng đột biến như vậy mà tăng đột biến tăng cao.

0: cao hơn rất nhiều so với các cái địa phương, các cái trường cơ sở đào tạo mà có uy tín, thì rõ ràng là đây là một điều bất ngờ. Bởi vì môn toán là môn rất khó, và để đạt được điểm 10 môn toán thì không chỉ là có được kiến thức cơ bản mà phải là có kiến thức nâng cao và không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào.
1: Những dấu hiệu bất thường từ dữ liệu thi cử lần này khiến nhiều người nhớ lại đại án gian lận điểm thi năm 2018. Tại Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình đều có quy định chặt chẽ về bảo mật và giám sát. Tuy nhiên, thực tiễn từ các vụ việc đã từng xảy ra cho thấy yếu tố con người vẫn là mắt xích có thể phát sinh rủi ro nếu quá trình bị buông lỏng hoặc không được giám sát đầy đủ.
2: Công tác coi thi thì có một số cái kẽ hở đấy mà cá nhân tôi thì...
1: Hệ lụy của hành vi này không dừng lại ở một kỳ thi mà ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng tuyển sinh đầu vào của các trường đại học, từ đó làm suy giảm chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Khi những điểm số ảo thay thế cho năng lực thực tế, sự cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục sẽ bị triệt tiêu, đồng thời làm tổn hại đến niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật.
2: Đối với hiện tượng tiêu cực nếu mà phản ánh không đúng năng lực tuyển sinh thì có rất nhiều hệ lụy. Hệ lụy thứ nhất đấy là mặc dù là các em tuổi đời còn rất trẻ đấy, nhưng mà chúng ta ngay từ đầu mà chúng ta đã không có nghiêm túc như vậy thì như vậy sẽ ảnh hưởng đến những cái tư duy đấy, đến cả toàn bộ những cái hành xử về sau này. Như vậy là cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài đến các em đấy. Ví dụ như là các em đi khi ra trưởng thành thì tất cả những cái việc gian lận đó sẽ được vào trong sổ đen, nói một cách tóm tắt là như vậy, sẽ vào lý lịch. Thế và như thế sẽ rất ảnh hưởng đến tương lai lâu dài của các em. Cái thứ hai nữa là khi mà học tập nó không đúng năng lực ấy, thì tôi lấy ví dụ như là đối với những cái ngành có thể là dễ hơn như là đối với ngành khoa học xã hội đấy, nhưng còn đối với ngành như là khối STEM, toán lý hóa công nghệ thông tin, nếu không có năng lực thực sự thì rất khó để các em có thể theo học được đấy. Và trên thực tế như vậy là trong những năm vừa rồi đổi mới tuyển sinh đấy, thì cũng đã rất nhiều em cũng vào đại học đấy, và bởi bằng cái kết quả của cái thi trung học phổ thông mà chúng ta chưa có sự phân hóa cao đấy, thì hệ quả là rất nhiều em đã bỏ học hết năm thứ nhất bởi vì là các em không theo được. Thế và cái điểm cuối cùng nữa tôi cho rằng là cái việc mà nó tiêu cực trong thi cử nó tạo nên một tiền lệ không công bằng đối với những cái thí sinh mà như vậy các em học lực năng lực thật, thì như vậy các em nếu chúng ta không xử lý nghiêm túc thì sẽ đánh mất niềm tin đấy, của các em đối với lại xã hội của chúng ta, đối với những người lớn.
0: Pháp luật đã rõ ràng rồi, nếu thí sinh làm cố ý làm lỗi về nhận thức thí sinh cũng bị khởi tố hình sự. Thứ hai nữa là nếu phụ huynh mà đưa tiền cho cán bộ để nâng điểm cho con mình thì phụ huynh cũng bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ, chứ không phải câu chuyện là hủy kết quả là xong. Chính vì vậy là pháp luật thì rất công bằng với mọi người. Về nguyên tắc là mọi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu hành vi
1: không kém là xây dựng văn hóa trung thực trong giáo dục. Khi mỗi học sinh học thật, mỗi phụ huynh nói không với bệnh thành tích và mỗi cán bộ làm thi thực hiện đúng trách nhiệm của mình, sự công bằng của kỳ thi sẽ được bảo vệ ngay từ những điều giản dị nhất. Những dấu hiệu bất thường từ dữ liệu điểm thi tại Tuyên Quang đang được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả điều tra sẽ là căn cứ để làm rõ bản chất vụ việc và...
3: Tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Penti Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần.
4: Hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Hay là thêm Atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
7: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
8: Hay dục cứ nấu đi.
9: Cơ đo từ xương.
10: Trời cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.
11: Với lời quảng cáo không cần thăm khám bệnh, không cần xét nghiệm, chỉ cần vài cuộc điện thoại tư vấn thông qua mạng xã hội,

0: Nhiều người đã sẵn sàng bỏ ra hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng cho một liệu trình với hy vọng chữa dứt điểm các bệnh về xương khớp. Nhưng phía sau những lời hứa hẹn ấy là gì? Là phép màu.
1: Con được 10 điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an nhân dân. Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la Mỹ để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Chuyển sang các thông tin khác. Mưa lớn từ đêm ngày 5 đến sáng ngày 6 tháng 7 tại tỉnh Lai Châu đã gây thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của nhân dân. Đặc biệt vào sáng ngày hôm nay 8 tháng 7, một ngôi nhà 2 tầng kiên cố nằm ven suối Nậm Lụm bị đổ sập xuống suối do sạt lở ăn sâu khoét vào phần móng nhà. May mắn 6 người trong gia đình đã kịp thời di chuyển ra ngoài đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng gây hư hỏng nhiều công trình giao thông và thủy lợi. Quốc lộ 12 và quốc lộ 4H nối Lai Châu với Điện Biên xuất hiện 12 điểm sạt lở với khối lượng gần 3.000 mét khối đất đá, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Hiện trên địa bàn vẫn còn mưa rất to kéo dài, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất ở mức báo động. Người dân cần chú ý để đảm bảo an toàn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc một xác chết là nữ giới đựng trong bao tải đang trong quá trình phân hủy trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau công ty may Sài Gòn 3, phường Hiệp Bình, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh và tổ chức truy xét điều tra làm rõ bản chất vụ án, truy xét đối tượng gây án. Lực lượng chức năng đã xác định nạn nhân là nữ giới sinh năm 1981, khoảng 20 đối tượng, số tiền ước tính hơn 1,3 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can đối với Khiết và Dũng để điều tra về hành vi đánh bạc, khởi tố 8 bị can khác cùng về hành vi đánh bạc. Bất ngờ kiểm tra căn nhà 3 tầng trên...
1: Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không nao núng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
2: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
3: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, năm 2026.

chiến bản quyền số đang nóng bỏng hơn bao giờ hết. Việt Nam đang quyết tâm trong đấu tranh lập lại trật tự trong lĩnh vực bản quyền số. Trong phần 2 của chương trình Nhịp sống số sẽ phân tích những vụ án điển hình từ phim ảnh, bóng đá lậu đến âm nhạc. Bóc tách các thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng biến hành vi xâm phạm bản quyền thành những dòng tiền khổng lồ rồi hợp thức hóa chúng. Đồng thời lý giải vì sao việc lần theo dòng tiền và xử lý những kẻ cầm đầu vẫn là một trong những thách thức lớn đối với cơ quan chức năng. Đón xem chương trình Nhịp sống số, cuộc chiến bản quyền số phần 2 vào 20:45 thứ năm, ngày 9 tháng 7 trên ANTV. Với lời quảng cáo không cần thăm khám bệnh, không cần xét nghiệm.

0: điểm các bệnh về xương khớp. Nhưng phía sau những lời hứa hẹn ấy là gì? Là phép màu hay một chiếc bẫy được giăng sẵn? Đón xem chuyên án đặc biệt qua chương trình Hành trình phá án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ sáu ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769 040404. Đường dây nóng với đầu số 0769 040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.
2: Thuốc làm xói mòn nền tảng tư tưởng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Việc nhận diện thủ đoạn lợi dụng văn học, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố niềm tin xã hội và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Hiện nay, không khó để bắt gặp nhiều đầu sách bị cấm lưu hành ở Việt Nam, được chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng như Hoa Xuyên Tuyết, Mặt Thật của Bùi Tín, Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, Cọng Rêu Dưới Đáy Ao của Võ Văn Trực, Những Thiên Đường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng của Dương Thu Hương, Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim. Đáng chú ý, nhiều tác giả đã khéo léo lồng ghép tư tưởng hoài nghi, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua lời thoại, diễn biến tâm lý nhân vật hoặc các chi tiết mang tính biểu tượng trong tác phẩm. Với lối thể hiện giàu tính tự sự, pha trộn giữa yếu tố lịch sử và hư cấu, các tác phẩm này dễ tạo cảm giác chân thực. Từ đó, từng bước những tác phẩm này thường được các tổ chức chống đối lưu vong khai thác như một công cụ phục vụ hoạt động tuyên truyền chống phá Việt Nam. Song song với việc phát tán các ấn phẩm chống đối, các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng các diễn đàn quốc tế, hoạt động đối ngoại, một số tổ chức phi chính phủ và truyền thông nước ngoài để gây sức ép, tạo dựng môi trường thuận lợi cho các hoạt động chống phá trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Đồng thời, chúng tích cực tuyên truyền, cổ suý, trao giải thưởng và tôn vinh những tác giả tác phẩm có nội dung xuyên tạc, từng bước tạo dựng ảnh hưởng trong đời sống văn hóa và dư luận xã hội. Ở trong nước, một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị cũng lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng xuất bản điện tử để đăng tải, chia sẻ, phát tán nhiều bài viết, tài liệu và ấn phẩm có nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kích động tư tưởng chống đối từ bên trong.
4: Họ ý thức rất rõ cái sứ mệnh của tác phẩm của họ. Họ xuất bản ra là nhằm là chống phá, mà chống phá ở đây là ai? Ở nước ta là chống phá là ai? Là chống phá lại chế độ chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chống phá lại cái phủ nhận hay là xuyên tạc cái vai trò lãnh đạo của Đảng, rồi là cái vai trò quản lý của nhà nước, rồi những cái chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, rồi những cái dư luận lành mạnh của...
3: Một trong những trọng điểm chống phá của chúng là xuyên tạc, phủ nhận và hạ thấp giá trị tư tưởng, đạo đức, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều phương thức tinh vi, từ việc cắt ghép tư liệu, bóp méo sự kiện, ngụy tạo chứng cứ đến việc lợi dụng các tác phẩm văn học nghệ thuật để gieo rắc những cách nhìn phiến diện, sai lệch. Các đối tượng tìm cách hạ bệ, giải thiêng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lịch sử và những công hiến to lớn của người đối với dân tộc và thời đại. Mục tiêu cuối cùng là làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, làm lung lay niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Nếu không

được nhận diện và đấu tranh kịp thời, những quan điểm sai trái được ngụy trang dưới danh nghĩa sáng tạo nghệ thuật rất dễ tạo ra sự nhiễu loạn về nhận thức, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc và từng bước làm suy giảm sức mạnh tinh thần, một trong những nền tảng quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

0: Thời gian gần đây, cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng chuỗi video của Nguyễn Thành Nam được mạng Việt Nam. Xuyên suốt cuốn sách cũng như các video được đăng tải trên mạng xã hội, Nguyễn Thành Nam bộc lộ rõ xu hướng cổ suý tư tưởng xét lại lịch sử dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông qua những luận điệu được gắn mác giải mật lịch sử, lật lại sự thật, giáo dục bằng một con đường khác, tác giả từng bước gieo rắc mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là biểu hiện của việc cố tình tầm thường hóa lý tưởng giải phóng dân tộc, hạ thấp tầm vóc của một vĩ nhân, đồng thời phủ nhận những công hiến to lớn đã được lịch sử và thực tiễn khẳng định. Không dừng lại ở đó, khi đề cập đến chính phủ lâm thời sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập, cuốn sách tiếp tục đưa ra những nhận định xuyên tạc, cho rằng đó là một chính phủ thiếu tính chính danh, chẳng mấy chốc sẽ bị coi là bọn phản nghịch. Đây là sự bóp méo trắng trợn bản chất của chính quyền cách mạng đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, phủ nhận thay.
1: Thì đấy là một cái tác phẩm mà dư luận họ rất là bức xúc, bởi vì là nó liên quan đến những vấn đề của không chỉ là văn chương mà liên quan đến những vấn đề lịch sử, đặc biệt là lịch sử cách mạng và lịch sử của một nhân vật có tính huyền thoại, một cái anh hùng dân tộc mà được cả nhân dân Việt Nam cũng như là thế giới tôn kính vinh danh, đấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó làm cho người ta hoài nghi về cái lịch sử cách mạng nói chung và lịch sử của anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh nói riêng, lịch sử lãnh tụ nói riêng, thì cái này là cái có thể nói là rất là nguy hại.
0: Liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, ngày 10 tháng 6 năm 2026, nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng chính thức đưa ra thông báo nhận trách nhiệm, xin lỗi bạn đọc về những hạn chế thiếu sót trong quá trình biên tập, xuất bản và thu hồi cuốn sách. Ngày 15 tháng 6 năm 2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành quyết định xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng đối với nhà xuất bản Hội Nhà văn. Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm đã thu hồi và nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ việc phát hành cuốn sách này. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước khác. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Trong những nội dung nêu trên thì tôi thừa nhận là có những tình tiết và nhận định là sai sự thật, đi ngược lại với đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước, bôi nhọ hình ảnh của Hồ Chủ tịch, gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền nhân dân. Tôi càng nhận thức được rằng mình cái sự nghiêm trọng những sai lầm của mình, và tôi xin đội chân thành xin lỗi.
0: Ngày 26 tháng 6 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, diễn thuyết hoặc các hoạt động học thuật khác. Hậu quả, trách nhiệm pháp lý từng bước được thực hiện, cuốn sách được thu hồi, nhưng hàng chục clip lan truyền trên không gian mạng liên quan đến phát biểu của ông này thì tác động khôn lường. Từ những việc trên, đặt ra bài học về công tác quản lý, biên tập, xuất bản hiện nay. Có thể thấy, việc lợi dụng danh nghĩa nghiên cứu, phản biện hay giáo dục để truyền bá những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp uy tín và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thủ đoạn không mới của các đối tượng mang tư tưởng chống đối và các thế lực thù địch. Điều đáng lưu ý là những nội dung này được truyền tải bằng hình thức hiện đại,

0: lấy hiện tại để xét lại lịch sử đã qua, đánh vào tâm lý hiếu kỳ của người tiếp nhận, đặc biệt là thanh niên, nhằm từng bước làm xói mòn niềm tin, gây nhiễu loạn nhận thức và tạo ra những hoài nghi về các giá trị lịch sử đã được kiểm chứng.
1: Đó là sự không đồng tình, là sự phản đối của người dân. Không thể có cái kiểu đổi mới và không thể có cách khai phóng theo một cái kiểu mà người ta nói rằng gì, dùng những cái gọi là những cái từ ngữ, dùng cái cách diễn đạt nó lại phản khoa học đến như vậy. Và đặc biệt tôi xin nhắc lại lần nữa, nó lại xúc phạm đến Bác Hồ, con người từ một biểu tượng vô cùng thiêng liêng của dân tộc, mà cả từ cuộc đời, cả từ sự nghiệp, cả từ đạo đức, cả từ phong cách của Bác, và cả từ cái gia đình và tuổi âu thơ của Bác, từ rất lâu nay nó thấm vào trong lòng, trong tình cảm của người dân Việt Nam mình. Thì theo tôi không thể chấp nhận như thế được.
0: Trong bối cảnh của cách mạng thông tin phát triển mạnh mẽ, đất nước đang đẩy nhanh tiến trình đổi mới sáng tạo, triển khai nhiều chủ trương đột phá về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ. Việc khuyến khích tư duy đa chiều, phản biện khoa học và tiếp cận tri thức theo tinh thần khai phóng là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Tuy nhiên, phản biện khoa học, giáo dục khai phóng hay những cách nhìn mới không thể bị lợi dụng như một vỏ bọc để xuyên tạc sự thật lịch sử, bôi nhọ danh nhân, phủ nhận hoặc tầm thường hóa những hy sinh, công hiến to lớn của các thế hệ cha ông. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những giá trị lịch sử được hun đúc bằng máu xương của dân tộc là những giá trị thiêng liêng, không thể bị bóp méo hay diễn giải tùy tiện dưới danh nghĩa khai phóng, càng không thể bị nhào nặn bằng những lập luận phiến diện, ngôn từ thiếu chuẩn mực và nội dung sai lệch. Trong đời sống xã hội cũng như trong hoạt động khoa học, tư duy phản biện và tinh thần khai phóng luôn được xem là động lực quan trọng để mở rộng nhận thức, thúc đẩy sáng tạo và khám phá chân lý. Khai phóng giúp con người vượt qua định kiến, tránh sự áp đặt duy ý chí, khuyến khích đối thoại trên cơ sở chứng cứ, lý lẽ và phương pháp khoa học. Mỹ từ về đổi mới tư duy không phải là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, mà chủ yếu là các diễn ngôn mang tính chủ quan, phiến diện, sử dụng danh nghĩa của một người thầy để văn học, nghệ thuật luôn trở thành một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị tìm cách lợi dụng để truyền bá quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận.
1: Đó là phải chấp hành nghiêm cái pháp luật, cái kỷ cương pháp luật nhà nước, và đặc biệt với những ấn phẩm báo chí, ấn phẩm sách báo. Điểm thứ hai đó là thì phải tăng cường công tác kiểm tra, công tác kiểm định, công tác thẩm duyệt, và một yêu cầu nữa đối với người cán bộ biên tập là thì không chỉ là có trình độ trí thức rồi, mà phải có bản lĩnh chính trị. Cái đó là cực kỳ quan trọng. Vì anh không chỉ có trình độ chuyên môn, anh phải có bản lĩnh, anh phải có đạo đức cách mạng nữa.
0: Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, rất nhiều văn nghệ sĩ đã tham gia vào các phong trào yêu nước, chiến đấu và hy sinh. Tiếng nói của văn nghệ sĩ đã hòa nhịp với tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, dân tộc. Rất nhiều tác phẩm văn học có ý nghĩa, giá trị to lớn, thể hiện khí thế cách mạng hào hùng của dân tộc, đề cao giá trị nhân văn sâu sắc, có sức lan truyền cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, lý tưởng cách mạng cao đẹp, tạo thành sức mạnh vĩ đại toàn dân tộc, nâng bước toàn quân toàn dân ta vượt qua khó khăn thử thách, đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sự nỗ lực cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của nước nhà theo dòng chủ lưu là chủ nghĩa yêu nước chân chính, đồng hành, gắn bó với dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc, nỗ lực phản ánh sinh động, chân thật sự nghiệp cách mạng vẻ vang, thành quả lao động sáng tạo hăng hái của nhân dân. Cùng với đó, văn học nghệ thuật đã tích cực tham gia đấu tranh lên án cái xấu xa, thấp hèn, lạc hậu, sự biến chất, tha hóa về tư tưởng chính trị, nhân cách, đạo đức, lối sống trong thực tiễn cuộc sống. Và những thành quả to lớn mà chúng ta đạt được trong công cuộc dựng xây, phát triển đất nước hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ văn nghệ sĩ. Thực tế, vai trò của họ là không thể phủ nhận. Thế nhưng bản thân văn nghệ sĩ cũng sẽ trở thành công cụ hết sức nguy hiểm nếu bị các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng, chuyển hóa.
2: Thưa quý vị, hơn ai hết, đội ngũ văn nghệ sĩ phải luôn nhận thức rõ trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật không có sự tự do sáng tạo nào là tuyệt đối và không thể có thứ nghệ thuật nào là thuần túy thoát ra khỏi cuộc sống hiện thực và khuôn khổ pháp luật. Việc tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi để khơi dậy cảm hứng sáng tác của văn nghệ sĩ phải luôn gắn với việc nêu cao nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, vì mục tiêu cao cả là sự phát triển tốt đẹp, toàn diện, hạnh phúc

của đất nước và dân tộc. Như lời phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phải góp phần bồi đắp tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh và cốt cách con người Việt Nam.

0: có những chiến công không được ghi bằng những trận địa rung chuyển đất trời, mà được viết bằng sự gan dạ, mưu trí và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, giữa vùng lõng K-20, nơi được ví như chiếc gai, người ấy là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng. Sinh năm 1951 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại vùng đất Đà Mặn. Mới 15 tuổi, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn chưa hiểu hết giá trị của hai tiếng Tổ quốc, Trần Công Dũng đã trở thành giao liên của cách mạng. Những con đường ông đi qua không chỉ có nắng gió, mà còn đầy rẫy mật thám, biệt kích và cái chết luôn rình rập. Hai năm sau, khi mới 17 tuổi, chàng thanh niên ấy chính thức trở thành chiến sĩ trinh sát an ninh vũ trang Quảng Đà. Bước vào một mặt trận đặc biệt, mặt trận không có chiến hào, không có quân phục, nhưng mỗi ngày đều là cuộc đấu trí sinh tử.
1: Giặc Mỹ đã điên cuồng đánh phá các phong trào cách mạng, kể cả ở thành thị, nông thôn và miền rừng núi. Nhưng sau cái cuộc phản công xuân 68, thì địch quyết liệt mở các cuộc hành quân càn quét, đàn áp phong trào cách mạng ở địa phương, ở trong thành phố, thì chúng quyết liệt đánh phá toàn bộ hệ thống cơ sở của cách mạng. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân và các lực lượng
0: thế trận lòng dân, biến từng mái nhà thành pháo đài, biến từng người dân thành tai mắt bảo vệ cách mạng.
2: Trong cái số cán bộ và nhân dân ở K-20 trong những năm chiến tranh thì nổi lên đặc biệt là anh Trần Công Dũng, một trong những chiến sĩ trẻ.
1: Nó còn ngày càng rõ dần lên. Cho đến bây giờ đây có những đồng chí chưa tìm được mồ mả, chưa tìm được hài cốt, thể hiện được cái lòng dũng cảm, kiên cường, bất khuất và sự chấp nhận sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Ngày đó, ông
1: tôi cũng đồng thời là tôi cũng đã tự nguyện đăng ký đi thực hiện nhiệm vụ này. Chưa biết mặt, biết tên Nguyễn Thị Chất là ai cả. Chỉ dưới sự hướng dẫn của cơ sở bí mật. Và xác định trước là thực hiện nhiệm vụ này, một là chấp nhận hy sinh. Nếu hai là trong hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ, không để địch bắt sống. Cho nên chính vì cái tính ác liệt, tính kiên quyết của cái cuộc đấu tranh nó quyết liệt như vậy, cho nên mới tổ chức đồng ý chấp nhận khi thực hiện nhiệm vụ này. Do cái yêu cầu đặc biệt như vậy, cho nên chỉ phải chấp nhận cái sự làm lễ truy điệu sống.
0: Có những thời điểm, đồng đội tưởng ông đã hy sinh

0: lễ truy điệu sống được tổ chức, nhưng người chiến sĩ ấy vẫn trở về, bởi phía trước ông là nhiệm vụ vẫn còn âm ỉ. Là thương binh hạng 4/4, ông vẫn mang trong mình di chứng của bom đạn. Mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau lại nhắc ông về một thời khói lửa đã đi qua. Suốt một thời gian dài, ông phải đối mặt với không ít khó khăn thiệt thòi. Thậm chí việc xét tặng danh hiệu anh hùng cho ông cũng trải qua nhiều năm trăn trở và xác minh.
1: Trong quá trình vợ tôi là đồng chí Nguyễn Thị Đạo, là người bị địch gì cả.
0: Nhưng chưa bao giờ người chiến sĩ ấy dao động niềm tin. Ông lặng lẽ công tác, lặng lẽ cống hiến như cách ông từng lặng lẽ chiến đấu giữa lòng địch năm xưa. Cho đến ngày danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được trao tặng, đó không chỉ là sự ghi nhận đối với một cá nhân, mà còn K20 hôm nay, những hầm bí mật đã trở thành chứng nhân, những con người năm xưa đã trở thành huyền thoại. Giản dị, kiên trung, bất khuất, một đời theo đảng, một đời vì dân, một đời chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc.
1: Lòng bùi ngùi của mình vẫn còn nhớ những đồng chí đồng đội đã từng hy sinh. Vì mình còn sống đây mà những đồng chí đó bây giờ hy sinh chưa tìm thấy xác, thì đó là nỗi say đứt. Chứ không riêng với cá nhân tôi, mà kể cả gia đình, dòng tộc, kể cả họ hàng của người thân đều say đứt.
0: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng, người chiến sĩ cách mạng trong lòng dân, người chiến sĩ an ninh, mãi là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Những chiến công của ông sẽ còn được nhắc mãi, nhưng điều còn lại lớn hơn cả là niềm tin mà ông đã vun đắp bằng lòng trung thành, sự mưu trí và đức hy sinh. Giữ trọn niềm tin cũng chính là thông điệp được viết nên từ cuộc đời người chiến sĩ công an cách mạng Trần Công Dũng.

0: Một dự án nghỉ dưỡng từng được kỳ vọng trở thành điểm đến sinh thái giữa vùng đồi núi xanh mát. Một giấc mơ sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đã khiến nhiều người quyết định xuống tiền, tin tưởng và chờ đợi. Thế nhưng, sau nhiều năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, giờ đây những căn biệt thự vẫn còn đang dang dở. Qua nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện dự án, niềm tin của khách hàng đang dần bị bào mòn theo thời gian. Điều gì đang xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset? Vì sao hàng chục khách hàng đã hoàn thành tới 95% nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa thể nhận được tài sản như cam kết? 2021 đã có hàng chục nhà đầu tư ký kết các hợp đồng đầu tư với công ty và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính lên tới 90 đến 95% giá trị hợp đồng. Theo những thỏa thuận được ký kết thì các căn biệt thự sẽ được hoàn thành và bàn giao từ năm 2022.
1: Bộ là theo tiêu chuẩn 5 sao full nội thất. Đó, nhìn trên cái quy hoạch thì nó rất là đẹp và vợ chồng tôi quyết định đầu tư luôn. Đó thì đến hiện trạng bây giờ á thì quá cái thời hạn bàn giao là khoảng 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi, thì trong khoảng 1 năm gần đây là chúng tôi không nhận được một cái thông tin hay là một cái công văn, cái sự liên lạc kết nối gì giữa chủ đầu tư với cả giữa và chúng tôi, chủ căn hộ. Đó, thì hiện trạng đây thì mọi người thấy này, đó, nhà cửa thì mọc rêu xong rồi là bên trong thì nước chảy rồi là sụt lún như thế này, lên nhìn thấy căn nhà mình như thế này thì rất là xót ruột, nói chung là rất là buồn. Bây giờ chỉ có mong muốn là làm sao để địa phương, chính quyền xét là một cái dự án như thế này, được cấp phép một cái dự án như thế này, tại sao lại bỏ hoang, lãng phí như thế này. Đó, trong khi đấy người dân chúng tôi thì là...
0: Các nguyên nhân khách quan và đề nghị khách hàng chia sẻ khó khăn. Tuy nhiên, điều mà người dân mong chờ lúc này không còn là những cam kết trên giấy tờ, mà là một lộ trình cụ thể và khả thi.

0: thực ra là không biết phản ánh như đâu, chỉ nên nói đến chăm sóc khách hàng thôi. Thì chưa có một cái người nào có chức trách mà có trả lời chúng tôi cho cụ thể cả. Toàn qua chăm sóc khách hàng, mà chăm sóc khách hàng chỉ tồn tại được khoảng độ vài tháng hoặc 1-2 năm là thay người khác. Thành ra đây chúng tôi thực ra đây là anh chị em rất là bức xúc. Thành ra tất cả đây thực ra là cũng chỉ có cái giao tiếp với chúng tôi là một là chăm sóc khách hàng, hai là có một anh tên là anh Thủy, nói là trợ lý của giám đốc. Chứ còn thực ra chúng tôi cũng chưa biết mặt rằng là bao giờ cả. Và lên đây chúng tôi thường xuyên lên đây thì có mấy cái mấy người ở trên đây là trông coi khu này thôi, thì cứ trao đổi nói chung chị anh em ở đây rất vui vẻ, nhưng mà chúng cháu chẳng biết gì cả, chúng cháu chỉ biết trông coi ấy và thôi, thành ra là không nắm được tiến độ, không nắm được gì cả. Thực ra chúng tôi có phải là trên kia mà cũng chưa có phương án nào cả.
1: Trong cái quá trình trao đổi rồi là lên gặp gỡ với chủ đầu tư, trao đổi và kiến nghị với chủ đầu tư thì chúng tôi đã không được giải thích thỏa đáng. Và chủ đầu tư thì hứa hẹn rất nhiều, cũng có làm một số cái công văn để gửi trả lại cho chúng tôi, hứa hẹn là lùi các cái mốc, ví dụ như là lùi sang các cái mốc từ năm 2024, xong đến giữa năm 2025, rồi cuối năm 2025, rất nhiều cái lời hứa hẹn, nhưng mà đến tận cái thời điểm này thì chúng tôi vẫn không thấy cái gì là được cập nhật cả, kể cả trên cái lĩnh vực là cái khu này nó được phát triển thêm, được xây dựng thêm, hay là cái phần mà liên quan đến hồ sơ giấy tờ đất đai của chúng tôi thì cũng không thấy đâu cả. Hiện tại thì là chúng tôi đã đấu tranh một cách liên tục, bởi vì là từ cái lần hứa hẹn đầu tiên của chủ đầu tư đến thời điểm này thì những cái lần ra công văn đấy thì thực ra nó chỉ là do các cái hộ dân chúng tôi là quá bức xúc, có thể là có người là đến trao đổi riêng, có thể là có nhóm trao đổi riêng, và cũng có thể là toàn bộ các cư dân cũng đến và để thể hiện cái sự bức xúc của mình, thì từ đấy thì chủ đầu tư mới miễn cưỡng đưa ra những cái công văn đấy để xoa dịu chúng tôi thôi. Nhưng thực chất thì là chúng tôi biết là chủ đầu tư cũng không làm gì cả.
2: Mình đầu tư để xác định là mình mục đích là để có thể đầu tư là sinh lời, có thể là sau này có thể ở, nhưng mà cả hai mục đích đều không có. Và đến nay vẫn sau 3 năm rồi, vẫn chưa có một sự phản hồi nào về bên người chịu trách nhiệm cả. Mong muốn thật sự là bên dự án phải có câu trả lời, có muốn giải quyết như nào cũng phải đối chất hai bên, có cả bên hai bên cùng làm việc và có khó khăn như thế nào thì cùng giải quyết, và để cho giải quyết cho các khách hàng được, tức là bỏ tiền vào rồi phải có một cái gì thỏa đáng đối với cái công sức người ta đã bỏ ra, với số tiền người ta đã và chúng tôi đã bỏ ra.
3: Những phản ánh của người dân
4: liên quan đến cái dự án này. Đối với cả dự án này thì đã được Ủy ban tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019 và đến năm 2021 thì đã được cấp phép xây dựng. Và dự án này đã đủ điều kiện để khởi công. Và trong đó là về các quy định của pháp luật đến tại thời điểm mà năm 2021. Và dự án này sau khi mà được cấp phép thì sở dựng đã tổ chức kiểm tra sau cấp phép. Tại thời điểm kiểm tra thì cũng vào năm 2022, thì tại thời điểm đấy thì dự án đã được hiện san nền khoảng độ 80%. Và tại thời điểm kiểm tra thì dự án đã làm đúng theo hồ sơ. Sau khi nhận được cái đơn này thì chúng tôi đã giao cho cái phòng chuyên môn là phải xây dựng kế hoạch. Và trong tháng 6 này là phải hoàn thành công tác kiểm tra để đánh giá về cái tiến độ thực hiện dự án, cũng như là việc chấp hành cái việc mà xây dựng theo cái giấy phép xây dựng hay không. Và sau khi có kết quả chúng tôi sẽ có báo cáo ủy ban tỉnh xử lý nếu như mà doanh nghiệp, nhà đầu tư không xây dựng đúng theo cái nội dung được cấp phép.
3: Nếu như sở xây dựng đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự án trên thực địa, thì những đánh giá từ sở tài chính của tỉnh Phú Thọ lại cho thấy rõ hơn thực trạng triển khai dự án của chủ đầu tư. Tại văn bản số 4408 ngày 2 tháng 6 năm 2026, Sở Tài chính xác định dự án đến nay chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư theo quy mô được phê duyệt và đã chậm tiến độ khoảng 5 năm. Đáng chú ý, dự án cũng được xác định thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. Thông tin này càng cho thấy sự cần thiết phải sớm làm rõ các nội dung mà người dân đang phản ánh, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

0: không phải do mình yêu cầu.
1: Để đảm bảo tính khách quan, phóng viên đã nhiều lần liên hệ và gửi văn bản đề nghị công ty cổ phần đầu tư du lịch xem xét Hòa Bình phối hợp cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đến thời điểm ghi hình, chúng tôi chưa nhận được phản ánh chính thức từ doanh nghiệp. Trong khi đó, người phụ trách xây dựng tại dự án cho biết công trình hiện vẫn đang dừng triển khai và chưa xác định được thời điểm thi công trở lại.
2: Thì em theo như kế hoạch của công ty thì em cũng về đây mới được có hơn một năm, thì hiện tại là các khi mà em về đây thì cái phần xây dựng nó cũng đang trong tình trạng là đang chữa được, và thì hiện tại là bên chỗ bộ phận xây dựng quản lý bọn em thì cũng chưa nắm được cái kế hoạch cụ thể bên chỗ công ty là sẽ triển khai tiếp hay là thời gian cụ thể là như nào.
3: Rõ ràng trong trường hợp này thì công ty Sunset Hòa Bình cũng đã thực hiện một số cái thủ tục pháp lý để mà được Ủy ban nhân tỉnh Hòa Bình cũ và nay là tỉnh Phú Thọ cấp một số các cái giấy phép đầu tư, rồi là chủ trương đầu tư cũng như là quy hoạch 1/500. Thì cơ bản là các cái tính pháp lý của dự án thì cũng đã có thể là chưa đầy đủ. Tuy nhiên thì trong quá trình đó thì phía chủ đầu tư cũng đã thực hiện kêu gọi các cái nhà đầu tư để cùng nhau ký hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn để mà có cái nguồn kinh phí để phục vụ phát triển dự án. Thì rõ ràng là đây mới chỉ là hợp đồng hợp tác đầu tư, và đương nhiên theo quy định của pháp luật về cái bản chất của hợp đồng này thì lời ăn lỗ chịu, và do đó nếu như mà vì bất kỳ một cái lý do gì cái dự án này không thể thực hiện được đúng như cái mong muốn của cả chủ đầu tư và nhà đầu tư thì đương nhiên rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi của những cái nhà đầu tư tham gia góp vốn. Và tính đến thời điểm này thì cho thấy rằng là cái việc hợp tác đương nhiên là có những cái dấu hiệu nó không được suôn sẻ như mong muốn của các bên. Và do đó điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với nhà đầu tư khi mà đã góp vốn vào cái dự án này.
1: Theo đánh giá của chuyên gia pháp lý, để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan thì việc thực hiện các cam kết với nhà đầu tư góp vốn cũng như quá trình quản lý sử dụng nguồn vốn huy động để triển khai dự án là những nội dung cần phải được làm rõ. Trong trường hợp phát hiện vi phạm hoặc phát sinh tranh chấp, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét đánh giá toàn diện hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
3: Trong trường hợp này thì như các cái tài liệu mà các nhà đầu tư cung cấp thì cái số tiền góp vốn chuyển vào tài khoản của cá nhân. Trong khi đó thì hợp đồng hợp tác đầu tư thì lại ký giữa chủ đầu tư với các nhà đầu tư. Thì rõ ràng trong trường hợp này nó đang có cái dấu hiệu thực hiện không đúng quy định của pháp luật về kế toán. Và đương nhiên rằng là cũng cần phải xem xét liệu cái việc mà thực hiện như vậy có đúng hay không. Và cái người thực hiện không đúng thì sẽ phải đối mặt với cái chế tài nào. Và trong trường hợp này lại xảy ra cái tình huống là chủ tư lại còn không tiếp tục thực hiện được cái hợp đồng đã ký với người dân. Thì rõ ràng là cũng cần phải xem xét tổng thể để trên cơ sở đó làm rõ xem là có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật cách nghiêm trọng hay không. Và vi phạm quy định nào để từ đó có thể là có cái căn cứ để mà giải quyết. Trong trường hợp này thì các pháp luật chúng ta quy định rất là nhiều các cái trường hợp, các cái giao dịch dân sự để là nhằm tạo điều kiện cho các bên trong quá trình thực hiện. Nhưng tuy nhiên thì trước khi mà thực hiện các cái giao dịch dân sự, chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ. Trong trường hợp này thì có thể hiểu rằng là mong muốn của người dân, của các nhà đầu tư là để mua các cái công trình, các cái nhà cửa trong dự án này.
1: Thời bảo đảm tính minh bạch và kỷ cương trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ

và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Gọi nghe dễ thương ha, em Phá.
2: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
3: Anh em song sinh
4: chính là lễ cưới của hai chúng ta.
5: Con luôn
3: trở mặt thành thù vì yêu chung
6: anh
3: một người phụ nữ
6: của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
7: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
1: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
3: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.
8: Tình Linh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ.
9: Một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính

0: cai nghiện bắt buộc theo hướng không quy định chi tiết trình tự hỏi, tranh luận của người tham gia phiên họp, mà giao thẩm phán căn cứ vào tính chất, nội dung của từng vụ việc, chủ động điều hành việc hỏi, tranh luận để bảo đảm hiệu quả giải quyết vụ việc. Cùng với đó, rút ngắn một số thời hạn nhằm giải quyết vụ việc nhanh chóng, kịp thời, giảm áp lực cho công tác quản lý, tạm giữ người nghiện ma túy. Một số đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật, quy định cụ thể hơn việc giao nhận hồ sơ điện tử để thuận tiện khi áp dụng trong thực tiễn, đồng thời tán thành việc rút ngắn thời hạn giải quyết vụ việc nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống ma túy.
1: Tôi cơ bản tán thành quy định của dự thảo pháp lệnh về việc vẫn tiến hành phiên họp xem xét quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc nếu vắng mặt kiểm sát viên. Tại phiên họp xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị, là phiên họp mang tính chất phúc thẩm thì nếu kiểm sát viên vắng mặt thì hoãn phiên tòa phiên họp thì chúng tôi thống nhất. Nhưng mà tuy nhiên thì quy định về nội dung này tại khoản 1.
2: Cái xử lý hồ sơ đó là một cái việc mà tôi hết sức quan tâm khi pháp lệnh hoàn chỉnh, là cái hoàn thiện cái quy trình pháp lý và cái thủ tục hành chính.
0: Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua về nguyên tắc dự thảo pháp lệnh. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân giữ vai trò thanh bảo kiếm bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Dự hội thảo có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
4: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, 80 năm đồng hành cùng đất nước trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhất là ở những tình thế khó khăn của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân. Bộ trưởng đề nghị hội thảo tiếp tục làm rõ những giá trị truyền thống, bài học kinh nghiệm và yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng an ninh nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới, qua đó phát huy tinh thần...

0: chết chóc.
1: Không, đã vậy, các ông còn chia vợ, chia vai.

0: giết hại lẫn nhau, làm cho nhân dân các quốc lạc càng ngày càng cơ cực. Và muôn vị thần linh và nhân dân sẽ trừng trị ông.
1: Trừng trị ông?
0: Trừng trị ông?
2: Không, không, không phải tôi.
3: Điếc đi về hướng nam và dặn em nếu gặp đại tá thì mời đại tá về hang Krông Bắc. Trước khi vô rừng, em đã làm sẵn cơm nếp cho đại tá.
2: Cảm ơn Sally. Sally tốt với tôi quá.

0: Chỉ có như vậy mới xóa sổ được cái gọi là bộ chỉ huy trung ương của Phun Rô.
1: Đúng vậy. Nếu chỉ văn bẫy rồi ngồi chờ thì đến bao giờ mới bẫy được Yanari? Bẫy thú rừng còn có khi sập khi không, huống hồ bẫy cả một tổ chức phản động đã từng được thực dân Pháp và đế quốc Mỹ huấn luyện. Tỉnh ủy rất tin công an và riêng tôi rất tin

0: Hà Ben cố lết về Buôn Cà Đô, báo cho cô em ruột là Hơ Sơ Lao biết thủ phạm chính là Cà Tót. Tên Cà Tót
1: mà như chúng ta đã biết, Pol Cát từ trước tới nay vốn không phục, nên không mang cánh với Gia Na Ri, vì tống tư lệnh toàn lực lượng của hắn.
0: Đúng. Vì thế mà vấn đề tôi đang đặt ra và tự hỏi là Gia Thèn móc nối với tổ chức đưa người ra nước ngoài này là chỉ để riêng cho hắn hay cho cả tổ chức. Tôi đang nghĩ tới một giả thuyết. Phải chăng chính Gia Na Ri đã phái Gia Thèn vào hoạt động này? Do không ăn cánh với Gia Na Ri, nên khi phát hiện việc làm này của Gia Thèn, Pol Cát đã lấy quyền cấp trên gạt thẳng Gia Thèn

0: để chọc phá ngay từ đầu kế hoạch của Tổng tư lệnh Yanari. Chắc anh chưa quên, năm ngoái Yanari cũng đã từng phái Sinbad sang Campuchia để tìm đường xuất ngoại.
1: Nghĩa là cậu khẳng định vụ này do trung mương của Yanari, chứ không phải là chuyện ăn lẻ của Gia Then.
0: Theo tôi, Yanari và cả trung ương Phunro vẫn đang sôi sục mộng xuất ngoại. Tuy vậy, giấc mộng kia của ông Tổng tư lệnh có dính dáng gì đến đường dây của Gia Then hay không vẫn đang còn là một câu hỏi. Theo anh thì thế nào?
1: Tôi sẽ trả lời cậu sau khi bắt được Gia Then.
0: Bắt Gia Then ở đâu?
1: Ở ngay tại đây, Đà Lạt.

0: trong số những người đang bên kia, làm sao biết được ai là Quân Rô?
1: Vì thế chúng ta mới phải đợi Mimosa.
0: Đợi đến bao giờ? Anh Trường, mình ở đây đã 3 ngày rồi, có thấy ai là Mimosa xuất hiện đâu.
1: Kiên nhẫn là đòi hỏi số 1 trong nghề này, cậu đừng sốt ruột.
0: Phải ở trong nghề lâu năm và đến cỡ tuổi anh thì may ra em mới kiên nhẫn được. Anh Trường, nhìn kia.
2: Ngoài tiệm phở có một tên đứng mua thuốc lá. Em nhận được mặt, đó là Ha Ba, phó tỉnh trưởng Lâm Đồng của Phun Rô.
1: Trong tiệm phở có người dân tộc nào khác không?
2: Em không biết, nhưng chút nữa khi Gia Thang đi ra, em sẽ đi lẫn vào đó. Và khi em đến gần người nào mà em làm rơi bó hoa, cúi xuống nhặt lên thì đó là...

0: 2. Có 3 số 5 cho con một gói.
1: Có.
0: Mình đi em.
1: Dạ.
0: Ngồi im. Bà ba, anh đã bị bắt.

0: Phương án 1 đã hoàn tất, khép kín phương án 2. Nhiệm vụ của đồng chí đến đây là xong. Đồng chí có thể trả quán cà phê lại cho bà chủ quán và trở về F4 để lĩnh.
1: Rõ.
2: Chào đại úy A3, phó tiền trưởng Lâm Đồng.
3: Xin ông đừng kêu tôi là đại úy phó tỉnh trưởng nữa. Tôi biết đối với các ông đó là trò cười. Cho tôi xin một điếu thuốc.

0: Hà Ba, tại sao anh không thích tôi gọi anh là đại úy phó tỉnh trưởng?
1: Thưa ông, thiệt tình mà nói thì tôi rất thích được kêu như vậy. Nhưng như ông đã biết, phó tỉnh trưởng như tôi mà suốt mấy năm trời nay không có một đồng xu lương, sống chui rút trong hang đá, ăn toàn lá bếp, bột xà nu. Hồi mới thăng chức cho tôi, họ bảo rằng cũng chỉ được ăn bắp ăn cháo.
0: Dạ thưa anh, thiếu tá tham mưu trưởng quân khu 4 là bạn rất thân của anh phải không?
1: Dạ đúng, có lẽ nó cũng đã bị các ông bắt rồi.
0: Anh thử đoán xem. Mời anh.
1: Cảm ơn ông. Thưa ông, tôi biết các ông rất căm thù Phun Rô. Mai mốt chắc chúng tôi sẽ bị các ông giết.
0: Không, nhân danh chính quyền cách mạng, tôi xin bảo đảm với anh rằng tất cả những ai theo Phun Rô đã bị bắt như các anh hôm nay hoặc sẽ bị bắt trong những ngày tới đều được hưởng chính sách khoan hồng nhân đạo của chính phủ và nhân dân. Sẽ không có một người nào trong các anh bị giết cả. Ngoài tội theo Phun Rô chống lại cách mạng, anh còn phạm tội tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài, đúng không Hà Ba?
1: Thưa ông, không. Vụ này là do thằng Gia Thang, nó được Janari giao cho. Việc tổ chức và móc nối đường dây để chuẩn bị cho Trung ương Phun Rô xuất ngoại. Còn tôi chỉ được giao nhiệm vụ bảo vệ và giám sát nó.
2: Vậy là giả thuyết của chúng ta đã được khẳng định. Vụ xuất ngoại là của cả Trung ương Phun Rô, ta sẽ đánh đúng vào điểm này. Còn Gia Thang?
0: Gia Thang là một tên gan lì. Ban đầu hắn nhất định không nhận mình là Gia Thang, không dính dáng gì đến Phun Rô. Nhưng khi tôi cho hắn nghe cuộc băng hỏi cung Hà Ba thì hắn hoàn toàn sụp đổ. Bản cung khai của hắn khá đầy đủ, tôi có mang theo đây để nghiên cứu.
2: Có Thu Hương.
0: Vẫn chờ lệnh anh.
2: Cậu nghĩ thế nào việc của bé này?
0: Có thể giáo dục và cảm hóa cô ta. Tôi nghĩ anh nên gặp cô ấy.
2: Cậu biểu đưa cô ấy qua đây.
0: Bảo Thịnh đưa cô Thu Hương sang đây ngay nhé. Đúng, nhà chú Tư. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao anh biết Gia Thang sẽ về Đà Lạt.
2: Nhớ Mimosa không?
0: Có, nó là em của Nikolai, bị giết chết mấy đây vì vụ thanh toán giữa hai nhóm Phun Rô ED và Phun Rô của họ.
2: Và đó là lý do khiến cô bé Mimosa trở thành cơ sở của ta. Chính Mimosa cho tôi biết tin Gia Thang sẽ về Đà Lạt.
0: Được được, tôi sẽ nói lại và cho cậu biết ý kiến của thủ trưởng sau. Thôi nhé. Trường cho biết là Hà Ba đề nghị sẽ đưa mình vào tận sở duyệt mới của Janari và muốn biết ý kiến của anh. Hà Ba còn cho biết thêm hiện quân số của Janari

0: không có bao nhiêu. Mình đánh vào thắng ngay. Anh nghĩ thế nào?
1: Mình sẽ đề cập đến vụ này sau. Bây giờ hãy trở lại với Gia Thành. Theo Gia Thành, tổ chức móc nối với Yanari đưa người ra nước ngoài là một hội từ thiện mang tên gọi tắt là Kata, có trụ sở ở Sài Gòn, Vũng Tàu và Đà Nẵng. Chủ tịch hội là một sư trung tín, đã từng quen biết với Yanari từ trước. Người liên lạc là Thu Hương. Có lẽ cậu phải về thành phố một chuyến để tìm hiểu về hội Kata và ông mục sư trung tín. Vô đi. Cô ngồi xuống đây.
0: Thịnh về đi. Chừng nào xong tôi sẽ gọi cho hay.
2: Rõ.
1: Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?
3: Dạ, thưa cháu 24 tuổi.
1: Cô làm nghề gì?
3: Dạ, y tá.
1: Ở bệnh viện nào?
3: Dạ, cháu không làm ở bệnh viện. Cháu chỉ đến các buôn để thăm và chữa bệnh cho người dân tộc thượng.
1: Cô quen với Gia Then trong trường hợp nào?
3: Thưa, Gia Then là ai ạ?
1: Là người cùng bị bắt với cô.
3: Cháu tưởng ông ấy tên là Kinh hay chăng chứ?
1: Cô biết Gia Thanh hay Cửa Na Chăng là Phun Rô không?
3: Thưa, mãi đến lúc bị bắt cháu mới biết ông ấy theo Phun Rô.
1: Gia Thanh xuống Đà Lạt gặp cô lần này là lần thứ mấy?
3: Dạ thưa, lần thứ nhất.

0: Bây giờ trở lại vấn đề của cô. Cô Thu Hương,
1: cô nói cháu không hề tổ chức vượt biên và không hay biết là mình đã liên hệ với Phun Rô. Thực tình vì cháu ham tiền nên nhận làm người móc nối, chứ chưa bao giờ cháu dám có ý nghĩ là mình sẽ có những hành động phản quốc như là liên hệ với Phun Rô chẳng hạn.
0: Nhưng cô không thể chối cãi được là chính cô đã móc nối để đưa người ra nước ngoài, và chúng tôi đã bắt quả tang cô liên hệ với Gia Thành, thiếu tá tham mưu trưởng quân khu 4 của Phun Rô.

0: Nếu cho là vì vô tình mà mình phạm sai lầm thì cô có đồng ý sửa sai không?
1: Cháu đồng ý. Cháu xin làm bất cứ những gì mà ông muốn.
2: Đứa nào theo cộng sản sẽ bị xử như vậy. Con cò bột khai ân tam ri năng lực rất lô rào.
3: Ha ha ha ha.

0: Suối Vàng đẹp thật. Đẹp thì đẹp, nhưng đừng đi xấu quá. Một thắng cảnh du lịch đẹp như vậy mà tại sao người ta không chịu sửa đường ha?
1: Ôi đẹp quá, anh Long phải chụp cho em thật nhiều ảnh nhé.
2: Yên Chí, anh mang tôi đến hai cuộn phim cơ mà.
1: Anh Long chụp em với Hà một kiểu ngay đây đi.
2: Lại đây.
1: Ở đây mà chụp ảnh màu thì nhất. Ra đi.
2: Chụp nha.
1: Đằng kia đẹp hơn.
2: Long, chụp cho hai đứa mình một kiểu đi.

0: tên rất quan tâm này. Anh ai bấm mi in tên.
1: Đi nào.
2: Để nó cho tao.

0: Ở sao? Nay Son về chưa?
1: Về lâu rồi. Nay Son, có ông Trường đến.
0: Chào anh Trường. Chào Nay Son, có tiếng gì quan trọng không?
1: Có Hòa Bình phải không?
0: Đúng rồi. Hơsla vừa vào gặp cô ngồi ở quầy ngoài văn và nói có vải của Buôn Ca Đô Thường cô mua không? Cô ấy sẽ hỏi lại cô có vòng bạc của Đam Sang bán không? Hơsla nói vòng bạc Đam Sang thì không có, nhưng có vòng của Giang. Thế là Hơsla sẽ được đưa đến gặp tôi.
2: Mãn hạn cải tạo và được tha về. Mặc dù một sư trung tín, lúc ấy có làm giấy xin bảo lãnh cho Thành đi Hawaii, nhưng hình như hắn chưa muốn đi, vì hắn vừa lấy vợ ở Đà Nẵng. Có thể hắn đã lợi dụng danh nghĩa một sư trung tín để làm vụ này. Vì từ khoảng 4 tháng nay, hắn là đối tượng mà chúng tôi đang theo dõi, có liên quan đến một

0: tổ chức đưa người ra nước ngoài.
1: Có bao giờ anh tự đặt câu hỏi tại sao Thành lại móc nối với Funro khi biết chắc rằng Funro là một loại khách hàng không có một xu dính túi?
0: Kata là một hội từ thiện quốc tế, có chi hội ở các nước trên thế giới. Tôi nghĩ có lẽ là Thành lấy cớ đưa Funro đi di tản để vòi tiền của hội từ thiện quốc tế, vì khoản đó mới là khoản thật lớn.
1: Các anh định chừng nào thì kết thúc vụ này?
0: Đã có lệnh bắt tên Thành và đồng bọn, nhưng nếu Lâm Đồng thấy cần thì chúng tôi có thể...
1: Trái lại, chúng tôi cần các anh bắt ngay tên Thành và đồng bọn, nhưng làm thật kín đáo, không công bố hoặc đưa ra xét xử công khai. Chúng tôi sẽ sử dụng hội Kata cho chuyên án.
2: F101, đây là thời cơ hiếm có để chúng ta có thể giăng cái bẫy lớn, nhử tất cả những tên Funro đầu sỏ ra khỏi xào huyệt. Bọn Yanari đang lúc bích, hy vọng từng ngày vào đường dây liên lạc với hội Kata để xuất ngoại. Vì vậy, chúng ta phải tương kế, tự kế, đánh nhanh, thắng nhanh. Thu Hương đã chịu làm việc với ta. Việc đầu tiên tôi cần bàn với các cậu về chuyên án F101 là phải chọn ngay một người đóng vai đại diện hội Kata để liên lạc với Funro. Người được chọn phải hội đủ các yếu tố, bảo đảm bí mật

0: Lâm, thằng Hà Nét trốn mất rồi.
1: Trốn lúc nào? Trốn lúc nào làm sao tôi biết được? Các bạn thử nghĩ coi, cả tôi và Bảy lúc đó ham coi trận đấu giao, đâu để ý gì tới thằng kia.
2: Sau đó có tìm được nó không?
1: Tụi Phun Rô mà đã trốn vô rừng thì khó tìm lắm.
3: Còn tên Phun Rô bị anh Lâm đánh nhăn mất dao.
1: Nó tên là E-Play. Sau trận đấu giao đó, nó thầm phục Lâm. Và hiện giờ nghe đâu anh Trường bố trí nó ở Đức Trọng.
4: Những chuyện do Hùng kể lại, các bạn phải trừ bớt 50%.
1: Chị Nga thấy chưa? Nãy giờ tôi toàn nói tốt về chồng chị, vậy mà ảnh nở hạ tôi trước mặt bạn bè. Nếu hôm nay không phải là ngày sinh nhật chị thì tôi bỏ về ngay á.
3: Tôi thích anh Hùng dám bỏ về đó. Bánh sinh nhật chưa cắt ra mà anh dám bỏ về à?
5: Bây giờ tôi mới hiểu tại sao bạn bè gọi anh là Hùng Hảo Bọt.
1: Cũng được, cũng được.
5: Nga cắt bánh đi.
1: Không được, Lâm và Nga phải cầm chung con dao mà cắt.
5: Đúng rồi.
3: Khoan, phải đốt đèn lên rồi Nga ướp một điều.
1: Đúng rồi.
6: Đừng rung nha.
3: Hồi hộp quá.
1: Bình tĩnh lại nào.
3: Nga ướt đi, ướt có hoàng tử đầu lòng.
1: Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
3: Cái đầu gần nhau một tí đi.
1: Tình chút nữa nha.
2: Làm thêm tấm nữa có nhờ mây.
7: Phần phân của tôi không đó.
5: Anh Trường tới.
1: Sao thủ trưởng tới trễ vậy?
8: Mắc họp thì từ chiều tới giờ.
3: Anh Trường dùng bánh.
8: Cảm ơn, chúc Nga một sinh nhật vui vẻ.
3: Cảm ơn anh nhiều.
8: Lâm, cậu đi với tôi ngay bây giờ. Chủ tư cần gặp cậu.
9: Đó là toàn bộ chuyên án F101. Ban chỉ đạo phá án của ta đã quyết định dùng biện pháp tạo những cơn lốc xoáy vào tận sào huyệt Phun Rô, kéo họ ra rừng, đưa họ trở về với cuộc sống bình thường với chế độ mới. Do đó vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải có một ca ta từ thiện, sẵn tiền, sẵn xe, một phái viên liên lạc và một lái xe gan dạ. Toàn thể ban chỉ đạo chuyên án F101 rất tin tưởng và đã quyết định trao nhiệm vụ nặng nề này cho các đồng chí. Vậy các đồng chí thấy thế nào? Sự lựa chọn ấy

0: liệu có trúng hay trật. Thưa chú Tư, thiệt tình chưa bao giờ cháu dám nghĩ mình là được cấp trên tin cậy tới mức trao cho cả một trọng trách của vụ án lớn như vụ án này. Cháu không biết nói gì. Là đồng đội của cháu, chúng cháu đã từ chỗ cùng đội ngũ, cùng nhiệm vụ mà trở thành vợ chồng. Nay không lẽ lại từ chỗ vợ chồng mà ngăn cản nhiệm vụ của nhau, sẽ phải biết nghĩ tới.
1: Còn Dũng, chúng ta sắp tạm biệt nhau một thời gian, anh không phải lái xe cho tôi nữa, cũng nên nói với nhau vài lời chứ.
0: Thưa chú, cháu xin hứa sẽ là người đồng sự rất trung thành của anh Lâm. Chúng cháu sẽ hợp đồng thật đẹp và chiến đấu thật ngon, để xứng đáng với lòng tin cậy của các chú.
2: English?
3: Yes, I do.
2: You know where I came from and what am I?
3: Yes, I know exactly where you came from and what you are.
2: Xin lỗi anh Bình nhé. Chắc anh cho là tôi quá đa nghi phải không?
0: Ở vào điều gì cô, tôi cũng làm như vậy.
2: Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi sẵn sàng nghe anh.
0: Hôm nay tôi chẳng có gì để nói nhiều. Cuộc gặp gỡ này chỉ để hai bên biết nhau. Tôi có mang theo một ít quà của hội Kata gửi biếu đại tá Janari và hai bức thư gửi cho đại tá. Nhờ cô chuyển giao và nói lại dùm là chúng tôi rất mong được gặp đại tá ngay để trực tiếp bàn các chi tiết về việc di chuyển.

0: Hôm nay Sally mặc đồ đẹp quá, trông giống người Kinh lắm.
1: Quà tặng của anh đó. Anh Bình khéo ghê, mặc rất vừa. Chào anh hai.
0: Chào cô Sally.

0: Giờ rồi, chắc là một trạm gác.
1: Dạ đúng.
0: Sally nói gì với ai vậy?
1: Nói mật khẩu với lính gác.
0: Lính gác nấp ở đâu mà tôi nhìn quanh vẫn không thấy?
1: Em ra vô nhiều lần mà vẫn chưa bao giờ thấy họ.

0: Hai anh không quen đi rừng chắc mệt lắm rồi phải không? Ráng chút xíu nữa gần tới nơi rồi.
1: Tụi tôi quen đi xe hơi, chưa bao giờ lội bộ xa như vậy, mà lại đường rừng nữa chứ. Phải công nhận cô Sally chì ghê. Tôi mệt muốn đứt hơi rồi đó.

0: Chúng tôi đến nhận thuốc phiện và mật ong.
1: Thuốc phiện chưa đủ, mật ong còn thiếu. Nhưng có 100 chim rơ túc, các anh lấy đỡ về.
0: Đây là thư của chủ tịch chi hội chúng tôi gửi đại tá Yanari.
2: Tìm Tinh đa von mi chặt bờ khai.
0: Các anh bày trò gì vậy?
1: Rồi chúng mày sẽ biết.
3: Ở hải ngoại, tôi xin nói ngay để quý vị yên tâm, hội Kata dù ở bất kỳ nơi nào cũng dang rộng những cánh tay từ thiện để sẵn sàng chào đón những người con dũng cảm, giàu lý tưởng dân tộc của cao nguyên. Lịch sử Vuru đã trải qua những năm đỏ rực màu máu vì cộng sản. Lịch sử ấy phải là đê ga. Nhưng bằng vào mật khẩu liên lạc, thẻ chứng nhận hội viên Kata của họ, lại đích thân Thu Hương giới thiệu họ với tôi. Thư của một sư trung thành giới thiệu họ với đại tá. Khi tiếp xúc với ông Bình, tôi đã thử nói chuyện bằng tiếng Anh với ông ta. Tôi đã nhờ cô bạn coi họ có thực sự trú ngụ ở khách sạn Palace không. Và nhất là chuyến vào rừng sáng nay đã cho thấy họ không phải là những người đã được huấn luyện ở quân trường.
2: Hussein, chào quan trọng.

0: Rất mong hai ông thứ lỗi cho vì nguyên tắc hoạt động của chúng ta đòi hỏi như vậy. Bây giờ thì tôi, Gennari, đại tá tổng tư lệnh toàn lực lượng Phương Rô, xin nghe các ông nói.
1: Ông là Gennari à?
0: Dạ phải.
1: Tôi nghe nói tổ chức của các ông giống như quốc gia, nhưng tại sao không có được một người đứng đầu?
0: Người đứng đầu hiện nay là tôi.
2: Là ông? Vậy xin phép được hỏi, cách tiếp đón những người đại diện của một tổ chức bạn bè như vừa rồi là do ông đặt ra để dùng việc đón khách?
0: Một lần nữa, tôi mong hai ông miễn thứ cho vì nguyên tắc bảo vệ tổ chức. Dù sao, việc các chiến sĩ của chúng tôi đã xúc phạm hai ông cũng là lỗi của người đứng đầu, lỗi của Gennari. Chuyện vừa xảy ra không phải là nghi thức đón khách, mà đó chỉ là biện pháp bảo vệ.
3: Và sau đó thì mọi việc xảy ra tốt đẹp. Gennari quyết định đi chuyến đầu tiên cùng với hai vị tổng trưởng và bảy sĩ quan từ cấp đại quý trở lên.
2: Địa điểm đón vào ngày giờ?
3: 4:30 sáng ngày 13 tháng 8 tại ngã ba Caco.
2: Tốt, chúng ta còn hơn 2 ngày để chuẩn bị mọi thứ. Lâm, đoạn rẽ ở cây số 277 đến hết đèo

0: công pha. Mỗi trạm gác phải có người của mình phối hợp với công an địa phương. Chỉ cần báo cho họ biết là mình đến để lo bảo vệ phái đoàn nước bạn theo yêu cầu của bộ. Đoạn cuối của vở kịch này cậu đã biết rồi. Tôi phải nhắc lại.
1: Anh cũng sẽ đi chứ?
0: Tôi và Kim sẽ khởi hành sau khi chiếc Mikovic chạy đúng 7 phút.
2: Bây giờ đang đẹp quá, dừng lại mua anh.
3: Thôi mai về.
4: Nha, đi đâu vậy? Mình định đến nha. May quá nó đến sớm một tí thì không gặp rồi. Mua gì vậy?
2: Mình đi mua ít vải trắng.
4: À, biết rồi. Vải trắng may tả cho con phải không? Sao Nga chuẩn bị sớm quá vậy? Nga có một mình, lo từ từ đi làm vừa. Nga còn đi đâu nữa không? Mình định đi về đây. Đi uống nước với Loan đi, rồi mình chở Nga về. Ở đâu? Thanh Thủy. Nga nè, hình như anh Lâm đi công tác pha phải không Nga? Đi đâu Nga biết không?
2: Không,
4: Nga chỉ biết đi xa thôi. Hình như anh Dũng cũng đi công tác chung với anh Lâm phải không Nga? Hình như vậy, Nga cũng không biết rõ lắm. Nga làm chung chỗ với anh Lâm, anh Dũng

0: Cậu nghĩ sao? 10 phút qua rồi mà chưa thấy ai cả. Không chừng họ chuẩn bị chưa xong, nên bữa nay phải hủy bỏ kế hoạch.
1: Thì mình cứ việc đợi đã. Tiền thưởng vô túi rồi, đồ ăn sẵn trên xe. Tới sáng mà họ vẫn không ra thì mình về.
0: Nhưng biết ăn nói sao với hội đấy?
1: Khỏi lo, lỗi là tại mấy ông nội này hẹn rồi lại bỏ, chứ đâu phải lỗi tại mình.
0: Họ tới rồi đó, cậu đừng xuống, để coi đã.
2: Ông Bình đó phải không?
0: Đúng, Bình đây. Các ông lề rề quá, chờ lâu thấy mồ à.
2: Xin lỗi, không phải chúng tôi lề rề, nhưng vì lý do an toàn nên đại tá chưa thể tới được.
0: Lý do gì vậy?
2: Cách đây một giờ, các đội viên của chúng tôi đã cấp báo một tin đáng sợ. Hiện toàn bộ khu vực từ ngoài thị trấn ra đến ngã ba đường 20 đã bị phong tỏa.
0: Ai phong tỏa?
2: Quản một đại đội công an vũ trang. Bởi vậy đại tá nhờ tôi chuyển lời xin lỗi ông và hẹn ông vào một dịp khác.
0: Thôi được, bây giờ ông cho tôi gặp các anh đội viên của ông vừa từ thị trấn vô báo tin.
2: Ông cần gặp tụi nó làm gì?
0: Đại tá đã hủy bỏ chuyến đi này, vậy chúng tôi phải cho xe quay về. Tôi muốn gặp họ để hỏi coi tình hình ngoài đó như thế nào mới biết, để mà tính chuyện vượt qua chứ.
2: Ông Bình, xin ông bớt giận, tôi có lỗi đã làm phiền ông, nhưng nguyên tắc phải vậy. 5 phút nữa đại tá sẽ tới.

0: tất cả các dự tính đều có thể xảy ra sự cố. Riêng tôi nghĩ là sẽ không có gì. Tôi biết rất rõ về Lâm. Cậu ta tuy còn nhỏ tuổi, nhưng rất vững tay nghề, không hành động bộc chộp như một số thanh niên cùng tuổi.
1: Thủ trưởng, họ đến kìa.
0: Anh Tư.
2: Hả? Cảm ơn cậu. Hưng, cậu canh đồng hồ đúng 7 phút sau thì xe mình nổ máy chạy theo.
1: Thủ trưởng, họ ngừng xe trước ti bưu điện.
3: Ông Bình, tôi yêu cầu ông ngừng lại ở đây, vì tôi nghĩ ông nên đánh một bức điện tín cho hội Kata về chuyến đi này, để ở đó họ chuẩn bị trước.
4: Ông tổng trưởng thật chu đáo, tôi quên mất điều này. Đợi tôi một tí.
5: Tôi xin nhắc lại.
0: Lạ thật, Lâm là một chiến sĩ trinh sát rất có kỷ luật.
6: Anh cho em xin cái cuốn điện tín anh vừa đánh đi.

0: Sao ngừng xe vậy? Đổ thêm xăng trước khi lên đèo.
1: Đổ thêm xăng là mình có thể chạy một mạch tới Nha Trang.
0: Anh Bình, xuống giúp tôi một tay.
1: Ok.

0: Hình như một tên trong bọn nó theo dõi mình. Cậu nhìn lại coi. Mình ngừng xe vừa đổ xăng thì nó cũng ngừng lại.
1: Trông dáng như thằng đại quý gì đích.
0: Các chú ấy không dự trù tình huống này. Bây giờ phải làm sao đây?
1: Mình phải tự hành động lấy. Qua cổ đèo Krông Pha, cậu xuống trình giấy tờ như thường lệ, nhưng sau đó trở lại xe bảo là công an cần gặp tôi, cứ hướng dẫn phái đoàn. Nhớ nghe, tôi lẹ lên, cái bọn chúng nghi.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tê Chít Tê Chin, Thí Cầm Bon, Trích

0: Bà ngoại kể cho tôi nghe hết rồi.
1: Bây giờ tôi hoàn toàn không biết tôi có nên tức giận anh chết hay là không nữa. Cô Môn với anh chết rất là khăng khít với nhau trước khi tôi bước vào cuộc đời của anh chết.
0: Nhưng mối quan hệ của anh chết với cô Môn đã kết thúc trước khi mà anh chết biết chuyện cô Môn có thai đó.
1: Vậy tôi chính là nguyên nhân khiến cho hai người họ phải chia tay nhau rồi.

0: vượt qua khó khăn thách thức. Ngoài ra, tích cực tham gia vào các chiến dịch truyền thông phòng chống ma túy của chính phủ. Nghệ sĩ, người nổi tiếng KOL luôn có sức ảnh hưởng xã hội rất lớn và đó là một đặc quyền của họ. Bên cạnh đó, luôn là trách nhiệm tạo ra những giá trị tác động tích cực đối với xã hội.
1: Vì vậy, người nghệ sĩ phải biết nhận ra những cái hậu quả của ma túy để mà đi đến được với những cái hoạt động tích cực mà giúp cho cộng đồng, giúp cho bản thân họ để họ có thể tiếp tục tỏa sáng.
0: Trong bối cảnh các loại ma túy, sự xuất hiện của nhiều dạng ma túy mới với hình thức ngụy trang tinh vi đánh trúng tâm lý tò mò của giới trẻ đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác phòng ngừa. Nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động nói không với ma túy chính là giải pháp căn cơ để bảo vệ thế hệ trẻ trước những cạm bẫy đang ngày càng khó nhận biết. Nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương tập trung triển khai nhằm ngăn chặn tận gốc, nguồn gốc của ma túy.
2: Chúng tôi xác định thì bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy chính là bảo vệ tương lai của đất nước. Đây là nguồn lực cho phục vụ cho cái sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, công tác phòng ngừa phải được đặt
0: tư cách của một người làm nghệ thuật chân chính. Bởi mỗi lựa chọn đúng đắn trong cách sống và làm nghề không chỉ giữ gìn sự nghiệp của người nghệ sĩ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Khi người của công chúng sống có trách nhiệm, họ sẽ trở thành nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ tin vào những điều tốt đẹp và lựa chọn lối sống lành mạnh. Một xã hội văn minh luôn được xây dựng từ những tấm gương đẹp và mỗi nghệ sĩ chính là một trong những người có thể góp phần tạo nên những giá trị bền vững ấy.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được phát sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị và các bạn, trận động đất kép xảy ra tại Venezuela vào tối 24 tháng 6 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Trước những mất mát to lớn của nhân dân Venezuela, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an đã quyết định cử lực lượng tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng điểm lại hành trình những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ của đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Venezuela, một hành trình nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy trách nhiệm, bản lĩnh và hiệu quả trong tiểu mục tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ sẽ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
4: Tỉnh Nghệ An, cách cửa biển Lạch Quèn khoảng 5 km, hỏa hoạn cũng đã làm cháy 3 tàu cá. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính 5 tỷ đồng. Cháy xảy ra tại rừng phòng hộ tại khu vực núi Cao San, tổ dân phố Đoài, phường Tam Trúc, tỉnh Ninh Bình. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, khoanh vùng, ngăn lửa lan rộng. Đám cháy đã thiêu rụi gần 4.500 mét khối cây bụi, dây leo và thảm thực bì. Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại Venezuela dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Đất nước, Con người Việt Nam, nhân ái, trách nhiệm, luôn sẵn sàng có mặt khi bạn bè quốc tế cần sự sẻ chia. Chia sẻ với các cán bộ chiến sĩ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.
5: Quan điểm của anh em Venezuela nói riêng để làm sao mà giảm thiểu được những cái thiệt hại cũng như là tìm kiếm công tác cứu nạn cứu hộ một cách hiệu quả và tốt nhất.
6: Khi nhận được nhiệm vụ thì tôi luôn là sẵn sàng, trong tinh thần sẵn sàng để đồng hành cùng mọi người. Tôi sẽ cố gắng cùng với các đồng đội sẽ cố gắng là cứu giúp nhiều người nhất có thể.
4: Trong hành trang tới Venezuela, lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam mang theo quyết tâm chạy đua với thời gian, nỗ lực cứu sống các nạn nhân còn mắc kẹt sau trận động đất đặc biệt nghiêm trọng.
7: Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những trang thiết bị liên quan đến cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn ở trong sập đổ công trình, cũng như là chuẩn bị các nhu yếu phẩm và lương thực, thực phẩm để hỗ trợ cho những nạn nhân và những người bị nạn đang ở đất nước bị xảy ra sự cố thiên tai.
4: Sau hơn 22 giờ bay, tới

0: 23 giờ đêm ngày 29 tháng 6 giờ Việt Nam, 124 thành viên đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thành phố Maiquetía, bang La Guaira, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả động đất. Ngay khi cơ động đến vị trí đóng quân, các thành viên chủ chốt của đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam và đại diện phía Venezuela cũng đã lập tức lên đường khảo sát thực địa thực hiện nhiệm vụ tại bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, tính toán sẵn sàng các phương án điều động lực lượng và trang thiết bị thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.
1: Các đồng chí chỉ huy hiện tại ở cách khu vực 0,5 mét, hiện tại là có phát hiện một người bị nạn, hiện không di chuyển được, khả năng là sẽ ngừng tim.
0: Những kinh nghiệm thực tế từ nhiều nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong nước được các chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm áp dụng. Một số dấu vết được nắm bắt ngay khi tiếp cận ban đầu với hiện trường. Các hướng tìm kiếm được triển khai thận trọng, bám sát yêu cầu an toàn, đồng thời bảo đảm tiến độ tìm kiếm nạn nhân trong các khu vực đổ nát. Chó nghiệp vụ lập tức được điều động đến xác nhận vị trí nạn nhân. Bên cạnh bản lĩnh, kinh nghiệm thì những thiết bị hiện đại hữu dụng mà đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an mang theo đã giúp khoanh vùng chính xác, đưa ra chiến thuật hợp lý để giải cứu nạn nhân mắc kẹt.
2: Việc đánh giá cái tình hình công tác cứu nạn cứu hộ của đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Việt Nam thì dựa trên rất nhiều những tiêu chí yếu tố. Trong đó một trong những biện pháp mà lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ áp dụng đó là việc trinh sát thực địa nhằm đánh giá chính xác cái tình hình tại nơi đây. Ngoài ra thì kết hợp với các lực lượng của địa phương cũng như là các biện pháp nghiệp vụ khác, ví dụ như là sử dụng động vật nghiệp vụ hay là phương pháp phỏng vấn những người dân địa phương để tìm ra cái biện pháp tốt nhất.
3: Các cái biện pháp trước khi chúng ta triển khai công tác cứu nạn hộ thì sẽ phải đánh giá và đưa ra phương án kỹ chiến thuật, áp dụng các cái kỹ thuật và triển khai những cái phương tiện gì là phù hợp để làm sao mà đưa nạn nhân ra một cách nhanh nhất để có thể.
0: Mỗi vị trí tìm kiếm đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng và quyết định chính xác trước khi tiếp cận sâu vào bên trong khu vực sập đổ.
4: Một phần cái sàn nó bị trượt ngang, nó che lấp gần như hoàn toàn cầu thang. Anh em chúng tôi muốn tiếp cận hiện trường là đều phải bò lên trên qua khe hở này.
5: Chúng tôi nhìn thấy nó tương đối là nguy hiểm, tại sao chúng ta vẫn quyết định là luồn qua cái khe nhỏ này?
4: Ở đây mặc dù nguy hiểm như thế nhưng chúng tôi đánh giá rằng là nó không thể sập đổ ngay được, bởi vì các cái đà nó gối lên nhau. Chúng tôi nhìn thấy chắc chắn đảm bảo an toàn cho chiến sĩ thì tôi mới quyết định cho anh em vào.
0: Với phương châm giúp bạn như giúp mình, đoàn Việt Nam đã giả soát, xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt tại khu vực Playa Grande. Trên cơ sở đánh giá hiện trường, đoàn tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân. Tính đến 21 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã đưa thêm 12 thi thể ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 23 người chỉ sau 2 ngày triển khai nhiệm vụ. Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và khả năng tổ chức tác chiến của lực lượng Việt Nam trong điều kiện hiện trường phức tạp, nguy hiểm.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, nhiều chính sách sẽ có hiệu lực, trong đó có những quy định liên quan trực tiếp đến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Điều đáng chú ý, trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, nhiều thủ tục đã được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa theo hướng rõ hơn về trách nhiệm, minh bạch hơn về quy trình và tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cắt giảm thủ tục không có nghĩa là hạ bớt tiêu chuẩn, quy chuẩn. Vấn đề đặt ra là làm sao để thủ tục thông thoáng hơn, quy định dễ hiểu, dễ thực hiện nhưng yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của người dân vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Và nội dung này sẽ được phân tích chia sẻ rõ hơn trong tiểu mục Bạn nên biết tuần này.
7: Vâng, trước tiên cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa ông, từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp, ông đánh giá như thế nào về nỗ lực của Bộ Công an trong việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua, nhất là các thủ tục liên quan đến thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy?
8: Phải nói rằng là cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất là cao cái nỗ lực của Bộ Công an trong cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Phải nói rằng là đây là lĩnh vực mà phải nói rằng là rất là khó khăn và rất phức tạp, bởi vì liên quan đến tính mạng, liên quan đến tài sản của người dân, thì việc mà các phương án

0: cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện mà Bộ Công an tiên phong thực hiện trong thời gian giai đoạn vừa qua, thay đổi cách thức quản lý đã thể hiện những cái trọng tâm ưu tiên của ngành. Đấy là ưu tiên tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vẫn nâng cao năng lực quản lý nhưng mà vẫn phải tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của người dân. Đấy là phải nói là một nỗ lực rất là lớn. Chính vì thế mà chúng tôi đánh giá rất cao cái phương án cắt giảm thủ tục hành chính của Bộ Công an trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Hiện nay theo đánh giá là chỉ còn đến 3 cái thủ tục, chúng rất nhiều thủ tục như trước đây thôi, đã có rất nhiều thay đổi. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 66.18 để hiện thực hóa cái phương án cải cách này. Và chúng tôi được biết là hiện nay thì Chính phủ đang trình Quốc hội để sửa các luật, trong đấy có luật phòng cháy chữa cháy, để hiện thực hóa các quy định này. Thì như vậy rõ ràng là Bộ Công an là một trong những bộ tiên phong cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện, các thủ tục hành chính.
1: Vâng, với các doanh nghiệp thì thủ tục phòng cháy chữa cháy từng là một trong những khâu có tác động lớn đến tiến độ đầu tư, xây dựng và đưa các dự án vào vận hành. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cải cách gần đây của Bộ Công an đã góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn này như thế nào?
0: Bộ Công an đã sửa đổi những quy chuẩn tiêu chuẩn trong chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình và cũng đã phối hợp với một số bộ ngành khác, chẳng như Bộ Xây dựng, để ra soát sửa đổi quy chuẩn 06. Và nhờ đấy thì các quy định thủ tục, các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy thì đã được thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Và đặc biệt là gần đây thì thực hiện cái phương án cắt giảm Thủ tướng Chính phủ có giao, thì Bộ Công an đã có phương án cải cách rất là mạnh mẽ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Hiện nay phải nói rằng là theo phương án mà đã được phê duyệt, mà đã được thông qua trong nghị quyết 66.18, thì cái cải cách trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã diễn ra rất là mạnh mẽ. Và chúng tôi tin rằng là với cái cách thức tiếp cận này thì môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đang thuận lợi hơn rất là nhiều.
1: Vâng, thưa ông, ở góc độ pháp chế thì ông nhìn nhận ra sao về việc chuyển mạnh từ tư duy tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm, đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư, doanh nghiệp và đơn vị tư vấn trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy?
0: Trong các phương án cắt giảm mà Bộ Công an có đề xuất trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và đã được hiện thực hóa trong nghị quyết 66.18, thì phải nói rằng là một cái tư duy rất là rõ, đấy là tư duy chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Và bằng việc bãi bỏ rất nhiều những cái thủ tục phê duyệt các phương án phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, của doanh nghiệp, của các công trình, thì cái này thì có nghĩa là trọng tâm quản lý ở đây tập trung ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, và doanh nghiệp, người dân phải tuân thủ, và cơ quan quản lý nhà nước, trong đấy có cơ quan phòng cháy chữa cháy, thì giám sát theo dõi. Thì đây rõ ràng là một cách tiếp cận tôi cho rằng là rất là phù hợp. Thay vì xin cho, thay vì tiền kiểm thì chúng ta đã chuyển trọng tâm vào hậu kiểm. Có nghĩa là ban hành các quy định tiêu chuẩn rất là rõ ràng, rất là minh bạch, và người dân, chủ đầu tư, tư vấn, các cơ quan chủ thể liên quan thì phải tuân thủ các quy định này, mà không cần phải có một sự đồng ý hay là phê duyệt của cơ quan phòng cháy chữa cháy như trước. Thì cái này tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên cái này cũng không phải buông lỏng quản lý nhà nước, bởi vì suy cho cùng thì quản lý ở đây là quản lý cả quá trình hoạt động, chứ không phải là quản lý bằng một tờ giấy. Cho nên là cái tiêu chuẩn công trình, cái chất lượng công trình thì vẫn phải giám sát trong quá trình nó vận hành, nó xây dựng, và trong cả quá trình hoạt động của nó. Thì với cái cách tiếp cận như vậy thì trọng tâm ở đây không phải là việc phê duyệt hay là cấp phép hay thẩm định một tờ giấy, một cái hồ sơ, mà ở đây là phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Và trọng tâm ở đây kiểm sang giám sát, theo dõi, quản lý, thì đấy là một cái trọng tâm rất là quan trọng. Nó đòi hỏi cái năng lực tuân thủ của các doanh nghiệp cũng phải tăng cường hơn rất là nhiều. Đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì doanh nghiệp phải hiểu rõ cái quy định và doanh nghiệp phải chấp hành tốt quy định. Doanh nghiệp phải có nhân sự tốt để tham gia quá trình này. Thì cho nên chúng tôi thấy rằng là cái này cũng là một cái trọng trách rất lớn cho doanh nghiệp và người dân.
1: Và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.
2: Bãi bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Không ít học viên cho rằng việc giảm bớt một nội dung sát hạch sẽ giúp

0: tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm áp lực khi thi. Thế nhưng cũng có những ý kiến băn khoăn rằng khi không còn phần thi mô phỏng, liệu chất lượng người lái xe mới có bị ảnh hưởng hay không?
1: Quen với các tình huống giao thông nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với hình thức sát hạch này. Với nhiều học viên, đặc biệt là những người chưa từng trải nghiệm thực tế ở các cung đường phức tạp như chị Mỹ Linh, việc quan sát và xử lý tình huống qua màn hình máy tính vẫn là một thử thách, dù đã mất khá nhiều thời gian để ôn luyện với các tình huống giả lập.
2: Em thấy học mô phỏng cũng khá là hay nhưng mà hơi khó ạ. Vì nhiều tình huống mình cũng không tưởng tượng được ấy ạ. Ví dụ như tình huống trên đồi núi ạ. Em không tưởng tượng được. Tại vì tình huống cũng cái thứ nhất là khẩn cấp, cái thứ hai là có nhiều tín hiệu khó kiểu điểm mù ấy ạ. Mình nhìn tưởng tượng qua màn hình máy tính thì nó hơi khó nhìn một chút so với ngoài đời thực.
1: Với những học viên từng trải qua cả hai hình thức sát hạch cũ và mới, sự thay đổi càng được cảm nhận rõ nét. Có người đã từng dừng lại ở phần thi mô phỏng trong kỳ sát hạch trước. Sau khi áp dụng quy trình mới, họ quay trở lại và cho rằng việc tinh gọn nội dung sát hạch giúp quá trình thi thuận lợi hơn, trong khi các kỹ năng cần thiết vẫn được đánh giá thông qua những bài thi thực hành.
3: Lần này thì em cảm thấy là mọi thứ thuận tiện hơn và sẽ là nhanh chóng hơn ạ. Bởi khi mà đã bỏ phần thi mô phỏng thì chỉ còn lại 3 phần thi thôi ạ.
4: Đã nhận trong các bài thi của mình trong quá trình tham gia giao thông ngoài đường trường, đặc biệt là các cái trung tâm cơ sở đào tạo lớn để chúng tôi tập trung vào các cái nội dung tăng các cái tình huống thi trong đường trường. Cái thứ hai là đã luôn luôn đảm bảo cái tính khách quan, minh bạch, công khai, đúng quy định để làm sao đấy. Ngoài cái việc nắm bắt được các cái kỹ năng lái xe an toàn ra thì các bạn thí sinh cũng đã nắm bắt được các cái quy định của pháp luật.
1: Không chỉ từ góc nhìn của học viên, các đơn vị đào tạo cũng cho rằng việc điều chỉnh quy trình sát hạch là phù hợp với thực tế. Theo đánh giá, việc bãi bỏ phần thi mô phỏng không làm giảm yêu cầu về năng lực của người lái xe, bởi nhiều nội dung đánh giá đã được tích hợp trong phần thi lý thuyết và lái xe thực hành.
5: Về cái phần thi mô phỏng này thì các cái nội dung mô phỏng trên máy tính thì nó đã lồng ghép trong cái nội dung lý thuyết và trong quá trình tham gia thực hành lái xe trên đường cũng như trong hình rồi. Do vậy mà cái việc bỏ cái nội dung thi mô phỏng này chúng tôi thấy là cần thiết và rất hữu ích, có tác dụng cho học sinh tập trung các nội dung kia tốt hơn.
6: Thay đổi cái thông tư 108 thì cũng tạo cái điều kiện cho các cái cơ sở đào tạo là tập trung rèn luyện cái kỹ năng lái xe thực tế, nâng cao cái văn hóa giao thông và trách nhiệm của người học. Đây cũng là một cái mục tiêu mà bên đào tạo lái xe và sát hạch đang hướng tới.
1: Sau một tuần triển khai đồng bộ tại các trung tâm sát hạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy trình sát hạch mới về cơ bản đã vận hành ổn định. Việc bãi bỏ phần thi mô phỏng không đồng nghĩa với việc hạ thấp yêu cầu đối với người học lái xe, mà hướng tới tinh gọn quy trình, tập trung đánh giá trực tiếp đến kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và khả năng xử lý tình huống trong thực tế. Mục tiêu cuối cùng vẫn là chọn những người đủ năng lực, ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

0: để cứu cô. Tập 22 bộ phim Tình ký song sinh, quý vị đón xem vào 17 giờ 5 phút hôm nay.
1: Thôi mà đại nhân,
2: giúp ta cản hắn lại. Hắn lại đòi đi vô cung để chịu chết nữa đó.
1: Bây giờ công chúa thế nào rồi hả? Nếu ta không thể gặp thì xin bà chuyển cái này.
3: Bây giờ thì công chúa... đã qua đời mất rồi.
4: Đó là sự thật. Thượng Cung Hồng cũng bị buộc phải xuất cung rồi.
0: Nghe tin công chúa qua đời, Khang Han Su vô cùng đau khổ. Trong suốt nhiều năm sau, anh không lập gia thất dù đã được nhiều người mai mối. Tập 27 bộ phim Tham vọng thầy cãi, quý vị đón xem vào 21:10 hôm nay.
5: Nếu mày không khai thì đầu mày cũng sẽ như mấy ông trẻ đó. Người của hội ca ta liên lạc với mày để làm gì? Tao muốn biết địa chỉ của những người đó. Mày khai ra, tao sẽ tha cho mày. Mày lì hả? Mày tưởng tao sợ thằng Nason hả? Được, tao sẽ có cách làm cho mày khai.
6: Đại úy Kotot, ai cho phép đại úy làm những việc như vậy? Thật tôi không ngờ. Nason gửi trói cho Hersla. Tước súng của nó.
7: Thì đó,

sau năm 1975, đất nước đã thống nhất nhưng tiếng súng vẫn chưa im. Ở Tây Nguyên, những dư đảng phun rô tiếp tục là nỗi kinh hoàng của người dân và là nhọt của xã hội. Đón xem tập 2 bộ phim Cao Nguyên F101, 22:40 hôm nay.

0: có những ký ức không nằm yên trong quá khứ mà hóa thành trang sách. Bà Nguyễn Thị Thanh, nữ điệp báo Kiên Trung, đã gửi gắm lại câu chuyện cuộc đời mình trong cuốn Một Thời Mãi Nhớ. Mỗi dòng hồi ức được viết ra là một lần quá khứ hiện về, nhắc nhở
1: lập trong cơm no áo ấm và hạnh phúc, thì cũng nhờ những người, những cha ông, những người đi trước đã ngã xuống, trong đó có sự hy sinh máu xương của ba mẹ nó.
0: Trong căn phòng nhỏ giữa lòng thành phố Đà Nẵng, từng trang sách Một Thời Mãi Nhớ không chỉ lưu lại những dấu mốc của lịch sử mà còn là lời tự sự chân thành, đầy xúc cảm của một người phụ nữ đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh. Bà Nguyễn Thị Thanh, nữ điệp báo Kiên Trung, người đã chọn giữ cho mình ký ức, không phải để sống mãi trong quá khứ, mà để nhắc nhớ cho những thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, tự do.
1: Khi viết đến những trận đàn áp, những cái trận mà đòn roi, những cái lúc mà nó đàn áp chị em mình mà chết trong ngục tù, bao nhiêu người đã ngã xuống, thì tôi nghĩ đến đó là cảm xúc của tôi rất là cảm động. Cho nên là có thể là mình phải dừng, không cầm bút viết được nữa, và bàn tay mình nó run lên.
0: Sinh năm 1950.

0: 50 tại làng Thanh Châu, xã Xuyên Thanh, nay là xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tới năm 1965, bà Thanh được bố trí tham gia học khóa sư phạm để đáp ứng nhu cầu địa phương. Tuổi 15-16, trong khi bao người còn mơ mộng về một tương lai bình yên, bà Thanh đã đặt những bước chân đầu tiên trên con đường cách mạng. Để rồi dưới sự dìu dắt của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Huệ, người đồng đội, người thủ trưởng mẫu mực, khát vọng tự do trong bà ngày càng lớn hơn, mãnh liệt hơn.
1: Thật sự mà nói là 15 tuổi với cái tuổi là còn ở nhà trường. Khi đó tôi học hết tiểu học rồi, thi chuẩn bị thi vô để thắt khẩu đó. Nhưng mà nếu mà nó hiểu biết về cách mạng với cái tuổi 15 thì thật sự ra mà nói thì chưa hiểu lắm. Nhưng mà hồi đó tôi đã từng đọc được quyển sách của Nguyễn Đức Thuận, rồi cuốn sách của Nguyễn Văn Trỗi, và bên cạnh có chị Ngô Thị Huệ là gần gũi, chị cũng kể chuyện về hoạt động của chị trong lòng địch rồi bị bắt về tù như thế nào. Thì tôi thấy đó là vừa là ham vui, vừa cũng là muốn phiêu lưu, mạo hiểm, cho nên là đi vào ngành an ninh.
2: Thì tôi thấy đồng chí này rất là nhiệt tình mà cũng dễ thương, thứ hai nhanh nhẹn. Tôi nghĩ bây giờ móc chị này để làm giao thông cho mình. Thì tôi từ đó ở trong nhà mẹ của cô Thanh thì nuôi giáo cán bộ mà. Thì coi như là dạy em tâm sự, rồi tôi sẽ kể về cuộc đời của tôi cho chị cô Thanh nghe. Kể về cuộc đời và kể luôn cái sự hoạt động hầu tôi tham gia từ 10 tuổi, làm giao thông liên lạc từ hồi bé. Lúc đầu kể chuyện vui, chiến đấu, công tác đó thì Thanh rất là phấn khởi. Nhưng mà tôi kể đến cái chuyện tôi bị tra tấn thì Thanh rất là đau, rất là buồn. Nhưng mà từ đó Thanh có cái tư tưởng là muốn.
0: Những năm cuối thập niên 1960, Đà Nẵng oan minh giữa làn ranh sinh tử của chiến tranh, thành phố miền Trung. Từng góc phố, từng mái nhà đều in dấu bom đạn. Ngày đêm căng mình trong không khí khẩn trương của một mặt trận trọng điểm. Trong bối cảnh ấy, chuẩn bị cho Xuân Mậu Thân năm 1968, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thanh không chỉ là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên lạc, mà còn là người bền bỉ ra vào thành phố, may băng cờ, tổ chức nơi ăn, chốn ở cho cán bộ đặc khu ủy, lặng lẽ góp phần tạo nên thế trận lòng dân cho chiến dịch lớn. Chiều ngày 16 tháng 3 năm 1969, khi bóng chiến tranh vẫn phủ đầy những con phố, Thành khoác chiếc áo ba đờ suy dài, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu sau nhiều ngày kiên trì theo dõi. Trong khoảnh khắc sinh tử, phát súng của Thành vang lên, chấm dứt cuộc đời một tên ác ôn khét tiếng. Nhưng cũng là lúc cô bị địch phát hiện, mở ra chuỗi ngày thử thách khốc liệt phía sau song sắt nhà tù.
1: Cuối năm 68 là bắt đầu là cái tình hình gọi là Việt Nam hóa chiến tranh, rồi bắt đầu năm 69 là chiến dịch Phượng Hoàng của Mỹ Ngụy. Thì người mà phát hiện ra chiến dịch Phượng Hoàng đầu tiên là an ninh Quảng Đà. Cho nên là khi đó là chú Hoàng Văn Lai đã báo cáo ra ngoài bộ, thì bộ cũng khen. Như vậy là chỉ thị cấp trên là bây giờ những sĩ quan Phượng Hoàng mình phải nắm và tiêu diệt. Sau khi tôi làm nhiệm vụ xong thì đã bắn hai phát, thì tay này nó ngã gục, và lính và cảnh sát ở gần đó nó nghe súng nổ, bắt đầu nó chạy tới, nó phát hiện thôi. Tôi tách qua một con hẻm, gặp cái chị bán bún, tôi mới ngồi xuống, tôi nói chị ơi, chị bán cho em tô bún. Đồng thời tôi dỡ cái nồi nước lèo, tôi bỏ cái súng vô. Bỏ cái súng vô xong rồi thì tôi nói chị ơi, chị giúp em, sau này cách mạng sẽ đền ơn. Thì bà bán bún mà không biết cái chuyện gì, bà tái mét hay. Cái bắt đầu lính ở đâu nó chạy đằng sau, nó chạy tới, nó bắt tôi và đồng thời nó đưa tôi về dưới Tây Gia Long thì nó thẩm vấn.
0: Sau phát súng định mệnh, Nguyễn Thị Thanh rơi vào tay địch, bắt đầu chuỗi ngày đọ sức ý chí giữa những phòng tra tấn khét tiếng. Đòn roi, cực hình nối tiếp nhau, nhưng bà chỉ lặng lẽ nhận mình là Như Huệ, cái tên được chọn để ghi nhớ người chị, người thủ trưởng từng dẫn dắt mình vào con đường cách mạng. Tòa án quân sự Ngụy Quyền giữa trung tâm Đà Nẵng tuyên án 20 năm tù. Bà Thanh bị chuyển hết từ kho đạn Thủ Đức, Chí Hòa, rồi ra tận Côn Đảo, nơi từng được mệnh danh là địa ngục trần gian. Trong tận cùng thử thách, bà và đồng đội vẫn giữ vững một niềm tin: ngày mai đất nước sẽ tự do và họ sẽ trở về, không hối tiếc điều gì đã chọn.
2: Thanh Thanh, Nguyễn Thị Thanh, nhưng tôi đặt là Thanh Tâm, là cái bí danh là tôi đặt cho Thanh. Mà địch đó, thì cái lý lịch của Thanh khe với địch đó là Như Huệ. Sao tôi nghe anh chị em báo là Thanh bị địch ra tấn dã mon mà đưa ra đảo. Tôi nói thâu ra chuồng cọp, chuồng bò, nó chắc là nó chết. Mà lúc đó Thanh còn trẻ lắm, dễ thương lắm đồng chí. Tôi không biết. Đến ngày giải phóng là tôi về tôi tìm Thanh, tìm không được. Nó nói chắc chết ngoài đảo rồi. Sao Thanh là đi tìm tôi? Lúc bây giờ tôi không tưởng tượng là tôi gặp được em gái mình. Mà một người em như vậy thì đi tìm em chết bỏ luôn. Mà rằng em chẳng, em khe tay đỡ họ chi mà chị tìm không ra. Càng nói em đẹp như vậy, chị có biết vì sao không? Hậu quấn quá chừng em chịu không nổi. Em nghĩ thôi, không cần nghĩ đến gọi là chịu đựng hay dũa bao nhiêu. Thôi, như chị Huệ rón chịu đựng như chị Huệ để bảo vệ thành quả cách mạng.
0: Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, bà Thanh về lại Đà Nẵng, được tiếp tục đào tạo và bố trí làm nhiều công tác khác nhau. Bà lập gia đình cùng ông Lý Văn Công, từng là cựu tù Phú Quốc, nguyên trưởng ban tổ chức quận ủy Hải Châu, Đà Nẵng. Bà trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, là người mẹ, người bà tần tảo, luôn gieo vào con cháu niềm tự hào và truyền thống cách mạng.
3: Qua câu chuyện của bà nội kể thì con cảm thấy rất biết ơn các anh hùng đã hy sinh xương máu để xây dựng đất nước như ngày hôm nay. Theo con thì chúng ta, thế hệ trẻ chúng ta cần phải cố gắng học tập để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh và tốt đẹp hơn.
0: Giây phút gặp lại đồng đội xưa, người thủ trưởng năm nào là dấu lặng xúc động, lắng động tất cả niềm tự hào và tri ân dành cho quá khứ. Có những cái ôm, những ánh mắt chỉ cần lặng yên cũng đủ thay cho muôn vàn lời nói.
4: Lúc này hai chị em cùng đơn vị, nhưng mà hoạt động mỗi người mỗi tuyến, không có chung được. Vì sau ngày giải phóng về thì mới gặp chị Thanh. Thì khi gặp chị Thanh thì qua lời kể của chị Thanh cũng như là các đồng nghiệp biết về chị Thanh kể thì mình cũng có một cái ấn tượng rất là trân trọng, đáng quý. Ở chỗ chị Thanh là một người phụ nữ nhỏ bé, từ trong quê đi ra thành phố để đi theo cách mạng, để hoạt động như vậy. Dám chịu hy sinh và đồng thời nó chịu cái sự đánh đập tra tấn của địch trước kẻ thù như thế mà chị Thanh vẫn chịu đựng và không khơi báo để giữ khí tiết cách mạng, để đảm bảo thông tin liên lạc.
0: Trên con đường dọc bờ sông Hàn, không còn tiếng bom rền, chỉ còn tiếng gió và nhịp sống bình yên. Nhưng trong từng bước chân ấy vẫn lặng lẽ vang vọng câu chuyện của một thời tuổi trẻ không tiếc hy sinh vì Tổ quốc. Đà Nẵng hôm nay khoác lên mình dáng hình mới, và chính những con người như bà Thanh, bà Sáu, những nữ điệp báo thầm lặng đã góp phần làm nên vẻ đẹp ấy, để ký ức năm xưa hóa thành động lực cho bao thế hệ mai sau.

0: tỉnh Gia Lai, một điều đặc biệt đang diễn ra. Nơi xa nhất, người ta đang học những điều mới nhất. Ở đó, người học không chỉ là những người trẻ, là cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an và cả những người dân vùng biên đang cùng nhau học một điều tưởng như hội tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế.
1: Thạc sĩ công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn.

0: Tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương, thì đây là một buổi học rất là bổ ích. Mong rằng thì ở Trung ương tạo thêm những cái lớp học như thế này để chúng tôi được có cơ hội tham gia, để là các bạn trẻ cùng tham gia. Đây là buổi học rất là bổ ích.
1: Có lẽ mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ, một ánh mắt tò mò, một câu hỏi chưa biết lời giải, một lần dám thử điều mới. Và hành trình mở lối cho tương lai số ở vùng biên hôm nay cũng đang bắt đầu như thế. Chuyển đổi số chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của công nghệ. Đó là câu chuyện của con người, của khát vọng được bước cùng thời đại, của quyết tâm không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng ở những nơi còn nhiều khoảng cách về điều kiện tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số không thể chỉ dừng lại ở những chủ trương trên giấy. Nó cần những người tiên phong, những người sẵn sàng đi trước, cầm tay chỉ việc để công nghệ thật sự bước vào cuộc sống.
2: Chủ trương triển khai mạnh mẽ kỷ nguyên số, chuyển đổi số thì đã được Đảng và Chính phủ quán triệt từ vài năm nay. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, gắn trách nhiệm của mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không những là tiên phong để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác chuyên môn của mình, mà còn phải là người đồng hành, dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi con người sẽ trở thành một chiến sĩ số để làm sao mà người dân của chúng ta, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ cập nhật được kiến thức, có thể sử dụng được thành thạo các ứng dụng đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, và đặc biệt là sử dụng thành thạo AI để phục vụ cho công việc và cho cuộc sống.
1: Từ tinh thần ấy, những lớp bình dân học vụ AI đã được mang tới vùng biên giới Gia Lai. Không phải là những bài giảng khô cứng, mà là những buổi học mang tính thực chiến, nơi người học có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay cho chính công việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới, mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Một cánh cửa đang mở ra từ những lớp học giản dị nơi cơ sở đến một tương lai số không còn khoảng cách.
3: Là một chuyên gia AI đã được đi tập huấn khá nhiều nơi trên mọi vùng miền của Tổ quốc, và thực sự trong hành trình hôm nay đến với mảnh đất Gia Lai, ở một vùng đất biên cương, tôi thấy một cái hành trình này của tôi thật có ý nghĩa. Ở tại nơi đây tôi nhìn nhận thấy được những cái ánh mắt của các thầy cô, các cán bộ công chức, người dân một lần đầu tiên được tiếp cận với lại công nghệ AI, và họ cảm thấy rất là thích thú và muốn ứng dụng AI vào để cải thiện đời sống hàng ngày của mình, và ứng dụng AI vào để làm trong kinh tế, và thay các thầy cô giáo thì ứng dụng AI vào để cho các bài học của mình nó hay hơn, truyền cảm hứng đến các học trò nhiều hơn. Và thực sự trong hành trình ngày hôm nay thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Tại nơi đây đã AI.
4: Tôi tham gia lớp bình dân học vụ AI do hội phụ nữ Bộ Công an tổ chức, thì tôi rất là ấn tượng với công cụ AI. Trong đó thì có thể là chúng ta viết được những cái bài tuyên truyền, rồi xây dựng những video tuyên truyền pháp luật sinh động, gần gũi với người dân. Trong đó có thể là chúng ta sẽ xây dựng các video bằng tiếng của người dân tộc thiểu số để tuyên truyền với bà con được gần gũi hơn.
1: Trước đây để làm hộ chiếu, nhiều người dân phải đi rất xa tới trung tâm tỉnh. Nhưng giờ đây, ngay tại trụ sở công an xã, một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng số đã giúp rút ngắn cả một hành trình. Mỗi thủ tục được rút ngắn không chỉ là sự thuận tiện, mà còn là sự kết nối gần hơn

0: giữa chính quyền và người dân.
1: Trước đây chụp hộ chiếu phải đến phòng xuất nhập cảnh tại Pleiku, Gia Lai, rất xa, hơn 100 cây số, nên bản thân tôi chưa có điều kiện đi làm. Nay tại công an xã cũng làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi, nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia nên có nhu cầu thăm thân thường xuyên. Việc cấp hộ chiếu thủ tục cho tôi đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
0: Để bước vào thế giới số, đôi khi thứ đầu tiên cần có chỉ đơn giản là một chiếc SIM để kết nối. Ở nhiều vùng biên giới Gia Lai, không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
2: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, thì Mobifone Gia Lai là có kết hợp với các công an, các xã trong địa bàn tỉnh tặng SIM và một gói cước KC90 miễn phí tháng đầu tiên cho bà con, rồi ở đồng bào dân tộc ở vùng biên giới, cái xã thuộc vùng biên giới, thì với điều kiện là có một cái điều kiện là bà con muốn được tặng SIM thì phải có sử dụng điện thoại di động smartphone để cho công an thì cập nhật thông tin chính chủ cái báo của mình lên hệ thống định danh cấp 2 VNID. Trong quá trình mà thực hiện cái việc mà tặng SIM cho bà con ở xã biên giới ấy, thì cũng có cái thuận lợi là bà con thì cũng nhiệt tình là nhận SIM, thế nhưng mà có cái khó khăn ngược lại với Mobifone, tức là nhiều bà con là không có điện thoại di động, thì cái việc tặng SIM Mobifone phải chọn lọc để cho nó bảo đảm đúng cái tiêu chí của lãnh đạo công an, của lãnh đạo đảng nhà nước, là cái thông tin của thuê bao chính chủ đó nó phải được cập nhật chính xác lên trên hệ thống VNID, để tránh cái trường hợp là cái khi thuê bao nó cập nhật lên trên hệ thống rồi nhưng mà bà con không sử dụng thì sau này cái SIM đó nó bị hủy, thì cái thông tin đó ở trên cái hệ thống VNID nó sẽ không chính xác.
0: Có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một chiếc điện thoại được.
3: Chị việc qua đây chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn thấy chưa? Việc chị muốn tạo video là như này. Ghi ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi nó ra. Thấy chưa? Chị ghi ở đây. Và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị. Thấy chưa? Đấy, xong rồi chị làm. Và chị sẽ có những cái video.

0: ở trên mạng á, thì mình tìm hiểu mình cũng sợ lắm, sợ mình không rành nè, mình vào cái trang không đúng nè, để sợ mình chia sẻ những cái trang không đúng pháp luật nè, cũng sợ vi phạm nè. Nhưng hôm nay được niềm tin là có cả cái anh công an, thì nói chung là những anh công an này là toàn những gương mặt mình thân quen quá đó, là tới là tạo niềm tin và được cô giáo hướng dẫn thì thấy rất là hào hứng, rất là thích. Tôi cũng muốn là học về nó lâu rồi, cũng muốn tìm hiểu về nó lâu rồi, nhưng mà hôm nay có cơ hội vậy thì được sự hỗ trợ của bên chính quyền địa phương nữa thì quá tốt, tạo thêm cái niềm tin cho mình đó.
1: Điều quý giá nhất của chuyển đổi số ở vùng biên hôm nay không nằm ở việc người dân đã thành thạo công nghệ đến đâu, mà ở khoảnh khắc họ bắt đầu tin rằng mình cũng có thể học được điều mới. Và ở nơi ấy, người gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai số lại chính là những cán bộ công an.
2: Được qua được Hội Phụ nữ của Bộ Công an có tổ chức các chương trình trên địa bàn xã, trong đó những đó có chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, có lớp bình dân học vụ số. Qua buổi lớp học thì tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền để sau này thì các khi...
1: Tại Rao và Ratom, những người tham gia lớp bình dân học vụ AI không chỉ học để biết mà đang từng bước trở thành những hạt nhân số nơi cơ sở. Từ cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an đến đoàn viên thanh niên đều đang hàng ngày hàng giờ trả lời câu hỏi làm thế nào để công nghệ có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
3: Bình dân học vụ số không chỉ là học công nghệ mà đây còn là học cái tư duy đổi mới, học cách tiếp cận cái mới và dám thay đổi bản thân. Công nghệ là không khó và quan trọng là cái người con người trong mỗi của mỗi chúng ta phải có cái tư duy và biết cách cái tiếp cận với cái mới, biết chăm chỉ, biết thực hành. Công nghệ số nó không có cái gì đó là điều xa vời mà nó ở chính trong tầm tay của chúng ta.
1: Nếu ở những bản làng biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp sống đang chuyển động mạnh mẽ của trong thế giới số hôm nay, bình yên không chỉ được giữ gìn ngoài đường phố, mà còn phải được bảo vệ trong không gian mạng. Và để những thông điệp an toàn không còn khô cứng, những nữ chiến sĩ công an phường Thạch Khôi đã chọn một cách rất khác để đến gần người dân.

0: Một cuộc thi nhảy phát động chiến dịch trực tuyến không một mình thu hút hơn 150 hội viên chi hội phụ nữ công an phường Thạch Khôi và hội liên hiệp phụ nữ phường tham gia. Sản phẩm truyền thông đã giành giải sáng tạo và lan tỏa trong chương trình do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát động. Nhưng phía sau những điệu nhảy vui tươi ấy là một thông điệp rất nghiêm túc. Trên không gian mạng, không ai phải đối diện nguy hiểm một mình. Luôn có lực lượng công an, gia đình, học về an ninh mạng đang được mang đến tận trường học, nơi thế hệ trẻ, những công dân số tương lai học cách nhận diện rủi ro trước khi trở thành nạn nhân.
1: Hôm nay em rất cảm ơn các thầy và các cô đã tạo ra cho lớp em một buổi trải nghiệm về cách phòng.
0: Cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình tại phường Thạch Khôi lo lắng. Những kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng thông báo cho một học sinh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã bán thông tin cá nhân với giá 350 triệu đồng, rồi ép em phải rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ, giả bị bắt cóc để yêu cầu gia đình chuyển tiền. Nhưng kịch bản lừa đảo đã không

0: đi đến đoạn kết mà các đối tượng mong muốn. Bởi trước đó, người mẹ đã từng được công an phường tuyên truyền về thủ đoạn bắt cóc online.
1: Gia đình tôi đã tránh được cái vụ bắt cóc online này nhờ cái kế hoạch tuyên truyền sát sao của công an phường. Từ cái phim đáp của công an cho đến cắt cử từng thành viên trong phường, trong những cái nhóm của phường để đi tuyên truyền đến tận người dân là đặc biệt cảnh cáo tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo về những cái số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cho những cái số điện thoại không chính cống.
2: Tại phường Thạnh Khôi, hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở phòng ngừa rủi ro. Công an phường Thạch Khôi đang từng bước đưa công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất. Từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối dữ liệu phục vụ hành chính công, đến đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, mở thêm những cơ hội mới cho kinh tế địa phương. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, từ minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến livestream thương mại điện tử, để những sản phẩm quê hương không chỉ bán trong chợ nhỏ, mà có thể đi xa hơn trên những nền tảng số.
3: Nhờ các sở ban ngành rất là quan tâm tới hợp tác xã, cũng như đặc biệt là cũng như là công an phường Thạch Khôi cũng đã hướng dẫn đào tạo tập huấn để cho hợp tác xã áp dụng nâng cấp chuyển đổi số để minh bạch cái rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử truyền thông. Để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Cái thứ hai là tiếp cận được nhiều khách hàng ở các địa bàn xa cũng như là gần để cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi bán cho các khách hàng nó không còn cái khoảng cách xa nữa mà nó sẽ giảm cái khoảng cách ngắn đi, dài đi để cho cái hàng hóa của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
0: Ở phường Thạch Khôi, chuyển đổi số không bắt đầu từ những thuật ngữ công nghệ phức tạp. Nó bắt đầu từ những bước chân gõ cửa từng nhà, từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh.
4: Ngày giờ ra viện, nội dung bệnh của ông là cái gì? Và có tên thuốc chữa bệnh không? Bác sĩ không phải lưu nhiều cái thông tin nữa, chỉ cần mở sổ sức khỏe điện tử cho ông xem.
0: Để công nghệ không trở thành rào cản, phường Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần. Có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
5: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh phong trào gia đình số tới từng hộ dân, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn trực tiếp để người cuộc sống của nhân dân.
6: Khi mà cài đặt sổ sức khỏe điện tử này, nó tạo rất nhiều điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh là không phải mang nhiều giấy tờ. Đấy, mà chỉ cần mỗi chiếc điện thoại thôi. Dạ, vâng ạ, là ông có thể đi khám được khắp nơi.
7: Tập nhớ những cái thông tin của mình.
6: Ông nhớ những
7: mật khẩu kết nối dữ liệu dân cư
6: vào rồi.
7: Vâng. Y tế. Ngôi sao năm cánh.
6: Đấy, đúng rồi. Đấy.
7: Xanh đúng rồi.
6: Vâng, đúng rồi.
8: Thế này đưa cho bệnh viện thôi.
6: Dạ vâng, ông gạt cái trên mũi tên trên cùng ấy kìa, ông bấm vào cái gạt mũi tên trên cùng. Cái tên trên cùng trên nữa. Đấy, đúng rồi. Đấy, ông ấn đi nó sẽ quay trở lại. Đúng rồi. Đấy.
7: Đúng rồi.
6: Ông vào cái hồ sơ sức khỏe ạ. Hồ sơ sức khỏe ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, hồ sơ
8: sức khỏe.
7: Đúng rồi, vâng.
6: Đây, ở dưới nữa cơ.

0: Tôi xin cảm ơn công an phường là cũng đã quan tâm đến tuổi già chúng tôi, hai đấy là quan tâm đến gia đình nữa, đấy là bản thân chúng tôi hoạt động lâu năm nhưng bây giờ về già rồi lại được công an phường quan tâm, nhà nước quan tâm rất là tốt. Đấy, tôi cảm ơn các bác công an với lại tổ làm cái nhiệm vụ này đối với đại dân chúng tôi phấn khởi, các cô phục vụ đến tận nơi tận chốn, thế là chúng tôi cũng hài lòng. Thực hiện như này chúng tôi chỉ mang mỗi điện thoại đi thôi, là giao cho bệnh viện là người ta nắm được thôi. Thế là cái đó là cái yên tâm nhất, mà không phức tạp giấy tờ gì nữa, rất là tốt. Thế là cũng cảm ơn, tức là nhà nước đã quan tâm đến rồi. Thì sau này tôi cũng có nói lại con với con cháu các thứ, nhà nước quan tâm như thế, công an phường quan tâm như thế. Đấy, tôi làm một cựu chiến binh rồi, đó. Đi chiến đấu các chiến trường về rồi, là may còn sống đến bây giờ đấy là tốt. 86, 87 tuổi, tốt.
1: Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời hay những khái niệm lớn lao, mà nó bắt đầu từ việc một người dân thấy tự tin hơn, chủ động hơn trong chính cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng chính từ những khoảnh khắc như thế, chúng tôi càng tin rằng muốn chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ sự gần gũi, kiên trì, từ việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để mỗi người dân đều cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong hành trình bước vào môi trường số.
2: Chuyển đổi số suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của dữ liệu, nền tảng hay trí tuệ nhân tạo. Đó là câu chuyện của con người. Và trên hành trình ấy, những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ là người giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là những người dẫn đường số của cộng đồng. Bởi đôi khi, mở lối tương lai số không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một người dám học điều mới, một bàn tay sẵn sàng hướng dẫn, một niềm tin được gieo xuống. Để từ đó, ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, không ai đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại. Và tương lai số được mở lối từ chính những điều bình dị như thế.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Phải tập trước đã. Đúng, phải tập trước.
1: Kha Cảnh Đằng, Thẩm Giai Nghi.
0: Em muốn làm bạn gái của anh hay là vợ sắp cưới của anh?
2: Anh ta bị sao vậy?
3: Chắc nào có vấn đề rồi đó.
0: Vậy thì thẳng thừng quá rồi. Phải tế nhị một chút. Phải tế nhị một chút. Tiểu Tiểu Tuyết à, chuyện này liệu chúng ta có thể bắt đầu không? Sao hơi mông lung vậy? Em ấy có hiểu được không?

0: Trước khi đến với nhau, cậu sẽ cảm thấy anh ấy cái gì cũng tốt. Nhưng một khi đã bước qua cánh cửa đó rồi, cậu sẽ nhận ra sự thật nó khác hẳn với những gì cậu nghĩ. Một khi đã bắt đầu thì sẽ không quay về được nữa. Cho nên Tiểu Tuyết, cậu nhất định phải thận trọng.
1: Em mắc kệ, hôm nay em phải uống trà sữa.
2: Được luôn, không thành vấn đề. Em thích uống gì chúng ta sẽ mua gì đó.
1: Uống gì khoai môn
2: được luôn, mua.
3: Thôi vậy, nói thẳng luôn,

0: Alo.
1: Tiêu Tuyết.
2: Anh Tony.
1: Em đang ký túc xá sao?
2: À không, em đang ở thư viện.
1: Ngày mai anh qua đón em nha.
2: Anh đến đón em làm gì?
1: Mình đi ăn cơm đi. Tiểu Tuyết, có phải là bây giờ chúng ta có thể

0: Tiêu Tuyết, hoa đầm ngọc quyên nở rồi, tụi mình đi.
1: Anh Tony, hôm nay có học giả tới tham quan, em là một trong số phiên dịch viên, em cấp trước nha.
0: Tiêu Tuyết.
1: Alo, anh Tony.
0: Em có muốn tới Tâm Lý Đồn xem một bộ phim không?
1: Em đang ở trong thư viện, sống ở đây không tốt lắm.
2: Nè, mình đi xem phim đi.
3: À, được, được đó.
2: Bộ phim đó hay lắm.
3: Đi, em muốn ăn bắp rang bơ.
0: Tiểu Tuyết, ngày mai là cuối tuần rồi, mình đi Quan Lạc Cốc đi.
1: Anh Tony, cuối tuần hội sinh viên có sinh hoạt, em đang làm gì, không nói nữa nha.
0: Ờ,

0: Ngày mai gặp một chút có được không?
1: Được chứ.
0: Dạ phải phải. Dân cẩm này là nhà thiết kế mới nổi. Anh mời cô ấy chắc chắn là sẽ có lợi cho nhãn hàng. Tin tôi đi.
1: Chú Bách, bận quá hả? Hả?

0: bên nhãn hàng này nhiều chuyện ghê. Trời ơi, cũng tại mình. Cậu coi, rủ anh em đi nhậu mà mình lại cắm mặt vô điện thoại. Mình tự phạt chén ha, tự phạt một chén.
1: Uống đi chứ. Uống đi.
0: Nè, Tony.
1: Cùng một cái. Ờ, nè.
0: Nè, chuyện gì vậy? Sao như người mất hồn vậy?
1: Trời ơi, Tiểu Tuyết của mình không trả lời tin nhắn của mình suốt 8 tiếng rồi. Mình nhớ cô ấy quá.
0: Tony à, có phải hai người có chuyện gì không? Cảm giác đợt này rất ít liên lạc.
2: Mình đã bước lên một bước. Chắc là mình đã bước nhầm rồi.
0: À, tức là cậu muốn tỏ tình, cô ấy né tránh hả?
2: Cũng không hẳn là né tránh.
1: Ủa, ông chủ Bách hết bận rộn rồi hả?
0: Mai sẽ tiếp anh ta sao? Hôm nay á, chỉ ở bên anh em. Nè, nè, anh em có còn nhớ cái lần đầu chúng ta ăn ở đây hay không vậy?
1: Làm sao quên được chứ. Cậu ấy chỉ uống có chút xíu rượu thôi, sau đó coi chúng ta là bạn, có phải không?
0: Mình đây được chung phòng ký túc xá với hai cậu cũng xem là niềm may mắn hiếm hoi giữa cuộc đời bất hạnh của mình rồi.
2: Sao tự nhiên lại sến quá vậy?
0: Thì sắp phải chuyển đi còn gì. Thiệt không nỡ xa hai người.
2: Vậy thì đừng chuyển nữa, ở ký túc xá cũng tốt mà.
0: Ngày nào mình cũng về lúc nửa đêm, ảnh hưởng giấc ngủ của hai cậu. Thôi dọn ra vậy.
1: Nè, tôi du học, cậu thực tập, cậu ấy khởi nghiệp. Ba chúng ta bây giờ đúng là giống y như tốt nghiệp rồi vậy.
0: Công nhận, ngày nào cũng phải sống giả tạo trên bàn ăn, cũng quên mất mình vẫn là sinh viên thiệt.
1: Tiểu niên niên nhà ta vẫn tốt nhất ha.
0: Được rồi, ngày hôm nay chúng ta không bàn sự nghiệp, không bàn về tình yêu, chỉ nói về anh em. Vô đi.
1: Vô. Kính anh em.

0: Tố Niên, nghe máy đi. Alo.
1: Tố Niên.
0: Cô Út.
1: Mấy hôm nay còn có liên lạc với Tiểu Tuyết không?
0: Mấy hôm nay sao? Dạ. Sao vậy cô?
1: Con nhỏ này làm cô lo muốn chết, cứ không chịu nghe điện thoại. Con tìm nó giùm cho cô, nếu liên lạc được thì kêu nó gọi lại cho cô.
2: Mấy... Tiểu Tuyết đi dạy học tình nguyện vừa mới đi hôm qua. Đó là một nhóm tình nguyện của trường.
0: Dạy học tình nguyện sao?
2: Đúng vậy.
0: Ở đâu vậy?
2: Trong một xóm nhỏ ở núi Quảng Tây, tên là huyện Ba Mã gì đó.
0: Hẻo lánh vậy sao?
2: Phải đó, hôm qua tôi gọi điện suốt, cậu ấy cũng không nghe.
0: À, được rồi, nếu như có tin tức gì liên lạc với tôi nha.
2: Được.
0: Cảm ơn. Bác Tài, ra sân bay đi.
3: À, được thôi.
0: Xin chào, đặt giùm tôi một vé đi Nam Ninh sớm nhất nha.

Dạ được, tôi biết rồi. Dạ được, tôi biết rồi. Dạ tôi biết rồi. Dạ được. Dạ được. À, chờ chút. Vừa mới nhận được thông báo phía trước đang mưa to, đường bị sạt lở, không có đi được nữa. Mọi người nhanh chóng thu xếp đồ hoàn giá lại ngay đi. À, phải. Xin lỗi quý khách nha.

0: Dạ của bác tài.
1: Không đi được đâu, bên đó mưa lớn lắm.
0: Nè người anh em, đi đâu vậy? Tới huyện Ba Mã có được không? Đi thì có thể đi, nhưng mà hiện giờ đường bên đó hết sức khó đi á. Anh nói đi, bao nhiêu tiền? 1.000 tệ đi. Đi một chuyến cũng khó, nếu không được thì thôi vậy. Nè, đi thôi bác tài.

0: khu vực huyện Ba Mã, tỉnh Quảng Tây, thành phố Hà Trì, mưa lớn trên diện rộng dẫn tới lũ to bất ngờ. Làng bản xung quanh bị đất đá từ trên sườn núi rơi xuống, cả huyện khẩn cấp sơ tán hơn 400 người. Do đất đá trôi dẫn tới tình trạng sạt lở càng thêm nghiêm trọng. Nhân viên cứu hộ ở các nơi đã tới hiện trường thiên tai. Trước mắt, đang thống kê số lượng người thương vong. Dưới dòng lũ cuốn, quốc lộ đã bị nước lũ bào mòn một nửa mặt đường.
1: Bác Tài, làm phiền anh lái nhanh một chút.
0: Cục giao thông vận tải thành phố Hà Trì đang khẩn cấp tu sửa.
2: Mau chóng tu sửa lại con đường này đi. Nè, chú ý an toàn. Thời gian ngắn, nhiệm vụ nghiêm.
1: Chắc là có vài người đi cùng nhau, đều là sinh viên đại học.
2: Sinh viên hả? Nghĩ đi anh bạn trẻ à. Tôi kêu vài người cùng cậu vào trong núi tìm thử coi sao hả?
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Không có gì. Tiểu Trương, Tiểu Lý, Tiểu Dương, lấy bộ áo mưa.
1: Bác Tài à, đằng trước không đi được đâu, tôi trả tiền cho anh.
3: Sao không nói cậu đi cứu người? Thôi không cần nữa. Cậu chú ý an toàn đó.
1: Tôi trả tiền cho anh nè. Nè, cảm ơn anh nha.
2: Nè, mau thay bộ đồ này vào đi.
1: Cảm ơn.
2: Ba người các cậu coi chừng kỹ anh bạn này giùm nha. Đừng để cậu ấy gặp phải nguy hiểm gì đó.
4: Được.
2: Đi.
1: Tiểu Tuyết.
2: Alo, có ai không?
5: Có gọi được chưa? Gọi được chưa?
6: Không có.
2: Sao hả? Bên cậu có tín hiệu không?
7: Không có.
2: Tiểu Tuyết à, Tiểu Tuyết, bên em sao rồi?
6: Không có, không gọi được. Mạc Hải, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
2: Cậu hỏi mình, sao mình biết sẽ gặp đất đá trôi?
6: Nếu còn không tìm được chỗ ở, chúng ta sẽ chết cống ở đây đó.
5: Đúng á.
2: Hay lấy gọi tiếp thử đi. Hả? Gọi tiếp thử đi. Hả?
6: Nè, chúng ta ở đây không lạnh cũng chết đói đó. Cũng tại cậu hết à.
1: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết à.
5: Ai vậy?
1: Tiểu Tuyết.
2: Hả?
1: Những điều khác tôi không nói. Tôi chỉ hỏi cậu, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Ai chịu trách nhiệm hả?
7: Tôi chịu trách nhiệm.
1: Anh chịu trách nhiệm sao? Anh có chịu nổi hay không? Khoan nói họ đi. Anh chịu trách nhiệm nổi với bản thân của mình không?

0: chỉ biết nổi hứng xông tới, ngoài việc gây rối không làm được cái gì hết.
1: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
0: Đội trưởng à, tôi tìm thấy người rồi. Bây giờ đưa họ trở về.
2: Có phải con cảm thấy mẹ sống thọ không? Nếu như con có mệnh hệ gì,
3: ba mẹ con phải sống sao đi? Con nói ba mẹ phải sống sao đi?
4: Mẹ à, con đã biết rồi mà. Con đã uống cả bụng nước mưa, hạn hết cả giọng rồi nè. Mẹ có thể tha cho con trước được không?
3: Con làm việc trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả. Con muốn đi thì đi thôi.
5: Trời ơi, con được cứ rồi, tưởng được con rồi, làm được anh. Tiểu Thuyết à,
6: mẹ con cũng lo lắng thôi. Con cũng thiệt là
5: con đi đâu.

0: Ủa thì nói với người nhà một tiếng chứ. Con đưa điện thoại cho Tố Niên đi.
1: Ba em kêu anh nghe điện thoại.
2: Dạ chú.
0: Tố Niên à, chú cảm ơn con đã tìm thấy Tiểu Tuyết nha. Con à, hãy đưa con bé bình an trở về. À,
3: đúng.
0: Chú nhờ con hết à.
2: Chú yên tâm đi, con sẽ đưa em ấy trở về an toàn.
0: À,
3: sao anh tắt rồi, em còn chưa nói xong.
1: Anh Tố Niên, em đã biết lỗi rồi. Anh có thể đừng giận nữa có được không?

0: Nhà trọ Mộc Cẩn Hoa Khai.
1: Tối nay chỗ chúng tôi chỉ có một phòng thôi.
2: Ở gần chỗ này có khách sạn khác không?
1: Gần đây thì cũng tầm 5-6 km đó. Đôi tình nhân trẻ cãi nhau thì có gì đâu chứ, đâu tới nỗi chia ra

Tìm thấy rồi. Bên này cũng rất an toàn. Ngày mai để con xem thử sắp xếp ra sao. Dạ. Ba đừng lo lắng quá. Dạ.

0: Anh Tony, hay là anh cũng đi tắm đi, lỡ bị cảm thì làm sao?
1: Được rồi, em mau đi ngủ đi. Anh sẽ đi tìm nơi khác.
0: Anh bỏ mặc em sao? Em ở đây một mình, em sợ lắm.

0: ấm ức.
1: Em đã biết mình sai rồi mà vẫn còn ấm ức sao?
0: Lần đầu anh giữ với em như vậy.
1: Anh sốt ruột đó bà cô à. Người đợi la em còn nhiều lắm. Chuyện này chưa xong đâu.
0: Cứ lo là em, anh không thể an ủi em sao?

0: Được rồi, anh dỗ em. Có phải là hôm nay em sợ rồi không?
1: Anh cũng không biết em sợ tới mức nào đâu. Vừa lạnh vừa đói, điện thoại thì không có tín hiệu. Em ở đâu cũng không biết nữa. Anh không biết lúc nhìn thấy anh em mừng tới mức nào đâu. Vậy mà anh vừa tới là la em tới tấp luôn à. Em ấm ức muốn chết luôn nè.
0: Là anh không tốt, tại anh sốt ruột quá. Em không biết trên đường tìm em anh sốt ruột tới mức nào, trong đầu chỉ có em thôi, còn không dám nhắm mắt. Bởi vì cứ nhắm mắt là lại thấy em gặp chuyện. Tiểu Tuyết à, anh thật
1: em như vậy anh. Em như vậy với anh lâu lắm rồi. 4 tuổi, 8 tuổi, 16 tuổi, không biết nữa. Tóm lại chính là hai lũy thừa sáu, mỗi một lũy thừa đều rất thích anh.
0: Hai lũy thừa sáu là 64 đó. Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi? Học toán vẫn kém như vậy.
1: Trời ơi!
0: Em làm gì vậy?
1: Nằm yên.
0: Anh sau đó thì sao?
1: Anh đoán thử đi.
0: Em nói em bao nhiêu tuổi rồi?
1: Em đã thành niên rồi. Anh cũng vậy, làm gì cũng được.
0: Không được.
1: Em mà kệ, ai kêu anh ăn hiếp em chứ. Em
0: Tiểu Tuyết. Em có biết là mình đang làm cái gì không?
1: Em biết.
0: Em nói là em thích anh sao?
1: Thích lắm.
0: Vậy sau khi anh hôn em, tại sao em luôn trốn tránh anh?
1: Vì em sợ. Em sợ là quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng hôm nay

em đột nhiên hiểu ra, em rất muốn thay đổi. Em nhận ra tình cảm của em dành cho anh sớm đã thay đổi rồi. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.

0: Thức dậy đi, con sâu lười.
1: Anh ra ngoài đi, em mới dậy.
0: Tại sao anh phải ra ngoài chứ?
1: Xấu xa.
0: Xấu? Ai xấu xa chứ? Không phải là hôm qua em đã làm cái này cái kia sao?
1: Em làm này kia gì hả?
0: Anh không thể nói ra được đâu.
1: Sao anh lại trở nên vậy chứ?
0: Đặc quyền.
1: Đặc quyền gì hả?
0: Đặc quyền của bạn gái.
1: Ai là bạn gái của anh chứ?
0: Con gái con đứa không thể làm xong rồi chối được đâu. Được rồi, mau thức dậy đi, nghe lời.
1: Sao em phải nghe lời chứ?
0: Nghe lời sẽ có thưởng đó. Hôm nay có thể đi dạy tình nguyện rồi, trường học sẽ cho xe tới đón chúng ta.
1: Anh Tố Niên, anh cũng giỏi quá đó.
0: Lúc người nào đó đang ngủ nướng, anh luôn làm chuyện đàng hoàng.
1: Mất quá, anh chỉ dậy sớm hơn em 30 phút. Mới đó mà đã liên lạc xong rồi sao?
0: Anh mất 20 phút liên hệ nhân viên điều phối của chính phủ và hiệu trưởng. Sau đó tốn thêm 10 phút để hôn em.
2: Vì con gái của em, con trai của người ta cũng bị nhốt trên núi rồi kìa.
3: Anh nói cái gì vậy? Con gái em không liên quan tới anh à?
4: Nó ở đó anh... cũng không phải bị nhốt. Tụi nó ở đó dạy tình nguyện rất tốt, còn gửi cho tôi mấy tấm hình nữa nè.
2: Cũng có gửi cho tôi. Sao tôi không mở ra được chứ? Không mở ra được. Nè anh coi,
4: tấm này cũng có thể phóng lớn lên nè. Đó coi đi.
3: Tiểu Tuyết cũng giống y như con trai vậy. Không có gì đâu. Cái con bé này không có việc gì là toàn bám lấy Tố Niên. Đúng thiệt là.
4: Thằng bé Tố Niên này cũng không chú ý. Quay về tôi sẽ nhắc nhở nó.
2: Cũng không còn nhỏ nữa mà. Ăn đi anh Trịnh. Ăn đi.
3: Nè nè nè, ăn cơm đi ha. Anh Trịnh, nếu có thời gian thì anh dạy cho tôi cách mở mạng đi.
2: Muốn mở cũng là anh mở. Tôi đọc tin tức xem đại sự quốc gia.
3: Mở một mạng là được rồi. Mở hai mạng tốn tiền lắm.
2: Nè nè nè, ăn nhiều vô.
3: Ăn đi. Đây.

0: Không cần sợ đâu, giờ này cô chú đi làm hết rồi.
1: Nè, Anthony,

0: nữa anh đi đâu hả?
1: Tới viện phục chế làm bù tranh chưa vẽ mấy ngày nay.
0: Hả? Mới đó đã đi rồi à? Vậy anh không tiễn bạn gái anh về nhà sao?
1: Tiễn chứ, đi thôi.

tranh của cậu bây giờ, bước sau đã tiến bộ hơn bước trước rồi đó, hả? Nhưng cậu nói với tôi, bức tranh này tại sao phải thêm một người vô? Có phải đã phá hoại kết cấu rồi không? Núi sông cây cỏ ở trong bức tranh này của cậu không khác gì lúc trước. Điều kỳ diệu nằm ở chỗ cậu đã thêm vô một người, làm vậy đã khiến bức tranh này trở nên có hồn hơn. Cậu đã vẽ Tiểu Tuyết đúng không?

0: cái này tặng anh.
1: Đây là cái gì?
0: Mỗi lần khi anh thấy nhớ em, hãy lấy cái này ra thổi. Em sẽ lập tức nhảy nhót xuất hiện trước mặt anh ngay.
1: Em là Tô Ngộ Không sao? Có đau không?
0: Anh không tin hả? Thử đi. Phải nhắm mắt lại mới thổi chứ.

0: Đà Nẵng hôm nay, thành phố của những cây cầu Sài Gòn. Nhưng cũng chính trên mảnh đất lửa ấy đã xuất hiện một lực lượng đặc biệt. Họ chiến đấu trong thầm lặng, không xuất hiện ở những tuyến đầu rực lửa như các đơn vị chủ lực. Không có những chiến hào cố định, không có hậu phương bình yên. Nhiệm vụ của họ là đi vào nơi nguy hiểm nhất, bám dân, bám cơ sở, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng, giữ gìn phong trào cách mạng và tiêu diệt những mắt xích nguy hiểm nhất trong bộ máy kìm kẹp của kẻ thù. Đó là lực lượng an ninh Quảng Đà.
1: Trở thành chiến trường ác liệt nhất, khó khăn nhất trong tất cả các chiến trường miền Nam. Bởi vì Đà Nẵng là vùng một chiến thuật. Tất cả quân Mỹ, quân Dư Hầu nó tập trung về Đà Nẵng để đánh ra phía Bắc là hết sức là đông đảo.
0: Lịch sử an ninh Quảng Đà kéo dài từ năm 1962 đến năm 1976 với 5.000 ngày tồn tại. Nhưng đó là 5.000 ngày được viết nên bằng máu, nước mắt, sự hy sinh thầm lặng của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên khắp chiến trường Quảng Đà. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhiều người đã đi xa, nhiều nhân chứng lịch sử chỉ còn lại trong ký ức của đồng đội và người thân. Nhưng những câu chuyện về an ninh Quảng Đà vẫn còn nguyên sức lay động, bởi đó không chỉ là câu chuyện của một lực lượng mà còn là câu chuyện

0: trung thành tuyệt đối với Đảng, về ý chí không khuất phục trước kẻ thù và về khát vọng độc lập tự do của một vùng đất anh hùng. Tháng 11 năm 1962, Ban An ninh Quảng Đà được thành lập. Ngay từ những ngày đầu, nhiệm vụ lớn nhất đặt lên vai lực lượng non trẻ ấy là bảo vệ cơ quan đầu não lãnh đạo cuộc kháng chiến tại địa phương. Đó là một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, bởi Quảng Đà không chỉ là chiến trường trọng điểm của khu 5, mà còn là nơi quân đội Mỹ tập trung những lực lượng tinh nhuệ nhất, hiện đại nhất. Mọi hoạt động của cơ quan lãnh đạo cách mạng đều nằm trong tầm truy lùng giáo giết của đối phương. Cơ quan đặc khu ủy ở đâu, bom B-52 sẽ tìm tới đó. Dấu chân cán bộ đi qua đâu, biệt kích, thám báo sẽ
1: đốt kho gạo. Và sau đó là bắt đầu là nó dùng chất độc hóa học, nó rải hết hơn đã. Như thế là riêng sư đoàn Medicine ấy, là nó đóng ở đây là 16 ngày đêm. Mà nó phát hiện đường đi đến đâu, thằng đổ quân đó nó bay. Thì lực lượng Ninh Quảng Đà đã đội C-11 bám trụ ở lại chiến đấu kìm chân địch ở đây. Thì lúc đó anh em an ninh đó, khu Quảng Đà ở đây tính mà ở đây suốt thì không sống nổi, thì lương thực hết rồi, còn lại mấy anh em mới mở đường máu mới lui về phía sau. Về đến đó, nghĩa là ban Ninh Quảng Đà phía Đại Lộc đó, là ba anh em an toàn.
0: Giữa vòng vây ngột ngạt ấy, các chiến sĩ an ninh Quảng Đà trở thành những người lính canh thầm lặng của Đảng. Họ sống trong rừng sâu, trong hang đá, dưới những mái tranh nghèo của nhân dân. Ban ngày tránh máy bay trinh sát, ban đêm vượt qua những vòng đồn bốt, những tuyến phục kích dày đặc để đưa đón cán bộ, vận chuyển tài liệu, giữ liên lạc giữa các vùng căn cứ với nội thành. Nếu nhiệm vụ bảo vệ Đảng là một mặt trận đặc biệt, thì nhiệm vụ giữ dân, bảo vệ phong trào cách mạng ở Quảng Đà cũng là một cuộc chiến khốc liệt không kém. Những năm 1965-1968, sau khi quân viễn chinh Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, chiến trường Quảng Đà trở thành một trong những nơi chịu sự đánh phá ác liệt nhất miền Nam.
2: Bộ đội cũng như an ninh là dần nhau từng góc phố, rất là ác liệt. Nhiều đồng chí hy sinh. Sau đó thì cái lực lượng phải rút lui về lại ở vùng giải phóng. Thì đi qua cái trưa mùng 1 Tết, có thể nói rằng là cả cái dòng sông Thu Bồn là trên trời là máy bay trực thăng U-1A quân lượng, dưới sông là hải thuyền của địch, coi như là phong tỏa. Trên cái thuyền là nhiều cán bộ bộ đội hy sinh đến đó. Nhìn trong bờ nhìn ra thì rất thương xót, là không thể nào cứu được. Thế nó là một trận đánh khi mà rút quân phản công, địch phản công thì vô cùng ác liệt. Trên cái dòng sông đó thì phải nói rằng là nhiều, kể cả quân đội, kể cả các bộ dân chính, kể cả nhân dân mà đi gọi là đi cướp chính quyền lúc bây giờ đó, nổi dậy thì hy sinh rất là nhiều. Nhiều đồng chí là hy sinh là không thể lấy xác được, và một số anh em bị thương cũng phải nằm lại ở đó và nhờ dân là ta che chở, và sau này mới đưa ra được ở ngoài vòng quay của địch.
0: Bom đạn cày nát làng mạc, chất độc hóa học hủy diệt ruộng đồng, những cuộc hành quân tìm diệt của địch nối tiếp nhau diễn ra ngày đêm. Nhiều vùng quê trù phú bị biến thành vùng trắng, người dân ly tán, nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi. Cùng với bom đạn, địch dựng lên một hệ thống kìm kẹp dày đặc bằng đồn bốt, ác ôn, mật báo viên và những bộ máy đàn áp ở cơ sở. Chúng hiểu rằng muốn tiêu diệt được cách mạng thì trước hết phải tách cách mạng ra khỏi nhân dân. Và muốn giữ được dân, cách mạng phải phá cho được những mắt xích kìm kẹp ấy. Đó là thời kỳ mà trên khắp chiến trường Quảng Đà vang lên khẩu hiệu đã trở thành mệnh lệnh chiến đấu: diệt ác, phá kềm.
3: Nó mới 16-17 tuổi mà con ghế thì nói là hắn cũng tấm đạo hiếp dâm, mới bỏ chạy đi tìm cái nơi đông, cái nơi có nhiều bà già con nít để nhập đoàn vô với họ.
4: Đối với ngành an ninh tiếp thu rất là kỹ về phương pháp này, muốn bung dân ra, kéo dân về là phải diệt cho được ác, phải phá cho được kèm, phải không để cho cái chính quyền cơ sở tồn tại.
5: Ban ngày thì máy bay trực thăng

0: là hết đồng xanh ruộng lúa này khác. Ban đêm thì cái cũng tàu gáo đấy, tàu gió nó soi đèn dọc cái hành lang ven ven ven cái núi, nó soi thẳng hướng đấy, nếu mà nó phát hiện được cái đường đi của mình thì nó bắt cóc này.
1: Những đội trinh sát vũ trang an ninh Quảng Đà được giao nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Họ phải bí mật thâm nhập vùng địch kiểm soát, điều tra, nắm quy luật hoạt động và trừng trị những tên ác ôn khét tiếng nhất. Mỗi trận đánh thành công không chỉ loại bỏ một tên tay sai nguy hiểm mà còn khôi phục niềm tin của nhân dân vào cách mạng. Tại Hội An, có một cái tên từng gieo rắc nỗi kinh hoàng suốt nhiều năm. Đó là tên Lư, đồn trưởng đồn Gành. Hắn khống chế toàn bộ khu vực cửa biển sông Thu Bồn. Ngư dân muốn ra khơi phải xin phép. Ai trái lệnh đều có thể bị bắn chết ngay tại chỗ. Sự tàn bạo của hắn khiến nhiều người dân tin rằng đó là một kẻ không thể bị tiêu diệt. Nhưng cách mạng không chấp nhận sự tồn tại của những kẻ gieo tội ác lên nhân dân. Nhiệm vụ tiêu diệt tên Lư được giao cho trinh sát Phan Ngọc Nhân. Suốt nhiều tháng, lực lượng an ninh Quảng Đà kiên trì xây dựng cơ sở, nắm quy luật hoạt động của đối tượng. Đến ngày hành động, Phan Ngọc Nhân bí mật ém mình trong một đống rác sát nơi tên Lư thường xuất hiện. Từ sáng đến chiều, kiến cắn sưng cả người, mồ hôi hòa cùng bụi đất. Ăn, Điện Bàn, Duy Xuyên, đến Đại Lộc, Hòa Vang. Những tên ác ôn khét tiếng lần lượt bị trừng trị. Những mắt xích quan trọng trong bộ máy kìm kẹp của địch bị bẻ gãy. Phong trào cách mạng từng bước được khôi phục và phát triển.
2: Mình với Mỹ có thể đứng cách nhau chừng khoảng mười mấy, năm mấy mà không thấy nhau. Mình thấy hắn nhưng mà hắn không thấy mình. Bởi vì cái tính cách ngụy trang có nghĩa là định nghĩa làm gì ấy. Như thế nào ấy, tức là ta làm mà địch không thấy mà ta thấy địch. Đó là cái thứ nhất. Để đảm bảo được cái chính xác của mình ấy, gần tiêu diệt dễ. Vì mình lực lượng là vũ trang đơn thuần, đánh với vũ khí hiện đại thì không cách nào. Bắn là phải chết cái đài hắn mới sợ. Bắn chết một thằng, mất đi bốn, mất đi năm thằng không đánh giặc. Bốn thằng khiêng. Khi mà đổ vô trên cái hòn tàu này, tính là quân lực của hắn rất mạnh. Nhưng mình giữ từ sáng cho đến tối.
1: Chiến tranh không chỉ đòi hỏi lòng dũng cảm, chiến tranh còn đòi cả sự hy sinh. Mùa xuân năm 1969, trong cuộc tiến công vào các mục tiêu trọng yếu của địch tại Hội An, lực lượng trinh sát vũ trang an ninh Quảng Đà đã lập nên một chiến công vang dội. Người chỉ huy mũi tiến công hôm ấy chính là Phan Ngọc Nhân. Sau gần một giờ chiến đấu, các mục tiêu của địch bị đánh chiếm. Nhưng đến sáng hôm sau, quân địch huy động lực lượng lớn phản kích. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Từng góc phố, từng ngôi nhà đều trở thành chiến trường. Đến cuối buổi chiều, trước hỏa lực áp đảo của đối phương, Phan Ngọc Nhân ra lệnh cho đồng đội rút lui, còn anh ở lại một mình giữ chân quân địch. Lúc ấy, người chiến sĩ trinh sát đã bị thương, máu thấm đỏ áo, nhưng anh vẫn chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Sự hy sinh của Phan Ngọc Nhân đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của lực lượng an ninh Quảng Đà. Tinh thần ấy được hun đúc từ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, từ ý chí quyết tử cho độc lập tự do và từ niềm tin mãnh liệt vào ngày chiến thắng. Thế nhưng, phía sau những chiến công của lực lượng an ninh còn có một lực lượng đặc biệt khác, đó là nhân dân. Những người mẹ, những người vợ, những cơ sở cách mạng bình dị, những con người không mang quân hàm nhưng sẵn sàng đối mặt với tù đày, tra tấn và cái chết để che chở cán bộ. Tại Đà Nẵng, ngay sát sân bay Nước Mặn, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ, tồn tại một vùng lõm chính trị đặc biệt mang tên K-20. Giữa vòng vây dày đặc của quân thù, những căn hầm bí mật vẫn được đào sâu dưới lòng đất. Những mái nhà tranh trở thành nơi trú ẩn của cán bộ. Những người mẹ vẫn ngày đêm che giấu, nuôi dưỡng và bảo vệ lực lượng cách mạng. Có mẹ bị bắt, có mẹ bị tra tấn, có mẹ mất chồng, mất con. Nhưng không ai phản bội cách mạng. Máu của người dân và máu của người chiến sĩ đã hòa vào nhau trên mảnh đất Quảng Đà.
3: Năm 1963 nó còn tráng. Nó hốc hình lên là hồi nó

0: Tôi quỳ trong công sự rồi là tôi chạo qua nhà anh tôi đó là bỉm bác. Nhưng mà mấy đứa kia thì tôi thấy đụng giọng mấy giọng gân thỏa ra, còn tôi lấy cái con đò dừa đang cọc lên trên nó rải tát con cọc xuống ở dưới nó cái hơi chân cọc tiếp nữa hơi thằng chặn hơi chân tréo hơi ta trối dưới ghế rồi hơi thằng giữ cái ta một thằng giữ cái đầu còn một thằng dơ và đinh hắn đột ở trên bụng
1: thứ hai à, chủ nhật hắn lộ khơi đâu mà thứ hai không bị dẫn về dẫn về thì tối chủ nhật khiêng đi à, cái thôi má ăn đây đây tháng con ở bờ con ở thì bờ, chồng bón lộn rẻ cũng bôn theo tháng con ở bờ con ở không có đi số ngàn quật lại ở dưới hầm lên ở dưới hầm lên dở hầm rồi chù nhưng để cột bỏ túi cho bờ đây bốn đứa con bốn nó còn để thâu để nó đốt nhờ rồi bán bán rồi đưa vô lửa luôn.
2: Càng về cuối những năm 60, mặt trận Quảng Đà càng trở nên khốc liệt. Sau những thất bại liên tiếp trước sức tiến công của quân và dân ta, đế quốc Mỹ ngày càng điên cuồng sử dụng bom đạn, chất độc hóa học và những cuộc hành quân quy mô lớn với hy vọng xóa sổ các căn cứ cách mạng. Trong vòng xoáy dữ dội ấy, núi Hòn Tàu trở thành trái tim của chiến trường Quảng Đà. Nơi đây không chỉ là căn cứ của Ban An ninh mà còn là nơi đứng chân của đặc khu ủy cùng nhiều cơ quan lãnh đạo quan trọng khác. Giữa những cánh rừng già trùng điệp, những hang đá treo leo và vô số khe suối, chưa bao giờ cơ quan đầu não của chiến trường Quảng Đà lại đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt lớn đến như vậy. Trong những thời khắc sinh tử ấy, lực lượng an ninh Quảng Đà đã thực hiện sứ mệnh cao cả nhất của mình. Họ không chỉ cầm súng chiến đấu mà còn trở thành những người mở đường cho sự sống. Dưới mưa bom ban đầu não rút lui, những tuyến hành lang bí mật được mở ra trong đêm tối. Hàng nghìn cán bộ, học viên, trường đảng, các ban ngành của đặc khu được dẫn dắt vượt núi, băng rừng, lội suối, vượt qua những khu vực bị quân thù lùng sục gắt gao. Đứa con thơ phải sống trong cảnh chia ly kéo dài năm này qua năm khác. Có những cuộc chia tay diễn ra lặng lẽ đến mức không kịp một lời từ biệt. Có những đám cưới vừa kết thúc thì người chồng nhận lệnh lên đường. Có những người vợ nuôi con suốt tuổi thanh xuân mà không biết ngày nào chồng trở về. Họ không có những chiến công được ghi trong sử sách, nhưng sự hy sinh của họ cũng là một phần không thể tách rời trong chiến thắng chung của dân tộc. Năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Khắp miền Nam, người dân tin rằng hòa bình đã ở rất gần. Nhưng với Quảng Đà, đó lại là một trong những giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến tranh. Mỹ rút quân, nhưng chiến tranh chưa kết thúc. Chính quyền Sài Gòn ngang nhiên phá hoại hiệp định, mở các cuộc hành quân lấn đất, giành dân với quy mô lớn. Nhiều vùng giải phóng bị thu hẹp, nhiều cơ sở cách mạng bị đánh phá. Không ít nơi, cán bộ và nhân dân lại phải lùi sâu vào núi rừng.
3: Cắm cờ giữ đất là một cách diễn ra rất ác liệt. Vì ta cũng muốn cắm cờ đến đâu thì ta giữ đất đến đấy, để giữ cái vùng giải phóng của chúng ta đến đấy, để về sau có cái chi ra để chúng ta có thể có nhiều cái điều kiện để mà giải quyết. Thế nhưng mà địch thì nó cứ lấn tới. Và lúc ấy thì thật ra mà nói thì
2: giữ vững niềm tin chiến thắng, họ hiểu rằng cuộc chiến cuối cùng vẫn đang ở phía trước. Và cuối cùng, mùa xuân năm 1000, trung tâm thẩm vấn Thanh Bình, tòa thị chính lần lượt được kiểm soát. Những nơi từng là biểu tượng cho bộ máy đàn áp của chế độ cũ, nay thuộc về nhân dân.
4: 28 tháng 3 75 là giải phóng hoàn toàn Hội An. Giải phóng Hội An chứ chưa nói hoàn toàn. Và 29 tháng 3 là giải phóng Đà Nẵng. Nhưng mà sau chiều 29 á, là đồng chí Võ Chí Công thì ông quay về Hội An thì ông dỡ bản đồ ra. Chết rồi, còn một cái rẻo nữa chưa giải phóng. Dỡ ra là bản đồ đó của lựa chọn nữa, mới vô chọn.

0: con phải giải phóng nhanh.
1: Trên đường đi tiếp quản là xin phép là phải nói là lúc giờ là tôi với đi với đồng chí trưởng ban, cho nên rằng tiếng súng tức là pháo ở của mình nhé là vẫn tiếp tục bắn xuống Bồ Bồ, rồi bắn xuống sân bay Nước Mặn, sân bay Sơn Trà. Và trên đường thì ta nói là quần áo ngụy thì là la liệt.
2: Trên khắp các tuyến phố Đà Nẵng, cờ giải phóng tung bay trong nắng sớm. Những người dân từng sống trong chiến tranh òa ra đường đón chào đoàn quân chiến thắng. Sau bao năm bom đạn, thành phố cuối cùng đã được giải phóng. Nhưng đối với lực lượng an ninh Quảng Đà, chiến thắng ngày 29 tháng 3 không phải là điểm kết thúc. Ngay từ thời khắc ấy, một nhiệm vụ mới lại bắt đầu. Đó là giữ gìn thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền non trẻ và tiếp tục đấu tranh với các tổ chức phản động còn sót lại. Và trên mặt trận mới ấy, nhiều cán bộ an ninh lại tiếp tục ngã xuống. Trong đó có đồng chí Hoàng Văn Lai, người trưởng ban an ninh Quảng Đà năm xưa. Họ đã đi qua chiến tranh, đã chứng kiến ngày toàn thắng, nhưng họ vẫn tiếp tục cống hiến cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Bởi với người chiến sĩ, bảo vệ Tổ quốc không phải là nhiệm vụ của một giai đoạn lịch sử, mà đó là lý tưởng sống. Lịch sử an ninh Quảng Đà kéo dài trong 5.000 ngày, một khoảng thời gian không dài trong dòng chảy hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhưng chính trong 5.000 ngày ấy, biết bao kỳ tích đã được tạo nên. 5.000 ngày bám dân, giữ đất, bảo vệ đảng giữa vòng vây quân thù. 5.000 ngày chiến đấu giữa mưa bom bão đạn để viết nên một bản anh hùng ca bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân. Trong 5.000 ngày ấy, lực lượng an ninh Quảng Đà đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ. Có những trận đánh vang dội làm rung chuyển cả bộ máy kìm kẹp của địch. Có những trận đánh âm thầm không được ghi lại trong sách sử nhưng đã cứu sống biết bao cán bộ, cơ sở cách mạng và nhân dân. 226 cán bộ chiến sĩ an ninh Quảng Đà đã anh dũng hy sinh. 226 con người, 226 cuộc đời. Ngần ấy tuổi xuân đã nằm lại trên những cánh rừng, dòng sông, làng quê và phố thị Quảng Đà. Có người ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người chưa kịp trở về gặp cha mẹ, chưa kịp nhìn mặt con. Có người vừa mới cưới vợ đã lên đường vào chiến trường. Và có những người đến tận hôm nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.
3: Lực lượng an ninh là làm cái nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội. Đặc biệt đã làm tốt cái vai trò truy quét lực lượng địch, bọn phản động địch còn sót lại.
2: Có những người mãi mãi nằm lại với đất mẹ. Nhưng tất cả họ đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là sự tận hiến trọn đời cho Tổ quốc. Ngọn lửa ấy đã được trao truyền từ thế hệ an ninh Quảng Đà năm xưa cho lớp lớp cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay. Để từ những chiến hào khói lửa của quá khứ đến những mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia trong thời bình, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ vẫn luôn được tiếp nối. Và cũng như những dòng sông của Quảng Đà vẫn ngày đêm chảy ra biển lớn, những chiến công, sự hy sinh và những giá trị cao đẹp của lực lượng an ninh Quảng Đà sẽ mãi chảy trong lịch sử dân tộc Việt Nam như một bản anh hùng ca bất tử. Giữa khói lửa chiến tranh, họ đã viết nên một huyền thoại bằng lòng trung thành, trí tuệ và máu xương của mình. Một huyền thoại giữa vùng đất lửa, một huyền thoại mang tên An ninh Quảng Đà.

0: Hà Nội chỉ 50 km, hơn 1 giờ lái xe là bạn đã có thể chạm đến một không gian xanh rộng lớn, một thung lũng tách biệt hoàn toàn khỏi thành phố Sobo. Và tại đây có rất nhiều hoạt động thú vị để chúng ta cùng khám phá. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng với Minh Phương trải nghiệm một ngày tại thung lũng Thanh Long.
1: Nằm tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, thung lũng Thanh Long là một địa điểm du lịch sinh thái trải nghiệm hoàn toàn mới. Với lợi thế diện tích rộng, thoáng, không gian nhiều cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, thực phẩm là các nông sản tự cung, tự cấp, cùng nhiều mô hình vui chơi giải trí hấp dẫn, chính là yếu tố ghi điểm với du khách khi đặt chân đến đây.
0: Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm mới lạ, thì đây sẽ là nơi để bạn thử thách bản thân với những chiếc xe ATV và địa hình cực đã. Và để đảm bảo chuyến đi được an toàn, sẽ có hướng dẫn viên luôn bên bạn trong suốt hành trình. Chào bạn. Bạn có thể giới thiệu cho mình có thể điều khiển được cái chiếc ATV này được không?
2: Được rồi. Mình muốn điều khiển mình phải bật chìa khóa lên. Đây là đè. Và mình bóp phanh vào. Đè nổ xe lên. Đấy. Đè nổ xe lên. Và đây là số tiến, số lùi và mo. Để đẩy lên là tiến. Ở giữa là mo. Kéo lại là lùi. Và có phanh chân, phanh tay. Như vậy là khi mình, đây là ga, khi mình ga lên là mình sẽ di chuyển thôi.
0: Bây giờ bạn có thể cho mình lái thử chiếc xe này được không?
2: Ok, mình sẽ hướng dẫn cho bạn có thể đi thử. Đây, bạn có thể bóp phanh vào, đè lên.
0: Bóp phanh, đè đây.
2: Đè đây. Đây, hơi ga lên.

lái ATV chinh phục đỉnh núi, xuyên qua các vườn cây ăn quả, rừng thông là một trải nghiệm cực kỳ lý thú, sẽ giúp bạn vừa tận hưởng cảm giác mạnh, vừa giải tỏa căng thẳng. Bạn sẽ cầm lái hoặc được chính hướng dẫn viên chở bằng con xe hầm hố, đi trên những cung đường quanh thung lũng rộng 35 hectare, đa dạng địa hình từ bằng phẳng đến gập ghềnh, uốn cong.

0: Khi di chuyển, bạn vẫn có thể ngắm khung cảnh hai bên đường, để đến cuối hành trình sẽ là cảm giác chinh phục khi đứng cạnh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng và hòa mình vào không khí trong lành, mở rộng tầm mắt, chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của thung lũng từ trên cao, chẳng khác gì ở Tây Bắc.
1: Sau buổi sáng vận động với các thử thách thì buổi chiều sẽ là thời gian mà chúng ta có thể cùng với bạn bè và gia đình trải nghiệm những hoạt động thú vị.

bạn và gia đình cùng thỏa thích vui chơi. Mô hình kết hợp từ bể bơi, trượt cỏ, zip line đến các khu vận động dành cho trẻ nhỏ không chỉ mang lại trải nghiệm toàn diện mà còn tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên. Buổi chiều dịu mát là thời điểm thích hợp để dạo quanh vườn thanh long, chụp lại những bức ảnh kỷ niệm. Một điều thú vị là ở thung lũng thanh long, những trái thanh long được trồng và nuôi dưỡng bằng phương pháp hữu cơ nên luôn đảm bảo sạch và an toàn. Bạn có thể tận tay thu hoạch và thưởng thức ngay tại vườn những quả thanh long đỏ mọng mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.

0: Nếu bạn đến với thung lũng Thanh Long thì việc thử làm một đồ uống mát lạnh từ quả thanh long tại vườn nhà là một trải nghiệm hấp dẫn không thể bỏ qua. Từ chọn, chuẩn bị nguyên liệu và pha chế, tất cả đều do chính tay bạn làm dưới sự hướng dẫn từ những bartender nhiệt tình. Thưởng thức đồ uống đẹp mắt với một chút decor tinh tế và tận hưởng không gian như tranh vẽ trước mắt là thấy ngay công sức mình bỏ ra thật xứng đáng.
1: Thung lũng Thanh Long là nơi mà em và gia đình đã lựa chọn để giải trí vào cuối tuần. Ở đây có rất nhiều hoạt động.
2: Xuất phát từ thực tế canh tác cây thanh long, đó là cần ánh sáng vào ban đêm để kích thích quá trình ra hoa và đậu trái. Thì tôi và các bạn ở trong hợp tác xã đã nảy ra ý tưởng là thay đổi một chút cái hệ thống chiếu sáng đèn để tạo nên cái lá cờ đỏ sao vàng bằng ánh sáng lớn nhất Việt Nam mà du khách cất và hạ cánh tại sân bay Nội Bài đều có thể nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng này vào ban đêm. Thế để thực hiện được cái lá cờ đỏ sao vàng này thì chúng tôi đã phải dùng tới gần 5.000 mét cáp vạn xoắn, gần 2.000 bóng đèn chuyên dụng và mất một tháng trời thi công thì chúng tôi mới thực hiện được cái lá cờ này. Bằng việc tạo nên cái lá cờ bằng ánh sáng từ vườn thanh long thì hợp tác xã chúng tôi đã chuyển đổi mô hình nông nghiệp thuần túy sang nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm để nâng cao cái giá trị của nông sản, của các cái sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra,
3: lá cờ Tổ quốc bằng ánh sáng lớn nhất Việt Nam.
0: Khi màn đêm buông xuống, một khung cảnh ấn tượng dần hiện ra. Lá cờ Tổ quốc bằng ánh sáng với diện tích gần 9.000 m2 là một tác phẩm độc đáo được tạo nên nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc. Đứng trước lá cờ khổng lồ và rực rỡ không chỉ là sự choáng ngợp mà còn là niềm tự hào bởi sự kỳ diệu của thiên nhiên và cũng tự hào bởi sự sáng tạo của người dân nơi đây. Thung lũng Thanh Long không phải là nơi ồn ào, náo nhiệt. Và nếu bạn muốn tìm một nơi để sống chậm lại thì hãy thử một lần ghé thăm nơi đây để tận hưởng những giây phút bình yên và thư thái nhất.

0: Pedro và tôi từng có một câu chuyện rất đẹp. Tôi cảm thấy rất tệ khi phải giả vờ yêu Omu, trong khi người tôi yêu là con trai của ông ta. Pedro chính là ba của Nico. Phụ cậu ta, đừng nói điều này với bất cứ ai hết. Tôi phải đi rồi.
1: Vera, xin cô đừng có lo, chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này.
2: Vera đã nói hết bí mật về mối quan hệ với Pedro để tìm sự cảm thông và giúp đỡ từ phía cảnh sát. Tập 31 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Em đi khuyên can rồi.
1: Ai?
3: Nhà anh Lâm. Lại là gì? Chuyện của Thi Âm.
4: Chuyện gì vậy mẹ?
3: Nó và Ngô Quang đang nắm tay nhau thì bị mẹ nó bắt gặp.
4: Chuyện này thì có gì phải cãi nhau.
3: Cô Ngô Quang đi. Nhưng mà em nghĩ, nếu như hai bên gia đình mà thân nhau thì đừng nên kết thông gia dội. Anh thử nghĩ xem, nếu hai đứa nhỏ thành đôi thật thì ai nấy đều mừng, còn lỡ như đổ bể, sau này làm sao mà nhìn mặt nhau nữa.
2: Nghe mẹ nói rõ quan điểm, Tiểu Tuyết đành không dám công khai chuyện cô và Tố Niên yêu nhau. Tập 28 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.

0: tóc dày thật đó nha.
1: Nè, là Naripon thật sao?
2: Nhìn cô ấy giống hệt như là con người luôn. Không thể nào tin được. Cô thở bằng cách nào? Hấp thụ oxy từ da hay từ mũi? Cô ăn gì để sống? Có thể quan hợp không? Có chất diệp lục không? Hả?
3: Thôi mà, cậu hỏi từ từ thôi. Cô ấy ngơ ngơ rồi kìa.
2: Bim à, đây là một phát hiện quan trọng, mang tính lịch sử của ngành sinh học luôn đó.
4: Ngươi vừa nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.
5: Nói rồi.
0: Hay quá vậy. Ta nói đó.
2: Trời ơi, nè, da dẻ tươi tắn lắm, mềm mịn quá đi, đầy đặn, có da có thịt nè. Nhìn cô kiểu gì cũng không hề giống trái cây. Tôi nắm tay cô một chút có được không vậy?
6: Một Naripon đã được bác sĩ tìm thấy. Đó là loại trái cây trong truyền thuyết dưới hình hài một cô gái chỉ sống được không quá 7 ngày. Tập 10 bộ phim Theo dấu kho báu, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký An ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân giữ vững vai trò thanh bảo kiếm bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới được tổ chức vào sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Xử lý nghiêm các đối tượng xuyên tạc lịch sử xúc phạm lãnh tụ trong vụ việc biên soạn phát tán cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ tuyên bố bản ghi nhớ với Iran đã kết thúc. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ tư. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 năm 2026, đồng thời chuẩn bị một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ hai vào cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.
1: Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật, nghị quyết, dự kiến chỉnh Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ, hai luật chính Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, xem xét thông qua 10 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về ba nội dung khác theo thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung siết chặt kỷ luật kỷ cương, bám sát chương trình phiên họp. Tuyệt đối không được chậm tiến độ, xin lùi, xin rút nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan. Bảo đảm trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chuẩn bị cho chương trình kỳ họp không thường lệ.
2: Nếu không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của người đứng đầu. Những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau hoặc có chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành, cần chủ động phối hợp với các cơ quan Quốc hội kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, không để dồn công việc vào giai đoạn cuối mỗi phiên họp, kỳ họp. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các cái ủy ban của Quốc hội thực hiện nghiêm trách nhiệm thẩm tra theo quy định, thể hiện rõ quan điểm về điều kiện, chất lượng hồ sơ tài liệu.
1: Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án pháp lệnh, trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Theo đó, dự thảo pháp lệnh sửa đổi bổ sung quy định trình tự thủ tục phiên họp xem xét quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc theo hướng không quy định chi tiết trình tự hỏi, tranh luận của người tham gia phiên họp mà giao thẩm phán căn cứ vào tính chất, nội dung của từng vụ việc chủ động điều hành việc hỏi, tranh luận để bảo đảm hiệu quả giải quyết vụ việc. Cùng với đó, rút ngắn một số thời hạn nhằm giải quyết vụ việc nhanh chóng, kịp thời, giảm áp lực cho công tác quản lý, tạm giữ người nghiện ma túy. Một số đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật, quy định cụ thể hơn việc giao nhận hồ sơ điện tử để thuận tiện khi áp dụng trong thực tiễn, đồng thời tán thành việc rút ngắn thời hạn giải quyết vụ việc nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống ma túy.
3: Tôi cơ bản tán thành quy định của dự thảo pháp lệnh về việc vẫn tiến hành phiên họp xem xét quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc nếu vắng mặt kiểm sát viên. Tại phiên họp xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị là phiên họp mang tính chất phúc thẩm thì nếu kiểm sát viên vắng mặt thì hoãn phiên tòa phiên họp. Thì chúng tôi thống nhất. Tuy nhiên thì quy định về nội dung này tại khoản 1 điều 21 của dự thảo luật thì pháp lệnh vẫn còn khá chung chung và chưa thực sự thống nhất, do đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát thêm.
2: Thực tế trong thời gian vừa qua là cái người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đôi khi còn rườm rà qua nhiều bước, xác định tình trạng nghiện, thẩm định về hồ sơ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân giữ vai trò thanh bảo kiếm bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Dự hội thảo có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
4: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh 80 năm đồng hành cùng đất nước trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhất là ở những tình thế khó khăn của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân. Bộ trưởng đề nghị hội thảo tiếp tục làm rõ những giá trị truyền thống, bài học kinh nghiệm và yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng an ninh nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới, qua đó phát huy tinh thần cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và lợi ích quốc gia dân tộc trong mọi tình huống. Báo cáo đề dẫn hội thảo cũng nhấn mạnh 3 giá trị nổi bật của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, đó là tính chủ động chiến lược, đi trước một bước, vai trò tham mưu chiến lược với Đảng, nhà nước, vai trò kiến tạo chiến lược. Bởi bảo vệ an ninh quốc gia hôm nay không chỉ là giữ cho đất nước bình yên mà còn là kiến tạo môi trường cho đất nước vươn mình. Các tham luận tại hội thảo đã đi sâu phân tích, làm rõ các giải pháp thiết thực nhằm phát huy cao nhất vai trò thanh bảo kiếm của lực lượng an ninh nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ thêm mối quan hệ biện chứng giữa an ninh và phát triển. An ninh là điều kiện, tiền đề của phát triển bền vững là nền tảng kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng để củng cố an ninh quốc gia. Khái quát 7 vấn đề, trong đó có tư duy bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới phải tiếp tục được đổi mới và phát triển theo hướng toàn diện, chủ động, hiện đại, bao trùm, phục vụ và kiến tạo phát triển.
5: An ninh ngày nay không chỉ là trạng thái bảo đảm ổn định, không để xảy ra xung đột, vân vân, mà là tạo dựng môi trường ổn định, tin cậy, an toàn cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, là khả năng phòng ngừa, phát hiện sớm, hóa giải kịp thời các nguy cơ từ bên trong và bên ngoài, là năng lực bảo vệ không gian phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực, cả an ninh truyền thống, phi truyền thống, từ không gian lãnh thổ, biên giới, biển đảo đến không gian mạng, không gian dữ liệu, không gian kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, vân vân.
4: Khái quát cũng nhấn mạnh, hiện đại hóa lực lượng an ninh nhân dân phải được đặt trong tổng thể hiện đại hóa nền an ninh quốc gia, gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp an ninh, hiện đại, tự chủ, chiến lược, lưỡng dụng, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, đòi hỏi sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa công an nhân dân với quân đội nhân dân, ngành ngoại giao và các ban bộ ngành, địa phương. Sau hội thảo, ban tổ chức sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, chắt lọc các tham luận, ý kiến phát biểu, nhất là những luận điểm mới, những kiến nghị có giá trị, những vấn đề thực tiễn đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu. Trên cơ sở đó,

0: xây dựng báo cáo tổng thuật khoa học có chất lượng, phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống và hoàn thiện tư duy, phương thức bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
2: 6 tháng đầu năm với phương châm tham mưu tốt nhất, chuyển đổi số tốt nhất, phục vụ tốt nhất, Văn phòng Bộ Công an đã đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Đơn vị đã tham mưu điều phối hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nâng cao chất lượng công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công an các đơn vị địa phương, xây dựng công an xã phường, đặc khu theo hướng thực chất, rõ trách nhiệm công vụ, hiệu quả hơn. Văn phòng Bộ Công an đã phát huy vai trò cơ quan thường trực các ban chỉ đạo, tham mưu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá, phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và thương mại an ninh, chủ động tham mưu, phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo 57 của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Văn phòng Bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bảo đảm đồng đều giữa các lĩnh vực đơn vị, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh, tư duy chiến lược, khả năng tổng hợp, dự báo và xử lý những vấn đề mới phát sinh. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu đơn vị tăng cường vai trò hướng dẫn, kết nối với lực lượng tham mưu công an các đơn vị địa phương, chú trọng tham mưu các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp an ninh, công nghiệp chiến lược và quản trị văn phòng hiện đại. Cũng trong chiều nay, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2026. 6 tháng vừa qua, Đảng ủy Văn phòng Bộ đã chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tham mưu ban hành hơn 750 văn bản chỉ đạo trên các mặt công tác và xây dựng hơn 80 báo cáo phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, đồng thời tổ chức quán triệt kịp thời các nghị quyết chỉ thị, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật kỷ cương và triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và lực lượng tham mưu Công an Nhân dân. Sau tháng cuối năm, Đảng ủy Văn phòng Bộ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công tác tham mưu, điều hành và quản trị dữ liệu, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng Đảng bộ Văn phòng Bộ trong sạch vững mạnh.
1: Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, cán bộ chiến sĩ Cục Kế hoạch và Tài chính đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
3: Trong 6 tháng đầu năm, Cục Kế hoạch và Tài chính đã bảo đảm tốt nguồn lực tài chính, phục vụ kịp thời công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Nổi bật, Cục đã tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với mức tăng trưởng vượt trội, gấp gần 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Quy trình thẩm định được cải cách mạnh mẽ, rút ngắn tối đa thời gian để tạo điều kiện giải ngân cho công an các đơn vị địa phương. Các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác và chỉ thị của Bộ trưởng cơ bản được hoàn thành đúng tiến độ. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cục Kế hoạch và Tài chính xác định quyết tâm chuyển mạnh từ tư duy trách nhiệm công vụ sang trách nhiệm công vụ phục vụ. Đơn vị tập trung tham mưu xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư cho năm tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng đến năm 2020.
1: Nhân dân thành phố, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, các trường Công an nhân dân cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh Công an thành phố tham dự lễ kỷ niệm.
2: Trên chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh Công an thành phố Hồ Chí Minh đã không ngại hy sinh gian khổ, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì bình yên cuộc sống của nhân dân thành phố mang tên Bác. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân đối với những công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ an ninh Công an thành phố. Giám đốc Công an thành phố khẳng định, Công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, bản lĩnh kiên cường, lấy danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, không quản ngại khó khăn gian khổ, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố trao cờ truyền thống cho 6 đơn vị, tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu. Công an thành phố cũng trao giấy khen cho nhiều tập thể xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn

0: xã hội trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành có thể thấy, cùng với sự phát triển của đất nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia cũng không ngừng mở rộng từ không gian thực đến không gian mạng. Trong kỷ nguyên số, lừa đảo trực tuyến đang đặt ra những thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh. Trên mặt trận đó, lực lượng an ninh tiếp tục là nòng cốt trong công tác đấu tranh ngăn chặn

0: chưa hẳn là sự thật. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã khiến việc tạo ra những hình ảnh, giọng nói giả mạo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi rơi vào tay các đối tượng phạm tội, deepfake trở thành công cụ để dàn dựng các kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
1: Có rất nhiều các hình thức giả mạo sử dụng AI. Đầu tiên có thể là giả mạo các hình ảnh, tạo ra các hình ảnh không có thật về một cá nhân hoặc là về một cái sự kiện nào đó. Các thứ hai là các cái video, và các thứ ba là có thể là các cái đoạn âm thanh. Và cái mức độ nguy hiểm của nó thì cũng rất là đa dạng, có thể được sử dụng để lừa đảo trực tuyến và chúng ta có thể sẽ bị mất tiền hoặc mất các thông tin. Cái thứ hai có thể được lợi dụng để lan truyền những cái tin không đúng sự thật và gây hoang mang trong dư luận.
0: Lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư, hai kịch bản tưởng như khác nhau, song đều chung một quy trình. Đối tượng tạo dựng lòng tin trong thời gian dài, từng bước thao túng tâm lý nạn nhân trước khi dụ dỗ chuyển tiền vào các tài khoản hoặc nền tảng đầu tư giả mạo. Đáng chú ý, nhiều đường dây đặt trụ sở tại Campuchia, Lào, Myanmar hoạt động khép kín, phân chia từng công đoạn, sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng, sim giác và nền tảng xuyên biên giới để che giấu dấu vết, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.
2: Do máy chủ đặt nước ngoài và hệ thống tài khoản trung gian thanh toán rồi sim giác tài khoản ảo rất là khó khăn trong việc truy vết cái dòng tiền cũng như định danh xác định đối tượng thực hiện cái hành vi lừa đảo. Đặc biệt ở đây là cái khó khăn trong cái cơ chế phối hợp và những cái chế tài xử lý vẫn còn gặp phải những cái bất cập, đặc biệt trong đối với các công ty cung cấp nhà mạng cũng như hệ thống các ngân hàng.
0: Trong thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến, đặc biệt trước và trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Các đơn vị đã xác lập, triệt phá hơn 100 chuyên án, khởi tố trên 1.000 vụ với hàng nghìn đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo trực tuyến. Đấu tranh với tội phạm công nghệ cao không chỉ cần các biện pháp nghiệp vụ, một hành lang pháp lý đủ mạnh cũng là lá chắn quan trọng để xử lý những hành vi lợi dụng công nghệ mới và mục đích phạm tội. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật An ninh mạng 2025 chính thức có hiệu lực. Điểm mới đáng chú ý là bổ sung quy định nghiêm cấm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới để giả mạo hình ảnh, video, giọng nói của người khác trái pháp luật.
3: Chưa có một cái quy định cụ thể có hiệu lực pháp luật là cái hoạt động sản xuất clip do AI tạo ra thì phải theo quy trình nào và phải dán nhãn như thế nào. Còn hiện nay là đang xử lý theo cái quy định chung là hành vi sai sự thật, bịa đặt rõ ràng là hành vi này phải đưa vào quy định cấm. Và từ cái việc đã đưa vào quy định cấm thì sẽ có cơ sở pháp lý để áp dụng các chế tài hành chính hoặc là chế tài hình sự nếu mà có vi phạm.
0: Công nghệ càng phát triển, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng càng tinh vi và khó lường. Cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến vì thế sẽ còn nhiều thách thức. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an trong đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm, cùng sự nâng cao cảnh giác của mỗi người dân sẽ góp phần từng bước đẩy lùi tội phạm mạng, xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.
4: Trong phần tiếp theo của bản tin, giữa thảm họa động đất tại Venezuela, những người lính cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã viết tiếp câu chuyện về tình người. Pakistan tìm kiếm máy bay chở hàng mất tích trên biển Ả Rập. Tiếp tục với những tin tức khác. Thưa quý vị, việc cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến việc biên soạn phát tán cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình ủng hộ việc xử lý nghiêm các hành vi làm phát tán tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xâm phạm an ninh quốc gia.
5: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết quả điều tra ban đầu xác định, hai đối tượng đã biên soạn, phát tán nhiều video và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước. Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật.

0: trong những nội dung nêu trên thì tôi thừa nhận là có những tình tiết và nhận định là sai sự thật, đi ngược lại với đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ hình ảnh của Hồ Chủ tịch, gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền nhân dân. Tôi càng nhận thức được rằng mình sự nghiêm trọng những sai lầm của mình, và tôi xin đội chân thành xin lỗi.
1: Tôi xây dựng podcast này thì đầu tiên là mục tiêu là mình sẽ làm ra những sản phẩm với những cái có khả năng câu view và có nhiều người xem, người theo dõi. Từ đấy thì có thể tối đa hóa cái lợi ích về mặt kinh tế từ nền tảng, và cũng có thể tận dụng cái sự ảnh hưởng của nhân vật như ông Nguyễn Thành Nam để thu hút thêm cái sự chú ý cho các nội dung.
2: Theo dõi vụ việc liên quan đến việc xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền cho rằng những nội dung sai lệch trong cuốn sách không chỉ bóp méo sự thật lịch sử mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
3: Thực tế cuốn sách này,
2: còn nhiều người dân theo dõi vụ việc, công chúng bày tỏ sự bất bình trước cuốn sách và các video clip, đồng thời ủng hộ và đánh giá cao việc cơ quan an ninh điều tra kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
4: Không có một cá nhân nào có quyền đứng trên lịch sử cả, mà cũng không có cá nhân nào mà lấy danh nghĩa của mình, lấy vị trí của mình để đảo lộn được lịch sử hết. Mà những người xuyên tạc lịch sử thì những người phải chịu trách nhiệm, không những trước Đảng, Nhà nước mà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mà vừa rồi thì dư luận trong nhân dân cũng như đảng viên ở chúng tôi đây rất là quan tâm, mà phải nói Đảng, Nhà nước xử lý như vậy là thích đáng mà kịp thời.
5: Nội dung của cuốn sách có những cái nội dung thông tin mà nó sai sự thật, sai lệch, không đúng với thuần phong mỹ tục, và đặc biệt là bôi nhọ Bác Hồ, bôi nhọ Đảng. Cái sự sáng tạo văn học phải đi đôi với cả trách nhiệm xã hội. Chính vì vậy thế nên là tác giả cũng như là đơn vị xuất bản thì cần phải tuân thủ được tính chính xác của thông tin, nhất là phải tôn trọng pháp luật, đặc biệt là lịch sử, những vấn đề liên quan đến quốc gia và lợi ích của dân tộc.
6: Cái cuốn sách này thì nó đã xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, và cái điều đấy thì rất là rõ rồi. Đấy, cái việc tiếp theo nữa là cái việc về các cái đối tượng này thường xuyên đi nói chuyện này, ở các cuộc tọa đàm này, rồi nó liên quan đến lĩnh vực giáo dục, và cũng là một người mẹ mà có hai đứa con đang ở cái tuổi sinh viên, thì tôi cảm thấy rất là lo lắng. Cái việc trước mắt là xử lý hai đối tượng này thì là bản thân tôi thì cảm thấy rất là kịp thời và cảm thấy rất tin tưởng.
7: Trong cái cuốn sách mà đề cập đến những cái vấn đề như thế thì thật sự là rất ảnh hưởng không tốt đối với cái tư tưởng như là quan điểm của giới trẻ hiện nay. Và cái việc mà kịp thời ngăn chặn như thế này thì nó cũng là một cái hồi chuông cảnh báo, và đồng thời là sẽ ngăn chặn đối với cái hồi chuông cảnh tỉnh đối với những cái trường hợp khác.
2: Ở thời đại số, một cuốn sách, một bài viết hay một phát ngôn đều có thể lan tỏa rất nhanh và tác động đến nhận thức của xã hội. Vì vậy, mọi hoạt động xuất bản và phát tán thông tin phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng sự thật lịch sử. Việc xử lý nghiêm các hành vi cố ý xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ và chống phá nhà nước không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn những giá trị lịch sử và củng cố niềm tin của nhân dân.
8: Thưa quý vị, thảm họa động đất kép đã biến nhiều khu đô thị nhộn nhịp tại bang La Guaira, Venezuela thành một bức tranh xám xịt của đổ nát và chia ly. Hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, vô số gia đình mất đi người thân. Người dân sống trong tình cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và y tế. Thế nhưng chính trong thời khắc tăm tối nhất, ánh sáng của tình người lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Vượt qua nửa vòng trái đất, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam mang theo trang thiết bị hiện đại cùng với tinh thần tương thân tương ái đã có mặt tại tâm chấn. Hình ảnh những người chiến sĩ mang trên mình lá cờ đỏ, sao vàng, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân hay tích cực làm công tác an sinh xã hội trên mảnh đất đau thương này đã khiến người dân Venezuela cảm
9: thấy tuyệt vọng. Nhưng khi thấy các bạn đến, làm việc không nghỉ ngơi để tìm kiếm người thân của chúng tôi và chia sẻ cho chúng tôi những đồ ăn này, tôi biết chúng tôi không hề cô độc. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
2: Khu lán tạm này có gần 500 người dân, được dựng nên bởi sự bảo trợ của chính quyền. Những nhu yếu phẩm thiết yếu hay những cái nắm tay thật chặt, dù chỉ là cử chỉ hành động nhỏ hoặc những phần vật chất không lớn, nhưng đã khơi dậy cho người dân nơi đây niềm tin để tái thiết lại cuộc sống.
10: Các bạn thật tử tế.

0: tôi ở đây đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhà cửa không còn nữa, cũng không biết phải tiếp tục sống như này trong bao lâu nữa. Những món quà của các bạn hôm nay sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn các bạn.
1: Thì bất cứ những cái chỗ nào và cái đặc điểm khó khăn nhất và phức tạp nhất thì đều có cái sự hiện diện của lực lượng chúng ta. Tôi cho rằng cái đấy là nó sẽ tác động không chỉ vào như tôi đã nói trong quan hệ song phương mà vào cái tinh thần, vào cái tình cảm của mỗi người dân Venezuela. Và tôi nghĩ rằng cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Đấy, các anh sẽ trở về, các đồng chí sẽ trở về. Những cái tình cảm tốt đẹp của các chiến sĩ, thì của cán bộ chiến sĩ, của quân đội nhân dân Việt Nam, của công an Việt Nam sẽ mãi còn ở lại. Và tôi nghĩ rằng cái điều này là cái điều sẽ mãi mãi thì với thời gian. Và như tôi đã nói, nó sẽ góp phần thúc đẩy, nó làm sâu sắc hơn cái quan hệ truyền thống, quan hệ bạn bè truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Venezuela.
2: Động đất có thể phá sập những ngôi
3: sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la Mỹ để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Vâng, thưa quý vị, vừa qua thì mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Cũng trong ngày hôm nay thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Cùng ngày thì Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, và trước đó đã gửi điện thăm hỏi đến vào Iran trong sáng sớm cùng ngày. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm áp đặt cái giá nặng nề cho hành vi nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại. Trước đó vào ngày 7 tháng 7, 3 tàu thương mại đã bị tấn công tại eo biển Hormuz. Mỹ cũng đã thu hồi giấy phép cho phép bán dầu có nguồn gốc từ Iran trên thị trường quốc tế trước thời hạn. Không nằm trong chương trình nghị sự chính thức nhưng Greenland lại trở thành một trong... Pakistan đã triển khai lực lượng hải quân và không quân tham gia chiến dịch tìm kiếm một máy bay chở hàng Boeing 737 mất tín hiệu radar trên biển Ả Rập, cách thành phố Karachi khoảng 300 km về phía tây.
4: Theo cơ quan quản lý sân bay Pakistan PAA, máy bay chở hàng Boeing 737 của hãng K2 Airways thực hiện hành trình từ Sharjah, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đến Karachi đã mất liên lạc vào tối ngày 7 tháng 7 sau khi

0: bị các chứng cứ gây khó khăn trong cái việc mà điều tra truy xét đối tượng.
1: Các đối tượng thực hiện cái hành vi như trên đã phạm vào khoản 2 điều 168 Bộ luật hình sự.

0: Chỉ 10 phút sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường là tiệm vàng Hồng Ngát thuộc tổ 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Tiệm vàng nằm giữa khu dân cư đông đúc, ban ngày có nhiều phương tiện qua lại. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án đã gần 23 giờ.
1: Nên là cũng không cung cấp ra được gì cho chúng tôi được nhiều về cái đặc điểm nhận dạng. Và khi thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng cũng không nói một điều gì cả. Nên là từ cái đặc điểm nhận dạng, từ các giọng nói hay những cái có dữ liệu để chúng tôi có định hướng về đối tượng thì thực ra là cũng rất là ít.
2: Thời gian các đối tượng thực hiện hành vi là vào khoảng 22 giờ. Nên là thời gian đấy là tối muộn, nên là đường
0: không nào núng. Công an tỉnh Ninh Bình lập tức triển khai đồng loạt nhiều nhiệm vụ, trong đó đặc biệt tập trung vào việc phân tích đặc điểm nhận dạng, phương tiện của đối tượng gây án. Đồng thời tăng cường lực lượng rà soát camera an ninh xung quanh hiện trường nhằm xác định chính xác hướng đến và tẩu thoát của đối tượng.

0: song song với đó, yêu cầu rà soát toàn bộ nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn phường Duy Tiên và khu vực lân cận cũng được khẩn trương tiến hành liên tục xuyên đêm. Ngoài ra, hàng loạt các kế hoạch điều tra khác cũng đã được lên phương án.
1: Tập trung kiểm tra tất cả các nhà nghỉ, nhà trọ ở ngay trong đêm xảy ra vụ việc để xác định có nhiều khả năng là đối tượng sẽ tá túc tại những cái nhà nghỉ, nhà trọ đấy sau khi gây án. Chúng tôi kiểm tra tất cả những cái công ty ở trên khu công nghiệp ở trên địa bàn để đánh giá xem là có những cái đối tượng nào nó có đặt đi sử dụng cái phương tiện phù hợp.
2: Dưới sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo phòng thì tôi cũng đã phân công các đồng chí cán bộ trong đội chia ra các mũi, và một mũi là làm việc ghi lời khai của chủ tiệm vàng và những người chứng kiến, phân công các mũi trinh sát rà

0: sát các hệ thống camera an ninh trật tự tại khu vực hiện trường, cũng phân công các mũi để đi rà soát quán xe máy, mua bán xe máy và các quán cửa hàng vàng, khi mà có thể là các đối tượng sau khi mà đã thực hiện hành vi chiếm đoạt vàng, có thể là các đối tượng sẽ mang đi để giao dịch ở các cửa hàng vàng khác.
1: Sau một thời gian tập trung phân tích hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan điều tra đã thu thập thêm được một số dữ liệu về đặc điểm nhân dáng của hai đối tượng và phương tiện chúng sử dụng trong quá trình gây án. Theo đó, hai đối tượng nam giới trong độ tuổi từ 16 đến 25, chiều cao trung bình từ 165 đến 170 cm. Cả hai cùng mặc áo khoác có mũ trùm đầu, vận quần tối màu, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và sử dụng găng tay len màu trắng. Đối tượng đi trước nhiều khả năng mang giày vải dạng bệt, tay phải cầm dao bầu, tay trái cầm một chai chứa chất lỏng. Đối tượng đi sau mang dép nhựa sáng màu, tay trái xách ba lô, tay phải cầm vật dụng nghi là búa.
2: Chai chúng tôi nhận định đấy khả năng là cái bom xăng của những cái đối tượng thanh thiếu niên nữ hay sử dụng, căn cứ vào cái
3: quản lý nghiệp vụ của lực lượng công an. Bên cạnh đó thì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân tố giác tội phạm.
1: Hàng trăm đối tượng diện quản lý nghiệp vụ đã được rà soát, sàng lọc, hàng chục đối tượng đã được triệu tập làm việc. Tất cả các cửa hàng mua bán, cầm cố xe máy, cửa hàng vàng trên địa bàn đều được trinh sát tiếp cận, thu thập thông tin. Song danh tính của hai tên cướp đến lúc này vẫn là ẩn số. Cơ quan công an đưa thông tin vụ việc lên các phương tiện truyền thông nhằm đẩy mạnh công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm. Ngoài ra, một tổ trinh sát cũng được phân công rà soát, nắm thông tin từ không gian mạng.
2: Những cái thông tin được đưa lên trên báo đài và thông tin đại chúng thì nhiều quần chúng nhân dân thì đã tiếp cận và biết được cái thông tin có cái nội dung vụ án xảy ra tại địa bàn phường Duy Tiên. Và có quần chúng tốt đã cung cấp cho chúng tôi về cái thông tin của đối tượng gây án, và từ đó được chúng tôi điều tra khám phá ra vụ án.
4: Qua rà soát camera thì chúng tôi xác định được là có đối tượng và có hình ảnh đặc điểm của đối tượng đấy.
1: Sát chờ thời cơ. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ ra rằng chúng không thực sự thông thạo địa bàn, chưa nắm chắc quy luật sinh hoạt của chủ tiệm vàng. Kết hợp tài liệu trên với kết quả rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ gần các khu công nghiệp trên địa bàn, giúp cơ quan điều tra loại trừ khả năng đối tượng là người địa phương. Ở các tỉnh, thành trên, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập được một số hình ảnh có giá trị của hai đối tượng gây án.
4: Quá trình rà soát thì các đối tượng bỏ chạy trên những cung đường, lúc đầu là cung đường chính. Sau đó thì khi mà đến các cái trạm thu phí của cầu Yên Lệnh thì đối tượng không qua trạm thu phí mà tiến hành đi ở men bờ đê. Khu vực men bờ đê là những cái khu khuất người, không có bóng dáng của người đi lại và rất là có ít camera. Khi mà chặn ở tất cả các ngã đường thì chúng tôi đã rà soát hết nhưng mà không phát hiện thấy hình ảnh đối tượng di chuyển. Qua đó thì chúng tôi dựng lên các cái sơ đồ hiện trường, các cái đường đi lối lại để tiến hành đi theo đối tượng. Đấy, lần theo các cái dấu vết mà đối tượng để lại thì trên bờ đê sông Hồng là có một cái hướng đi rất là nhỏ. Đối tượng đã lách qua một cái hẻm để đi vào cái lối bờ đê đấy để tiến hành tẩu thoát về hướng Hưng Yên.
1: Sau khi xác định được dấu vết của đối tượng tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng công an của hai tỉnh đã phối hợp tập trung rà soát tại các xã phường giáp danh với địa bàn Duy Tiên của Ninh Bình. Phải tìm đối tượng cùng gây án. Tổng hợp các thông tin về đối tượng nghi vấn từ mạng xã hội, sau đó tổ chức xác minh nhanh thì ra kết quả về một đối tượng. Triệu Văn Nam, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại xóm Cao Sơn, xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên, hiện tạm trú tại tổ dân phố Vân Cốc 3, phường Lánh, tỉnh Bắc Ninh.

xác minh sâu về Nam thì đối tượng là công nhân, đã lập gia đình và có một con nhỏ. Thông tin từ một số người biết Nam cho hay, gần đây hắn có biểu hiện túng thiếu tiền bạc. Trên hết, cơ sở quan trọng để cơ quan điều tra tin rằng Nam liên quan đến vụ cướp là ở chi tiết vợ chồng hắn cũng sở hữu một chiếc xe máy cùng nhãn hiệu kiểu dáng với phương tiện hai tên cướp đã sử dụng đêm ngày 23 tháng 1.

0: Khuya ngày 24 tháng 1, lực lượng truy bắt kết hợp với cán bộ phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được chính xác vị trí của đối tượng Nam. Sau thời gian nhận dạng chớp nhoáng, các trinh sát đã áp sát, khống chế thành công đối tượng. Ngay trong đêm, Triệu Văn Nam được di lý về Ninh Bình để phục vụ điều tra.
1: Tiến hành hỏi cung ngay các đối tượng để tập trung đấu tranh là cái về các cái đối tượng đồng bọn có liên quan. Nếu như có thì phải tổ chức các cái biện pháp để truy bắt ngay các đối tượng liên quan để xử lý, không để nếu mà để chúng ta chậm trễ thì sẽ rất dễ xảy ra những cái vụ việc nó tương tự.
2: Đối tượng khai thực hiện hành vi phạm tội cùng với một đối tượng khác. Đối tượng không rõ nhân thân lai lịch của đối tượng này, chỉ biết là quen, hai đối tượng quen nhau qua mạng xã hội và cùng quen nhau qua cái hội anh em vỡ nợ giúp đỡ lẫn nhau trên cái hội nhóm Facebook. Thì là đối tượng chỉ có cái thông tin là cái đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội với mình có Facebook là Nguyễn Ken.
0: Các trinh sát đẩy mạnh truy tìm thông tin liên quan đến nick Facebook Nguyễn Ken nhưng chưa xác định được con người cụ thể.
2: Quá trình để làm việc với Nam thì Nam nhớ ra một chi tiết là có được cùng đi với đối tượng đồng phạm là vào một cái cửa hàng mua bán điện thoại và mua một cái sạc điện thoại. Thì ngay lập tức chúng tôi đã có một tổ công tác đến làm việc với chủ cửa hàng bán điện thoại để ghi nhận xác định về cái đặc điểm của đối tượng đồng phạm với Nam. Và từ những cái thông tin quý giá của cái chủ cửa hàng điện thoại cung cấp cùng với các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi cũng đã xác minh làm rõ ra đối tượng đồng phạm cùng với Nam trong vụ cướp này là Đào Nguyên Bách.
0: Đào Nguyên Bách sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại thôn Mai Xá, xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên, hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Xác minh sâu về Bách thì nắm được thông tin, thời gian gần đây hắn có đầu tư tiền vào các sàn giao dịch điện tử nhưng bị thua lỗ số tiền lớn.

0: 14 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2016, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức bắt giữ Đào Nguyên Bách tại nhà trọ ở xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.
1: Cháu còn kích động gì không nhỉ?

0: Sau 40 giờ kể từ lúc xảy ra vụ án, cả Đào Nguyên Bách và Triệu Văn Nam đã bị bắt cùng với tang vật của vụ án.
1: Ở khu vực nào?
2: Khoái Châu.
1: Ngoài được một con nữa bắt đầu.
2: Một con 75.000, một con 100.000.
1: Cướp tiệm vàng là không mang theo súng đâu.
2: Tại vì hôm đấy súng.
3: Tang vật tài sản mà cướp được này đã tiêu thụ cái gì chưa? Nam tiêu thụ gì chưa?
4: Căn cứ vào cái công tác đấu tranh và lời khai của hai đối tượng tại cơ quan điều tra, chúng tôi xác định đối tượng Đào Nguyên Bách là đối tượng chủ mưu cầm đầu và là đối tượng lôi kéo đối tượng Nam cùng thực hiện hành vi cướp tài sản. Kế hoạch để thực hiện hành vi phạm tội cũng như là việc là chuẩn bị
5: và đã rủ nhau và cùng nhau thực hiện hành vi là cướp vàng, bởi vì là cái giá trị của cái tài sản cướp đạt được là có giá trị rất lớn.
6: Thì các công cụ phương tiện đấy là ai, là người chuẩn bị em
2: đi cướp tiền vàng?
6: Tại sao bị can lại chọn cửa hàng vàng Hồng Ngát để cướp?
7: Tôi và đồng phạm đang nợ một khoản tiền nhỏ, muốn có tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.
6: Tại sao lựa chọn đi cướp tiền vàng?
7: Tại vì vàng thường là nó sẽ dễ bán và nó cũng có giá trị cao nữa.
0: Để thực hiện hành vi, Đào Nguyên Bách đã sử dụng nick ảo lấy tên Nguyễn Ken, đăng bài trên hội anh em vỡ nợ giúp đỡ nhau, sau đó nhận được phản hồi từ Triệu Văn Nam. Hai đối tượng nhanh chóng kết nối, cùng bàn bạc lên kế hoạch đi săn mồi. Quá trình này, Triệu Văn Nam cũng có lúc sợ hãi và muốn rút lui, nhưng Đào Nguyên Bách lại dẫn dụ câu chuyện về hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai để trấn an đồng bọn. Mặc dù sinh năm 2006, nhưng Đào Nguyên Bách thể hiện sự tinh quái qua việc trực tiếp lên kế hoạch, dành thời gian nghiên cứu, nắm quy luật hoạt động của cửa hàng. Ngoài ra, Bách cũng trực tiếp nghiên cứu hướng đến và tẩu thoát, cách điều khiển phương tiện, thay đổi trang phục, tẩu tán hung khí ngay sau khi gây án, nhằm hạn chế tối đa sự kiểm soát của lực lượng công an, cũng như hệ thống camera an ninh. Thậm chí, đối tượng còn tính đến cả hiệu ứng sau trận đấu bóng đá giữa U2.
5: Đợi một thời gian khi mà cái sự việc mà lắng xuống hay như nào sẽ mang đi tiêu thụ tại các cửa hàng và chia nhỏ ra để tiêu thụ.
8: Chiều hôm sau đấy thì mới đi, tôi thì có ra tiệm vàng và có hỏi là muốn tiêu thụ, nhưng mà bên tiệm vàng có bảo là hàng mỹ ký nên là chưa tiêu thụ, cũng không bán được.
6: Thế các cái vũ khí và công cụ sử dụng để thực hiện việc cướp đấy hiện tại là đâu?
8: Mấy vũ khí dụng cụ là trong đêm đấy đã vứt xuống sông.
0: Sau tất cả những mưu mô xảo quyệt, hai đối tượng vẫn không thể thoát khỏi quy luật người tính không bằng trời tính. Đào Nguyên Bách và Triệu Văn Nam cuối cùng đã phải tra tay vào còng số 8, khép lại hành trình tội lỗi. Cái kiện ấy là bài học đắt giá cho những kẻ ngông cuồng, coi thường pháp luật. Đồng thời, một lần nữa khẳng định, không có bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào có thể làm lung lay ý chí đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an, đặc biệt là với những hành vi xâm phạm đến tính mạng con người. Công lý có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Võ tổng hợp 38 động tác. Chuyển. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín.
1: Của mình để đi tìm thấy công lý thì tôi đều ủng hộ vô điều kiện, biết chưa? Nhưng mà tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Tio lại không nói cái gì với Pedro?
2: Tôi đang tìm cách nói chuyện để thuyết phục cậu ta. Đừng nói điều này với bất cứ ai hết. Tôi phải đi rồi.
1: Vera, xin cô đừng có lo, chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này.
3: Vera đã nói hết bí mật về mối quan hệ với Pedro để...
4: Mẹ nghe giọng điệu của con, con đã biết chuyện rồi phải không? Anh xem, con bé biết chuyện mà không kể cho chúng ta nghe. Sao
5: mẹ,
4: lại
5: mẹ con nói đã, mẹ kể tiếp tại sao họ lại cãi nhau đi.
4: Thì tất nhiên là cô Kỷ Lam không đồng ý rồi. Hoàn cảnh nhà Ngô Quang như thế nào? Một
6: là Naripon thật sao?
7: Nhìn cô ấy giống hệt như là con người luôn. Không thể nào tin được. Cô thở bằng cách nào? Hấp thụ oxy từ da hay từ mũi? Cô ăn gì để sống? Có thể quang hợp không? Có chất diệp lục không? Hả?
8: Thôi mà, cậu hỏi từ từ thôi, cô ấy ngơ ngơ rồi kìa.
7: Bim à, đây là một phát hiện quan trọng, mang tính lịch sử của ngành sinh học luôn đó.
9: Ngươi vừa nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.
10: Nói hay quá vậy, ta nói trong đó.
7: Trời ơi, nè, da dẻ tươi tắn lắm, mềm mịn quá đi, đầy đặn, có da có thịt nè. Nhìn cô kiểu gì cũng không hề giống trái cây. Tôi nắm tay cô một chút có được không vậy?
11: Một Naripon đã được bác sĩ tìm thấy. Đó là loại trái cây trong truyền thuyết dưới hình hài một cô gái chỉ sống được không quá 7 ngày. Tập 10 bộ phim

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Giữa đại ngàn xứ Thanh có những bản làng đang từng ngày thay da đổi thịt, nơi nghị quyết của Đảng không chỉ dừng lại trên giấy mà được hiện thực hóa bằng các mô hình, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế nông nghiệp. Sinh kế mới được vun đắp từ chính nội lực của người dân, từ phát triển du lịch xanh, bảo tồn nghề truyền thống đến gìn giữ những giá trị bản địa. Ở đó, vai trò hạt nhân của các tổ chức đảng trở thành điểm tựa để khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Trong những năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn xác định phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng về định hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để xây dựng những mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp, hiệu quả và bền vững. Bước vào giai đoạn thực hiện các mục tiêu phát triển mới, tinh thần đổi mới tiếp tục được lan tỏa từ nghị quyết đến hành động. Thay vì phát triển theo chiều rộng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chú trọng chủ trương hướng dẫn cơ sở địa phương lựa chọn hướng đi dựa trên những giá trị sẵn có của tự nhiên, văn hóa và con người. Lấy bảo tồn làm nền tảng cho phát triển, người dân làm chủ thể và cộng đồng làm trung tâm cho quá trình phát triển kinh tế xã hội.
1: Chúng tôi chú trọng cái hướng dẫn về cái nội dung tuyên truyền về phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững thông qua các hình thức như là tuyên truyền trên hệ thống các cơ quan truyền thông như báo đài của tỉnh và trung ương, rồi tuyên truyền qua hệ thống tuyên truyền miệng, rồi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền thông qua cái hệ thống các nền tảng số. Chúng tôi biên tập các cái tài liệu, các cái sản phẩm số trên cái hình thức của phát triển nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp để tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và đẩy mạnh cái việc tuyên

0: các cái mô hình phát triển hiệu quả, rồi các cái ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng số hóa trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt nữa là các cái sản phẩm ô cốp mà tỉnh trong thời gian qua mà đã triển khai và đã có kết quả.
1: Các cấp ủy, chính quyền ở cơ sở đã chủ động định hướng, vận động người dân khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từ việc khuyến khích
2: với lại khách trải nghiệm trên thuyền, trên lòng hồ, thì chúng tôi cũng hy vọng là cùng với sự đầu tư của Đảng và Nhà nước, thì với cái định hướng, cái kế hoạch phát triển du lịch của địa phương, thì trong những năm tới thì Thường Xuân sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn cho du khách tham quan và trải nghiệm.
3: 2.200 hộ, thì trong số đó thì cũng còn khá đông, phần lớn khá đông hộ người dân là đang còn là hộ nghèo và hộ cận nghèo, thì hiện nay cũng có khoảng 13% là hộ nghèo và khoảng 23% là hộ cận thể. Xây dựng chương trình kế hoạch hết sức cụ thể để quán triệt triển khai trong rộng rãi trong nhân dân, và những cái việc làm thiết thực cụ thể, đặc biệt là phát huy những tiềm năng lợi thế của xã về phát triển nông nghiệp, sinh thái, du lịch, sinh thái và cộng đồng. Và từ đó thì cũng đã xuất hiện rất là nhiều các cái điển hình của bà con nhân dân trong việc là chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
1: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ xã Pù Luông đã đặc biệt chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có, chuyển đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp cho người dân, không chỉ góp phần giữ gìn hệ sinh thái mà còn mở ra hướng đi ổn định, lâu dài trong công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương. Xã Pù Luông hiện có 20 thôn, trong đó phần lớn là
3: cách thức làm nông nghiệp. Coi nông nghiệp là một cái sản phẩm phục vụ cho du lịch, và bà con cũng nhận thức rằng là việc làm nông nghiệp không nhất thiết là phải nuôi trồng những cái cây con trực tiếp, mà việc sản xuất nông nghiệp có thể là hỗ trợ cho hoạt động du lịch.
1: Để các nghị quyết, chương trình đi vào thực tiễn, Đảng bộ xã Pù Luông quán triệt tinh thần chỉ đạo đến từng chi bộ, đảng viên ở mỗi thôn, bản. Từ nhận thức đến hành động được thống nhất, đồng bộ, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị cơ sở. Các chi bộ, đảng viên không chỉ làm tốt vai trò định hướng, tuyên truyền, hỗ trợ người dân, mà còn tiên phong, gương mẫu trong triển khai
4: các chỉ thị nghị quyết đó đi vào cuộc sống.
1: Trước đây, thôn Bầm, xã Pù Luông từng là một trong những thôn còn nhiều khó khăn của địa phương. Nhưng từ khi mô hình du lịch cộng đồng được triển khai, diện mạo của thôn đã từng bước khởi sắc. Không chỉ có các homestay do cá nhân, doanh nghiệp bên ngoài đầu tư, hiện nay trong thôn đã có 8 hộ gia đình là người bản địa, chủ động cải tạo, nâng cấp chính những nếp nhà sàn truyền thống của mình để làm du lịch. Sự mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm đã mở ra hướng phát triển mới, giúp người dân vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa nâng cao thu nhập.
4: Đảng, chính quyền cũng như đang tập trung định hướng bà con nhân dân ra đây, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa và rồi là phát triển sản xuất, đưa các cái giống bản địa, rồi là khôi phục lại các nét văn hóa truyền thống để đưa cái du lịch này đi vào hoạt động và làm tới đây sẽ là hướng được thu nhập chính của bà con nhân dân nơi đây.
5: Chi bộ thôn Bầm thì có 13 đảng viên. Trước đây cách 3-4 năm đến nay thì với điều kiện kinh tế và cái người ta phát triển ở trong thôn thì cũng tương đối là khó khăn. Nhưng mà được nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Đảng, chính quyền của nhà nước, thì trong đó là các đồng chí đảng viên là người gương mẫu đi đầu và tiên phong để làm tuyên truyền cho bà con nhân dân và đặc biệt cá nhân của từng đồng chí để công tác phát triển về kinh tế và chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Và cũng điển hình như là đồng chí Hà Thị Sâm cũng là một đảng viên ưu tú hiện tại trong thôn, thì đồng chí cũng đã làm về

0: phát triển về du lịch cộng đồng thì hiện tại cũng mang lại thu nhập cũng tương đối.
1: Là đảng viên chi bộ thôn Bầm, chị Hà Thị Sâm đã tiên phong trong việc tìm hướng phát triển kinh tế từ chính mô hình du lịch cộng đồng. Từ nếp nhà sàn thân thuộc của gia đình, chị mạnh dạn vận động người thân sửa sang, cải tạo để xây dựng thành mô hình homestay phục vụ du khách vừa tham quan trải nghiệm nghỉ dưỡng. Không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, cách làm của chị còn góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế. Sự tiên phong, gương mẫu của người đảng viên đã trở thành động lực hình thành chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh. Không chỉ dừng lại ở các cơ sở lưu trú homestay, hệ sinh thái kinh tế đã dần được hình thành từ chính cộng đồng, từ dịch vụ hướng dẫn du lịch, cung cấp nông sản sạch, đến giữ gìn và phát triển nghề dệt truyền thống. Sự liên kết chặt chẽ giữa các hoạt động đã tạo nên giá trị gia tăng bền vững, giúp người dân vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa.
2: Tận dụng những cái tiềm năng lợi thế của miền núi, đặc biệt là Pù Luông, để phát triển du lịch và định hướng đối với những cái hộ đang còn khó khăn về điều kiện đất đai, đặc biệt những hộ không còn đất đai để sản xuất, rồi khó khăn về nguồn nhân lực, thì xã cũng sẽ định hướng cho bà con sẽ là tập trung để tham gia vào trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động du lịch để nhằm có cái thu nhập từ hoạt động du lịch.
1: Nghề dệt truyền thống từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống của bà con xã Pù Luông. Những tấm vải thổ cẩm được chính bà du khách đến với Pù Luông không chỉ mua sắm mà còn được trực tiếp quan sát, tìm hiểu quy trình dệt vải, thậm chí tự tay thử dệt dưới sự hướng dẫn của các bà các chị. Chính sự kết hợp giữa sản xuất và trải nghiệm đã tạo nên sức hút riêng, có phần nâng cao giá trị của sản phẩm thủ công, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
3: Đây thì không có bán, có trao đổi hàng hóa gì với nhau, nhưng mà bây giờ là cái xu hướng phát triển thì nó cũng là đỡ hơn một tí để có thu nhập. Trước đây thì cũng chưa có nhiều chị em dệt đâu, nhưng mà cũng được các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền địa phương ấy là họ cũng tạo điều kiện cho, rồi là cũng mở các cái lớp tập huấn, rồi là chị em cũng được tham gia và về cũng là áp dụng, rồi là cũng học hỏi thêm, cũng rất chi là họ tạo điều kiện đấy.
1: Từ lợi thế thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng của miền núi, người dân xã Pù Luông đã dần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phù hợp, hiệu quả hơn. Không chỉ dừng lại ở sản xuất thô, bà con còn chú trọng đến cách làm, cách bảo quản và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đáng chú ý, cùng với sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương, người dân đã mạnh dạn tiếp cận công nghệ, học hỏi cách quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Nhiều hộ gia đình đã biết tận dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng, kết nối trực tiếp với khách hàng ở nhiều vùng miền.
0: Thực hiện cái chủ trương sắp xếp đến giờ ấy, thì cũng đang thực hiện các mô hình. Đặc biệt là vừa rồi cũng thôn Leo đây cũng đang có cái mô hình là trồng củ kiệu ấy, thì đang cũng là làm cái dự án cũng là live stream bán ấy, là cũng sản phẩm của củ kiệu của thôn Leo đấy, cũng là đang bán ra thị trường. Mình là bán trên mạng xã hội ấy thì là tầm nó thì bán được nhiều hơn, và là sản phẩm bà con nó còn nâng giá trị lên hơn.
2: Để chuyển cái sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thì ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đến với người tiêu dùng trong xã, rồi trong tỉnh và cả trong khắp cả nước và thậm chí cả du khách nước ngoài.
1: Là loại thảo dược quen thuộc trong đời sống, cây sói rừng đã được chính quyền khuyến khích người dân biến thành sản phẩm hàng hóa. Với sự hỗ trợ định hướng của các cấp, 28 hộ dân trong xã đã liên kết thành lập hợp tác xã nông nghiệp thảo dược Pù Luông, từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất từ dạng nguyên liệu thô, sói rừng được chế biến thành trà túi lọc tiện dụng, phù hợp thị trường. Cách làm này không chỉ gia tăng giá trị dược liệu bản địa mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân nơi đây.
3: Trước đây thì người dân chỉ làm lấy về nấu nước uống, nó tốt cho sức khỏe. Còn được viện môi trường nghiên cứu thì nó có tác dụng là nó thanh nhiệt giải độc, chống viêm. Bây giờ là hợp tác xã mới thành lập thì bây giờ chủ yếu sản xuất ra mới để sản xuất làm quà.

0: thì tới đây thì có thể đi gửi các nhà hàng homestay để bán cho khách du lịch. Mà sau này thì ví dụ mà sản xuất ra và tiêu thụ được nhiều thì cũng có thể là tạo công việc làm cho người dân ở đây, là có công việc ổn định. Thì mình từ trồng đến sản xuất đó, thì nó nhiều khâu thì có thể tạo công việc làm cho người dân ở đây.
1: Bên đảng ủy với là cấp xã cũng quan tâm, nhưng mà để định hướng để của phát triển lâu dài á, thì cũng cần là với cấp trên, với phối hợp với là cấp trên nữa, với các mối ví dụ như là các doanh nghiệp ấy, là về cùng là với bà con để mà làm cùng quy hoạch để mà làm mình trồng là kiểu dạng an toàn, là trồng theo mô hình hiện đại ấy, để liên kết.
2: Không chỉ riêng xã Pù Luông, nhiều địa phương khác của tỉnh Thanh Hóa, các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân cũng đang nỗ lực từng ngày để tìm hướng đi phù hợp cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ thực tiễn cơ sở, nhiều chủ trương, chính sách đã và đang được nghiên cứu, hoàn thiện nhằm định hướng, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đáng chú ý, việc vận dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng xu hướng kinh doanh trên nền tảng trực tuyến đang được đẩy mạnh. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là hướng đi lâu dài, góp phần tạo nên những nền tảng phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân.
3: Chúng tôi chú trọng cái việc chỉ đạo định hướng, đổi mới nội dung trong công tác tuyên truyền, tập trung đi sâu vào cái tuyên truyền cái gương người tốt, việc tốt, những cái mô hình mà có hiệu quả trong cái sản xuất nông nghiệp, nhất là cái nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững. Rồi đặc biệt nữa là đi phản ánh và truyền tải cái ý tưởng cũng như là cái sự vào cuộc của các cộng đồng doanh nghiệp trong cái tham gia vào cái chuỗi sản xuất giá trị của nông nghiệp. Từ đó nó tạo cái chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.
2: Phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững đang trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Từ thực tiễn từng địa phương, nhất là khu vực miền núi, những bài học về phát huy nội lực, khai thác tiềm năng bản địa, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường đã và đang được khẳng định rõ nét. Vai trò lãnh đạo, định hướng của các cấp ủy đảng tiếp tục là yếu tố then chốt, bảo đảm cho các chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một diện mạo mới cho vùng đất giàu truyền thống, vững vàng trên hành trình hội nhập và phát triển.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV.

0: VTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn.
1: Lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của

0: an nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai
1: đoạn, dũng cảm vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: ninh miền Nam nói riêng ấy, thì gặp phải đối đầu với lại những cái khó khăn thách thức rất là ghê gớm. Thế nhưng mà vẫn là kiên cường chiến đấu để bảo vệ và xây dựng lực lượng góp phần vào cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thì Đảng đã xác định rằng là cách mạng miền Nam mà muốn thắng lợi được ấy, thì ta phải nắm được vững tình hình của địch. Có nắm vững được tình hình của địch thì vùng giải phóng mới được bảo vệ chắc chắn, cái cơ sở mới được bảo vệ chắc chắn, và Đảng mới ra được những cái quyết sách đúng đắn để đưa cách mạng miền Nam đi tới thắng lợi. Đồng thời sẽ góp phần vào cái việc bảo vệ hậu phương lớn là miền Bắc. Để thực hiện được việc này thì phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Và riêng với lực lượng công an ấy, thì phải đặc biệt chú ý đến công tác an ninh và tình báo ở miền Nam. Và cái công việc này thì phải được chỉ đạo, phải được hướng dẫn xuyên suốt từ Trung ương Đảng. Thế cho nên là vào khoảng năm 1960 thì Ban Bí thư Trung ương Đảng có yêu cầu Bộ Công an là soạn thảo cho Ban Bí thư một cái bản chỉ thị về công tác tình báo cho miền Nam sau năm 54 để Ban Bí thư gửi cho xứ ủy Nam Bộ. Đến lúc này là thời gian này là bố tôi là ông Nguyễn Tài đang là cục trưởng cục bảo vệ chính trị thuộc Bộ Công an, và cái phòng phái khiển là tiền thân của cục tình báo bây giờ được đặt trong cục bảo vệ chính trị do bố tôi làm cục trưởng. Thế đồng chí Trần Quốc Hoàn lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an thì đã giao cho bố tôi soạn thảo cái văn bản này và ông đã nhanh chóng hoàn thành. Thì bản dự thảo đó thì được Ban Bí thư chấp nhận và nó đã trở thành cái bản chỉ thị 525 Trung ương gửi cho xứ ủy Nam Bộ.
1: Với bề dày kinh nghiệm từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp, đặc biệt đối với công tác xây dựng mạng lưới cơ sở trong lòng địch, đồng chí Nguyễn Tài hiểu được rằng trong bối cảnh ta chưa có chính quyền tại miền Nam thì việc vận động quân chúng thiết lập mạng lưới tình báo nhân dân là yếu tố then chốt để phát triển mạng lưới tình báo của an ninh miền Nam. Và quan điểm này đã được cụ thể hóa trong chỉ thị số 525 với những nội dung đáng chú ý bao gồm: thứ nhất, chỉ thị nêu lên tầm quan trọng của việc nắm tình hình địch. Thứ hai, chỉ thị xác định những đối tượng địch cần phải nắm tình hình. Thứ ba, chỉ thị chỉ ra cần phải làm gì để bảo vệ được cơ sở và phong trào cách mạng tại miền Nam cũng như miền Bắc thời điểm đó. Thứ tư là những nội dung và kế hoạch để nắm tình hình địch. Thứ năm là khi có manh mối có thể nắm tình hình được, cần tiến hành cụ thể như thế nào. Thứ sáu là những cách tổ chức nắm tình hình. Và cuối cùng, chỉ thị xác định vai trò của cấp ủy các cấp trong việc tổ chức các đầu mối.
0: Đồng chí Nguyễn Tài nói rằng là làm hoạt động tình báo ở trên đất địch nhưng mà lại chính là ở trên tổ quốc của mình. Cái điểm này là điểm khác so với hoạt động tình báo trên thế giới. Thế và một cái điểm nữa là phong trào cách mạng của nhân dân do Đảng lãnh đạo thì rất là mạnh. Và nó được tiếp nối từ 525 của Ban Bí thư Trung ương được gửi vào cho xứ ủy Nam Bộ, thì cái hoạt động điệp báo nó có những cái biến chuyển rất là rõ. Nên lực lượng điệp báo thì đã đi sâu vào nội bộ địch, thu thập được nhiều tin tức có tính chất, có giá trị chiến lược, góp phần vào việc làm thất bại các cuộc càn quét, vây ráp, tập kích của địch, bảo vệ được cơ sở cách mạng, bảo vệ được cái cơ quan đầu não của kháng chiến, bảo vệ và phát triển được vùng giải phóng. Và ta chủ động bóc gỡ được cái mạng lưới gián điệp nội gián.

0: và chỉ điểm đã chui vào hàng ngũ của ta.
1: Như vậy, chỉ thị số 525 đã vạch ra đường lối cụ thể, đúng đắn cho công tác tình báo ở miền Nam. Trong bối cảnh lực lượng của ta còn mỏng, cần phải dựa vào quần chúng nhân dân để tiến hành cách mạng. Bản chỉ thị đã hướng dẫn Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo lực lượng an ninh trong việc nắm tình hình địch, xây dựng và bố trí lực lượng điệp báo. Đây cũng được coi là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển trong công tác điệp báo, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.
2: Thế kỷ 20 đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Tôi tới rồi.

0: gặp thì xin bà chuyển cái này.
1: Bây giờ thì công chúa...
2: Ý của những người đó, mày khai ra, tao sẽ tha cho mày. Mày lì hả? Mày tưởng tao sợ thằng Nason hả? Được, tao sẽ có cách làm cho mày khai.
3: Đại úy Kratos, ai cho phép đại úy làm những việc như vậy? Thật tôi không ngờ. Nason gửi trói cho Herslav. Tước súng của nó.
4: Kratos,

Sau năm 1975, đất nước đã thống nhất nhưng tiếng súng vẫn chưa im. Ở Tây Nguyên, những dư đảng phun rô tiếp tục là nỗi kinh hoàng của người dân và là ung nhọt của xã hội. Đón xem tập 2 bộ phim Cao Nguyên F101 22:40 hôm nay.

0: ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý.

0: các thành viên trong nhóm đi để giải quyết cái mâu thuẫn xảy ra, và các cháu khác cũng sẽ hưởng ứng về cái việc là để đi giải quyết mâu thuẫn, nhưng các cháu không nhận thức được về cái nghiêm trọng là cái việc là hành vi vi phạm pháp luật mà các cháu nhận thức về sau này.
1: Tại tỉnh Phú Bàn, xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự. Trong đó, tập trung tuần tra tại các tuyến, địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, các khu vực thường xuyên xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, lạng lách, đánh võng. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã tạo nên thế trận tuần tra khép kín, liên hoàn nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Từ những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đến các khu vực công cộng nơi thanh thiếu niên thường tụ tập về đêm, lực lượng 191 duy trì kiểm tra, kiểm soát thường xuyên với tinh thần không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
2: Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi tiến hành tập trung kiểm soát nhằm phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây mất an ninh trật tự, lạng lách, đua xe, mang theo hung khí để nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiến hành phòng ngừa từ sớm, từ xa để không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, phát hiện các trường hợp tàng trữ hung khí, vi phạm về ma túy và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Từ nhà cháu là Thủy Vân, đi từ Phú Hậu đến đây, cháu không đội mũ bảo hiểm thì đi xe không có biển, không chưa có giấy phép lái xe.
4: Tôi thấy các cán bộ và chiến sĩ công an tuần tra thường xuyên trên tuyến đường này, là người dân ở đây, với bản thân tôi là tôi rất là yên tâm ở trên quãng đường này, cũng như là an ninh và trật tự giao thông đường phố.
1: Mỗi thanh thiếu niên đều có quyền được trưởng thành trong một môi trường an toàn và được trao cơ hội để sửa chữa những sai lầm. Nhưng cơ hội ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Ngăn chặn vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa không chỉ giúp bảo vệ tương lai của mỗi em mà còn góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng. Bởi hơn bất cứ biện pháp xử lý nào, phòng ngừa luôn là giải pháp hiệu quả và nhân văn nhất.
5: Hiện nay thì pháp luật cũng cần phải có cái sự điều chỉnh thay đổi, bởi vì cái độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ hóa, và do cái sự hiểu biết của những người trẻ hiện nay cũng đã được nâng cao lên. Chính vì vậy là pháp luật cũng có thể là giảm cái độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những người ở độ tuổi dưới vị thành niên. Cái căn cơ nhất đấy chính là gia đình, nhà trường, xã hội cần phải giáo dục thật là sát sao, thật là kỹ lưỡng cái vấn đề về đạo đức của các cái trẻ dưới tuổi vị thành niên. Đồng thời là thường xuyên phải có cái sự uốn nắn chăm sóc của gia đình, quy định trách nhiệm nhiều hơn đối với bố mẹ hoặc là những người giám hộ cho những người ở tuổi dưới vị thành niên.
1: Đằng sau những con số, những vụ việc được ngăn chặn là sự nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ công an. Dù thời tiết khắc nghiệt hay những ca tuần tra kéo dài đến tận rạng sáng, các tổ công tác vẫn bám đường, bám địa bàn với quyết tâm.
6: Pedro và tôi từng có một câu chuyện rất đẹp. Tôi cảm thấy rất tệ khi phải giả vờ yêu ông Mu, trong khi người tôi yêu là con trai của ông ta. Pedro chính là ba của Nico.
7: Cô có thể tin tưởng tôi phải ra. Luôn luôn như vậy. Bởi vì bất cứ người phụ nữ nào có thể gạt bỏ cảm xúc của mình để đi tìm tới công lý thì tôi đều ủng hộ vô điều kiện, biết chứ. Nhưng mà tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Tio lại không nói cái gì với Pedro.
6: Tôi đang tìm cách nói chuyện để thuyết phục cậu ta. Đừng nói điều này với bất cứ ai hết. Tôi phải đi rồi.
7: Vera, xin cô đừng có lo. Chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này.
1: Vera đã nói hết bí mật.

0: mối quan hệ với Pedro để tìm sự cảm thông và giúp đỡ từ phía cảnh sát. Tập 31 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
1: Em đi khuyên can rồi.
2: Ai?
1: Nhà anh Lâm. Lại là gì? Chuyện của Thi Âm.
3: Chuyện gì vậy mẹ?
1: Nó và Ngô Quang đang nắm tay nhau thì bị mẹ nó bắt gặp.
3: Chuyện này thì có gì phải cãi nhau?
1: Mẹ nghe giọng điệu của con, con đã biết chuyện rồi phải không? Anh xem, con bé biết chuyện mà không kể cho chúng ta nghe. Sao
3: mẹ
1: lại
3: con? Con nói đã, mẹ kể tiếp tại sao họ lại cãi nhau đi.
1: Thì tất nhiên là cô Kỷ Lam không đồng ý rồi. Hoàn cảnh nhà Ngô Quang như thế nào mọi người đều biết mà, lại cộng thêm sức khỏe của mẹ nó, nếu là người nào thì cũng phản đối thôi.
3: Nhưng Ngô Quang vừa thật thà lại vừa biết phấn đấu mà, sau này nhất định sẽ phát triển rất tốt.
2: Đúng vậy, thằng bé đó tốt lắm mà.
1: Trời ơi, thằng bé đó là thằng bé ngoan, nhưng em cũng hiểu được tâm trạng của Kỷ Lam.
4: Nè, là Naripon thật sao?
5: Nhìn cô ấy giống hệt như là con người luôn. Không thể nào tin được. Cô thở bằng cách nào? Hấp thụ oxy từ da hay từ mũi? Cô ăn gì để sống? Có thể quang hợp không? Có...

0: Kính chào quý vị đã theo dõi chương trình An ninh ngày mới thứ năm ngày 9 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, việc hoàn thiện các chủ trương chính sách để thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư nước ngoài tiếp tục là yêu cầu quan trọng.
1: Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 10/NQ-TVK về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với nhiều định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư trong giai đoạn mới. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong phần sau của chương trình. Bên cạnh đó còn rất nhiều những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Tin an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Hà Văn Bằng, sinh năm 2009, trú tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, về hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, vào tối ngày 6 tháng 7, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường DT379 thuộc địa bàn xã Văn Giang, xã Phụng Công. Đến khoảng 23 giờ, tổ công tác phát hiện có hai nam thanh niên đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe độ chế, tháo hết phần vỏ nhựa bên ngoài, lạng lách đánh võng với tốc độ cao. Người ngồi sau cầm tuyếp sắt dài 3 mét, đầu gắn dao bầu nhọn. Tổ công tác đã áp sát đối tượng còn dùng phóng lợn đâm về phía tổ công tác, thậm chí còn điều khiển xe đi ngược chiều đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã áp sát dừng được phương tiện và khống chế đối tượng. Qua xác minh, xác định người điều khiển xe mô tô sinh năm 2012 ở xã Triệu Việt Vương. Người ngồi sau cầm dao phóng lợn là Hà Văn Bằng, sinh năm 2009. Ngoài khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Bằng, lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng sinh năm 2012 cho gia đình trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục, không để đối tượng tiếp tục vi phạm pháp luật.
1: Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đoan, sinh năm 1970, trú xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu để điều tra về hành vi có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Qua công tác nắm tình hình và giám sát thông tin trên không gian mạng, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook mang nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, dùng các công cụ có sẵn trên nền tảng mạng xã hội để chỉnh sửa, ghép nội dung, chèn chữ, viết mô tả và thiết lập

0: chế độ công khai nhằm tăng khả năng lan truyền với mục đích của tạo xu hướng, tăng lượt theo dõi, tăng tương tác trên mạng xã hội để kiếm tiền từ các dịch vụ chi trả của nền tảng Facebook.
1: Bất ngờ kiểm tra căn nhà 3 tầng trên phố Ngọc Trục, Công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đã phát hiện đường dây trồng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn. Các đối tượng biến nhà ở và các địa điểm bỏ hoang thành trang trại cần sa khép kín. Đây là đợt thu hoạch thứ hai của nhóm đối tượng. Cần sa sau khi được sấy khô, xử lý thành phẩm sẽ được giao bán chủ yếu qua Telegram. Liên quan đến đường dây này, Công an phường Yên Hòa đã thu giữ toàn bộ tăng vật, khởi tố 13 đối tượng với các tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng còn rất trẻ, tham gia ở nhiều mắt xích khác nhau.
0: Chiều tối qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 29 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối ngày 8 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 7, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Nguy cơ xảy ra mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét.
1: Sáng qua tại Hà Nội, chương trình truyền thông Những Cống Hiến Thầm Lặng năm 2026 đã chính thức được khởi động. Chương trình do Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp với tổ chức S&S quốc tế tại Việt Nam thực hiện. Chương trình không chỉ tiếp tục lan tỏa những giá trị an sinh xã hội đã được bồi đắp suốt 5 năm qua, mà còn hướng tới xây dựng diễn đàn kết nối, đối thoại và đề xuất các giải pháp giúp người lao động thích ứng với kỷ nguyên số. Khởi nguồn từ một cuộc thi các tác phẩm nhân văn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về việc làm thỏa đáng, bảo trợ xã hội và phát triển bền vững. Các tác phẩm dự thi được tiếp nhận đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 11 năm 2026.
0: Thưa quý vị, ung thư không còn đồng...
2: Sức khỏe của ông cũng ổn định hơn.
3: Đầu năm 2020 thì là bắt đầu là chuyển sang miễn dịch, để chuyển miễn dịch được 36 lần. Sau đấy rồi bệnh ổn định thì bác sĩ cho chuyển sang uống thuốc viên để duy trì.
2: Cũng đang điều trị tại Viện Y học Hạt nhân và Ung biếu, ông Cầm là bệnh nhân mắc ung thư thực quản. Sau khi được đánh giá toàn diện, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, kết hợp miễn dịch trị liệu với các phương pháp phù hợp. Đến nay tổn thương đáp ứng tích cực, thể trạng được cải thiện.
4: Bác sĩ không trao đổi là cũng lấy bệnh phẩm đi sinh thiết để xem cơ thể mình nó có hợp với điều trị miễn dịch hay không. Thì khi có kết quả sinh thiết thì bác sĩ bảo là điều trị nó hợp với cái miễn dịch thì thôi quyết định chuyển miễn dịch.
2: Theo các bác sĩ, miễn dịch trị liệu không phải là phương pháp dành cho tất cả bệnh nhân ung thư. Trước khi chỉ định điều trị, người bệnh phải trải qua nhiều xét nghiệm chuyên sâu để phân tích đặc điểm sinh học của tế bào ung thư, đánh giá các dấu ấn miễn dịch và các yếu tố tiên lượng nhằm xác định liệu
5: ung thư không chỉ mắc mỗi bệnh ung thư mà đôi khi người bệnh đó có thể mắc đái tháo đường, có thể mắc các cái rối loạn chuyển hóa lipid rồi rất là nhiều các cái bệnh lý khác. Thì ở bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi có một đặc sản, đó chính là hội chẩn đa chuyên khoa, để từ đó mà tất cả các cái chuyên khoa cùng hội tụ với nhau, cùng trao đổi thông tin về từng người bệnh một, đặc biệt là những ca bệnh khó, để từ đó mà sẽ đem được các cái chiến lược chẩn đoán đúng cũng như là định hướng ra được các cái phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho người bệnh và đem lại được các ít tác dụng phụ nhất cũng như là chúng ta khống chế được các cái tác dụng trong quá trình điều trị một cách tối ưu nhất.
2: Sự phát triển của miễn dịch trị liệu cùng với các kỹ thuật hiện đại của y học hạt nhân đang từng bước thay đổi cách tiếp cận điều trị ung thư. Từ điều trị theo bệnh sang điều trị theo từng cá thể người bệnh. Đây không chỉ là bước tiến về chuyên môn mà còn mở ra thêm nhiều hy vọng cho những bệnh nhân ung thư được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, hiệu quả và phù hợp nhất với chính tình trạng bệnh của mình.
1: Tin quốc tế, Quân đội Pakistan ngày 8 tháng 7 cho biết các vụ tấn công của lực lượng nổi dậy tại tỉnh Balochistan đã khiến 42 người thiệt mạng.

0: kể từ đầu tuần, chủ yếu là quân nhân và cảnh sát đưa tay súng. Islamabad cáo buộc nhóm quân giải phóng Palo đứng sau vụ tấn công và được Ấn Độ hậu thuẫn, sau New Delhi bác bỏ cáo buộc. Balochistan là khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động ly khai và khủng bố. Thời gian gần đây, các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường tại tỉnh này có xu hướng gia tăng, khiến tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.
1: Iraq đến hết ngày 31 tháng 8. Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO cũng kêu gọi các bên kiềm chế, bảo đảm an toàn cho gần 6.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại vịnh Persian.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không và đối phó với các đợt tấn công từ Nga. Phát biểu trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump khẳng định việc chuyển giao giấy phép sản xuất sẽ giúp Kiev chủ động hơn trong việc bổ sung tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot. Động thái trên được xem là bước tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ukraine trong bối cảnh Kiev tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Nga, đồng thời nhiều lần kêu gọi phương Tây mở rộng hỗ trợ về năng lực phòng không.
1: Lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia RN Marine Le Pen tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2027, bất chấp bản án buộc bà phải chịu hình thức giám sát điện tử trong vụ biển thủ công quỹ. Bà Le Pen cho biết sẽ kháng cáo lên tòa án cao nhất của Pháp. Theo quy định, việc kháng cáo sẽ tạm hoãn thi hành án, cho phép bà tham gia chiến dịch tranh cử mà chưa phải thực hiện biện pháp giám sát điện tử. Ngay sau phiên tòa, bà Le Pen đã họp với ban lãnh đạo đảng để chuẩn bị cho chiến dịch.
0: Phán quyết của tòa có trụ sở tại Luxembourg cũng bác bỏ các khiếu nại của Apple liên quan đến dịch vụ nhắn tin iMessage. Trước đó, Apple khởi kiện sau khi Ủy ban châu Âu xếp iOS và các kho ứng dụng của hãng vào nhóm dịch vụ nền tảng cốt lõi, yêu cầu mở rộng khả năng tương tác với các đối thủ. Đây là thắng lợi mới của Ủy ban châu Âu trong quá trình thực thi đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA, sau khi TikTok và Meta cũng không thành công trong các vụ kiện tương tự. Có hiệu lực từ tháng 5 năm 2023, đạo luật này đã áp đặt nhiều nghĩa vụ đối với các tập đoàn công nghệ lớn nhằm thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường số, với mức phạt có thể lên tới 10% doanh thu toàn cầu hàng năm nếu vi phạm. Dù vậy, Apple vẫn có quyền kháng cáo phán quyết lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, định hướng mới phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nội dung chi tiết sẽ có trong vấn đề và chính sách hôm nay.
0: Bộ Công Thương hoàn thiện cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà và giá điện theo giờ, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao chất lượng, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10 NQTVK về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Nghị quyết thể hiện sự đổi mới trong tư duy hoạch định chính sách, chuyển từ mục tiêu thu hút vốn đầu tư đơn thuần sang phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và gắn kết chặt chẽ hơn với nền kinh tế trong nước.
2: Nghị quyết số 10 đặt ra mục tiêu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thị trường vốn phát triển hiện đại, minh bạch, an toàn, tiệm cận thông lệ quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao.
1: Vâng, sau gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế này đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, không chỉ đóng góp tích cực vào tăng trưởng, kinh ngạch xuất khẩu, tạo việc làm và tăng thu ngân sách. Khu vực FDI còn góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng kết nối của Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Trước những biến động của kinh tế thế giới và yêu cầu trong giai đoạn mới, những thay đổi về tư duy và định hướng phát triển được đặt ra trong Nghị quyết số 10 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khu vực kinh tế có vốn

0: tư nước ngoài. Xung quanh vấn đề này, ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trao đổi cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân.
1: Trước tiên xin cảm ơn Phó Giáo sư đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân ạ. Vâng, thưa Phó Giáo sư, Nghị quyết 10 nhấn mạnh việc chuyển từ thu hút FDI sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Sự thay đổi này thì phản ánh tư duy phát triển như thế nào trong giai đoạn mới của Đảng ta?
2: Những nước mà có thu nhập cao, do vậy thì chúng ta không thể dựa thuần túy vào số lượng, bất kể là số lượng của FDI hay là số lượng của khu vực kinh tế trong nước, mà bây giờ chúng ta phải thiên về cái chất lượng của FDI. Do vậy tôi nghĩ rằng đây cái chiến lược phát triển khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài chứ không phải là chiến lược thu hút FDI nữa, đã có sự thay đổi rất lớn trong nhận thức, và chúng ta sẽ phải dựa vào cái FDI, chúng ta phải lựa chọn những FDI có chất lượng cao, giúp nâng cao cái năng suất của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
1: Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu thu hút đầu tư có chọn lọc, trong đó ưu tiên các dự án công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu ạ. Vậy thì theo Phó Giáo sư, những tiêu chí này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn tới ạ?
2: Cái vai trò của FDI trong thời gian tới, nó không chỉ dựa vào cái quy mô giá trị hàng hóa xuất khẩu, không chỉ dựa vào cái quy mô sử dụng lao động của kinh tế, mà nó còn phải gắn với cái việc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển giao cái công nghệ. Tức là chúng ta mong muốn thu hút FDI không phải bằng mọi giá, mà chúng ta phải chọn lọc cái FDI, lựa chọn những FDI nào mà nó có khả năng chuyển giao công nghệ cho khu vực trong nước, chuyển giao cái quản trị, cái kỹ năng quản trị cho khu vực trong nước, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, và đặc biệt là phải tạo ra cái sự kết nối giữa FDI với khu vực trong nước, thì đấy là những cái lĩnh vực mà chúng ta ưu tiên.
1: Một mục tiêu lớn của nghị quyết đó là tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước để nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế ạ. Vậy thì theo Phó Giáo sư, cần những giải pháp như thế nào để sự liên kết này đạt hiệu quả?
2: Việc mà gắn kết giữa khu vực trong nước với FDI thì nó không chỉ phụ thuộc vào cái phía FDI mà còn phải phụ thuộc vào cái khu vực doanh nghiệp trong nước. Tức là chúng ta phải làm sao nâng cao được cái năng lực của khu vực doanh nghiệp trong nước có khả năng tiếp cận với các công nghệ mà khu vực FDI họ sẵn sàng chuyển giao hay không. Chúng ta phải gắn kết được cái khu vực kinh tế trong nước vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có khu vực FDI và khu vực trong nước phải liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta phải phát triển các cái vùng nguyên liệu phụ trợ phục vụ cái sản xuất của FDI. Chúng ta phải có các chính sách kinh tế để sao cho ràng buộc giữa lợi ích của FDI với cái lợi ích của khu vực trong nước, và đặc biệt là chúng ta phải nâng cao cái chất lượng của nguồn nhân lực, cái chất lượng của lực lượng lao động của Việt Nam để sao cho sẵn sàng có khả năng tiếp nhận cái sự chuyển giao về mặt công nghệ cũng như là
3: bình thường thấp điểm đối với một số khách hàng sinh hoạt có mức tiêu thụ lớn khi đáp ứng đủ điều kiện hạ tầng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng và thị trường điện cạnh tranh nhằm bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỷ đồng. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản góp ý dự thảo luật đô thị đặc biệt, trong đó Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nghiên cứu quy định diện tích tối thiểu của căn hộ chung cư xuống 15m² đối với căn hộ nhỏ studio thay vì mức 25m² hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu của hộ ít người và người độc thân. Bên cạnh đó, hiệp hội kiến nghị mở rộng thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc ban hành cơ chế chính sách về đầu tư, thuế, tín dụng và ưu đãi nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá, nhà cho thuê dài hạn, giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, thu nhập thấp. Đồng thời đề xuất giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẩm quyền quy định giá thuê và giá bán tối đa đối với loại hình nhà ở thương mại để tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia phân khúc này.
4: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý có trên các số báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới căn bản công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia, thay đổi tư duy từ bằng cấp sang nghề nghiệp, đào tạo theo nhu cầu thị trường, chuẩn kỹ năng và kết quả đầu ra.

0: thông tin trên báo Tiền Phong số ra sáng nay. Phát biểu tại buổi làm việc với ngành nội vụ sáng ngày 8 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điểm nghẽn hiện nay không phải thiếu lao động về số lượng, mà thiếu lao động có kỹ năng nghề, kỹ năng số, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp và nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, cần xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực quốc gia, coi đầu tư cho con người là chiến lược phát triển bền vững của đất nước. 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Thông tin trên báo Công an Nhân dân qua bài viết xử lý gần 2,4 triệu trường hợp vi phạm tính mạng tài sản của người dân. Báo Đại Đoàn Kết phân tích dưới hai góc độ, giữ an toàn vùng sạt lở và tìm giải pháp căn cơ bền vững. Theo các chuyên gia, những biện pháp như cắm biển cảnh báo, gia cố tạm thời hay di dời người dân được xem là chữa cháy trước mắt. Về lâu dài, bài toán sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ có thể giải quyết bằng những giải pháp đồng bộ từ quy hoạch đầu tư hạ tầng đến quản lý tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực tế cho thấy, sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long không còn là câu chuyện của riêng một địa phương. Những vụ sạt lở xảy ra liên tiếp tại Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và nhiều tỉnh trong khu vực đang đặt ra yêu cầu phải có cách tiếp cận mang tính liên kết vùng, kết hợp giữa đầu tư công trình, quản lý tài nguyên, bảo vệ hành lang sông, thích ứng với biến đổi khí hậu và quy hoạch dân cư một cách bền vững. Chỉ khi những giải pháp ấy được triển khai đồng bộ, nguy cơ sạt lở mới từng bước được kiểm soát. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, công tác tìm kiếm quy tật hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7. Theo Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng làm nhiệm vụ đang mở rộng khu vực hố chôn để tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay đã phát hiện 11 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đi kèm. Trong đó, thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được xác định rõ nhất nhờ tìm thấy quyết định có ghi tên và đơn vị công tác. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của thân nhân để đối chiếu, phục vụ công tác xác định danh tính. Song song với đó, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thu thập tư liệu, tìm nhân chứng nhằm xác định vị trí mộ tập thể các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ sáng nay có mưa vừa, mưa to và dông. Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng nóng ở phần phía đông sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với một vùng áp thấp, vì thế ở Bắc Bộ trong đêm qua và sáng nay có mưa vừa, có nơi mưa to và dông ở khu vực Đông Bắc và Tây Bắc. Các nơi khác của miền Bắc có mưa rào và có nơi có dông. Trong ngày thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ ở mức là 31 đến 34 độ, phía Tây Bắc Bộ thấp hơn khoảng 2 độ. Chiều và tối nay, miền Bắc có mưa trở lại. Đối với các tỉnh thành miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, Hà Tĩnh cũng là vùng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ. Vì thế trong chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to. Các nơi khác của miền Trung có mưa vài nơi. Trong hôm nay, nền nhiệt ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế dao động trong khoảng là từ 33 đến 35 độ. Đối với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ thì nắng mạnh hơn nên nền nhiệt từ 34 đến 36 độ. Trời nóng ở thành phố Đà Nẵng trở vào đến phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chịu tác động của trường gió Tây Nam với cường độ tăng cường nên trong chiều và tối nay ở cao nguyên Trung Bộ có mưa ở diện rải rác, Nam Bộ thì có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong ngày thì trời nắng với nền nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ ở mức là từ 29 đến 32 độ, Nam Bộ là từ 33 đến 34 độ, cục bộ có nơi trên mức 34 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi với gió Tây Nam cấp 4, còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác với gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, biển động nhẹ. Nhiệt độ tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều không vượt quá mức là 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.
2: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
4: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân.

0: Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV, từ thứ vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bình yên cuộc sống,